0: na umbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na umbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria mtakatifu,
1: mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya uthabiti wa matumaini. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu.

0: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la utukufu. Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
1: na leo ni sisi.
2: Tuombe uthabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea.
0: Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya

0: yote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Omwame abyenenyu. Engulumbu ya yo mwami wetu Yesu Kristo kuyashakawa na matrayo.
1: Usikivawe mwami.

0: Wali chetu mushabe obo herebu wa ino wenyu wangererawe na nyamuhanga chacha mutoka biusi.
1: Omami angirogo herebu na umoja la vyao okonguru no kousi ewe nare okomuhaso wetu no hekezi ya ino yosimbu irire.
0: Tuka kushaba muame okobu wenge buawu uyire ebehe mbobe no mubibu irire. Kande ukangerera ebehe mbobibu irire beno. Uchuyire mubuhere buchabahwa umukristu umwame wetu umwame abininyu
2: na wabina
0: tulolaye emetima yeye wulu
2: umwame yoyine
0: tushime umwame nyamuhanga wetu
2: tulere nibia lihika hikena
0: kwene nere tulere nibia lihika hikena eri kushima nere kuhalamba biru biushine hushi hushi Mwame chacha mubuyiri ire nyamuhanga mutoka biusi na wakera na kera. Umukristu mwame wetu. Eri abotawa, mwato yera mwando vahia. Omubwaga libwewe, mwato lushako amalolu wetu. Omwilubu karewe, omubaku, mwato kangania enzera yobo yengo botawahwa. Omwe shamba nirikala okukule kwa utata, mwatu chingulera eshonjo shelubula. Echekale kachecho itwe hauma. Na ba malaika na babu irirebushi, itwe mba oluimbo lubushi kebuawu tukabu wabutu shatroche.
1: Mungu irire, mungu irire, mungu irire. Mami nyamanga wevyosi, olugula hechiru olubushi lubushi kebuawu. Ozana imbiani. Alino muisa wekwa sokuri na lumani. Ozana imbiani.
0: Mwame kwenene ulimu buirire nunga yubu buirire boshi kwe shituka kushaba yera. Ebehe mbobe nomo bi buirire ukachimiria komote mawao vetu bere. Mobere na mushashe umame wetu Yesu Kristu. Iye eria ulivawa nare niriliga eria galua muimia omukati mwakenyulawu inyane mukushima nerwa mwahawu abalembia bewe akabuate muimaye nerwa mulie kuo inywe bushi ono omobere wage owahererwe bushana ninyu

0: O mwame abieninyu.
1: Na
0: wane na. Tushabe. Mwame nyamuhanga ulande. Oko vo ukabilisha umukati welubu ula. Na vo ukawachikaya vushana. Na vo ukawachikaya vutrusha. Uhevo obushabuke vuchabahwa. Tuwa mashabibi. Omu Yesu Kristu mwame wetu.
1: Amen.
0: Omu ame abieninyu.
1: Na
0: wadena. Aba humu isa nyamuhanga mutoka biusi. Ise mwala na mutima mubuhirire.
1: Amen.
0: Tuende na tukoli miviri yomumbolere ya Kristu.
1: Nyamuhanga.

0: travailler. Chaque a son esprit, chaque a son rosaire. Mais on commence à faire des guerres et on va faire des guerres et on va faire des guerres et on va faire des guerres et on va faire des guerres et on va faire des guerres et on va faire des guerres et on va faire des guerres et on va faire des guerres et on va faire des guerres et on va
1: Ewe vya hika njima shabu ushe ya makangiri ya wabine mabikoleka, wabine kagalima, ushe babi wa monda konga manga ituwa bate, ribe bukristiani buku wabu ulangereke na mumaka au varemo, kwenye kurebia kalangereka rihiko machisomoresa, mebere ya baguti wanga ituwa mo, ite yangatu niko uchiriria obwabana, na kandi itenga tonikana bandu bandu aba batimba timbireko na muliolo mwa herwe hisi nyuma nyuma omukaram imari chishindo matulu omuprefewe kambali wanatusia na imagro makumi ya satu na cheuma kwa mkera warerinda utwa na yaunza nyumashe omuviru werilushibua omochisenge chabahuli eche iseje kuseche mgrabene mubere mwashisha timba ekambali kukarase wakamuha ichi minyuma nyuma na ho wale uwiri mwiri ya somo na sikufu echi tatumba wale sabera eritekana ya mtima uwe danimu usio wabiayo
2: ni omuburiebu nchi momosinyati sikule ipaluku Melkisedeki mwaka sukufu here uwirire ena chitatumba ni antumbiri kuna bandiba karaba nchi kuma kumiatanu na bakrisu pa nchi abarisha waromobu hima bukulubu ena chitatumba umuri ya uko umurisha udu sisebu tumune beni ii mwaka ibu kayango koko nene okonachi hochi no nkampe obole muruna na ituanda keni riti kani ya pusana echiro ni ndambi yuro mobi alabe ya nyamuhanga ngambi wole muna ite kani andekenda eke
3: kesheni uwe tayari
2: Tuhitu na yite kenye, esi utuwa otere hiyo tere usanoguli mundu shashi echiro chiku wewe. Nya muhanga katu sabaa, tukolere ya bandi, umobiro vietu kuna chihocheno. Tuka muhesi miku induri mukara chishindo aimaa. Tuka sabawa, tubieho ngaba kuri mbire wakari ndero mkulu kwa buwekasi, usi basinga kisha chachero chahi. Tube ituneta yero vule chiro, utasitua shakatambi.
3: Tunaombwa kukesha na kuwa tayari.
2: Embero kuhiri wiri wiki kundulia, mwasinyati siku di paluko, Melkisedeki imwaka musubira ya mnikalubiko wilubatiso, embere abandubushi wa lodare umu ya swa vye mahamba, yu aleta wali wawa, umukara imari chishindo umwalima ya bakara wa somsu nisi, umu ya songa wende vyu umugulie vonji.
1: Nodumati ubulie ya kasira wa modeseze ya ngoma, Eyo musilabe Jacques Letakamba Paluku na yabia ahulire horere chenzasa umochiro chumere chemuliolo shabia sanguma na matundi kumi na watanu ndambi eyengoma avine mabibu wabiro vinjini ane omomonde monde oluhololuwa lwabikulawa na sikufu wengoma monsinyeru wilingumbi ngengele okwilabera obusachi wiwe bukulu bakatulango kwa mukara Jacques Letakamba ono abya siwe omubwelima konde ini abya mudoktora omuteolojia eyeklesia katolika eri abutawa kwa chimo chechonye chuma maana mwenda makuminda tu nenda tu abya ini anamukole mibiri isika sikire omubusondolia we dosese mo mibiri mbere mbere kande ni mwalima Owo kosho simineri ngulongolo ni akasi kangirane vya na kuuniversite eye wakatulike la Saint-Pierre Goma kande no kuuniversite eye ngome chinyumbango ko abanduba na siyi nukulabire mibiriwe minji kundu mwabini karuwa nisaya enjili ne mivere kutsene metondekerere eye chitunga chusi Echirango cha hirawa kwa chekumona musilabe Christian Kisonia omu shaselie owe ngoma. Chika tulango kwa programe eye ritabalibuari omukara Jacques Letakamba Paluku ikenda shasa. Oho nyuma katambia koba na mulo ya murero ere sabira omutema wewe. No kwa sene gulubanzi paulikiriri isho tukakana yako manga hatia shese hambene ni kwa. Nerihika dio murerembero choche kongwe chedemokratike o yule mamutahe o wabule mena merire muindo nzangi butondo omuchiri kino kya munagwiro mu muyo na butembo akandi hereria abalimi babengome bisebe kandi korekera betya omu butala obukesera wamo akawuluwa ke ya yakutse e basketball eye itave sekandi bya sa isatu ngo ko shungulu siri atwasera Jean Didier Kayutula Mbusa muma okubali mu kisenge ky'obuwambuli bomulalembera ukalebayo obulemme nemerero mu kyoce Congo enya bwate none mbagara nyimbere mbere ikende habwa abalimi erilebya nga bangana shatoka bati eriwa ticha eritashaga ambye mere yabandu byatulimo omo byasu byatulimo bino
4: nibwambu omulalembera ukalebayo obulemme mu kyoce Congo demokratike olukengerwa muhindo nzangi butondo abirihika nebengome byabirihika omotatu muno aba kulema busa munor kivu bakairiba wa ebengumi na bengumi yabyo bikendi eriribwabo omwela bere brigade nibo ambo hakande handwa mubiri we serikali abalwana abakanise na bagendia bakande byaho eba bibakareho ne serikali na bandu busi bakande bakasaba bengumi oko service e brigade agricole
1: akwecho anisha tula watno hadano ndi mubiri wakende koleka munabwire muno emushene no mozone economic special na onewa
4: Omochiro chumerera hali umu balamu nene uwe rihiri ribwere mbere mbere omochetaka omobyaswa ebye mushenene busanane rihimba uluhitsa olu bakandi ebaka kumakuma ramu ebye mabyusi busanane re bohebe ngume ebingume biketsukere boherwe no kusudi tuatikaye abakulema au omobyaswa byote omochiro chikungu demokratike e guvernema mwika hiraho maizinini awakende handwa no mozone este izine kende bya omobyaswa ebye mushenene
1: aho abya hikire mubiye butembo mocha kabere chomukame chabechala bire abinyana mukola indi mibiri umbesubye beni ne hande akatukare sungana na bikalani na ko mukatike ende miatsi yabine kabua imwagwirire abikalani abushaba kale makawa ko mwerungu ngokore no bangana tsuke kankatiro ko byala kundi akawa kabo kabere menywa omukatale agechuchu shikawula mu mashe internationale kabere yakwe kode kode 14 nibwambule no akawa kushaka sromo grabene kangana ya hika omokatare ake chuo chusika na si bwenda kendeke kundi biro byusika baka kala banga ne fundura abu mwachi uyu akakana na ba kalani re ba buranda kende kimuchuru che muri golo ngoko rero abandu babye ebangana le makawa kondeke sikachirwa mbukanda ne ka frode kusika kendi akakala bomobe ndo bihu ibyihika yahirwa ko shokode sheyo Ererio kama bemenywa ndeke ya kangahika bamabira kwa code 14 kakiluka langere kango kwa kakasera omo betio ericho che Congo eye che demokratike muindo nzangi butondo mashabia ni akata share bai abia bugebi ni akachengula aho echicho hakawa kanoka kande bya kakahongoka mibiri eyahana kande ni anemutasha lebyana nzira ikalwe chabinyongera sa ebutembo yangato karibia ikawati chaka wakakalwe yine indi nebende vire mwuri lomo vya swanga vya nivi mwachisha vini akati mba timba no mwe vende vya aswa ngomo vya swe vya chondo yu babavere mwrendirira mwana here abandu vembutro akabaha nemborewa nebende vendu vya ngato karibia waticha etasha tsumatu vole mewe yi aho mwana atasha vya inyakabua okuchipolitika okutekane nebende nebende ngoko vile mwacho chikongo chidemokratike okobero ebyo tulemo bino nabandu busiba mabiriri obukoni bwe bola ngo kobune na kandi bakingira mu mulube busane lwanabo abandu bana mu sabuka atulo mwatu yubuma okobala mu bukoni bwe bole katwa omochiro echa muligolo abya ina mabe tamberwa okobero ngabya nebyo naye mwaduri umuni akakombora wango kosha chikuru bukoni obwe bola Mwatulire wongo kwa bushaba chinata katika ebola nga siiri ate vano bakaite ba kukwenene kwenene ba mnyengu kubukuni bune na rilwe ritolere ya mandubusi bahamba nako sanane rea urubukuni buno sibu heka na ye abandu banene atano kwa bandu banabre minye bimenye kalo ebi ebola wanamabiluka ilangirabi kukutu kuwa mubiri iwalua iwagenda ukuchicho chikatambira abakuni abebola siirichi yo kanda tamberwa ngoko benatorere munasiri no mumbiyo butembo ekicho kya tambera bakuni abebola chere ekatwa nabe handa binji rino biri yihye mu beso bya bitsombe kundi muya wire chibula wula cheremo kanyabungu omo chero chisabatu chabecha la vire chahekeni shumbibano nyenji oluto lishumbibano nyenji nalino vikala nivane vutia vutia usana esiba utenga vangashabi ya hovati nerevulirua abunakubu kavanerakom nengetse kundiwe vitsumbe vile kongetse yedwa simusha lua kahabu kondeke abandu bakabulanga bakisha tashahimba bate omobero ebekasa tukabwiro ko bibiri ka ururu banze ba urikiriri aso kukahambene na bambesa be Africa akana kabakoyo akabambesa tukabwango ko Africa ikabulu mu yachindire Burkina Faso kogola nguma okwatene ko Cote d'Ivoire mu yachindire abambesa be Tanzania kogola bibiri okonguma mu groupe B Cote d'Ivoire yo yeyiri mbere mbere na matundi erenda Afrika ikabuno na matundi ane ya kwama Tanzania na matundi asatu Burkina Faso na yuta matundi asatu mche muna ure chino akande vi Misri kendesa Nigeria vana vambesa ni Malawi yesa na Banyazambia mliolo darin club eye ngoma mwe chindi refse renesase eye chimzasa kugula isatu okonguma babe mubwesa obugunywani abanyangoma bakayita ikana ya okukupe de confederation kunibo bachinda ekupe du Congo na omujwere wa Congo ye Jefte Chitambala ono akandi seramo AS FAR Yeraba AS FAR Yeraba aho hamata shabia ine kalira abya ine nayo mu byaso bya Tanzania akakorera mu Azam yabia ini ya mavi kolai mibiri ina shika shikire waruma kumiabiri na rirenda yono katasha lorera omoraba yo ya kandetasha korera wanzaba ulikiriri tuwamavu ira ho mwenja chenja cheno tukabasima tukasima na diwe merci ulea tuwamazara shibima
5: Habari hizi zinaletwa na
6: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
5: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
6: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako Rue Kinshasa, kwenye Rompo Bayoli.
5: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
7: Habari zetu
8: Joel Mwingi.
9: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari asubuhi ya leo kwa lugha la Kiswahili. Kifupi ni kwamba mwezi wa Mama Maria, mwezi wa 8 ulifunguliwa kwenye parokia Mtakatifu Bernard ya Biore, ilikuwa wakati wa misa takatifu ambayo ilisomwa huko Wakristo wakialikwa kusali pasipo kuchoka rosario takatifu kwa ukombozi wa roho za watu kwa pande zao. Wakristo waliweza kufuata mafundisho kuhusu mienendo ambayo wapashwa kuwa nao ili wawe mifano bora ya Ukristo katika familia. Na waziri anayehusika na mlimo na kupambana na njaa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo atapana gari zenye kusaidia mlimo tractor leo siku ya 3 kwa wakaaji wa Kivu ya Kaskazini. Seremonia zitaendeshwa katika mji wa Butembo eneo la Itave. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni.

DMRC Kioma ndiye anashikilia vibuu vya anga. Tukiantia habari za kanisa, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari kuwa parokia Mtakatifu Bernard ya Biore ilifungua kirasmi mwezi wa nane, mwezi ambao umetolewa mama Bikira Maria. Jana siku ya pili ilikuwa wakati wa misa takatifu ambayo ilisomwa hekaluni mwa parokia ikishimamiwa naye Padri Robert Kalumba, na huyo alikumbusha kwa wakri

0: Wakristo waliokuja kuzuria misa hiyo takatifu, umuhimu wa huu mwezi wa nane ambao umetolewa kwa mama Bikira Maria, umuhimu kwa kila Mkristo. Kwake mwezi wa nane unatolewa kwa mama Bikira Maria ni sababu ya siku kuu ya kupalizwa mbinguni kwa mama Maria inayosherekewa kila tarehe 15 mwezi wa nane, na ni sherehe ambayo inaita Wakristo kujitolea kwa sala ya Rosario. Padri Robert Kalumba aliita Wakristo wa Katolika kusali pasipo kuchoka Rosario takatifu ili kuokoa mioyo ya watu na kufikia utakatifu. Alikumbusha pia nafasi ya mama Bikira Maria katika historia ya wokovu. Padri Robert Kalumba:
1: huu ni mwezi uliotengwa na kanisa kwa heshima ya Bikira Maria. Ni kweli tunamheshimu wakati wote, lakini kanisa huchagua miezi fulani mahususi ili hata wale wanaoonekana kukata tamaa waweze kuamka na kumheshimu pia. Hili linafanywa kwa kusali rozari. Hili ndilo sisi tuliokusanyika hapa tumeitwa kufanya. Maria, mama yetu na mama wa Mungu, aendelee kutuombea ili tuweze kutembea vizuri katika njia yake, kuiga fadhila zake, na zaidi yote kumpendeza Mungu katika maisha yetu.
0: Misa takatifu ilisomwa ilikuwa baada ya mafundisho ambayo Wakristo walikuwa wamefuata kuhusu mienendo ambayo watakiwa kuwa nayo wawe mfano bora katika familia wao kama Wakristo, hasa wazazi mbele ya watoto. Aliyechambua mada aliweza kutaja matendo fulani fulani ambayo wazazi wapashwa kuwa nayo na yale matendo ambayo hawatakiwi kuonyesha mbele ya watoto. Alitaja mizozo isiyokuwa na maana, matusi, kufika na uchelewi nyumbani. Alitaja pia kuogopa majukumu, kushindwa kuwa uweza kuadibisha watoto wakati wanakuwa na mienendo isiyostahili. Tuseme kuwa kwa mwaka huu Asomsio ya Maria itasherekewa, yani kupalizwa mbinguni kwa mama Bikira Maria. Kumbukumbu hiyo itakuwa siku ya Mungu tarehe 16 mwezi wa 8 inayokuja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kulingana kuwa kanisa itaweza kusherekea hiyo tarehe 15, itakuwa siku ya Sabato. Zingine habari za kanisa ni za uzuni, ni heshima za mwisho ambazo zilimrejeshewa Padri Aimar Kishindo Matolu, aliyekuwa mshimamizi Prefet des Etudes kunako shule la kisekondari la Kambali. Yote yaliendeshwa siku ya pili 4 mwezi wa 8 hapo jana, baada ya kuondosha mwili wake kwenye chumba cha wafu cha hospitali ya ICG. Wale waliotumika kwenye sekta ya elimu kunako Institut Kambali waliweza kupokea mwili wa marehemu kunako uwanja wa Institut Kambali kumpatia heshima za mwisho. Baadaye misa takatifu ilienda kusomwa pa Kitatumba. Dani Mweusi alihudhuria misa hiyo.
2: Ni kwa huzuni kubwa ndipo mwasha mbaba skofu siku lipaluku Melkisedek alianza misa ya mafariji akizungukwa na mapadri wengi kwa 15 na Wakristo wengi ambao walijaa katika hekalu hili la Kitatumba. Katika homilia yake, mchungaji wa jimbo la Butimo Beni alifundisha kwamba kuwa tayari ni ya muhimu katika maisha ya kila Mkristo, kwani ni Mungu yeye anajua siku ya kila mtu, na akisema kwamba inabidi kila siku na kila wakati kila mtu ajiweke tayari.
3: Kesheni, kuwa tayari kwa sababu saa msio zani mwana wa Mungu atafika. Yesu anatualika kukesha, na pia anatufundisha namna gani kukesha, yaani tukiwatumikia wengine. Tunapomsindikiza padri wetu Kishindo Aimar kwa makao yake ya mwisho, tunaomba kuishi sawa watumishi wanaomngojelea bwana wao. Tunaomba kukesha na kuwa tayari
2: mbele ibada ya misa takatifu ifike mwisho. Mwasha mbaba askofu alimrudishia alama za ubatizo padri Kishindo Aima. Kisha hapa watu wote walijelekeza kwenye shamba la wafu la Wakristo wa Somsio pa Mahamba, ambapo padri Aima Kishindo Matolu amezikwa.
0: tukibaki kwa ngazi hiyo ya uzuni tu kwenye kanisa ni padri mwingine Jacques Leta Kamba Paluku ambaye alikuwa padri wa huko Goma katika jimbo la Goma na yeye pia ameweza kufariki na alifia huko Kinshasa. Habari yake ilitangazwa jana siku ya pili tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 2026 kupitia waraka ambayo ilisainishwa na Monseigneur Willy Nkumbi Ngengele askofu wa Goma. Huyo Padre Jacques Leta Kamba Paluku alikuwa mwalimu wa teolojia ya Katolika na aliweza kuendesha kazi nyingi kwenye ma university kama University ya La Sapienza na University ya Goma. Yule ambaye ni askofu wa Goma kwenye waraka yake anaompea pumziko ya heri kwa huyo mtumishi wa Mungu akiita wa Kristo kutokumsahau katika sala zao. Akiwa ziarani katika jimbo la Kivu Kaskazini, waziri anayehusika na mlimo na kupambana na njaa Muhindo Ntanki Butondo leo siku ya 3 tarehe 5 mwezi wa 8 ataweza kupana gari tractor ambazo inasaidia kwa mlimo. Itakuwa gari ambazo zitatolewa kwa wakaaji wote wa Kivu Kaskazini na seremonia zitaendeshwa kwenye uwanja wa basketball ya Itave tangu saa 3 kamili. Ni habari zilizotolewa na Jean de Dieu Kaitula, mmoja wa washauri kimawasiliano kwenye wizara ya mlimo, wakati mazungumzo na waandishi wa habari. Jean de Dieu Kaitula alisema hivi:
4: ndani ya mji wa Butembo kunako concession ya Itave utakuwa seremoni ya kupana tracteur kwa wakulima wa province ya Nord Kivu. Donc utakuwa brigade agricole kwa axe mbalimbali ili wa vikundi na wakulima waje waombe ma tracteur na watakuwa servi. Donc kuko deja zaidi ya 12 tracteur ambazo zitapanwa na seremoni hiyo itakuwa paitavi. Tunaita population ya Butembo, Lubero waje wengi kuparticiper kwa hii activity.
0: Baada ya hiyo seremonia kupana hizo trakta, kuna kazi za kuweka jiwe la kwanza kwa kiwanda ambamo mtakuwa mkifungwa hizo tracteur kunako zone economique speciale ZES eneo la Musienene. Namna hii ya kufanya inaonyesha mapenzi ya serikali ya Congo kuboresha mlimo na kupambana hivi na njaa. Jade Dieu Kaitula:
4: après activité utakuwa kuweka jiwe ya kwanza kunako izine ya montage des tracteurs par Musienene, zone économique spéciale. Donc ni kusema gouvernement congolais à travers son excellence Muhindo Nzangi Butondo imejitahidi ili tuweze kukimbia kunja ndani ya nchi yetu ya Congo na tuweze kuboresha mlimo kupitia hizo tracteurs.
0: Tuseme kuwa tangu ziara yake katika jimbo la Kivu Kaskazini tangu siku ya Mungu tarehe 2 mwezi wa 8, waziri anayehusika na mlimo Muhindo Nzangi Butondo aliendesha mzunguko na amefanya mambo fulani fulani kama eneo la Kavinyonge ambako alifika, aliweza kuonyesha kuwa kahawa inayolimwa kwenye bonde la usultani wa Bashu Graben imeweza kuwa na thamani kwenye soko kimataifa, na alisema kuwa kumewekwa code ambayo itasaidia biashara ya kahawa code 14. Walimaji wote wa kahawa na walika kuwa na juhudi, kwani wasiofie tena watauza kahawa yao wapi siku za usoni. Kahawa hiyo ilikuwa ikipita kwa zingine iji, jambo ambalo halitakuwa kwa sasa. Muhindo Nzangi Butondo alipotoka Kavinyonge alijihusisha na hali ya barabara toka Kavinyonge kufika katika mji wa Butembo, na aliweza kuahidi kujitahidi kuboresha hiyo barabara. Alipofika Kyondo alingojewa na wakaaji wengi na alikuwa na hutuba kwenye njia panda Gorie ambako pia aliweza kusikiliza lalamiko za wakaaji, na mahali pote alipokuwa akipita alikuwa akisaidia wakaaji na mbegu, namna ya kuwahimiza kuzidisha na kuimarisha mlimo. Ugonjwa wa Ebola unaweza ukakwisha kama watu wote watakubali kuwa ugonjwa huu upo na watu wote kujitahidi kupambana nao. Ni matamshi yaliyotolewa na mwanamke mmoja aliyetoka kwenye kituo cha kuwatibu watu wenye kuwa na ugonjwa wa Ebola CTE Katwa siku ya pili jana. Huyo mama ni kati ya wengine wagonjwa ambao wako wanaponyeshwa na kuondoka kwenye CTE. Kwake mama huyu, matibabu yanatolewa kama vilivyo kwenye CTE na inabidi watu wasiwe na oga. Kama mtu atakuwa na alama za ugonjwa wa Ebola inabidi aelekee haraka kwenye kituo cha afya atibiwe. Aliweza kuhimiza mama huyo tumekuwa kituo cha afya sete ekatwa kiliweza kutengenezwa upya na ONG Meder ikisaidiwa na mapate na wake kwa ajili ya kusaidia wizara ya afya kupambana na ugonjwa wa Ebola ambao umeripotika nchini Kongo tangu nusu ya mwezi wa tano. Zingine habari katika jamii ni mamia ya makao ya waka,

0: ambacho kinakea mubriske kinakuwa tu na problem. Ulikuwa nalala munyumba, unakutana nyumba na jampote, ba inaenda. Ile saa haukutayarisha, njo shida ile yenye natuma watu wanakuwa na difficulty ya kurehabilite zile nyumba zao. Ile ni ya kwanza, ya plus de cela, peshe leo, mapato inakuwa kidogo sana. Surtout uharibifu ya bahari yenye ilikuwa imekuwa juu ya ziwa Edward, wakati yenye wanaloba peshe ambayo haifai, inatuma samaki zinapunguka katika bahari. Ijapokuwa maisha ya hapa kwetu Kichumbi iko baze sana surtout juu ya peshe. No?
1: Tukimalizia kwa habari za michezo, kipindi cha makundi kwa kane ya kike kiliweza kumalizika kwenye kundi B jana siku ya 4 na michezo miwili. Mchezo wa kwanza ulikuwa kati ya Afrique du Sud, wanawake wa huko walishinda wanawake wa Burkina Faso bao 1-0. Pande zingine wanawake wa Ivory Coast walishinda wale wa Tanzania mabao 2-0. Ni mwisho wa habari zetu, wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Nilikuwa Mwingibalo Joel. Asante DMRC kiwa makutuweka ngani, tuwatakia mchana mwema.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Mototembo Beni, mitimu saa moja pita dakika 31. Tawakaribisha kufuata awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jamaa ya Kasereka Vivali ya Shadrack ina usuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Maska Maganza Lea. Kifo kilitokea kunako Hôpital Geneviève Pakiambo na saa 10 ya jioni tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari hii ya huzuni fikie jamaa yote ya Maganza pa Beniville pa quartier Matungi, ifikie Kambale Janvier na Kasereka Maganza mali popote wanapatikana. Habari ni kwa Kambale Wanzida na dada Germani wote wakiwa pa Beni. Ifikie Katembo kazi ya bwana anayepatikana pa Kasindi. Habari ni kwa Maitresse Kabira pa Kabasha na Paluku Matrole anayepatikana pa Kabasha. Ifikie mshomba Mwiga anayepatikana pa Kabasha na dada Fazila anayepatikana pa Kabasha. Habari ni kwa dada Veronique anayepatikana pa Maboya. Ifikie dada Charlotte pa Luemba na Jackson pamoja na Paluku tatu wote wanapatikana pa Luemba. Ifikie jamaa yote inayopatikana pa Butembo kwa Sagalia pa Bubangi, pia ndugu na marafiki waliokuwa kimfahamu Maska Maganza Lea wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika leo siku ya 3 tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pachita miaka nyuma ya saa 6 za mchana. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Vivali ya Shadrack, ni yeye aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Maska Maganza Lea. Na jamaa ya Sindani Palondo ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha ndugu wao Kasereka Mayeye. Alikuwa mkaaji wa Malira karibu ya Rompwa. Habari ni kwa familia Kayeni inopatikana pa Lubero Kabenge, ifikie shangazi wa Mutiri na wakaji wote wa Malira. Habari ni kwa waimbaji wote wa parukia Mukuna, ifikie wakaji wote wa Londo na wafundi wote wanaotengeneza mashine trosoneuse wajue kwamba ndugu Kasereka Mayeye hayuko tena duniani. Habari ni kwa Wakristo wote wa Baraza Malira, ifikie Edgar Muli Bulibwa, ifikie Edgar Muli Bulibwa anayepatikana pa Oicha na wote waliomfahamu Kasereka Mayeye alikuwa mkaji wa Malira wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya Shama Kambale Sindani, Kakule Lwanzu, David Mbusa Erike na Kambale Kaini Grace waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha ndugu wao Kasereka Mayeye ambaye alikuwa mkaaji wa Malira. Na Shama ya Isambiro Pachivecha inatangazia na huzuni kubwa habari kifo cha ndugu wao Kambale Isambiro Patrice. Habari ni kwa ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana, ifikie Shama ya Tali Nene pa Mabuya, Shama Tali Nene pa Mbau na Shama Musiba pa Butuhe. Ifikie Shama ya Lorengo na Shama ya Kabiga wakiwa pa Butuhe. Habari ni kwa Jean-Luc anayepatikana pa Luemba, ifikie Susi pa Mabuya na David de Pochombili anayepatikana pa Mbau. Habari ni kwa ndugu na marafiki wote waliokuwa kimfahamu Kambale Isambiro Patrice wajue kwamba hayuko tena duniani. Alifariki jana siku ya pili tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu kwa nyakati za magharibi. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Ibada mafariji itasomwa pa Chiveti leo siku ya 3 na saa 3 kamili asubuhi, na maziko itafanyika pa Kibutsu na saa 6 kamili. Kwa niaba ya Shama Isambiro Ngwana Bodwa aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia bara kifo cha ndugu yake Kambale Isambiro Patrice. Na Shama ya Liangetse Talia Nguma ina usuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha Kambale Talia Bwabu Narkise. Wanajulisha kwamba Kambale Talia Bwabu Narkise hayuko tena duniani.
alifariki Pamakangala tarehe 3 Agosti mwaka huu, ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari ni kwa ndugu na marafiki wote waliomfahamu Kambale Talia Bwabu Narkis, ifikie pia jamaa yote aliangete na jamaa ya Talia Nguma Pabutuhe. Habari ni kwa jamaa yote Paluotu Ngeleza, ifikie jamaa yote ya Talia Nguma Pakanyati na marafiki wote wa Sambango Pamakumo vya Kato. Ifikie jamaa ya Chipulisho inayopatikana pa Chisunga na wote wanaofahamu Kambale Talia Bwabu Narkis, wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya maziko imepangwa kama ifuatavyo. Leo siku ya 3 tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huna saa 2 asubuhi wataondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Muchiri. Saa 3 kamili itakuwa mwanzo wa ibada ya mafariji ambayo itasoma kunako kanisa la Sebeka Kakuba. Saa 5 kamili ni safari ya kuelekea kwa maziko Pakanyati Butuhi. Ni jamaa ya Liangete Talia Nguma iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba Kambale Talia Bwabu Narkis hayuko tena duniani. Na jamaa ya Chisambo ina usuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kabuo Aledi Charline, ambaye alikuwa mke wa Wasingia Masinda, proviseur wa Institut Monseigneur Catalico. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kitatumba siku ya Mungu tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka utunao, na saa 3 na nusu usiku, ilikuwa baada ya ugonjwa wa juma moja. Habari hii ya huzuni fikie jamaa yote ya Chisambo inayopatikana pa Muhangi. Habari ni kwa jamaa Kisambo Atnaze Kabibi inayopatikana pa Butembo, ifikie jamaa ya Kanyama pa Chinyatse Luongo, jamaa Chiani pa Mahiga Luongo, na jamaa ya Kabunga Lisanzire inayopatikana pa Lubebe 2. Ifikie jamaa yote ya Kitwamonyo, jamaa Kitwamonyo inayopatikana pa Musia, jamaa ya Kambambu Bwirabwa Hali inayopatikana pa Kasindi Lubirisha, na jamaa ya Kakendi Lisanzire inayopatikana pa Katwa. Ifikie jamaa ya Kakendi Lisanzire pa Katwa Butembo. Habari ni kwa wajao wote wa Dinakope

tena ya Atene ya Nord Kivu na ndugu na marafiki wote waliokuwa wakimfahamu Kabuo Aledi Charline, pia wanafunzi wote wa complexe scolaire Monseigneur Catalico. Wajue kwamba mama Kabuo Aledi Charline, mke wa proviseur wa Singi ya Masinda, hayuko tena duniani. Wanasema kwamba programa maziko ni hii leo siku ya 3 na saa 1 asubuhi. Waliondoa mwili kwenye morgue ya hospitali Kitatumba. Saa 1 na nusu ni mwanzo wa safari kushindikiza mwili kunako shamba la Jama Pabuyinga. Ibada ya mafariji itasomwa kisha kurudi kutoka Buyinga leo siku ya 3 tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka utu nao. Kwa niaba ya Jama Paluku Masinda, papa Kibabi pamoja na papa Chiteme Kisanzire waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mama Kabuo Aledi Charline ambaye alikuwa mke wa papa wa Singia Masinda. Na jamaa ya bwana mzuri ina usuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki bara kifo cha mtoto tena dada wao Kahindo bwana mzuri Giselle. Wanasema kwamba alifariki siku ya yenga tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 3 usiku. Maziko ilifanyika pa Butembo Kabikira Komba siku ya kwanza tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka huu. Kilio kinaendelea nyumbani pa Bulamba Katobo kwa baba mzazi pale Kambuli Lubandanwa. Habari hii ya huzuni fikie Prospere Nguku anayepatikana pa Musimba Butembo. Habari ni kwa jamaa ya Nguku inayopatikana panzi ya panda Mangure Jipa. Ifikie Kahindo Stefani pa Oicha na jamaa yote ya Nguku inayopatikana pa Oicha na pa Beni. Ifikie jamaa ya Lubandanwa inayopatikana pa Kamandi. Habari ni kwa Mwasi Joise na Antoine wakiwa pa Mangina. Ifikie jamaa ya Kiakimwa pa Beni na Kakule bwana mzuri Leon mahali popote anapatikana pa Mambasa. Habari ni kwa Romain Kitamburi na jamaa yake yote pa Mambasa. Ifikie jamaa Musai Pambanji Mabambi, jamaa ya Nguku mahali popote ilipo na jamaa ya Mupakasi mahali popote wanapatikana pa Visichi Mambenji. Habari ni kwa Burgumestre Bwambali pa Kasindi. Ifikie Izake Ndaliko pa Katia na jamaa ya Shatema Damere mahali popote wanapatikana. Ifikie papa Lutongo akiwa Laborantin pa Matanda na ndugu na marafiki wote ambao walikuwa kimfahamu Kahindo bwana mzuri Giselle mtoto wa Kambu wa Muhangi, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya Jama Kasereka bwana mzuri na Katungu Kelele Nguku, ni wao waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha dada wao Kahindo bwana mzuri Giselle. Na Croisade Eucharistique jimbo la Butembo Beni Reyo Mukuna paroisse Mukuna secteur Kihinga sous secteur Butara wanatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha ndugu wao Kambale Ushindi Mupita Njia ambaye alifariki tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka utunao. Kilio kinaendelea pa Mukuna na wanatangazia habari hii ya huzuni wa kurazi uti wa parukia Mukuna secteur Kihinga hasa wa sous secteur Busara. Kwa niaba samahani ni waongozi wa Croisade Eucharistique ya sous secteur Butara waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu wao Kambale Ushindi Mupita Njia ambaye alikuwa mmoja wa wakroise wa sous secteur ya Butara secteur Kihinga. Na jamaa ya Chambale Mbundu Wili Pabutuhe ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha ndugu wao Muhongia Ansete Mulai ex laborantin wa hospitali ya Kitatumba na anayekaa pati kwangwa Kitatumba. Alifariki asubuhi ya jana siku ya pili tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu kwa saa za asubuhi. Habari ni kwa jamaa Kambale Mbundu Wili paka Chirachira na Pabutuhe. Ifikie jamaa ya Kapalalu Pamihake na pa lwa ifikie jamaa ya Kapalalu inopatikana pamihake na pa Luanga. Habari ni kwa jamaa ya papa Wili pa Atene. Ifikie jamaa ya Kiakimwa
Mbusa Odilia na chama ya Kalombo Pabutuhi. Habari ni kwa chama Wenceslase Chiribu Kutu inopatikana Pabutiki na Pafuru. Ifikie chama ya Ladi inopatikana Pabulindi. Habari fikie pia chama ya Kabisavira inopatikana Pamageria. Habari ni kwa marafiki wote waliokuwa kitumika pamoja na Laborante Muhongia Ansete Pakitatumba Chikwangwa na wote waliokuwa kimfahamu wajue kwamba hayuko tena duniani. Programme ya maziko itatangazwa baadaye. Ni chama Kambale Mbundu Wili pa Butuhe iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu wao Muhongia Ansete Mulai aliyekuwa Laborantin kunako hospital ya Kitatumba. Na chama ya Chisusu Litembo Muhasa ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama tena tate wao Kahindo Katsuba Baroniki. Kifo kilitukia baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Ilikuwa pa Butembo siku ya Mungu tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka huu. Habari ni kwa jamaa Kisusu mali popote ilipo, jamaa Musanza Chihu Pakitsuku Lukole, jamaa ya Litembo Pamondo na jamaa yote Paguma na Pamasisi. Habari ni kwa jamaa yote Padurba, jamaa Marese Kalitulo inopatikana Paguma, jamaa Kaini Pamasereka na Kiavinyongi, jamaa yote Pakasindi, jamaa Tsuuti Pamasereka na Pabutembo, pia jamaa Filipe Manzekele Pakitsimba. Ifikie jamaa Muhindi Pamasereka, jamaa ya Morundo inopatikana Pabutembo, jamaa ya Inspecteur Sihingirwa Paruese na jamaa ya Kangali Hatuma inopatikana Pabusenzera. Ifikie jamaa ya Chitsere Seti Pakitsuku, jamaa ya Bukenye Musembegetia inopatikana Pabutembo, jamaa Maxime Pamalera na wote wanaofahamu mama Kahindo Katsuba Baroniki wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa Chisusu Litembo Muhasa iliweka sahihi. Tangazo ilitumwa na Sylvain.com toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa ya Kasereka Kasibirehi Nyomo Leon ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Maskasha Uswa Antoinette. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 3 Agosti mwaka huu na 2 usiku kunako hospital ya Mutiri. Habari ni kwa jamaa Nyumu Pabeni na Pakalunguta, jamaa Ndulani Pakiwanja. Ifikie wafanyakazi wote wa hospital Adventiste ya Mutiri na wafanyabiashara wote pa Avni Ngulu. Habari ni kwa wote ambao walikuwa kimfahamu mama Maskasha Uswa Antoinette wajue kwamba hayuko tena duniani. Makisha iliendeshwa nyumbani pa Selile Ngotebe Simbali na Eglise Sebeka Mutiri jana siku ya pili, na leo siku ya tatu mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Mutiri tangu 2 hadi 2:30 asubuhi. Ibada mafariji itasoma kunako kijiji ya Ngote Simbali na hospitali ya Ngote tangu 3 hadi 4:30. Na 5 hadi 7 maziko itafanyika pa Chitakandia. 8 ni kurudi nyumbani Pangote kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Kambale Nyumu Piskase ni yeye aliweka sahihi na alikuwa kichulisha ya kwamba mama Maskasha Uswa Antoinette hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kachanula ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwaliana wao Maska Kasuka Marie. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Horizon tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka utunao na 1 asubuhi. Habari fikie jamaa yote ya Kasuka Pabutembo, Paisa Levulambo, Pakatanda na Pamangina. Ifikie Valerie Lubatsungana anepatikana pa Pakwando. Ifikie jamaa yote ya Jean-Marie Pamunoli na jamaa ya Banaloka inopatikana pa Teturi. Ifikie jamaa ya Chinyohe inopatikana pa Marambia. Habari ni kwa umoja ni nguvu ya Kanzanza na wote ambao walikuwa kimfahamu mama Maska Kasuka Marie wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika jana siku ya pili tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako shamba la jamaa pa Marambia. Kisha ibada takatifu
ambayo ilisomwa pa Bulichide na saa mbili na nusu za asubuhi. Wanasema kwamba ndugu na marafiki wote wanaendelea kufarijiana nyumbani pa Bulichi kwa Papa Muswade. Ni jamaa ya Kachanula iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba mwaliana wao Masika Kasuka Marie hayuko tena duniani. Na jamaa Kasereka Mbou Christian pa quartier Kitulu Seluka Luhite ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mama wao Masika Lusenge Marie aliyekuwa mke wa Papa Christian. Alifariki kuna hospitali ya Matanda siku ya kwanza tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 3 usiku. Habari hii huzuni fikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana waliomfahamu mama Masika Lusenge Marie, wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya maziko itatolewa baadaye. Ni jamaa Kasereka Mboho Christian na Kabido Mekanisien waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Masika Lusenge Marie. Na jamaa ya Kakule Kweso ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Victoire mupita njia. Kifo kilitokea kwa mkia siku ya pili tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka utunao na saa 10. Habari ni kwa jamaa yote pa Masoya, ifikie Pascal Kwesu pa Mununze na shangazi Mbambu pa Mohira. Ifikie Pasteur Mutabali anayepatikana pa Lukanga. Habari ni kwa Tsongo Kwesu Pangote. Ifikie Papa Zeferin pa Vini Mikundi na Benoit anayepatikana pa Kitatumba. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya Mutiri kesho siku ya 4 tarehe 6 Agosti mwaka huu na saa 2 asubuhi. Ibada ya mafariji itasomwa kunako baraza ya Kiali B na saa 3 kesho siku ya 4. Saa 5 na nusu mwili utashindikizwa kunako shamba la Jama Pamohira. Na saa 8 ndugu na marafiki wote watafarijiana nyumbani pa Kiali. Kwa niaba ya Jama, Papa Kakule Kweso pamoja na Tsongo Kwesu ni wao waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kambale Victoire Mupitanzila. Na shama ya Munyonyo ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Munyonyo Celestin aliyejulikana kwa jina la Suzuki. Alifariki siku ya pili tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka utunao na saa 10 asubuhi kuna hospitali ya Matanda. Habari ni kwa shama Munyonyo pa Butembo Beni Goma na mahali pengine, jamaa vya Mbwera na jamaa ya Chigemba mahali popote walipo. Ifikie jamaa Ndakala pa Mangina na pa Butembo. Habari ni kwa Papa Jimmy na wagarajiste wote wa mji wa Butembo. Ifikie ekipe Nchoi ya Butembo, marafiki wote wa jamaa pa Kashalira, Kibirizi, Mutanda, Somikivu, Mine na Nyanzale. Habari ni kwa shangazi Germani anayepatikana pa Kamandi. Ifikie jamaa yote inayopatikana pa Musienene, wa Kristo na waimbashi wote wa parokia Musimba, pia wote waliomfahamu Kasereka Munyonyo Celestin Suzuki, wajue kwamba hayuko tena duniani. Mwili unalazwa kwenye morgue ya Matanda na maziko itafanyika kesho siku ya 4 tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa, Papa Alexi Munyonyo pamoja na Papa Emedo Munyonyo waliweka sahihi wakiwatangazia habari kifo cha Kasereka Munyonyo Celestin Suzuki. Na jamaa ya Mate Mwana pamoja na jamaa ya Batenaye wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mama tena dada wao Masika Karumia Stefani. Alifariki kuna hospitali ya Matanda siku ya kwanza tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka utunao na saa 2 asubuhi. Habari ni kwa ndugu na marafiki yote pa Beni Butembo Goma, hasa jama yote ya Karumia pa Kanyabayonga. Habari ni kwa wote waliomfahamu Masika Karumia Stefani, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa quartier Vuhima namba 39 nyumbani kwa Papa Filipo Mate Mwana. Programe mwili utondosha kunako morgue ya Matanda leo siku ya 3 na saa 2 asubuhi. Saa 3 na nusu itakuwa misa mafariji ambayo itasomwa kunako parukia Butetsebaze. Saa 5 ni kupeleka mwili kunako shamba la Jama
pamusenene Equateur. Nishama mati mwana na jama ya watenae waliweka sahihi, walikuwa wakichulisha ya kwamba mama Maska Karumia Stefani hayuko tena duniani. Na aseme Proben RDC ina uzuni ya kutangaza bara kifo cha shofer wake Kambale Chaliangouma Markise, aliyekuwa shofer wa parking ACM Proben Malira. Alifariki siku ya kwanza tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 1 magharibi, ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa wanamemba wote wa ACM Proben Pabutembo na kando kando. Programu ya maziko itatolewa baadaye na kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Makangala Mukuna. Kwa niaba ya kundi ACM Proben, George Kanamungoya akiwa presidenti aliweka sahihi, akiwatangazia bara kifo cha shofer wake Kambale Taliangouma Markise.

0: kufikiria. Mji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utafauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Sit, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho, kesho.
6: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfe au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, twala Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11 22 10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha option

0: mugal le nogo kasi bagu natakatir namala gromu ya na namu kolo mubiri
1: ukabwana wa kasi isinga mui mwari anata
0: wiwi sase vuale yeni olo tsemba lukabilu natakatire kadilu nalabire mwefer raro reno wabarabia wakwanza hey
2: musha kolo sinikubise
3: eretendero kokayera ewa

0: Tu as le droit de décider librement si tu veux ou pas emprunter de l'argent. Personne ne peut te forcer.
1: Ok, tunaona kama mwanamemba iko na haki zake mbalimbali ambazo iko nazo ndani ya kooperative. Donge uko huru kufanya par exemple epargne yako, kujua kama utafanya nini compte courant ama compte epargne, uko huru kuchagua yenyewe unapenda kufanya. Uko huru vile kuomba mkopo wala kukata kukamata mkopo. Na tulisema vile kama kusudi nini ufanye negosiasio finansiere yako mzuri, inaomba unajitayarisha. Inaomba unajua kama unaenda uliza kitu gani. Inaomba unajua kama unaenda negosie juu ya kitu fulani kenye unajua. Na unajua kama ile yenye ulienda uliza utapata jibu ya namuna gani. Mtu anaoka na anajua deja repose nyane zapata. Iliko vitu fulani fulani vyenye mutu anapashwa kuwa na najua, na inaomba uweze vile kuji exprime, donge useme mzuri kusudi bakusikie. Ile iko vitu vyenye unapashwa tayarisha mbele uende ufanye negosiasio finansiere. Na tunasema kama mutu iko na ulizo, unatuma mesaje ku 09 94 61 60 30. 09 94 61 60 30. Alors tunasikia kama negosiasio finansiere ni mazungumuzo kati ya kopeke na weye mambre kusudi mukubaliane kukitu fulani. Sasa iyo mazungumuzo inapashwa pana nini rezulta, donge matukio ya ile negosiasio yenu. Kuna pashwa kuwa rezulta fulani yenye mutasimamia ako ama maposibilite fulani. Na njo mwi negosiasio finansiere kuko ile nye tunasema le cadre possibilite lor dine negosiasio. Donge sa muko munaongea, kuna pasho kwa jibu, rezulta, yenye mutapata pale, ile makubaliano yenye tuko nasema. Njo utuambie ile makadre possibilite zenye zinakuwaka wakati batu wanafanya negosiasio.
0: Voilà, les quatre possibilités lors d'une négociation financière sont les suivantes. Premièrement, nous avons le gagnant-perdant. Deuxièmement, le perdant et le gagnant. Et troisièmement, le perdant-perdant. Donc, tous les deux côtés vont perdre. Et enfin, le gagnant-gagnant.
1: Ok. Tumesikia pale ma possibilité zenye zineza kuwa wakati muko mu négociation fulani. Unakuya, unasema mimi napenda nifungule kwa mfano konte epargne. Nini konte kura, unaenda pale kwetu kukodifi unapenda ufungule ile, unatafuta mafasirio fulani fulani. Ukisha pata ile mafasirio yako, banakuambia gisi konte kura ile iko pale, yetu ni epargne ya vi, haiingizake franga, haifake nini tu, kazi yako ni kuweka na kodifi na kuwekea vizuri. Weye unakuya unatwala makuta kuiko wa security. Samo ya weye ulikuwa napenda zikuzalie. Donge unapenda vya vile mazungumuzo mazungumuzo. Na njoma nasema mwile mazungumuzo, kuko ile enye tunasema ganya perda. Ubie perda ganya. Muko watu mbili. Kutakuwa mumoya mwenye, yeye atapata jibu yenye iko favorable. Donge vyenye mulikuwa munaongea, weye bina kufuraisha na unakuwa satisfe na jibu yenye bale kupatia. Pale kuna kuwa ile nye tunasema ganya perda. Kuneza kuwa na mwenye sasa ataperja, atapoteza mwa ile mazungumuzo yenye mulikuwa munafanya pale. Yeye ana weye unafaidika na mwingine anapoteza. Ile njo tunasema ganya perda. Wala mwingine anapoteza na mwingine anafaidika. Njo tunasema perda ganya. Alor mwa ile kuko nini kunenia kuwa mwenye yeye aliganye atafurahi. Kuna kuwa na mwenye samoya jibu haikumfurahisha. Ule atachukia na samoya anenia sema sitaendelesha tena hii mazungumuzo. Ile iko posibilite ya kwanza, kuko ya kwanza na ya pili, ganya perda na perda ganya. Kuna kuwa ile yenye tunasema perda perda. Donge aucune personne impliquée dans la négociation n'obtient ce qu'elle veut. Sie bote tunasimulia pale, tunasema tungekubaliana bandugu kueshaanse. Kuko batu kwa mfano mkredi, sawa pale kwetu kwa peko defi. Tuko na ile tunaita epargne à vie. Iko epargne yenye ba mambre ba naretire, saba napenda. Sasa wewe unakuya unasema, mimi napenda munipatie mkopo sijue ya miaka tano. Bo, unaomba franga, unaomba mkopo. Kopeke ikakupatia mkopo, inakuwaka nayo vile na imefaidika, juu mainterezi taingie. Na wewe umebeba mkopo, utaenda unafaidika juu utaenda fanya kazi yako. Sasa, unakuya na muda mrefu. Yenye tunasema, no, siye, tunapanaka eparnye ya vie ya kubeba musiku kidogo juu, iko eparnye de mambri. Alors, mwile negosiasyo hatuelewane juu ya ile dire. Marama unasema, sitakamata mkopo. Na kodefi nayo nasema, hatupanake vya vile juu bitaribisha kazi. Pale, kuna kuwa, hakuna mwenyana faidika. Na we mumambre, haobebe mkopo, na kodefi. Haingiza entere fulani, donge, inakuwa, perda. Sie bote tunapoteza. Ile iko posibilite, yenye iko pale, wakati tuko nafanya negosiasyo finansiere. Kuna kuwa ingine yenye tunasema, ganya. Donge, sanye muko na uwe mambre unakia negosie na kopeke yako, ubie uwe klia unakia ongea na bengi yako, nye bote munafaidika kupitia maongezi yenye muko munafanya, kupitia ile negosiasyo. Banasema ganya. Banasema, les deux participants dans la negosiasyo obtiennent une partie ou tout ce qu'ils veulent ou ce dont ils ont besoin. Ils ont tous les deux une attitude positive et sont disposés à négocier à nouveau. Nye bote munafurahia ile résultat yenye murepata pale. Alors tunaona gisi iyo mazungumuzo inaomba kujitayarisha kwa yu mzuri kusudi tukue baganya siye bote. Hayombe munegosiasyo munakuwa perda, inaomba siye bote tunakuwa baganya. Ndapana vile mkopo ya ganya ubie ganya perda. Wakati tu sana mukredi, mule njo batu bana zoea fama negosiasyo, juu iko bitu ingini. Unaona mtu anakuya naomba nini franga mingi, kuna kuwaka ile nye tunasema plafond mukredi, monta maximum, yenye hatuwezi vukisha, kufatana na politike ya gestion des epargne et de crédit. Kisha mtu anakuya naomba franga mingi sana, par rapport na ile plafond yenye iko pale. Alo saa analize inakuwa, anasema no, huyu anavukisha plafo, haiko vile hatuwezi fanya vile. Bo, ule mtu senya takuya hapata suite, tunamuelezea. Anasema, mie nilikuwa na bezo tu ya ele franga, Unaona tu maramoya, anasema, apana nzuka sifurai. Anasirika maramoya, anasema, minaenda fasi ingine, muzime na konte yangu, sitakuwa tena hapa kwenu juu hamunisiki. Unaona pale, kuna kuwa mumambre hapate kitu, hakamate mkopo, anaenda. Iko perda. Nako peke nayo, na itakuwa na imeperdre. Senye mumambre, anaenda, se munipe na pale sosiali yangu. Tutakuwa tumeperdre mambre. Iliko kitu mubaya sana wakati mumambre anasema, minaenda. Tunaka inakuwa kimekuwa perte kabambi sana. Pale tutakuwa tumepoteza siye vote. Me, mwaele negosiasyo tutakuwa ganya na muna gani. Senya ule mambre tutamuelewesha, gisi, ili koeparnya ya vi, yenye kila mtu anakiaka beba gisi anapenda, weye tu kamate ile, musiku fulani, ile monta itakusaidia. Donge mambre naye anaelewa, unamukovengre na kumuelewesha, pukua ulisema ile monta yake inakuwa yulu sana. Kisha na mumambre naye anasema, okay, nimesikia munipatie azo. Unaona mumambre naye anakamata ile mkopo yake, anenda nafanya kazi yake, na kodefi inaingiza naye vile maendeleo kupitia ile mkopo yenye ule mumambre anafanya, na maendeleo inaonekana kati ya ndani ya mgini yetu. Ile iko nini yenye imetuonesha maposibilite donge zenye ziko munegosiasyo finansiere. Kunaweza kuwa mtu mwenye hata faidika ndani, mwingine anafaidika. Sote sie wote tunapoteza hatufaidike donge na hatukuelewana. Kuna kuwa ile ya ganya yenye, sie wote tunafaidika kupitia negosiasyo finansiere. Tunasema kama uko na ulizo, unatuma message ku 09 94 61 60 30. Zile njo possibilité za mu négociation financière. Sasa wakati tuko nafanya négociation financière, kuko comportement yenye tunapashwa kuwa nayo, mwenendo. Donge tunapashwa kuwa na mwenendo fulani. Hivi utatusomea kama mtu anapashwa jikomporte na muna gani wakati anakuya fanya négociation financière.
0: Namna gisi mtu anaweza jikomporte sana kia fanya négociation financière, ya kwanza tunasema il doit écouter son partenaire. Ya pili, reconnaître son point de vue. Ya tatu, déclarer avec confiance sa position. Ya ine, regarder son partenaire de négociation droit dans les yeux. Ya mwisho, recadrer les idées de son partenaire pour avancer vers une solution.
1: Aksandi, tunasikia pale namna gani tunapashwa jikomporte wakati tunakuya fanya negosiasio financiere. Unakuya, unasema mina kuya basi tuongee juu ya kitu fulani. Ale, nye bote pale munapashwa kwa na komporte ma yenye iku mzuri. Banasema, unapashwa sikiliza kwanza mwenzako. Unamusikiliza, ekute so partenere. Mtu anakuya na kuelezea, unamusikiliza, kusudi usikie kama problem yake ni nini. Iliko kitu ya lazima sana kujua kusikiliza. Anasema reconnaître son point de vue. Sasa mtu anakuya, anakuwa kiko na keki kiko kinaacha anakuya. Njo, inaomba, ile enye ilimuleta, usikuwa saa mwenye unazara, useme unani, niya ukia uliza haka kakitu ka hivi. Hapana, inaomba unamusikiliza vizuri, ile shida yake uisikie, ju anapenda apate solution kwa ile shida yenye iko nayo. Kunenia kuwa mtu anakuya anasema alichelewa ka mkopo, maintere de retari zisha kwa za mingi. Mtu mwenye anachelewa na chokeshaka bale baasha de kredi kuenda lipisha vya vile. Sasa senya anakuya, musha wa nini maintere de retari pale ifu anazilipa. Sasa anakuya, unapashwa tu kumusikiliza. Ju, atakuelezea nilikuwaka na magumu, bitu yangu bilipoteaka, nini na nini, anakuelezea magumu. Njo maana ifo kumusikiliza, ju naye, iko na droa, tulisema mutu iko na droa ya kueleza, ubia ya kusikiliza. Donge, ile puede vi yake ifo kusikiliza. Panasema ifo, deklare ave kofiasa sa pozisyo. Sa unakuya ifu unakuya negosye na we na uko, donge na unajua kenye unakuya sema. Apana kukia tena na uko na masito fulani fulani. Naombu unakuya na uko na precisio yote. Banasema vile regarde so partenere de negosyasyo droit dans les yeux. Wakati uko nasimulia na mutu nomba kuna muangalia. Unamuangalia. Juu muweze kuongea vizuri. Hapana kuwa naangalia pembeni, wala kuangalia chini, ile inakuwa kiko atitide ya mubaya wakati huku nazungumuza na mutu na unapenda apate solution, juu unapenda wewe umusaidi. Njo maana ilifo kumuangalia, usiangalia tena telefone, usifanye nini, batu mingi wanazoea kuongea, iko naangalia telefone. Nasema sasa huyu, iko nasikia tabia yenyewe biko panaongea, anakuwa samu iko distrepale. Iliko makosa wakati uko munegosiasio financiere, inaomba unaangalia mwenye muko naongea naye. Banasema ifo recadre les idées de son partenaire pour avancer vers une solution. Kuna waka batu benye, mukredi sana sana ashaka shindwa kulipa kredi yake. Kisha iko nakuya muko munenda mulipisha, nakuya na waelezea, napenda tupate tu solution juu ifo kredi na kuwa rembourse. Munamupatia mapiste de solution, munamupatia mapiste de solution. Unaona mwingine konda sema tena vyenye basi habita saidia, kwa mfano habita saidia. Njoba nasema, ifo kuwa na rekadre. Donge mutu na muongoza wakati muko nafanya naye negosiasio finansiere. Pale na utakuwa na umemusaidia. Unakuwa na ongozana pale mumawazo. Kuko ile njo tunasema, iko nini mwenendo yenye unapashwa kamata wakati unakuya negosie kitu fulani, unaomba bakufanyizie kitu fulani. Donge njoma atitide zenye unapashwa kwa nazo zile. unasikiliza mwenye uko naongea naye, unasikiliza wazo yake, unamuangalia vizuri, dongi unaikala vizuri, na unamuongoza ata vile. Na kuko vile vitu vyenye hayombe sasa kufanya wakati tuko munegosiasio finansiere, tuko napenda tupate makubaliano kukitu fulani, kuko vitu fulani fulani vyenye hayombe tunafanya, sijue kama navyo tena unenia tuambia vyo pale, kini hayombe mtu anafanya wakati anakuya ingia ndani ya negosiasio finansiere.
0: Wala vitu fulani fulani ambavyo hatuwezi vifanya sasa tuko ndani ya negosiasio finansiere, tunasema vous ne devez pas vous fâcher. Deuxièmement, vous ne devez pas être mal poli, soit vous ne devez pas insulter. Et vous ne devez pas rejeter immédiatement les idées de votre partenaire. Vous ne devez pas bloquer dans une seule position. Et vous ne devez pas vous permettre de vous éloigner du sujet.
1: Tumesikia pale vitu vyenye hayombe kufaa wakati tunaenda omba mazungumzo pamoja na mtu. Unakuya, unakia sema, mimi napenda nifanye nifungule hapa konte parnye kukopei kodifi. Senye muko munaongea pale, banakuambia sema, siya kukodifi hakukwake konte parnye, iko nini juya, iku jutu kona parnye avia hapa njanya tuko nayo. Ile konte parnye hatu nayo. Useme, mie nilipenda makuta angu ikuwe na zala, nini vya vile, juwe konte parnya yo frange naletaka kitu kidogo. Sawa nakuambia aseme hapana, siye kwetu hapa habiku wake. Sasa hayombe unasirika. Bana semi nefupa sefashe. Usijifashe. Ju pale utakuwa numeharibisha mazungumuzo. Na we mwenye huku naelezea mtu, na we vile usijifashe, we muajawa pale. Usijifashe, senye mtu anakuya kukuelezea nini magumu yake. Ju ifuwa pate solisyon, na ifuwa nye bote mupate solisyon nye itawasaidia nye bote. Hayombe kusirika wakati uko munegosiasio finansiere. Na hayombe unakuwa empoli. Unasema maneno yenye haina maana. Unanja ambia mtu matusi. Pale utakuwa umeingia mubaya ndani ya negosiasio finansiere. Matusi inakataziwa. Banasema hayombe kurejete immediatement les idées ya mpartenere wako. Mpartenere wako anakuambia sema hapa tunatumika ka hivi. Sasa weye unarejete. Ifuna sikiliza njo, na munachunguza pamoya. Hapana kukatala wazo mbio mbio, ile inakataziwa. Na wanasema usijikabre kunani kupozisio yako. Sababu unasema unakia negosye, useme, mina penda munipe kredi mumiaka tatu. Bana kuelezea seme, hapa uwake ya miaka tatu, kuko kwa mfano ya miaka mbili. Sasa wao unajikabre tu kusemu seme miaka tatu. Wanakuambia politike ya gestion ya credit haiseme vile bile habiku wake. Unajikabre pale unakuwa na unabloke negosiasio. Ifo unasikiliza, munachunguza, usibakilie kuile wazo yako yenye ulishatia ndani ya kichwa yako. Tunasema kama mko na ulizo unatuma message ku 0994 60 60 30 09 94 60 60 30. Tuko nasema juu ya bitu vyenye hayombe kufanya wakati ulikuya omba mazungumzo pamoja na partenere wako kopeki kodifi ama banki yako ama IMF yako. Anasema vile usijielwanye na sije yenyewe kuleta. Unakuya juu useme mina ukia uliza kama pari sosiale inaendaka na muna gani. Tena ulikuwa kupari sosiale. Tena unenda sema kubingine pale utakuwa umeenda na sije mubaya. Utakuna poteza watu. Donge inomba unasimama munakuwa na msimamo yenye muko naongelea ako. Sije yenye muko naongelea ako. Hapa tuko naongea juu ya negosiasio finansiere. Tulisemaka kama la negosiasio finansiere. C'est un processus de communication entre une banque, une IMF ou une coopérative et le client et qui permet de trouver un accord. Tunaona kama iko kitu ya mzuri sana négociation financière. Sababu inaacha tunakubaliana kwa vitu fulani fulani. Na njoo hapa ningependa kuambia batu kama unakuwa na probleme fulani yenye kunaku inakunani na kupreoccupe, usikuwe na inyamazia yako kule wala unaenda uliza mtu mwenye haezi kupatia solution. Kwetu kukopeko defi, tunasema kama uko na probleme, unafikaka tu pale ku sekretaria, unamuelezea, ule sekretari anakuwaka mule, kisha ule njo mwenye anakuongoza kama utaenda ongea na mtu gani, kusudi upate nini mafasirio inayohusu shida yako. Na wakati tutakuwa nafanya hiyo mafasirio, inaomba sie bote tupate solution na tufaidike kupitia ile negosiasio yenye tulifanya. Haiombe mtu anaenda na sirika kimya kisha anaenda kimbia, bale nabo wanakuaka samoya bali mutrete mubaya. Tunasikia gisi mtu iko na haki ya kukua bien traité. Sasa uko kukese ifo bana kupokea vizuri, kama pesa yako inapasuka bakurudishie polima, bakuambie gisi muko franga yenyewe narudie. Alors samoya bani yako balitumika na we mbaya, unasirika, njoo unaona mtu anaenda hata sema hata kama anasirika, kumbe nashasirika muroho, anakimbia. Ile iko mbaya, inaomba tu unakuya unaeleza, unasema mie huyu mtu alinitrete mubaya. Wanasema sie ba wanasema ba clier ama ba membre biko na droit ya kwenda kujiplendre. Unadonge huko na droit ya kwenda kustaki kwenye cooperative yako, unasema huyu mtu alinitrete hivi. Wanasema huko na droit ya kujiplendre. Par exemple pale kwetu ko defi, ma services zote ziko za bure, hakuna kitu yenye tutalipisha juu tukufanyizie kazi. Kisha unaomba kredi, mtu anasema oh anja nipatia rushwa, rushwa. Ili iko kitu inakataziwa, uko na play droit ya kwenda sema kama mtu fulani alipenda umupatie franga mbele afanye kazi. Iko kazi anapashwa tumika gisi bali mufundisha. Alo kama nasema tena umupe kitu fulani, ile iko mbaya, inaomba unadenose, sababu na pale utakuwa umesaidia vile kazi kuendelea mbele. Na tumesikia kama negosiasio finansiere naombaka kushitayarisha kwayo, usiende na haujue kenye unaenda aomba. Tayarisha maformasio yote yenye inausu ile, ile kitu yenye ulienda tafuta. Na wanasema hata kama unenda munegosiasio finansiere, anja uliza shauri kubatu ingine. Alors tumesikia kama munegosiasio finansiere muko katre posibilite yenye ina donge jibu zenye tunapashwa pata munegosiasio finansiere. Tunasema kuko katre posibilite, kuko ganya perda, kunakuwa perda ganya, donge siye bote, kunakuwa mwenyana faidika, kunakuwa na mwenyana poteza. Alors pale naomba kuangalia kama bitu vilienda na muna ganju, hayombe kunakuwa perda, hayombe kunakuwa ganya. Kunakuwa perda perda. Sie bote hatuelewane mu ile ma sikili, ile ma nini maongezi yenye tuko nayo pale. Pale tutakuwa hatutumike vizuri wakati sie bote tunakuwa wa perda perda. Kweli iko nayo, iko possibility iko pale, lakini ifo kuepuka hayo. Tukaona kunakuwa perda perda, tunaangalia tena mazungumzo tunaiendelesha. Kunakuwa ile ya ganya ganya, donge sie bote tunafaidika kupitia negosiasio finansiere. Na ile njo iko kwanza ya muhimu sana, sie bote tufaidike. Usipende tu njo ufaidike, unakuya unanegosie unanegosie, unapenda tu njo ufaidike, lakini kooperative isitoshe kitu munegosiasio. Ama kooperative ibenefisie wewe usifaidike, ile haiko mzuri. Donge naomba sie bote tunakuwa kwanza baganya ganya, situke msomi de partenaire daire mkooperative, sie ba membre, sie njo ba propriétaire yake. Naomba munegosiasio tunakuwa baganya sie bote, wewe unakuwa ganya kungambo yako na kooperative nayo inaganye kungambo yake. Bile njo byenye tumesikia na tumeona ke kuko comportement affiché wakati huko nafanya negosiasio, hayombe ku ifo unasikiliza mwenye huko naongea naye, ifo unamutilia confiance, unakuya na huko na wazo yako ya mzuri, unamwangalia vizuri. ile njo somo yetu ya leo la negosiasio finansiere, na tunafika mwisho ya kipindi yetu. Tunasema asanti kwa wote ambao wiko wanatufata, tunajua wiko wengi. Tunasema asanti kwa wasikilizaji wote, tunawashukuru sana.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, tunawatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku tano mwezi huu wa munane, le 5 août, mwezi huu Agosti. Tunakumbuka kubarikiwa kwa kanisa kubwa ya Mama Bikira Maria. Mpendo wa msikilizaji, kubarikiwa kwa bazilika ya Maria Mkubwa, wanasema kubarikiwa kwa kanisa kuu ya Mama Maria. Tunajua kwamba kuna fundisho la imani linasema Bikira Maria ni mama wa Mungu, na fundisho hilo lilitangazwa kwa mwaka 1431 katika eklezia. Tuko katika mkutano au mtaguso mkubwa wa kule Efeso. Efeso ni kule Uturuki. Baadaye kwa mwaka 1432 hadi mwaka 1440 Papa akajenga kanisa kubwa huko Roma kule Italia. Papa alijenga kanisa kwenye kilima cha Esquilon. Esquilino ni kwa heshima ya Mama Bikira Maria, mama mtakatifu wa Mungu. Papa alisha akijenga ile kanisa kubwa, na kanisa hilo ndilo lililo la zamani kuliko makanisa yote ya inji za magharibi yaliyojengwa kwa heshima ya Bikira Maria. Mpendwa msikilizaji, na tunakumbuka kubarikiwa kwa ile kanisa, nyumba ya Mungu hii ya Bikira Maria. Tunajua gisi ilijengwa katika karne ya tano, na tunasema ndiyo nyumba ya Mungu ya kwanza iliyojengwa pale Roma, hata katika inji za magharibi, kwa kumheshimu Bikira Maria. Basi na aliyejengesha ile nyumba ni Papa Sixto wa tatu. Kisha kidogo mtaguso wa Efeso kwa mwaka 1431 kadiri nimekuambia ulitangaza kama Bikira Maria ni mama wa Mungu. Tunajua gisi pale Roma kuna nyumba za Mungu ine zenye kuheshimiwa sana. Kuna kwa nyumba ya mtakatifu Petro inayopatikana Vatican, pa Vaticano. Kuna kwa nyumba ya mtakatifu Paulo nje ya ukuta wa muji. Kuna kwa Saint Paul hors le mur, mpendo wa msikilizaji, hors le mur. Kunakuwa nyumba ya Yesu Mwokozi inakuwa Palaterano. Kunakuwa pia nyumba ya Bikira Maria Mkubwa, na ni nyumba hiyo tunakumbuka leo, mpendwa wa msikilizaji. Na tunajua kisi nyumba ni mahali Mungu anatutembelea, tunakutana na Mungu kwenye nyumba yake, hekalu lake. Hiyo tunastahili kuheshimu manyumba za Mungu, kwani Mungu anakaa ndani kupitia Yesu. Hivi tunahitajika kujenga manyumba zetu katika maparokia zetu. Tunawapatia aksandi wa Kristo wanaojitolea huko na kule katika maparokia zetu zote kwa kujenga manyumba ya Mungu, makekalu za Mungu, kwa misaada mbalimbali, kwa kazi zao mbalimbali, ili tupate kufanya ibada kwa heshima tukimtolea Mungu sala zetu pamoja katika hekalu lake. Mama Maria naye ni yeye aliyetuzalia Mwokozi. Ni yeye ambaye Mungu alimchagua kuwa mama wa mwana wake. Yeye amekuwa tangu hapo mama wa mwana wa Mungu. Ikiwa Mungu, kwani Yesu ni Mungu kweli, hata kama ni mtu kweli lakini ni Mungu kweli, hivi Maria pia ni mama wa Mungu, kwani ni mama wa mwana wa Mungu, mwana wa Mungu aliye Mungu sawa Mungu baba yake. Tutamumba Mama Maria atusindikize kwa sala zake, na atusaidie kutunza makanisa zetu, mahekalu zetu, ili tuwe na ibada nzuri zifanyike humu kwa kuongea siku kwa siku na Mungu, mara na mara kwa Mungu. Ni hapo tunamalizia kipindi, mpendo wa msikizaji, hakuna mengi tulio kutarishia pembeni yake kubarikiwa, pembeni ya jambo hilo la kubarikiwa kwa nyumba ya Mungu ya Mama Maria, nyumba Mungu ya Marie Majeure, Notre Dame. Tunakumbuka Notre Dame de Neige leo, kwani tunabarikia, tunakumbuka kubarikiwa kwa bazilika mtakatifu Maria Mkubwa, Sainte Marie Majeure ya kule Roma. Tunakumbuka wa neige wote, Notre Dame de Neige kwa siku yao, wa neige, wa blanche, kwani Marie Blanche leo ni siku yao pia. Pembeni yao tunakumbuka pile mtakatifu Abel,
Abele anajulikana vile katika Biblia. Tunamkumbuka leo, alikuwa vile mtawa wakati tunasoma katika maisha yake, alijitolea yeye, tunayemkumbuka sasa leo alijitolea kabisa kabisa kwa mambo ya kitawa, maisha ya kitawa. Pembeni yake tunakumbuka Oswald. Oswald alikuwa mfalme na mufiadini wa kule Angleterre kwa karne ya saba. Tutawaomba hao watakatifu Abel, Oswald na Waneje, wa Blanche watusindikize leo pamoja na mama Bikira Maria, tukikumbuka kubarikiwa kwa bazilika kubwa yake. Kwa kumaliza, kuna tangazo inatoka kwa waongozi wa Radio Moto Butembo Beni, inasema kwamba kumefika vitabu, ni kwa ajili ya wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawatangazia kwamba tunakuwa na vitabu hapa kunako Radio Moto Butembo Beni. Kunakuwa kwa mfano vitabu ya Kifaransa. Kifaransa wanasema Tu n'es pas rejeté, Magnifica Humanitas, iko kwa Papa Leo. Kunakuwa kitabu cha Baraka, Livre de Benediction. Kunakuwa kitabu Aimons-nous vivants. Kunakuwa kitabu cha Maisha ya Watakatifu na vyengine vyengi. Vitabu vinapatikana hapa kunako Radio Moto Butembo, vitabu vya sala, vitabu vya novena mbalimbali. Ukitaka fanya novena, unafika kunako Radio Moto Butembo Beni, kunako station hapa ku reception, watakupokea vizuri na wanakupatia vile vitabu, mpendo wa msikilizaji. Kwani watu wengi wanatuuliza, tutapata Maisha ya Watakatifu wapi? Tapata kitabu wapi? Nipatie mafasirio kuhusu jina mtakatifu msimamizi wangu. Nipatie mafasirio kuhusu msimamizi au siku nilizaliwa. Mpenda msikilizaji, watu wengi wanatuuliza. Sasa unaweza kupata vitabu hivyo kunako Radio Moto Butembo Beni, au unaweza kuvipata hata katika muji Butembo, katika kule vile unatafuta kwenye librairie Rwenzori au librairie Saint Joseph. Mpendwa msikilizaji, kule muvile utavipata vitabu na vitakusaidia. Ni tangazo kutoka kuwaongozi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni hapo tunamalizia kipindi. Hakuna mengi, mpendwa msikilizaji, tutashinda na mama Bikira Maria, tutashinda tukichunguza kwa makanisa zetu kama ziko namuna gani, vile tuweze kuzisafisha. Mungu atusindikize mchana wa leo na mama Maria atuombee. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa baraka, mchana wa amani, mchana mtakatifu. Namuomba Mungu awabariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Asante sana ndugu wasikizaji, mweza kufata yale ambao tulipendelea mufate, haikuwe hayo. Iko probleme organizasyonel avec Radio Maria. Tuna relia kana na Vatican. Na Vatican tunaipata partiri ya wale mulifata kumanzo mwanzo. Haya kwa probleme. Merci beaucoup. Plaskon, kipindi kenyu, je ma couleur, tuwezi tukafata.
1: Kaje nyumba yaba na kawabrishaga samira yokotsepo bake kwa hulomori ndirina
2: ache haiko mie peke I nyumba kila siku inakuwa inatakata nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupya inadodoma sana na kuvutia
1: leno esiri nengoma
3: maison plascone
4: votre partenaire pour des peintures de qualité durable et esthétique
5: monomo yeshorangi ama vernis ama mastic Awa kabu ebiro bia kwa shombao ebiuma na manyumba
6: ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plascone
1: esiri fasere oku chwe tukatu mikokosho garaje shemetoka tunawito kumarangi goshi awa kapo pomutoka eni asubamo ya moni ipweba menizie tuleke ni itzele gusha ebendo hanu obe
2: na depase ya simaku shange yangu isha punguka sababu ya epoxy floor hii nafanyaka kazi moya na sima
1: oku chwe tukahimba noku nyumabiri himba Plascone ya brenda tomo tango kumo magaze Tafe granito
2: Nasie wa sudere wa metuletea redoxide
5: Oko Plascone kuhu na wande sungane ranchi anti mustike
1: Tunashirisha hiroko weather guard
5: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba
2: Dinner italiano stuko
7: Kote bahuri kiriba tubanzwa bata ya babo ya omoma kambo ya tunashingo kumulibarito inyo mulomu abirituka Erendera ekindi kikuwenyu chanzwa ekikakulira oko plascone yekuwe tubo baba no mama kuti kwe omomaka mweyo Njenga ndekuletera ekindi nga isinga mo bienvenue chaste katrabali omuwala wenyu Make wamenyangoko plascone Tuwamo uamotuka watu te plascone Siwa wira mbutuka takiribu watu tinima uta Aweri huka mokario Sibuyi omirinywa yeah. Lakini ni rangi Eyekaya okumanyumba kusudi atoke Erepate forme yiku wago Bandoko yuri holo tambio kuti Esiku nasikia Ia bari Mubire Yani eplaskone yereho erishaha Amanyumba we forme Yani ye vetema e yoko manyumba. Lolo chemba o loko manyumba. E plaskone lolo chemba nete o loko manyumba. E nyumbe suwa sharekayo butrambala koko. E plaskone ye yikaha e nyumba ye address. E plaskone ye terminezo e yoko nyumba. George Herrera unashingo kwa tulia kuleba kabwa mbo terminezo kabisa ukuye usulinye baze ya momosemu. Ukasi woshe sulinye e baze. Yani omosemu ya owatemu e baze o yu akabia sego. Shotangamano. Neribu ya sasa ibu ituetu ute oko baze. Dongeri sulinye. Yani yeye kahibwa omosemu ya weforme. E plascone tuwite mokovendu evinji kandye vinji bo baba nobo mama kundyo mochiro chelaba mutu wana pima eri gusia okwa ike hulomu anti-mustik anti-moso enoni ranji eike hira umonyumba yebi hira umonyumba Neru ehihuka hiyoshi kuma ni mistiki. Si yanga shepima eringiro mnyumba yu. Ata kukue nini haezi pima kuingia mule. Na ini rangi yenye tunaita anti-mustiki. Na inakuwa na, tunasema inakuwa na makulere zote. Kamu tapenda ya noir. Kamu tapenda rouge. Sijui kama utapenda ya namuna gani gisu utapenda. Lakini inakuwa preferable. kufika kwetu kuplaskone, unatuambia useme munyumba, menapenda niende tengeneza shambre akushi. Kuko rangi zenye ziko, au kulere zenye ziko aproprie, inikema kushambre ya kulalamu. Haiko nemborte kel kulere yenye inaendaka mushambre. Me ukafika kwetu, tunapashwa kuongoza. Rangi zengi ziko kwetu zenye haziko na fazi yengine. Efrashma. Ziko kabisa, njomana tunasema useme, iko preferable kukuya kusudi. Shie unatuambi useme, menata kenda tengeneza shambre ya kushie na salo. Okay. Shie tunakuwa asosiere. Tunakuambia useme hii itachangana na hii. Enda tengeneza. Au shie tunakupatia na mpende. Mwata enda tia kama we hauna mpende. Donge mwenye arivi someaka. Anayua hii nafaka hivi. Hii nafaka hivi. Hii nafaka hivi. Kazi ya hii ini. Na kazi ya hii ni. Hii kachangana na hii inaletaka ka bordoro. Kama njoka bordero ka hivi. Na hii nae kachangana na hii inaletaka nao kengine kasura ka hivi. Ese komsa. Uko unakuwa naenda kutanisha manyumba. Unatazama nyumba. Unangalia nyumba. Unajikosa. Yani unajimange na mwachibure. Unajikosa. Unapotea kabisa. Ndugu yangu nikakwambia niseme plaskone njue niko na kila kitu. Bamenizie. Sijue watu gani. Tuko na vyote kabisa ukaingia kwetu. Utakutanisha. Mabitu viko mule. Alors. Hatutabakia kule sana. Sababu. Lengo ni nyingine. Me ilikuwa rapele tu kupenda kuwakumbusha. Vitu vyenye tuko navyo kwetu. Hii andi mustiki, batu mingi balikuwa najiuliza, eske ni kweli au ni bongo? Tunabambia tuseme ni kweli ndugu zetu. Ni kweli tena kweli ndugu zetu. Make haiko nengia tomo andi mustiki. Na vile vile, kubale venye machi. Unapashwa itia toka musalo, ushalumiwa, kisha unaenda mushambre sevre, mwenye hamuna mistike, kisha unaenda tesekia mule. Haina mzuri. Lakini, ukaproteje na salo, haina mubaya. Utajikuta gisi uko mumazingira ya mzuri. Edefwa, mina bambia kaniseme, kwetu siye rangi ziko adapti. Ya inje ni ya inje. Ya ndani ni ya ndani. Jua nini kuko rangi ya ndani kunakuwa na rangi ya nje. Zile rangi hawezi zikutanisha niseme fazi yengine. Lakini tuwa na jikazaka, tuwa na kuambia basa. Tuwe yiyi kayano hihia, yiyi kayano monyumba. Kwetu haiko vile. Tunajua hii ikaenda nje iku adapti. Kumuvua. Naku jua. Donge jua iwake. Ayo iko kosi juu ya vile vyote. Juu tunajua gisi. Inje kuna kuwaka kila. Donge zile masitiasyo zina kuwaka na ziko. Ya mukabere kira morende tukandikania honima wake. Me ewa tumatu enza kano yao. Kamu kuna message. Au kamu kuna neno ya kutuliza. Au kamu napenda uiti. Unatuita kupitia namba zetu 0994 10 27 04 0943 035 WhatsApp au kupatia forme manyumba.

mbali. Alors, vile tunakuwa na enye tunaitaka anti-immidite. Anti-immidite. Inayo ni rangi yenye tunatiaka ndani ya nyumba. Kusudi imalize baridi munyumba. Na ukajikaza au kama ushaka tembea au kama ushaka kutanisha nyumba yenye unakuta iko na kuwa kama na jimenyamenya. Ile inakuwa na ni humidity. Alors, si tunakombattre sasa ile humidity, tunaifrape. Donc napata kufra kupitia plaskone na kupitia sasa ile yenye tunaita anti-humidity. Idonge nafagia ile baridi munyumba. Sasa ayu inarenye. Haita pasuka pasuka. Haita jimenya menya. Hauta kuta ija kwa na Iko muzuri, iko intact. Niseme muma, donge ukazunguluka preske. 85% ya manyumba. Inajimenya menyaka. Hamu ya probleme ni mebambia ni se. Sasa pe munaenda kenyeba na ituko nani kwetu kuplaskoni. Tembo. Pali njo kwenye tuko. Kukengairi yenyeba na itaka God is replay. Eko pale. Ukafika utaona tiozi na kwa ziko inje. Vitu mingi mingi vitu mbalimbali utaona na tengopa. Mena sema ukafika Butembo kugraru. Karibu na hotele Butembo. Una donge ile njo adrese si angaliana na Oasis. Karibu na Haujo. Me ukaitafutia fazi yengine se fini pour toi. C'est fini pour vous. Kisha watu mingi anakuya kariaria nyuma. Ho basi bali ni frape vitu gani tunasema pole. Basi tufeni. Uritika ukue frape. Me usema apa minaenda tu ku plaskone unafika. Beti kumuzuri iko chini jobele vitu. Mwingine pe. Me usema hapa minaenda tu ku plaskone unafika. Beti kumuzuri iko chini jobele vitu. Mwingine akakwa RP. Me usema hapa minaenda tu ku plaskone unafika. Beti kumuzuri iko chini jobele vitu. Mwingine akakwa RP. Ngiramu ibiribi. Lakini yaba kare ngekana haba mairabate Vama isegiri Chikare kana wena kubira muna wirende Baba Raki hando motem Owe chonga kubira Atari ya soko plaskon Asa utari pima Sevre mina jua gisu napashwa kuwa na ushaka teseka Uli uzaka rangi ukawazi itakuservire gisu napenda. Lakini ikaendaka kudesevra kwetu hautakuwa disi utatulia utakuta gisi kitu tuko nasemea hapa ngoa nisome sasa ma message mbele ningie ku vingine Yesu wage huyo anasema asante sana kwa kipindi kaka niko nakufuata tano yulu ya tano Mungu akubariki. Ile plaskone unipe bei yake na litraje, s'il vous plaît. Uya nasema, aksante sana kwa kipindi. Mungu akubariki. Uya nasema, merci kwa kipi. Merci. Merci sana kaka. Bo. Message ziko naingia na tutaendelea kuzichunga haina mbaya ukatuma ta message tushatoka huko

0: au kama unataka uliza kitu, sijui kama kuko kitu yenye unapenda ujue kwetu ku Plascone, usihesite kutuuliza. Menaza tusha bapatia numero zetu 0994 10 27 04, 0994 10 27 04, 0994 10 27 04, au 0 83 023 23 56 0 83 023 23 56. Pale anduka maneno na inaenda ku utaratibu, yani kila kitu yenyu nalaga ako kwenye Plascone utapata. Tafuteni kwetu ku Plascone utapata, pigeni hodi tutakufungulie, umbeni naleta la tunakupe, tunakuservire. Yani ku Plascone iko pale juye nu haiko kusema ah basi eroni ya benye beko na franga mingi habi tu gani, hakuna benye. Plascone ko mwe cher, tre mwe cher tena, na kweli na malizaka miaka na miaka, miaka mena sema miaka na miaka, na inawaka gisi liwaka kumanju. Ukafika tu kwenye kuri enda Plascone tu nafata juu sema ini nyumba yenye walitengeneza na Plascone. Tunakuwa na mastiko pent ini nayo ni hangi au ni vitu yenye mastiko hii tunatiaka kwenye televizio musalo, kama kuna salo kwenye unapenda utie televizio yako, usizite kukuya kwetu, unajikazi unakuya, tutakupatia kwe kunaenda televizio. Yani, tushafika mumanivo zenyene za yulu, unafika musalo amu tunajikosa. Unakosa kama ni salo, unakosa kama, niko wapi ujiste? Ukafika kuplaskone njume muko kizungu ya manyumba, au kizungu ya kutengeneza manyumba. Mule njo mwenye iko. Vitu mingi bina ala mule inaomba tu unakuya, unafika, unangalia nini njo enye inaendelea mule ndani. Ukaingia tu utakutanisha vitu na yala hivi. Na kulere ya kitu siya ukasema useme, ah, mena penda hii marke, lakini mena penda sasa kulere yamu ikuwe hivi. Tunakulete. Tunaita kuizine. Tunasema tuko na mutu mwenye anatafuta vitu ya hivi na hivi na hivi na hivi. Mutu sukumie. Au mutu tengeneze. Bana tutengenezea. Se tulebandube ria ambo tukala ba mamasa kwa wawo nde mundu. No! Itwe tukalusa yeyo dongyo kochitina. Swahili mkamutishina. Yani itwe wamabu tini lairo oko yereye tanaita tukande kule terayo ngo kuwanzire baba. Sipo nganere kule terayo. Tukande retayo wamabu tini. No bate na mala injoko ereye. Njoi. Kule mamoto anga minajua gisi muko na nefata, Kiondo, sijui kama Beni, wapi. Fazi yote kwe muko na nefata kule mamangorio. Plascone njo rangi ya kweli, ya haki, ya bie. Mezo si tabambia gisi tuko na vitu kuvale venye ba natengenezaka vale ba vajister. Vile tunakuwa na vale ba njo barandamba ukwe. Waba kutengeneza makiti, makabati, ba menizye. Vala. Tuko na mabush po. Seve inakuwa kabezwe yenu sana. Inakuwa kabezwe yenu sana. Lakini munakosa mupate vitu wapi. Bush po inasema, tunasema iko kwetu. Inasema preza kwetu. Bushpor. Mulikuwa kana munaitafuta kama mushakikosa, munaenda kama Kambale, munaenda wapi mushakikosa. Lakini iko kwetu. Ile ni bonne nouvelle kuba menizie. Ibushpor kazi yake ni nini? Nigusie kwa kidogo. Ibushpor kubale ba menizie i unatiaka una kumbao. Kisha unapitiza kwa ile rabosage kama njo rabo. Mbawe na fata takata. Wepeku nakosa useme, aski mie njo nilitengeneza tu hii mbao. Mbao na nyoroka. Kuna wata. Bo inyo mwashikazi ya yu yoko nerenganevi. Me tukaba wirangu kwa inyoho wetu. Tunaweta kuyo. Esu wa shiruka yisumbuwa machibanda mweyo nerio. Yani meza zenye munaonaka batu wanakwaka naenda uza. Zilitoka uzungu, zilitoka sijui kama shine. Zilitoka sijui kama yulande, sijui kama zilitoka wapi. Zile, zile meza musha kwa kapable kuzitengeneze hapa. Na batu mingi biko nazitengeneze hapa. Mabitu, makabati, sijui kama bitu gani. Tu wanatumia tu zile mabush por. Unakosa kama ini mpao, ubiene mote, ubiese kele keshoze ya chuma chambuche mwingine. Yani unakontable kitu, unajimpasi. Mupaka unauriza. Mbeno ilikuwa kambao. Mbeno ni mote inaotaka vile. Bari irandaka. Au mbeno donk unakosa explication. Ile unajua ke ni bush pork. Aloro, nyeba menizie tu bauku, inaomba, munakuya, munafika pale. Tushaleta bitu mingi bienyebi na bausu pale. Yani ukafika tena leo, hautajikosa kila kitu ishakuwa tayari. Na tuko mpromosyo, vitu tushashusha tena bei sana. Yani bei ishashuka. Ishashuka mpaka kule chini. Kila mtu ashakuwa na posibilite ya kuuza rangi. Uko na nyumba anduka, usijisumbue tena, anduka hakuna tena kusema, utasumbuka kusudi upate ile vitu yetu ya plus kone. Yanasema merci sana kwa kipindi kaka, unipe bei kama inapashwa kuwa ngapi. Tuko na mavelitre, tunakuwa na 4 litre. Na vile kuzile marangi. Lakini kuna kuwa na vingine vingine vya maelitre, vya tunachangaka mwii, naenda enea sasa 4 litre. Ina, dongi ukafika pale tutaweza kukueksplike ke hii naendaka na hii. Usha uza hii metu na kuasosireko na hii kitu. Siezi weza taya vitu yote vietu konabio kuplaskoni. Lakini ukafika, wepe kutadekuvriri. Kwa ingia mule, unakuta ke, hivi, njo maisha inendele hapa. Yani, utatoka mule usha tulia. Tunakuwa tuko pale kila siku. Kwanja wite, mpaka jisete. Unajikaza tu unakuya. Kile wakati, tutakuserviri. Me ukakuya odela ya zile mawakati basi. Mwanadamu naene mwanadamu, tunachuka, tunainga. Me anduka usisumbuke tena. Vitu tushabileta kwetu. Anduka maneno ishakuwa taratibu. Yambo kaka, ibwa na shie baya. Boswa. Ibwa na shie baya mutuanga. Mutuanga. Ringa kuri ya takiribu wa ute. Shie baya mutuanga. Munakuya tu huku. Siezi badanganya niseme. Ho tutaituma kule. Batanji ujisha kula pana. Siezi badanganya. Munakuya tu Butembo. Au munafaa komande. Tunabasukumia vitu. Haina mubaya. Vitu vitabafika ko. Bila probleme. Uyu anasema mina kufata kutoka Angachu. Kutoka Angachu. Bwani wapi? Basi anduka, mi nasalimia watu ya kule, kama ni angachu, kama ni nini, sijui. Sasa rangi iko na bei gani? Rangi kumubei ya mzuri, ndugu yangu. Na ingine nyenda kuambia, sevreba na badanganya kule mumarangi. Hai, na ni rangi, natumika saa plaskone, batu ya plaskone, banajewaziaka, banakuwaka. Eske mtu wakujisha marimite? Na wakujisha bimuka? Eske watakuwa munivo moe? Aa, mupate jibwe. Mtu wakujisha hizi machungu za kira. Na wakujisha marimite. Eske itakuwa bei moe? Je passe non. Donc bale beba na kuambia kake batu ya plaskone, banakuwa kama, banaji. Ni kweli. Kameme, vous nous devez beaucoup de respect. Wewe uko na ujisha, eh? Uko na ujisha chungu za kishenji. Sie tunaujisha marmite. Hey, kameme inapashwa bishana, eh? Kameme tu ambia tu mweko pembeni yako sebe tu plaskone tu ni ayo hata malgré tu. Juka fika tu mnyumba yenye kwa mo plaskone tu najisikia kabie. Hewa, njuri. Mazingira inabadilika. Yani unakuta tu mabadiliko shakuwa ndani tu najikosa unasemse tu de plaskone. Malgré rupika pika we vashenda kufrape kule murupika pika. Tuna wao unakuwa na sasa oh. Eroku masiku zeye zinakuya tu na mi. Wewe fanya kitu une fois pour toutes. Nyumba haiko sawa shamba kusema mbuha, senyu tamaliza kupaloria tena utakuya kapaloria. Pana haviko vile. Ukajenga jua gisu mejenga une fois pour toutes et vous allez engager des dépenses une fois pour toutes. Na kweli mwenye tauna nyumba anasema huyu ashatia gharama kwa nyumba. Wale gharamia hii nyumba. Na kweli. Hapana kusema utanje tia mu nyumba rangi tena kesho yake tena hapana, unatia tu infra. C'est fini. Chambu cha mwingine infra renouvelable. Busere ri hiyo mu nyumba mwe rangi nero ayire ngambembe wokabulut. Kona hobata. Akatambika maho. Ha? Kakamanga kama walu barero. Watu hiyo baba nobo mamae. Tule bandube rangi. Njenga be kura tarachend. Ngai singa mo katrabali bievni. Mwala wenye. Shast. Ninje. E originale ninje. Gabi ya sanga shakuka nilokui usu. E shorange shikaba neka omochiwanda chiku wetu. Eche plaskone. E plaskone. Ni rangi sibui. Kuta sabo sana. Yeah. Lakini, ni rangi, ayika yoko nyumba, ne nyumba eyatsemesha. Eno ye rangi kabisa yikatsemesa ya kutsebu. Eyite yikokola. Kandye yitishi yala no moluchimba lomondo. Tuwetu kwa yikae ribawa. Kabiso mu nyumba, ewa kori ya machebo temba, e nyumbibwe ya angara. Yalusha babo ya bwayo bwayo. Etwashe yirokosho rangi, eshitie ribawa. Ebi ushitu uta kubi.
1: Kwa rangi yangi mustike.
0: Tunashirisha hiroko weather card.
1: Bale utapata
0: bas, rangi nzuri ya. Nilwe katravari. Bievini shaste. Njenga bekura tunakihende. Na mese nita some mesaje ya tukasha soma machende chero. Bas, na mabia na makukwaza. Ewa tulera. Ewa nea nyera nirmuala wenyu tusungane. Oma chende chero chikasa. Nyamuhanga. Awa tumune.
2: Blascom, tumuza tukafata kipindi hikyo. Tumesikia na wapi tutawakuta. Tunashukuru nyote ambao mko nafuatilia kujua yale ambao Radio Moto inapenda kiwapitizie. Tunawashukuru. Sasa Secret de la Santé, mjue tena yale ambao Mezo Alpha imetuletea kwa muda kama na huu mwa kipindi. Wanamemba wa Mezo Alpha Alimentation wako deja studio. Arsène Kapisa kiingilio kinasema nini? Asante.

0: Tunawasalimu wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Muko wengi nyinyi ambao muko nafuata hii radio. Ni muda mzuri wa kuweza fata kipindi kietu tokea kunako Mezo Alpha, na ukisikia bana sema Mezo Alpha manake inakuwa emission Secret de la Santé. Na kwenye studio mimi ni Madame Louange Kaeni, na niko na dada atajitambulisha.
1: Nadine Kavira.
0: Ndugu uko natufata uko mvile ya Butembo ama kando kando, tunakusikiliza tena kwa makini. Kwa mimi ni Madame Louange Kaeni, na niko na dada atajitambulisha.
1: Nadine Kavira.
0: Ndugu uko natufata uko mvile ya Butembo ama kando kando, tunakusikiliza tena kwa makini. Kwa de iko Nescafe ambayo iko tayari kukunyiwa, manake unaweza ununua ile inakuwa ndani ya fe akanet liquide chabitu mingi ambavyo vinahusu ile Nescafe. Tukibaonesha inatokea, tutabaonesha mafaza kimbalimbali ndani ya mwili kwa wale ambao wataikunya, tukijisi ya kuikunya na kama inakuwa autorize kukunya kadiri gani, yani quantité apata gani. Tukibaonesha kama ni watu wote ambao banapashwa ikunya ama kama kuna kwa wale ambao hawapashwa ikunya. Hata vile tutawampia kama ukikunya ile Nescafe liquide akanete mingi inaweza kuletea madhara gani. Musikilize ile yote tutawambia nayo, hata tukibaonesha zingine produit ambazo ziko tu pale kumezo Alpha, na tutaweza bapatia hata vile adresse zetu za mezo Alpha, bila kusahabu namba zetu za simu. Mbele ya hiyo tutabakumbusha kidogo kwa ile mada ya siku iliyopita. Ulikuwa na kizuio hakuweza tufata ama tayari umesha sahabu ile ambayo tulizungumziaka. Tulikuwa hapa na tuliwezaka zungumzia kuhusu comprimé everyday ama édulcorant de table. Tulisemaka ya wale wa diabete na tuliweza sukari ya everyday ama édulcorant de table iko dawa, na tuliweza kusema ya kwamba inakuwa autorisé ku consommer tia mtasi yako ya chai ama iko comprimé ambayo ina bana ile ka comprimé everyday kama itafata bana ma ile kopo yako ya maji ama ya bui, na utona kwamba ile na usidepasse go, yani kana kwa na mesure tu kaona kimchele inakuwa yapata pata ndani ya ile bui yako ama kafe, na ukarespect

0: bouteille quantité, utakuwa umejisaidia, haina impact negatif kwa magonjwa ya sule diabete. Na ndio maana wa diabetiki habena magonjwa ya diabete, kwa kujiprevenir unapashwa kuwa na consommer na ukarespecte quantité, utakuwa umejisaidia, haina impact negatif kwa magonjwa ya sule diabete. Na ndio maana wa diabetiki habena magonjwa ya diabete, kwa kujiprevenir unapashwa kuwa na consommer ambayo iko ndani ya kanet ya kutokea ndani ya kutokea kwenye ya kutokea Indonesia, na iko hapa ukaikunya, itasaidia. Inakuwa na arome mbalimbali, yani kunakuwa degu difera kufatana na maingredients zake. Kunakuwa ile Nescafe likide ambayo ni ice black, iko pale ukafika utaikutana. Kunakuwa na ile ambayo ni Nescafe likide au karamele, na iko pale, yani inapishana selo makombo zan zake. Alors tutabaonesha maingredients mbalimbali zeziko ndani ya ile Nescafe. Ile ice black inakuwa naturel, ile hamwe au karamele, na iko pale, yani inapishana selo makombo zan zake. Alors tutabaonesha maingredients mbalimbali zeziko ndani ya ile Nescafe. Ile ice black inakuwa naturel, ile hamuna composant za hii ice black Nescafe liquide. Kuna kwa sasa na ile njo delicieuse maziwa muna ya karamele, munakuwa na stabiliza, munakuwa vile na kafe ya poudre, munakuwa vitu mingi juu ya kuweza saidia tu sante yetu. Nadhani ya kwamba tumesikia, nimesema mko gu mbili ndani ya Nescafe likide. Kama unapenda ukunya ile iko tu na kafe kafe ya butamu ya kafe, njoli ya kuandikwa kwa Nescafe Ice Black iko pale utaikutana. Na nimesema ni kafe ya kuitengeneza, ni kafe ya poudre, banatia mu maji sukari, banatia na stabilizant, banatia vile correcteur d'acidité. Azile njo ma ingredients zake. Kuna kwa na ile Nescafe au caramel ya likide, na ile njo inakuwa mwa juu ya maziwa. Kama unapendaka ukunya Nescafe yaiko mu maziwa, utatwala ile inaandikwa kwa Nescafe caramel. Kama unapenda tu Nescafe ya butamu ya kafe, unabeba ile ya kuandikwa kwa ice black. Iko pale kumezo alfa, ukafika utaikutana. Ni chakula nzuri sana ambayo tunapashwa kutumia ama kukonsomeshe wote juu ya kuweza saidia sante yetu. Fika kumezo alfa, na inakuwa na mafantaje za mingi sana. Ukaikunya utaona ya kwamba imesha kusaidia sana. Iko na maavantaje gani ndani ya mwili ukakunya hii Nescafe yetu likide ya ndani ya kanete? Tusikilize Dana Jine atatuambia avantage ambazo zinakuwa liye kukonsomasyon ya hii Nescafe a poudre eskize ile Nescafe likide ambayo ni inakuwa ndani ya kanete. Nescafe nzuri sana ambayo Maison Alpha imesha tuletea.
1: Merci da louange tena kunipatia parole. Maavantage ama mabiefe ze tutabenefisia komwa hii kafe yetu, ya kwanza inenda saidia kustimile esprit, maake sa utaikunya utakuwa na esprit yenye iko tranquille. Mezo si inasaidia ka kukombatre esomni kubale wanakuwa na probleme ya busingizi, maake unaikala tu kidogo unafata sikia busingizi, swate kwa watumika tu kule kazi, utashikuta tu umelala umeanza sinzia, ukakuwa na kunya hii kombatre esomni. Kubale wanakuwa na probleme ya busingizi, maake unaikala tu kidogo unafata sikia busingizi, swate kwa watumika tu kule kazi, utashikuta tu umelala umeanza sinzia, ukakuwa na kunya hii kustabilize manere unakuwa aforme. Mais aussi inenda sa lite contre ma inflammation, maake vile ma vivimba vivimba vezi kupata sana sana sa enye unakunyaka hii kafe likide ice. Zile ni maavantage ze tuko nazo mwa hii kafe yetu.
0: Asante. Mi nazani ya kwamba tumesikia kunya hii Nescafe yetu

Ah, ya likide kama ni ice black ama kama ni ile ya caramel itaweza kusaidia. Banasema ya kwamba ukaikunya itasaidia kunini? Niambie sana juu ya kwenda saidia kuvito mengi ndani ya mwili. Itaweza enda stimule esprit yetu. Manake kuna kwa wakati uko unafaa kazi utajisikia unachoka kiakili. Alors ukakunya ine Nescafe likide kama ni ile ice black ama kama ni caramel.

0: hata vile haiko kusema inaenda saidia tu wakati unachoka kiakili, hata vile unachoka kimwili itakusaidia, kwani ni Nescafe yaiko energisant, itaenda kupatia nguvu kimwili. Sijui uko chauffeur, uko taximan, uko bompe, itasaidia tu wakati unachoka kiakili, hata vile unachoka kimwili itakusaidia, kwani ni Nescafe yaiko energisant, itaenda kupatia nguvu kimwili. Sijui uko chauffeur, uko taximan, uko bompe, kimaliza ile mauvimbe, yani ile mainflammation, hata vile itasaidia ku mwili wako. Mwili yako inazeeka secret ambayo inakuwa ndani ya consommation ya hii Nescafe likide yetu ambayo iko ndani ya canette ambayo kuko ice black na caramel. Ni Nescafe ya bien sana chie wote tunahitajika kudécouvrir secret ambayo inakuwa ndani ya consommation ya hii Nescafe yetu ambayo tulisema inatengenezwa Indonesia, na tushabambia ya kwamba ni ya bien sana, tukaikunya itatusaidia. Alors utakunya ya pata gani kusudi sante yako ikuwe vizuri? Tusikilize pia tena Danadine atatuambia kandite ambayo inakuwa autorize kukunya juu ya kuweza saidia sante yetu, kwani hii Nescafe ni ya bien sana. Tumusikilize.
1: Merci da louange tena kunipatia parole. Kisi tuta inakuyaka deja na iko prepatu unakunya. Inakuwa 20 ml. Alors utakamata tu itingiza kisha njo unaikunya. Karamele kama utakunya kanete moya, make kusiku moya usidepase makanete zimbili. Unaweza utaikunya mchana sawa kunatumika, zitakuwa zimekusaidia. Na inatengaka de type de café ice naturel, mais aussi kunakuwa na ile ya karamele yenye kuna gu ya maziwa. Ya wapi me usi dépasser de canette par jour. Inakuwa kaniko deja tayari kuwete kukunyiwa.
0: Asante, ni vile gisi tumesikia. Weza kunya hii Nescafe yetu ambayo ni alikide. Na banasema iko mkanete ya pata gani? Tumesikia iko mkanete ya desa v mililitre. Manake ni kakanete ka kidogo tu. Hata kama ni kakidogo haupashwi kunya ya kali ndugu de la sante. Iza ile umegundu inakuwa ndani ya hii Nescafe yetu ya likide. Nazani ya precise bie ya kwamba ndani ya hii Nescafe yetu ya likide munakuwa gu mbili za kupishana. Munakuwa ile iko na gugu, ile gu ya kafe, munakuwa na ile inakuwa mo aju ya maziwa. Make kama unapendaka kukunya Nescafe ye iko na butamu ye iko epesi kre, na ile njo utaipata ile ya kuandikwa kwa karamele. Iko kafe ya bie sana, tuikunye shie wote itasaidia. Alors kila kitu kinakuwa kana mazara ukatumia mengi. Isi bana kuambia kusiku inaomba unakunya tu ile Nescafe moya ama mbili, me wenjo ule unapenda ukunya mingi. Ukakunya mingi lazima upate shida. Alors ukakunya mingi inaweza kuletea shida gani? Tusikilize Dana Dini atatuambia shida ambayo inaweza kupata ukakunya mingi. Hata vile kama ni kuanza miaka ngapi njo mtu anaweza ikunya, na wale watu ambao wapashwe itumia, kwani kila kitu kinakuwa na madhara. Kumezoalfa iko secret de la santé.
1: Merci da louange tena kunipatia parole. Madhara yenye inaweza pata mtu saa umekunya hii kafe ya mingi, unaweza kuwa anapata maesomni. Usiku zinaweza kuletea maesomni kwa diabetique ajoute. Inakuwa ndi paske wa hipertandi wanakuwaka alerji leine awasumbua maake ukakuwa kule na uko muhipertandi. Kukunya hii iko am asent kwa wamama wa java, wale wamama wenye wiko na nyonyesha inakuwa deduza maake kama mtoto kuotorize kumpati
0: legitoto na ate ni mjamzito nani unasikia magunya banasema ba presence ya kafeine. Na ya kwamba mdiabetiki hawezi ingredients kuongeza. Pa tumesikia vizuri.

0: ile njoo tuneza zungumzia kuhusu hii yetu ambayo kuna ya karamele. Na ninazania kwamba tumesikia vizuri, tulisema kwamba hii Nescafe iko tayari kukunywa. Maana yake unaweza nunua pale pale, unafungula, unaanza ikunya na kusaidia sana, sante imekuwa bie, utakuwa umesaidia akili haitachoka tena, mwili haitachoka, make itasaidia kwa vitu mingi sana. Kumezo Alpha iko secret de la santé, na ndio maana Kumezo Alpha haba letake produit moya peke yake, banaleta vitu mingi juu ya kuweza saidia kurepondre ku besoin ya kila mtu. Wale wasafiri banapanshwa kwa na enda safari na hizi Nescafe za likide ziko tayari kukunywa. Hata vile ndani ya mabiro tunapashwa tia ndani ya mabiro zetu hizi Nescafe. Wakati unasikia akili inachoka, kamata Nescafe, fata ikunya, itasaidia sana, sante yako itakuwa vizuri. Na hata vile watu wote kwanza wale wa plus de 12 ans kama kwa bonne santé unaikunya itasaidia, me hapana kukunya mengi, usidepase moya ama mbili juu usiende kosa usingizi sababu ulikunya Nescafe likide mingi. Kumezo Alpha ni siri ya afya, tufike tutakutana zingine produit Danadine ataweza tuambia zingine produit mbalimbali ambazo ziko pale Kumezo Alpha apareil, kwani ni za mingi sana.
1: Merci Dalouange tena kunipatia parole. Tuko pale na ma produit za mingi sana, ukafika Kumezo Alpha tutakuonesha nazo. Hatuna ile kafe likide ayo peke, tunakuwa na ingine kafe likide ni vinit kafe, nayo ni ya likide nye tu iko pre a etre kosome. Ukafika Kumezo Alpha tutakuonesha nayo. Mezo si tunakuwa na makafe ya pudre, tuko na Nescafe ya pudre. Ukafika Kumezo Alpha tutakuonesha nazo. Kama wewe unapenda wanje jichangia kafe, tuko na Nescafe pale. Ukafika Kumezo Alpha tutakuonesha nazo. Mezo si tunakuwa na kafe de kafeine kuwale wenye waneza kuwa na ni wa hipertanti me anakuwa na bezwa kukunya kafe. Tuko na kafe de kafeine enye ayezi wasumbua kutasio yavo. Mezo si tunakuwa pale na vitu vya mingi sana, hatuna makafe tike. Tunakuwa na ingine ni Coffee Mate, ayo ni kompanyo de kafe, ni maziwa ya bie sana, vantaje za mingi. Tunakuwa na machai dawa mbalimbali, unakuwa kule na probleme ya estoma, swate unakuwa na probleme ya macho, swate unakuwa na probleme ya obezite, ushakuwa mnene sana, unapenda upunguze kumakilo na grace. Tuko pale na ma slimming na ma comprime, tunakuwa osi na ya likide, carnitine itakusaidia kupunguza grese. Mezo si itakuwa ni kwa kuteusha kwa mnene sana, unapenda upunguze kumakilo na grese. Tuko pale na ma slimming na ma comprime, tunakuwa osi na ya likide, carnitine itakusaidia kupunguza grese. Mezo si itakuwa ni kwa kusilamansio, tunakuwa na chai ya kusaidia kumaner, tunakuwa estoma, tunakuwa hemoroi, tunakuwa pale. Mezo si tukupendaka wansi, tunakuwa pale na mamase, tunakuwa na mawei protei, tunakuwa na masereale, kubale wewa kukulo za kidogo, fereale zenye zitakuse puwa na unakuwa na puwa, se kunakuwa makorne sereale, na vitu ya tutakonesha navyo.
0: Na kama unapenda upati Mezo Alpha likide ambayo iko ndani ya kanet ambayo imekuwa mada leo, fika kwa Mezo Alpha utaikutana na itasaidia sante yako. Na Mezo Alpha tuko wapi? Tuko quartier Vunki, kuna kwa Kinshasa, avenue de l'église, tunakuwa hivi tu pempeni ya Hotel Versailles. Pale utapata ata Cash Point Alpha juu ya kusaidia kutransaction ya franga zetu, na patisserie Alpha ya kututengenezea magaton de circonstance forme mbalimbali. Les alimentations Alpha anga ku RTL na Vodacom, bataweza pat na namba za Mezo tu, na patisserie Alpha ya kututengenezea magaton de circonstance forme mbalimbali. Les alimentations Alpha anga ku RTL na Vodacom, bataweza pat na namba za Mezo. Numero zetu tuandikie message, tutajibu.

0: Apele tutakamata na wetu ya wapenzi, tunasema secret de la sana. Tufuatane radio mote mengine ambayo inasemete. Kwa leo tulizungumuzia Nescafe likide ambayo iko tayari kukunyiwa. Tulikuwa kwenye kipindi madam Louange Kaeni naye
1: Nadine Kavira.
0: Kwa kumalizia, Mezalfa inawatakia

0: Force Communication antenne ya Butembo, ni kusema Division Provincial la Santé kitengo cha Butembo, pia ni mwandishi wa habari kunako radio televisheni ya taifa RTNC kitengo cha Butembo. Kwa kuangazia jambo hili, wasikilizaji, na nyinyi pia mnao nafasi ya kuzuria kipindi hiki, mnaweza kutuandikia SMS, pengine mna maoni, mnakuwa na maproposition, mnatuandikia tu message kuna kwa 09 91 35 77 77 09 91 35 77 77 77, kuna kwa 0 81 14 29 343 0 81 14 29 343. Mimi ni Gunza Mapasa, nachoomba tusafiri pamoja tangu mwanzo hadi mwisho. Karibu.
1: Chers membres de la communauté, la maladie à virus Ebola est un danger à laquelle notre communauté est exposée si nous ne faisons rien. Elle se transmet d'une personne malade à celle non malade par un simple toucher, soit lorsque vous manipulez les corps, les outils ou même les effets suyés par les liquides corporels d'une personne morte ou atteinte d'Ebola. Dès que vous vous sentez malade, dirigez-vous directement dans un centre de santé le plus proche et vous serez soigné. C'est par ces gestes responsables et préventifs que nous parviendrons ensemble à mettre fin à Ebola comme nous l'avons fait lors des épidémies passées. Ensemble, protégeons-nous et protégeons notre communauté contre Ebola. Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale avec l'appui de l'UNICEF sous l'appui technique de la CREC Nord-Kivu. Chers frères et sœurs, membres de la communauté, Ebola est déjà signalé dans notre milieu et circule parmi nous. Pour empêcher cette maladie contagieuse de se propager et de causer des morts parmi nous, prenons conscience du danger tout en mettant en pratique les conseils des agents de santé. Avec la participation des membres de la famille, facilitons que l'enterrement de notre membre de famille soit digne et sécurisé par des agents formés. Facilitons aussi la tâche aux agents de santé pour la décontamination partout où le malade est passé. Les personnes ayant été en contact d'un malade atteint d'Ebola doivent aussi être identifiées et suivies pendant 21 jours. Dans nos pratiques habituelles, lavons-nous régulièrement les mains et évitons les salutations en nous serrant les mains. Ensemble, barrons la route à cet ennemi invisible qui cause la mort parmi nous.
2: Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale avec les soutiens de l'UNICEF sous l'appui technique de la CREC Nord-Kivu.
0: Tari mwalikuwa wetu umefika katika studio. Emery Kangiti, wewe ni mpwefukal media. Isi wanamisema kunako Task Force Communication antene ya Butembo au DPC Butembo. Pia wewe ni mwandishi wa habari kunako RTNC kitengo cha hapa nyumbani. Tani nilikuwa nimewaambia wasikilizaji wetu kwamba tunazungumza kuhusu kazi, le role de media a periodi in crise sanitaire, hasa mazingira tunamoishi ya Ebola, mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola. Swali la kwanza, jambo kwanza.
3: Naam, si jambo bwana Ngunza Mapasa, jambo kwa wasikilizaji wetu wote, tunaomba radhi kwa chelewa ambayo umetupelekea kufika studio.
0: Vizuizi ni vingi.
3: Asante.
0: Tunaenda moja kwa moja. Role ya kazi gani maradio zinaweza kufanya katika lengo la kujikinga na kirusi cha Ebola? Kuna magonjwa mengi, tuangazie kwanza ugonjwa ambao siku hizi unaripotiwa katika maeneo tulimo.
3: Asante sana. Kusema kweli, ugonjwa wa Ebola ni kitu ambacho kimestusha mioyo ya wakaaji popote wanapatikana, na zaidi sana huku kwetu tunakuwa na tunakuwa na, na ile revision eh? Tunakumbuka ile magonjwa jinsi iliweza kututesa huku mwaka 2022, 2021 hata 2019, na ndio maana kila mtu ana wajibu yaani ana role ajue ya kufanya katika hali ya kuangalia namna gani tuzibe njia kwa ile magonjwa ambayo ni ya kirusi Ebola. Na kama waandishi wa habari pia wana kazi ya kufanya kwa kuleta mchango wao, na mchango wao ni kupitia njia mbalimbali ambazo wanazitumia kwa kutoa habari, kwa kupitisha vipindi na kadhalika. Ni kusema sisi kama wanahabari tuna wajibu wa kufanya ili tupelekee ugonjwa huo uweze kumalizika upande huu ama upunguke upande huu, sababu visa ni vingi na watu wanaendelea kufariki siku baada ya siku. Ndio maana kama waandishi wa habari wana kazi ya kuangalia namna gani habari za kutolea wakaaji, ni habari gani ambazo zinaelekea magonjwa hayo na wapi zitaonekana na ni akina nani ndiye atatoa habari kama na hizo. Wakishirikiana pia na waganga ambao wana mafasirio mengi kuhusu magonjwa hayo kama ya Ebola, na pia wanaweza kushirikiana na wakaaji kuwahimiza namna gani pamoja tunaweza kupiganisha magonjwa hayo, sababu ikiwa kama waandishi wa habari hatujihusishi, na sisi pia tunaweza tuka shikwa na magonjwa kama na hayo ya Ebola. Ikiwa waganga pengine washirikiane na waandishi wa habari, wakaaji hawatasikia nini kinapitika, watu ngapi wamepona, watu ngapi wamefariki, watu ngapi wanaendelea kuhudumiwa kunako vituo vya kutiba Ebola na kadhalika. Ni kusema waandishi kama na waandishi wa habari wanapashwa toa mwanya ama nafasi yao kwa kuhimiza wakaaji kwa kutoa taarifa kuhusu magonjwa, na ndio mchango wao ambao wanaweza kutoa
0: huku wakishirikiana na waongozi wa kiafya jinsi umesema na waongozi wa kiserikali. Emery, kuna habari ukienda kwenye jamii, kwenye societe, kuna habari ambazo zipo yumarimer katika community, wanasema Ebola business, Ebola politiki, Ebola ni ugonjwa wazungu wanaoleta huko katika lengo la kumaliza wakaaji, Ebola ni cop. Maredio zinaweza kuzungumziaje kuhusu hilo jambo?
3: Bon, asante sana. Ebola cop, Ebola business, Ebola pesa, Ebola nini, mimi sijui, sababu sisi kama waandishi wa habari bado kuona zile pesa, bado kugusa pesa hizo. Lakini nafikiri ikiwa kuna pesa, hata pesa zinaonekana madukani, hata pesa zinaonekana sijui wapi, hata wakaleta tangazo hapa petetre utalipa pesa. Lakini nafikiri katika jambo la pesa ni la kutia nyuma, na jambo kama hilo litakuwa ni matatizo makubwa. Mganga ni kumbo ya pesa, haihitaji mchango wa mganga peke yake, la mtu ni kama hiyo pindupindu ama epicité intervention ya tout le monde, c'est comme lutte multisectoriel. Ni kusema kila mtu anaweza kutoa mchango. Kati tunapita kuna kwa radio kuambia kile na kile kwa kuepuka hiyo, sio kuhimiza watu ili waweze kuangalia namna gani pamoja tupiganishe magonjwa kama na hayo. Ni kusema business kama tunafikiria ni mafikiri ambayo ni ya miaka iliyopita, miaka ya 2000, kile na kile kwa kuepuka hiyo, sio kuhimiza watu ili waweze kuangalia namna gani pamoja tupiganishe magonjwa kama na hayo. Ni kusema business kama tunafikiria ni mafikiri ambayo ni ya miaka iliyopita, miaka ya 2000, ni waganga wenyewe kutuambia eti pesa zinakuepo ama la, na kama zinakuepo zinafanya kazi gani, sababu kuna migomo ambayo unasikia huku na kule. Ikiwa pengine pesa zingekuepo, je, hiyo migomo ingelionekana? Ni kusema hiyo ni uongo mtupu na ni habari fununu ambayo wanaita infodemi, ni kusema ni fausse information yenyewe inakuepo. Lakini ningelisema kuwa endapo pengine pesa zitaonekana, Kama vile Rais Tshisekedi mwenyewe aliweza kusema kuwa kuna mchango wa milioni 50 ambao umetolewa, ni lazima wafasirie zimetolewa kwa kina nani. Nafikiri

0: Tukiangalia kwa mfano, wakati tunajiandaa kwa kampeni ya kupiganisha ugonjwa wa vunja vunja, suluba na kadhalika, rubeol, imeahirishwa. Sababu gani? Sababu hakuna vifaa. Ni kusema pesa haziko za kusaidia waganga ili wajikinge na maradhi ya Ebola. Ni kusema hiyo kuna habari fununu, na ikiwa pesa zinaonekana kule, tuangalie zitasaidia za, lakini nafikiri ni pesa za kununua dawa, pesa za kuhudumia wagonjwa. Hiyo ndio mafaa ya pesa ambazo zinaonekana huku. Kama abanunue dawa basi.
1: Kuna msikilizaji ambaye anatuandikia anasema, mtu amfanye nini? Niko kuhasemi kama yani nani asa
0: wagonjwa. Hiyo ndio mafaa ya pesa ambazo zinaonekana huku. Kama abanunue dawa basi.
1: Kuna msikilizaji ambaye anatuandikia anasema, mtu amfanye nini? Niko kuhasemi kama yani nani asa
0: anga madaktari, na pia waangalie namna gani wataweza kusogelea pia raia. Ni kusema sio tu akina waganga ndio watasema peke yao, pia wanaweza kusogelea raia kusikia msimamo wake kuhusu magonjwa. Pengine raia bado kusikiliza, ni kama vile msikilizaji ambaye amesema kuwa sisi
1: makuple bibi na bwana wafanye nini,
0: tufanye nini kujikinga. Nikifikiria kujikinga ni kanuni ambazo zimetolewa: kuosha mikono, aizuru uwe na mke ama mme, kujiheshimu namna gani mavishi tafanyika, kupapasa mwili ama maiti sio katika mila ya huku kwetu. Nafikiri tukashika ile kanuni itaweza kutusaidia. Na ndio maana nilifikiria vyombo vya habari wakati wanasema biende nafasi ambako kuna kuna kuwa habari kamili, yani source de formation. Ni kusema ni waganga, ni viongozi, hata viongozi wa shirika la raia ambao wanakuwa na mafasirio zaidi kuhusu
1: hapa. Emery unataja wa nikusema waite les autorités sanitaires, kuko waite wa MCZ, vile vile kuko wa scientifique wenyewe walisomea pengine mambo ya afya kwenye vyuo vikuu na mauniversity.
0: Ndio, kuna wale ambao wamefanya sayansi katika masuala pengine ya afya ya umma, yani santé publique, wanasomea epidemiolojia, wengine wanasomea masuala ya medicine kama vile UCG huko UR na kadhalika. Hapo mjini Butembo wanaweza kufasiria watu kuhusu namna gani ya kujikinga na magonjwa hayo. Ninaweza kusema kuwa kwangu inanikera moyo wakati mzungu anatoka Ulaya kufika hapa mjini Butembo na kazi yake ni kuja kufundisha watu kuosha mikono, kunawa mikono. Je, tunakosa sabuni hapa? Tunakosa maji hapa? Ndipo mzungu atoke Ulaya kutuletea ujumbe wa kusema tunao mikono na baadaye narudi huko Ulaya. Nafikiri kuwa jambo hilo ni la kidogo kuheshimisha, na hiyo haiwezi kuwa na matatizo. Lakini wana sayansi kama vile umesema, wanamtoke Ulaya kutuletea ujumbe wa kusema tunao mikono na baadaye narudi huko Ulaya. Nafikiri kuwa jambo hilo ni la kidogo kuheshimisha, na hiyo haiwezi kuwa na matatizo. Lakini wana sayansi kama vile umesema,
1: yanayotokana na mikono michafu. Emery,
0: asante. Ni kama vile magonjwa ambayo yanawate kuna ambayo yanafia. Ni kusema unaepuka ile ya mambo mengi sababu ya kula. Lakini nakumbuka tulikuwa tukiosha mikono katika chungu moja ama beseni moja, na leo jambo hilo limepita muda. Unaona kila mmoja anaangalia namna gani ataosha mikono, swat anaenda kulavabo, swat anaangalia namna gani anatupa na ile maji machafu, na inamsaidia kujikinga. Ni kusema sio tu kujikinga na ile maji, lakini tunaangalia namna gani kwa mfano kuepuka kutupa mate huku na kule, sababu unaweza kuambukiza watu wakati unakuwa katika kundi ya watu wengi. Epuka kutupa mate huku na kule. Kuna watu kama vile wanapo hubiri kama makanisa ya uamsho, anatupa mate huku na kule, na endapo pengine anakuwa na virusi hivyo anaweza kuambukiza watu. Ndio maana wanasema tujikinge wakati unakuwa katika msongamano wa watu wengi. Epuka jambo kama na hilo, jasho, usije ukatwala kofia

0: kunako kichwa cha mwingine na aivaa kunako kichwa chako, hiyo jasho inaweza kupelekea pia uvae virusi vya Ebola na kadhalika.
1: Kangetsi, kuna mwingine msikilizaji yeye anaandika anasema kwamba anaanza kusudi mtu tafutie
0: vaccine na ile vaccine inaonekana, na ndio maana wanasema tujikaze mais aussi pour produire, yani kutosha vaccine. Acha niseme mswahili yake njoo dite ni kusema ni processus, ni procedure yenye inaanza ku akuu na bado kuvalide, lakini batu wote biko na jitolea kumene ile marecherche. C'est parce que ici chez nous huku kwetu njoo kwenye batu ba marecherche haziendelea yake sana, lakini batu deja biko mbalo laboratoire en Afrique décide na kazalika kuangalia namna gani panaweza kuleta vaccine yenye inaweza tusaidia kujikinga na ile magonjwa. Ni kusema ile ni ya muhimu me avant vaccine ifike. Ndio maana banasema mes mesures de prévention tuzikamate, tujikinge sia benyewe. Ile yenye batu wiko napona ni kutunza tu ile masentom kufatana na nguvu ya ile ba askari wenye banapatikana katika mwili banapiganisha ile magonjwa.
1: Pambele tuondoke katika studio kwani muda wetu unakwisha kabisa. Amerika Ngiti, sijui una neno gani la mwisho, ujumbe kuhusu role de media katika lengo la kupiganisha ugonjwa Ebola, nikusema role de media dans la prévention de la maladie contre Ebola, Emery.
0: Asante sana. Nashukuru kwanza vyombo vya habari, yani media, kwa kazi ambayo wanafanya. Ukaona hapa mjini Butembo media zinatumika exceptionnellement parce que media za Butembo ziko na experience ya 2018, 2019, 2020 10e epidemie. Hata 12e epidemie tulivivre kote ya Masoi, media zilitumika. Na role yenye banapashwa icheza ni ile yenye balijue la fois passé. Role ni ya kupana habari bila kuegemea upande wote. Yaani wakati mjournaliste ana donné en a diffusé information aussi wise que peut-être yeye iko naye mtu wa repost ashaingia ndani mu repost. Hapana, journaliste haya kuwaka na upande fulani, anaenda kwenye batu wa repost anabauliza kwa makujikinga, anaenda kwenye community anabauliza pourquoi na nyinyi mko na agir namna hivi par rapport ya magonjwa. Ni kusema vyombo vya habari ama role de media ni kuendelea kuhimiza raia, outre kuhimiza raia kupana habari pia ni kutoa parole, wanagawa parole kwa kila mtu. Ni kusema hapa ingelikuwa muhimu hata médecin akufike, hata mtu mwingine wa société civile, même le plus dominico na droit ya kusema ku Ebola tunamsikiliza, na ile italeta epe mwangaza kuhusu jambo hili.
1: Asante. Ni mwisho wa kipindi chetu programme nationale de communication pour la promotion de la santé PNCPS Nord Kivu. Tukua tu kizumzia kazi za vyombo vya habari na radio katika lengo la kupiganisha kirusi cha Ebola, ugonjwa huo. Tulikuwa naye Emery Kangetsi, Prefocal Media, kunako Task Force Communication, BPS, kitengo cha Butembo. Emery, tunakushukuru sana kwa kujibu kwa aliko yetu.
0: Ni kwangu kushukuru na kushukuru wasikilizaji waliotusikiliza.
1: Asante kwa wasikilizaji waliotuandikia ma SMS. Mimi ni Jovi Ngunza Mapasa, natumai tutakutana katika kipindi chingine siku zinazokuja. Kwa heri ya kuonana.
2: Collaborons avec les équipes de la riposte contre Ebola tout en mettant en pratique les conseils des agents de santé pour limiter la propagation de cette maladie dans notre communauté. Restons tous unis contre Ebola.
3: Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale avec les soutiens de l'UNICEF sous l'appui technique de la CREC Nord-Kivu.

Msikilizaji, mweza mkafata kipindi kietu kipya. Kwa nazumuza juu ya maepidemi. Maepidemi ziziku ukwetu. Tunashukuru Amerika Ngiti kwa ujuu wake. Nani ya kipindi hiki. Nguza mpasa kwa kutupijizia kipindi. Tunamushukuru nanyi. Ambao mnabaki tu kando za radio zenyu kufata kipindi kwa Radio Moto. Butembo Beni, asante kabisa. Yeye atakuwa ni kuna angalia namna gani atupitizie pendant hii 25 minutes muziki fulani fulani, tuanje ku muziki ya amani. Nasema kwa amani, basi ni amani tu ndio tunapasha tafuta huku na huku, na akura kwa kostamwa hivi kwa mamata. Unaona mtu medaye kuna kama soupçon, j'ai dit soupçon, j'imerke alikufa namna mpombe. Sasa ni unangalia kama rafiki watakuya wa kwanza, unangalia masura zao, unangalia mabega uti tai sinjuu kabisa. Ni sababu ale mantuo sasa, kwa nini onge maveste ni hatari alona sababu. Na nyie mnataji wa mpombe mara aulia mkielia, sasa mnalia mpombe wasa, tena mnashindia na ule mwalikufa. Alo tunasema alo avec Saudi no no mtu analiwaka analiwaka gisi. Alo kama liliwa, alikuwa na matendo mbaya ile dose pete alikufa tena bila kukula, na wewe ndio utakuwa pale na ukili haukulia na pale kesho yake tu na wewe utakuwa. Ni kusema kweli wanasema pombe saa kunywa tu saa ikunya tu ni kunya kama sawa gisi ni arme nyingine ambusa kuya massacre na user unakuwa patro. Alo unawaza kama ile njora mwisho au tafaa kitu alo unaona ke wajene wanaisha, wanaisha. Kila mtu angalie mkarti yake, msilili yake, pembeni yake. Angalie wajene kama wanajikomporti na muna gani. Kikubwa na kibaya, nchosa undakuta na mweresponsable, mweresponsable. Ikuna familia, na analamukia katuka duka, tongo, basi. Analamukia pale. Atatoka pale nasa Dodoma hata una nakuduzeri. Bo, alo, chakula itapatikana namna gani? Alo wa mama wanateseka sana, wanateseka sana. Esi tuke ndaji kutana sikujua kabasi. Oro kuwaka tele mwenye. Yeye vrema alikuwa na saa leo wananja fama komparezo. Leo kubie vrema imama inge kwa kaivi angalia gizi ni mateseka. Bufala. Njo nikosia kuwa wa materialist. Donc tusikuwa wa materialist na siye saa kuna shwazire. Mubwana usimushwazire juu ya familia yake. Mushwazire gisi wewe unaona makriteri zina ziko na naramblire kisha unaona kwa koseka na ile unaona kusumi vyenye unaona amani ya kabisa tuzi tukafata santi.

0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa kabisa mko wengi kufata vipindi na atakamvua kana nyesha, lakini mfati habari zetu za saa hii naye Ngunza Mapasa. Asante.
1: Ni habari zetu kwa ufupi. Ni tangu usiku ya Jumanne hapo jana alifika katika mji wa Butembo yule ambaye ni waziri anayeangalia mlimo Nzangi katika msafara wake anakwemo Jadidi Kaitula

0: na muda napo kutangazia habari hizi wanapatikana kunako uwanja wa Itavetsakatsaka ambapo mkuu kipana tractor shadilika itula
1: ndani ya mji wa Butembo kunako concession ya Itav. Utakuwa seremoni ya kupana tracteur kwa wakulima wa province ya Nord Kivu. Donc utakuwa brigade agricole kwa axe mbalimbali ili wa vikundi na wakulima waje waombe matracteur na watakuwa servi. Donc kuko deja zaidi ya 20 tracteur ambazo zitapanwa na seremoni hiyo itakuwa paitavi. Tunaita population ya Butembo, Lubero waje wengi kuparticipe kwa hii activity.
0: Tayari wakaji wapo hapa, ni mpango wa serikali ya DR Congo. Lengo ni kuangalia namna gani kupambana na njaa.
1: Après activité, utakuwa kuweka jiwe ya kwanza tunako izine ya montage de tracteurs pa Musienene muzone économique spéciale. Donc ni kusema gouvernement congolais à travers son excellence Mwindo Nzangi Butondo imejitahidi ili tuweze kukimbia kunja ndani ya inji yetu ya Kongo na tuweze kuboresha mlimo kupitia hizo traktora.
0: Ni tangu siku ya Mungu Agosti 2 mwaka huu ndipo waziri wa mlimo na usalama wa chakula Mwindo Nzangi Butondo yuko katika mji wa Butembo. Baada ya hapo Beni na vijiji vinginevyo. Kuna jamaa nyingi ambazo hazina tena majengo pawe chumbi. Hapa tumo upande wa kusini magharibi mwa ziwa Edward la Edward katika mbuga la taifa la Virunga. Kuna mbwa kabambe ambao ulikuwemo upepeo ulionyesha siku ya 6 iliyopita. Kambale Muhindo ni mkaji kutoka upande huo.
2: Kila kitu ambacho kinakea mbriske kinakuwa tuna problem. Ulikuwa nalala munyumba, unakutana nyumba na jampote, pa inaenda. Ile saa haukutayarisha, njo shida ile yenye natuma watu wanakuwa na difficulty ya kurehabilite zile nyumba zao. Ile ni ya kwanza, ya plus de cela, peshe leo, mapato nakuwa kidogo sana. Sirtu uharibifu ya bahari yenye ilikuwa imekuwa juu ya ziwa Edward, wakati yenye wanaloba peshe ambayo haifai, inatuma samaki zinapunguka katika bahari. Ichapokuwa maisha ya hapa kwetu Kichumbi iko baze sana sirtu juu ya peshe, na wakati yenye peshe inakatala vile wapeshera wanakuwa na shida ya kupata samaki, ndio nakutana rehabilitation ya nyumba zinakuwa nguvu sana kuzirehabilite sababu hakuna pesa za kuweza kurehabilite. Ndio maana basi sababu tuko tunalala nje na hali inaharibika tu sana, tungepata tu watu wa moyo mwema wa kutujia msaada ingeweza kutusaidia zaidi.
0: Hii ndiyo hali inayojiri pale Vichumbi. Mwisho wa habari zetu kwa ufupi siku ya 3 hii leo Agosti 5. Msikilizaji ni kushukuru. Asante kwa Arsene Kapisa, Ricardo na Utamwire. Aliniongoza kiufundi. Mlikuwa nami Javier Ngunza Mapasa. Habari nyinginezo ni saa 7:30. Muendelee ni basi kufuata vipindi mbalimbali kutoka hapa mitambo yetu ya Radio Moto Butembo Beni.
3: Tunashukuru kabisa tumeweza kufuata habari zetu za muda kama na huu 11:30 mpaka 11:35 tufuate sasa. Nguza mpasa tena tarudia muna 13:30 sasa tutafuata wingi wa habari za leo. Lakini tufate publicity za kwetu. Asante.
4: We wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo? Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Complexe scolaire la fortune. Kwanza siri ni nini? Hakuna kubahatisha, wanasomeshwa vizuri na watu. Na upande wa usalama, bisa nyumba ina siri selule valeka mahali salama. Ni complexe scolaire la fortune. Kwanza siri ni nini? Hakuna kubahatisha, wanasomeshwa vizuri na watu. Na upande wa usalama, bisa nyumba ina

0: Wazalishaji wapenzi, ujumbe huo unawaelekea. Harakando ya vikundi, ingia ndani ya vikundi tofauti ama lazima akuunda vikundi vipya kwa sasa. Umoja ndani ya vikundi ni kutoa sauti moja, ni kutoa mazao mengi enye thamani, ni pia kupata kwa haraka msaada ya taifa hata ya ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
1: Gal, renogo kasi bagu na takatir, na malagromo yana namu kolomu

0: male uleu.
1: Eya unetango mofranga.
0: Ujerita yerisha maisha wachanga cha uwa munja chago uneko.
2: Madi, nimefanya nini kwe?
0: Ama kushwekera ke nama kule krete kutsebu.
2: Kusema kweli, nimefanya nini?
0: Eyo mamilo tulimbo muna bwile. Na mamotoma gano una muna ngraka timba timbo mumuji. Oyuwa wanama ya sombala tami.
1: Eri nangirirago koludoviko chida rekana ina yendago.
0: Abacha bateba wanga wabaka uluwali ngoju. Muna bwile bakare ra.
2: Make ni mengia mai.
0: Nero bali murundi ya bakiri ya balabaye yo. Baulia haujue.
2: No mkiliana yuka endeta kuguliro yukwele. No mbure munduo siya kabu atakumbinia ule haujue.
1: Watakishimane kama watu wengine. Kama unataka nunuwa leo pikipiki. Usidanganyike lego tu pikipiki ni moto haujue.
3: Moto haujue.
0: Wata yere suga shofia mbamura tule mbeno. Shirikaline.
2: Sasa ukibarikiwa unapata suranga zako.
0: Neriwa nuwa ya sumbo moto
3: haujue.
2: Na vane ne mume wireba mami ula mamoto haujue. Omila berezira yebidi.
1: Ita mama matu kato amigo kwa parking. Owa moto haujue. Akalu ya tukitula ngaba mama batatu. Itua litua hende. Fui.
4: Ah, maraca, eu vou dar um juro aí.

Aha. Washinja, washinja, washinja kandi muhurikire mwanzwa. Nibwambu wa mawo wa momo beria kaluma kumbe tu iwalua yika sababa kutsemama. Iwalua tibite lupiteli na reba kuhoko dawa. Akatambika uka ndika mabihika itunashingo komo reba anji inyo mutabole rechihende chino. Netu trukachi temera kutsebu kundi tunashingo ko mukabia banjikundu. Inywe mukabia imu haberele ndere chihende echika lurukulupiteli kutse amahano. Woka lurukulupiteli olwa Dr. Moringa, Moringa li visionaire de santé globale. Oko murenge na mena ni shangwe metaliki kandena mavite kana mavite kandeke omo chinemba echa munabwire. Antuka mina sema merci sana. Mbali na karibu kwenye radio muko naisikiliza kule kunyumba. Ndapenda hii wakati msikilizaji mpenzi usibadilishe mkuki. Paske tumezitayarisha bie kwa ajili ya aka ka wakati kadogo kenye tuko nako saimu radio kakusaidie. Zaidi sana hii ni sauti ya banganga. Onone murenge wa banganga. Omurenge wa banganga akabina ngawe ticho mundu. Okwebya inanga nayika kirya okumakoni kutse okwebya inanga byakaiwaticha okutambira makoni mau mama uma AKU. Antuka kila mara msikilizaji mpenzi senye utakuwa kanasikiliza hii sauti ku radio kumbe wayikas iwasegeria radio yu hakuhi njoo unasikia mzuri mafundisho au kipindi yetu ya leo juu ikusaidie sana. Tunabapenda sana kote kwenye mko nasikiliza radio. Akatambia ka okuradwe no nabo muba namenya mbwa a hali yabande abakai kukukatambia ka ebale nabe nibombo eba wetwe nobukoni kutse maumivu fulani yenye kuna basumbu. Antuka tunabapenda sana nye bote benye iwakati mumetubahatisha ku radio. Onone murenge woka luruko lupitali olwa Dr. Moringa. Hopitale Moringa li visionnaire de santé globale. Eri na Moringa nebero benene ukatuo ku radio. Moringa, Moringa, Moringa, Moringa, Moringa. Nibwambo abanje eri na kwanzeri ya Moringa. Babri yu walio. Moringa ni munganga. Moringa ni lupitali. Hopitali ya Dr. Moringa ndugu msikilizaji. Njo hopitali enye inapatikana apa Musandreville ya Butembo. Apa kumwanzo ya Gudro ya Riki Nishasa. Deuxième parcelle na huku nataka shukia hivi mudireksu ya Mutiri. Donc deuxième parcelle na huku nataka shukia apa kukilalo ya Kijeki chini ya ile batima ya kabambi ya zone ile njo hopitale ya Dr. Moringa. Antuka mina sema merci sana kunyewe nye mara mingi senye tunakuwaka kuradio nibwambu akatambia kashe kariye herera. Munakuwaka vengi venye munakuwaka na muku natusikia na vengi aba njobo mwinywe vanemu hiko kulupitali tunamu vapoker na mabilo kulupitali kore nore no. Antuka ngabu wanitiwe sinja kande nitikaribo oku nyobu si inyomu wabiri hika. Senye mtu wanafika kuopitali ukawabiko kulupitali ukabi unautiechiri ya kuletra minambi yaka mie batu niseme na mbele munganga akupimishe mbele munganga akamate vichuma vya kukupimisha amu nga waza ukabi unawete niwa obukunyobu kakukendera ya obu nari ya kule tukulupitali. Aba ndibaka hikahalia isibaliba mupimata oloba nzaluwe ni hemoroidi. Aba ndibaka hikahalia isibaliba mupimata oloba nzaluwe ni estoma. Aba antuka echonga kubura mama iwe unio kulupiteli kutse iwe wabiritsuke dawa okulupiteli olwa Dr. Moringa. Antuka omurenge wetu shalibia mabehi okuradio. Aba ndengokoba nemulama na uko unemundela muti. Enje nemubira bandube biru vyoshi. Si wangabe remuha nyiehe. Aba ndaba nemulama si wambo na uke niwe wika aliana rewa vya muhanya obu wawo iwa anerelama. Antuka Moringa iku naendelea kusaidia batu wa mingi sana kupitia magonjwa mbalimbali. Njomana tunajisikia kana furaha ya kabambi sana kuendelea kuita ule mwenyanga aliki kule kunyumba. Ule mwenye haya zua gisi hopitali ya Moringa mara mingi yewetu yoko dawa eyi nemu ati chabando. Inje chindo chonga vya ngabara bando esani niyoko radio. Ebiro biyoshi echiru keshi ya biyuko wa Moringa, Moringa, Moringa oko radio. Kunde Moringa kushu radio eri na Moringa antuka ni lendi mardi meri ebiro biyosi Moringa ni Moringa. Ituwa tukanza tutengombe iwa bereta minyohotu kabia
Neru ukana tu woku radio, neruwa butubo injaba nduwabo, na abiretra minya haba kaba neka. Antuko mabi hamba ya drens, eyo lupitali tu. Ndambi ni ndambi, chero ne chero mama, na uanganaru ndiri ya katambi. Nare wa shatu vana, ukaribu, ngatere yayo. Eri ya levia, ayo bakabu woku radio, ngayekabi ya kwenene, kutsinga ni mabehi. Antuka olupitali olwa Dr. Murenga, shilwe chenga, nibiro vyosi, ndambi ni ndambi, chero ne chero, na moya ngabi ya yenga, na moya ngabi ya mosabatu, na moya ngabi ya kwanza, na moya ngabi ya ine, na moya ngabi ya mundambi ya ireyet, antuka setro revu la halia. Olupitali olwa Dr. Murenga, oluka viku ukuradion. Lukaba ni komu omu Sandreville eye Butembo, okumwiso eye Gudro eye Rikinshansa. Nga waza okunyobu si nyomu nyomu vile, kuti nyomu nashomu vile ye Butembo, e Rikinshansa mbeno simu angabu layo. E Rikinshansa ye Gudro eye remu wa mawa mokatikati, e Rikinshansa seyeyu. Okoba kalure nziya panda, kuti okoba kalure matanda, okoba ngalure okoluhandolo ruenda. Aba ngalwire butahere, aba ngalwire busenzere, aba ngalwire musimba, aba ngalwire mubukondi mweria. Nere wabia somovile okumwiso, nere wachimo kugudro moe, ukachima, ukendibe wabi hiko kumwiso eye gudro eye riki nishasa mama. Na mo witi mutakishimen, antuka kwanza iwa mabihika. Wamabihika no kumwiso eye gudro kwa homo pa iwa mabihika. Neri wanganabulia na mwangabia mundu wakalaba, na mwangabia mutakishimene, na mwangabia mwana, na mwangabia munduchi. Utrengaso kulupiteli olwa Murenga. Antukaba kekubra mbuhaha lia, mwamulia, tulio kunandachi, ni deziye mparasele. E parasele ya kabere, ukunandachi kwaho, ukatakisube mutiri, kutse ukatakisube kijeki, eri eche lalueche eche kijeki. Deziye mparasele. Hali ya wakana ula yahu karibira, sasa yekana vya hune nene, tuli fancy and fancy. Fancy and fancy nabe karibira. Antuka oho wa Murenga, ngukuka natu ukuradio, olu mbongo kulu wanama tuka, uka wabi hiko kulupitali. Tu wabi na hikayo, eche kwanza mama, tukali techipimo. Echipimo echi, chechi kaka na ya erikanja, ama kunia wosi owaka kukendera ya kutse nga katu kati. Neryo tuka kuhedawa etu wa mavetra minyobu kunyobu ukwiri. Nwamo cheroche umamama eche reko lishoko dawa. Omoveria kana kubarati na mavya mwakandu tu. Na cheroche umatu omoveria kana minyota a antuka eche nducha na manengramo. Beberebe satu uka kulishe dawa akabadi ama ashanzuma eune mutungayo bolobolo. Antuka owa Murenga. Kababara tutikalibu, abandu ne banene abanemu iko kulupitali. Neru tunamubara bandu botu utia. Hakabia muabandu inianziri atingumbe ishi nasiba kulupitali. Atingumbe nangalu reyo luba kunde nene mwende asina tasha kula kandu fulani. Tunamubara bandu botu utia. Mutari bia muka ye kasa kisi uwa hiko kulupitali koluba. Kunde tukatsu keripi mishabandu oko samoya na nusu. 7:30 Neryo e 7:30 yeyo itwa mabitsuka natsukana na bandu aberipimisha abakashe ndesho dawa abakashe tura mukaya abakashe labo ko massage abushitu namba bapokera Neryo e sauka hiku kulupiteli iko abirika bandu banene antuka shitwa ngalabiryo ko balya elibu titwa makutsukako echo kwanza twa baretaga nacho okulupiteli tusikirio bole mundu. Na mwangabia mwana, na mwangabia mukekulu, na mwangabia mushakulu, na mwa witi yeshopeta shawishu mukazi, antuka okulupitali shitulile bagebion. Cheche kare ka mama, na uamabia nzautu naengesha yayo kutsengende yayo, kumbe waluwa yikasa iwa saluba. Naruka wabia saluba, iba kuandekera karne. Tuwabi kuandekera karne, itwa kuingiri yomo chumba, echirimu echipimo. Echipi mwechobo mama, echipi mwechobo baba. Beno munemu wacho kuredio. Beno waba ndabakari ngekana nereba bulanga cherechet. Echu mechi, eche ripimisha mwabandu. Antuka, chikalu chakanya, ama kunia usi owali omomobere.
ama koni wa msasi ichalucha kanjao ama koni wa owo makuha ichalucha kanjao ama koni owe bendwe byomonda ichalucha kanje byosi nero ama koni ayo eba kusoborera nere bakuburamba bwo bukoni bwa wubu watsukabutya shiono unobwa maluromo omutendibuka nywa maetse unobwa maluromo omutendibuka kwa everingebyo Dr. Muringa akabu watre, eseke kupimisa ya. Wamabi ule munganga, eke yon, eria yikorere dawa ya uselu vanza. Echindwe chamani, echindwe chitrolere, wanamatra menya evika kukendera ya. Kuti, wamanzeribu tukapate dawa, antuka esho dawa tunena shaho, esho dawa shulu hunda hunda, eshine mweti chabandova nene. Neri watu kanane dawa, iwa lukulupiteli, iwa mabituke dawa. Wabituke dawa, neri ekire uwa kwa mayo, volo, volo, volo, volo. Esaba ndu wakati uwa kuradio, aba njabu mwinywe wakabu langa yene kwenene. Owo ndumona salamuwa niburi atunashi ukuradio mukabu wabe nene. Itwe tunemubu rabandobo tutia. Omubere wa ututa kire inyabi ya mushuhuda. Owe dawu ayutuke kuha. Kundi omundu wakabi yabe pate dawu. Ukawabi nywe dawa. Antuka shitu linywe dawa pare plezir. Ukawabi nywe dawa. No mobirewa wakana kubrat. Ah. Hey. Neri ehigutiri. Uwa tukareba nayo. Kuchi omoveri. Ina tukarebi yangamalo varero kuchi. Okuchitaka. Ishi waku kaserakwe dawa. Ishutabi ukari vyangu kuhine mkua ticha. Echo kwanza nabare babu racho mumayimishuwa initikweshi. Ishi wendele shetawa yomovero na vero. Ishi itabi kakua ticho kuchindu fulani. Omundua kabina nashu bukunia buwa kuire. Utahaka nikendera ya hahan. Neru wabi tsuke dawa. Kumbi wa tsukerire vya edawa yunga yine mutu lukumakoni. Awakuletro hoa mundu. Wamapate dawa yokovero ishali mabadiliko antuka echindwe chonga nawe rabandu ereve ndulo munga ngasiri lolo ukabi unemu yiwe tiche uwene wene wamabe patere dawa yohoa mundu wama ereve mweri ngashimwa omoina ne antuka ishali mabadiliko ewa pimeriji segeria ahali onde munga nga uyaka nabu watichi atia weti omobats uwa makuni wawo Kundengana vura bandova nene bonetia. Antuka amakoni echindocho mutere menya amakoni tu akalama. Shali amakoni watelami yehe. Neryo abandova nene vakabu lanzo omubati kute vakabu ledawa eyo bukoni obo. Neryo kala ngero mundu ini ya kukorere dawa. Omu wazari wetungo kono omu experience yewe. Edawa yana waziru kubukoni wawu ya taluka. Nariokumbi waluwa yekasa, iwa napi meriji sereria, alio hunde munganga, oyangabi na vareto ndesho dawa, ati antuka omundua mavi ya san, ati njo luba nzaluwa inye stoma, oluba nzaluwa inichikuba, unyoku eji.

kukulupitali na ruwa wabarutu inje nali uwe ku radio. Mie nimesikilia ku radio. Na ukele vyanga baki kusubiria bata. Utukwanza mie, mina kuya pimisha. Oho wa moringa mama, oho wa moringa baba, wamabe menye huu tu. Antuka ereliatari ya uhalia tu erihikaho bure kuwa tu na ile kofiansa ya uponyaji. Kumbi wanabi wa mamute mwilibutu eriona mashanga shalama. Ute rilibutu bongashi ya pimanga nene mwandela merana ene. Yeah. Oko lupitali, tunemu pokera bandoba nene. Abandoba nene kutsebu. Neru tunemu libi ya banjabo muinywe. Oko makunia wakabale tuko lupitali. Omokwe nene. Abanjabo muinywe. Bakabi babiriko lishe shodawa na shodawa. Uka ale vyo mundu wata ah. Nibu ambu nabiritimba. Echindwe chotu kana burabandu. Unashi emeveri yetu eno omokwe nene tukaende tulwere. Echindwe chunga nabu wacho yiburu vyushi. Oko lupitali hanemu vya mumundu tuwebi mupima. Tuwebi pimisho mundu. Nibu ambu echu machabi yeti mbo mumakuha. Icha yeti mbo monda. Icha yeti mbo mumusasi. Icha yeti mbomo. Niwa omobyo sebi kabi omomobere. Antuka omokuwe nene tuwa bitu kabura nekuwe nene uku radio. Tunahikirenye. Tunamusungaba andu ukaeli vya makuneo linga kumi. Ina nyo omomobere wa mungu. Vamatabu wambu omundu atabia kare herobu kunebo womabu woma. Owe kuiri antuka isha hali omundu oyake isha tukana na dawa. Isha hali. Isha hali. Echo ngatari babu ratu. Hanyo momundu tuka mupima. Akwiri yemichi. Omu merero yu. Echikuwa chinemu. Omu merere yu. Eshombiko. Manganga sinemu. Omu merere yu. Esukari nina nyomomuveri. Omu merere yu. Kisi. Akairinika nemu. Etifoide yinemu. Omutu wa nemu. Emichi yomusase yinemu. Neruka alebi omundu. Neumuroide wa nemu. Eprostate yinemu. Omu merere. Wamatabu ambu tarehere prostate, unashi wake kutura sanga. Wamatabu ambu tarehere tasho yao, unashi nga ukesha ala sanga. Antuka ishi kendibi shofranga sholu hunda hunda. Oho wa moringa bo mama, uka webi hika halia, nerio tuka kutondere dawa. Itwa kutengere dawa, si mambu ikabi ya dawa nguminye. E dawe yu, yikalu ya yewe tika nyoku makunia usi oba nali ya sungomochi omomovere. Neri oho wa moringa tukana burabu usi ya bakai kukulupitari. Isi wako leri lolo eritwekire. Uka tukanane dawe. Kunde wangana sokulupitari iwa unauti oloba nzalo olu nali ya kuleta. Embende. Mhm. Neryo oloba nzolo rengolo tukalutwa waticho mundu yoluba. Tukana burabandu abo situtino wabi kukulupitali ewa Dr. Moringa. Kumbe iwabi unashitu obukonyo bo ukwire. Kande iwabi tukanane dawa. Ukanabi unemulangira edawe yu nga yini mkuwa tika ya yeti. Nibu ambu muri kirimuanzwa. Omochi kuheche miatsi itwe tutukana burabandu tutino wamabi umoberia kaluma. Neryo iwaluwa yekasa iwa hiki lupiteli. E adrese mwabere hambayo kande tukanza tutungumbe. Okoviro vyosi. Tukalabu kushu radio. Kumbe mwabere taminyo tukaba neka. E adrese okijeki. Okuna mwiso we gudro owe kijeki. Neryo omodezi mparsel. Iwa wulia utyo lupiteli olwa doktere Moringa. Okuna ndachi kwa. Oku lupiteli muli kirimuanzwa. Reno tuwite ayo tukita mo promosyon. E promosyon ni buwambu. Ababyeba kabule dawa. Habu ribu la makuta. Esi liyesho dawa. Tuwabirita shatu ukubeyi. Ababyeba lairu kupomadi kanusa. E pomadi yeyo. Reno amabi kukulupiteli. Omoka talie kuwene. Eo nemo ndeba nayu. Ababyeba lairu oko chetabu. Echi rimu wa makoni. Nango ko mndu akatambira makoni ayo ni bombo chitabu cha makoni acha madawa nacho tu wamaviko kulupiteli omokatalia kuwene mbeno eune mwendeba nacho ndambi kote kwenye muna kuwaka na muku natusikiliza hapa Muvili ya Butembo
munatusikilizaka Mubeni, munatusikilizaka hapa Mukiondo, munatusikilizaka Mukasindi.

vile vile. Musikilizaji, ebiru biusi inje chindo chunga na burabandu. Ushabika uko wa Muringo ku radio Muringa, Muringa, Muringa. Kumbe iwa breta minyatu oho tukabaneka. E adrese nyisa yitu sire. Senye unafika Butembo. Kumwisho ya gudro ya Riki Nishas. Mwisho s'il vous plaît. Mwisho ya gudro ya Riki Nishas. Ngabu enti kumwisho. Okwa banganaluru munzi ya panda. Kundu wabi lurinzi ya panda uka chimiru muvili. Naruka wabi yehi koko. Oko Riki Nishas. E Riki Nishas atukana barabandu. Tutu isi tuwa kuliku fizio eye ridambias na Riki Nishas. E Riki Nishas ye gudro eye rimu wa mawa. Mukatikati. Omukatikati ya kenzera yu. Muremu wa mawa. Na ewe Riki Nishas. Wabi nahi kukumwiso we gudro. Antuka wa mavi hikana huwa mavi hika tu. Nerio okoluhandio lwa marembe kukutegos ukataki vyanga ukalole ukalole remutiri kutse kuchilalwe chikizeki deuxième parcelle neri wanganabulia uchulupitali ukawa wa mavi hikana huwa mavi hika tu nerio okoluhandio lwa marembe kukutegos ukataki vyanga ukalole ukalole remutiri kutse kuchilalwe chikizeki deuxième parcelle neri wanganabulia uchulupitali olwa koni. Au tukabi tunamuvira bandu tukaba bembelezia tutia makonia ya antukeso dawa twaba rekolasho wa mabihi keno okubukunio bulingo obukutse okubukunio obu asa kwanza imani yenemo utinjenga ya lama butere utinga ya liba yanga nemo ndalam asa ni imani libu tunainga ya lama tu tukabiri kire bandu abo si inyo mukuri ya prostate kutse uwitio nibwambo uwiti omundu wa umwana kubirire ati obukoni obo ukwire ye prostate kundi tuwa tukwa nabu rabandu tutino amakoni abari yiramena echindwe chonga nabu wachu ebiro biosi amakoni abari yiramena neri ituwe banga angashitu litu nzokome na obukoni tukatu nzokobu lumibu obukoni kunde wanganabi ukabulano obukoni obo ukwire ngabu obukonichi ali wabi hiko kulupitali utia hakalo ma haha no tu. Utenduka konga yuwa netia, na netia, na netia. Oluba nzulu, mbeno lwa mani, tukwa ebero wabesatu ya mahwa. Kote oluba nzulu, eyenga ngoma ya mahwa. Antuke hanemu luma. Nerio, tuka kuhedawa, kumbe echinari kuli tukulupitali, kumbe mama kute baba, eshanjema ama badiliko ewa naba nawo. Utinjetu ohonika tukire dawa. Edawa na nama kolebre ngabero wabesatu nemunyo kuyo. Kumbi tuwe shanjama eo na witi yeyo. Kani tukanza tutungombe wabi hiko kulupitali. Antukisi wasobola. Ngokotu unalia hika halia. Tukasimo Mungu. Kundiabu usiaba nemu hika halia. Nabu banemu shima. Eshodawo isho tunamubaha. Nabu antukuna mulangero mundu wat. Basi tu oyuane kangerera hano. Mweni weticha. Kunde nabine ina mabega alua. Eni chinie neka. Eo unieke yu. Nero nemu alua ma obulumi. Obubukoni. Ari ukawa bitukanane dawa ukabi ne muyi waticha kutsebo. Ahiko ko mukonde uwabikuwa hakaluma. Nembende yabye yikaluma kutyo muwongo. Nerio abantu kalangerana ereso bali iri yalu ryabya lubanza. Nerio mbino baba rikubara mbo ambone prostate ukende yikasa baba ukende yikasa mwala wetu emebats eye prostate twabare kolayo na bandu bane mulama abandu bane musima. Edawe eno ohoyalua. Basi tu tukanza tungombe emu na msabarabanga anga. Kunda esho dawa nashu. Esinde sikana luhari. Esinde redungashu rekolashu. Shikana sabakatambi. Na experience nene nene. Abandu wapo tukababrekira. Itu nasi omula vera dawa na kala kwa Mungu tu. Ukindi watikibua. Tukabrikira abandu wapo usi. Iwa babrikubre mbukure emuruide. Unasi esaba kakuru buku. Ame na ubukoni ukabulanga wakwasama buti kutsinga butuka buti. Antuka ukenda yekasa kulu banzulu imuroide. Ishi watasha kuleshe dawa ukabutuka pima pimanga inemu ndiku waticha. Kutsa utembeno mbeno unashi isho dawa sikabi ya sinen. Ese ndemokana si ulokonzereku ibaka lindiri ya nashu. Ali wesu ukabi shu wa singa omoku wanene tu. Tu inemu ndiku watichika nga imani. Ukaso kulupitali. Etu na witi edawo eyu tunasadikirien. Antuka edawo eno okumundo we muruide. Na mwe muruide ya mamu kolakwe vrobe nene. Na mwe ya viritukarebia ye kaholoka. Na mwe mbende ya yomundo.

pura tuluba nzulu isinizit luangatasha muhambi yeni wambo epomadi nwa ntukani anti yikabi ni muwa ticha okwikakiria ama kuni mbalimbali ashohoma omutwe ya matifoid antuka epomadi kanusa ohoa moringa itunashingo komu wabari menyayu aba ndeba uti problem eya ni wambo eyo tukitamu ama magonjo ya maifekshio wanganabi ukwire blenoraji wabuka takibu tukasobala na rio musasina vyanga kalo makutsebu kutse ini vyanga nemu vyanga kaseru kakutsebu abandu aba antuka tunamupa hedawa kutse wabuka la sako wabrenga bepele bepele na rio ukende yikase tu iwa ikuru kulupitali esho dawa shenyu shena halia ukubuli ndami erio nare no sino wire ngokuwa mabi hikana halia nesa heno antuka eo kende sobolane dawa. Tunemu watika yabu usi, aba witi ya problem, ayo mkitamu sterilite. Sterilite, angabia mulume, angabia mukali, nerio abandu aba, ye bubu kunyobu tukala ngerotu, abandu shibareta abota. Kutio mwana baba remu bula, nerio tukalu tuwabirikirabu usi, babana mama, mwase, nerio tuwabala bomobiuma, nerio obole mundu, etuwa muhe dawa, okwe kwa manango ko, tunalia leba yomobere wewe tu omula bere dawa nakala ko Mungu abando banene okuluba nziulu banemu atikibwa okulupitali olwa Dr. Moringa tukatasha bibukaya koko tukabi halia hebiro byose andukanda mbini ndambi namuanga nasoko saa 3 saa 4 saa 5 saa 8 tu tukabi tunahalia ukende yikasa tu uwarundie cheru na ukubuku nivu wawu uwa atrapi meri sereri yeno ukende levya mbeno chikana vya chero chumatunga munawire eune muo mureng omungu wakabina nashet mbeno halio mundu uyakeshe kulamia nari ukende yikasa uwa ikuru kulupitali e adrese tutini omo Centreville e Butembo mwisho ya gudro ya riki nishasa. Tuwebo watu tuyo mwiso koko abanduwa bakasi roko omonzi ya pand. Abanduwa bangase romo matand. Abanduwa bangase romo ruenda. Abanduwa bangase romo sito ne mwei. Aha. Nari wabichime romo vile oko mwiso ya gudro ya riki nishasa. Nari erebonda uwa vyanga wama lole riario nga ukata shasu bahaye imutiri. Parasele ye kwanza ni chibatimachine nene neche kuleru zon. Echibati mecho wa bataksimene bakana vya naho. Ahiko kuchibati mecho tutulio mu deuxième parcelle. Deuxième parcelle. Nerio iwavulia utukulupitali olwa Dr. Moringa. Ndambini ndambi tukabe tunahalia. Abo si abangana luru mu kambali. O kambali hanu. Abo si abanemu tukwa momo emijel. Abo si abakatu kwa momo furu. Omo majengo. Omo amini Yesu. Omo buhakatuwa mweji. Aha. Omo mabono vala. Nibu ambo etuke nibu watute oko mwanzo. Eye guduru eye riki nishasa. Uwabi na hiko oko mwanzo. Eye guduru eye riki nishasa. Oko mwanzo kwa hutu. Nerio. Iwabianga ukaso wako kilalo. Eche wako chilalo eche chijeki. Dezye mparse. Tulio mutu okudezye. Ahoba kana ulayahu karibira esasi. Nero tule fasi ya fans na abanduwa bakaribira. Antuka wamawe tukana nalo tina inga ya yutu. Isi wangatu vola. Aba katu kwa memuisare. Inyo isi mwasha sebu tembo. Ye. Kundi ulupitali tuwa bala utuke isare. Oko radio maref. Wamawe hiko oko radio maref hali antene. Nene ya ere tele umuisare mu hali estade halia. Radio maref hali ni yahu. Nulupitali luatulu nene. Lunio oko radio kwa hutu. Ne adrese tu ya neyu. Aba katu kwa me omo kasindi. Kundu wanganabi unie kasindi. Tunie kasindi. Oko ropwe la semas alie soko. Ropwe la semas akanabi ya barulaji okona ndachi kwa okona grerut. Alie ropwe la semas uengiro mwa veni de martir. Veni de martir ya veni esho deposho buhuti. Nari uengiro mwa veni esho deposho buhuti. Aka veni yake kwanza. Aka katambuka watambuka muku.
deuxième parcelle ne lo pangolo ne ni lo mbirichi okona lucho twabrand kaho hopitale muringa li visionnaire de santé globale andau ya pimisaye andau ye wendo kodawa antuka ebishibyonga ko brahano na halietu unemwende banabyo tukasima okunyobusi inyomwa brihika hano okunyobusi inyomona mwana tu ku radio nari mwamasa basi na tukaya yutu antuka simwanga tubola na uamabya samama uamabya sababa e unemwende tubana tu okulupitali olwa docteur muringa yuwenewene akabina nikerere ko kitumbikiwe ko halya kandi shale bulana uko bulindambi kandi biru byusi neryo ekindu ekyo tukana burabandu okulupitali hakaika bandu banene sana kabisa kandi halya tunasikiri obuli mundu siwa mutu angala biri okolya kundi amabya ni muke kulu kuti amabya ni mu ye oyana alya soko mwanzo yu tukana tsukako antuka okwecho twabirishi chacho kulupitali neryo wamanzute ngombo kulupitali koluba neryo iwaluwa ikasiwa saluba neruka wabya saluba naritwangana kutulako kutsitwangana kupimisha akatambika chineho kunde okulupitali bamabi kuhika komopa tu ikana bya 10 minute 10 minute yitosire ebyao ebya mabehwa edi miniti yeyu neryo abando banene bakase bayo habuli butali aya abande baneyo ne banene neryo rerindu muster icha byanga chama mutselewesha okulupitali akashapimisha kutse akashendo koshodawa wa mabiri omubiri akaloma iwaluwa yika sababa kutse mama iwasa okulupitali itwa kuhoko dawa echa munabwiri sinendikani abenene ngawaza omuchi kuhichabyo wanama hambe adres eyo lupitali olwa docteur muringa li visionnaire de santé globale twama bashima okomena no murenge nilwe shangwe metalike kande twama tashabali ndo ku lupitali omungu owirilamia no wakagala abyenenyo.

wangu msikilizaji, tunasema tena asante kwani unafata programu za Radio Moto Butembo Beni. Tukua kwenye mitambo ya radio yenyu pamoja naye Dieu Merci Kiyoma. Kupitia kipindi cha leo cha Carte Sportive, tutaweza kuwazungumzia habari za michezo, na kwa leo tumeweza kuandalia habari kuhusu Coupe de la Confédération, yani shirikisho ya Afrika, mechi za shirikisho ya Afrika, pia habari kuhusu Ligue ya Mabingwa, Ligue des Champions, manake ni competition za CAF ambazo zitaweza kuendeshwa hapo karibuni, na kutakuwa hiyo tirage au sort ambayo inaandaliwa. Habari zingine za michezo msikilizaji zinahusu matarisho ya championnat mbalimbali za huku kwetu jijini Butembo kwa mfano, na kufuatana na kuandaa championnat katika jiji la Butembo kuliendeshwa mkutano ambayo iliweza kuandaliwa na baraza ya michezo ya Butembo, yani Attente Urbaine de Football de Butembo. Baraza ya michezo ya Butembo ambayo iliweza kuendesha mkutano isiyo ya kawaida, Assemblée Générale Ordinaire, na ilikuwa siku ya tatu ambayo ilipita kwenye Hotel Butembo, na kulikuwa mambo mengi ambayo iliweza kuzungumzwa katika hiyo mkutano. Ni kwa mfano kuhusu timu namna gani ziliweza kuendelea kwenye championa, kwenye kinyanganyiro ambacho kiliendeshwa mwaka ambao ulipita, na kulikuwa manake hiyo evaluation, manake kuchunguza kama timu gani hazikuweza kufanya vizuri, timu gani ziliweza kufanya vizuri, na inabidi sasa tena kufanya nini kusudi championa ambayo itakuja uweze kuendeshwa vizuri. Na habari zingine ambazo tumeweza kuandalia ni kuhusu nini msikilizaji? Ni kuhusu karate. Kuhusu karate msikilizaji, ni kwamba kumeanza championa ya karate, na ni huku katika muji wa Kisangani, muji mkuu wa jimbo la Chopo. Ni hayo ambayo tumeweza kuandalia. Tunakuwa kwenye 09 91 35 77 77, 09 91 35 77 77.

0: faut voir maintenant qui va garder tes enfants. Parce qu'il y a seulement une négligence. Depuis que la riposte a commencé, des maisons ne sont pas décontaminées parce qu'il y a de résistance, une forte résistance. Les malades trompent le médecin et le prestateur de soins. Ils donnent de fausses identités. Quelqu'un qui est de Mutanga, il va dire il est de
1: Msikilizaji alikuwa Jackson Kitumaini ambaye ameweza kukazia sana hiyo ujumbe ya wale wakuwa michezo kwenye jimbo, kuwaomba wale ambao wanapenda michezo na waweze kujikinga. Michezo haitaweza kuanza katika jiji la Butembo kama magonjwa haitaweza kufika mwisho. Inabidi magonjwa iishe, ndipo sasa michezo itaweza kuanza. Na ilikuwa manake matukio mkutano wa wale viongozi wa baraza la michezo katika jiji la Butembo. Sasa presidenti aliweza kuzungumza naye nini Ezekiel Mbakwiravyo?
2: Ezekiel Mbakwiravyo uko president wa attente ya football la Butembo. Leo mfamo mkutano wa prevalier saison. Muliongea nini?
3: Asante sana kwa ulizo, ndugu journalist. Kwa hii disipline yetu ya kabumbu ya football, kuna sheria ambayo inaomba kwa mwisho ya muhula, kwa mwisho ya sezon, kuna kuwa mkutano ambao wanaita Assemblée Générale Ordinaire. Na hiyo assemblée kuna kuwaka kupresente rapport ya maaktivite zote ambao zilipitika katika sezon iliyopita. Sasa leo ilikuwa siku ya kutoa ile rapport, ya kupresente rapport wa membre sportif yetu ya Butembo. Na tunamaliza kwa sasa. Asante kwa hiyo swali ndugu yangu. Sezon iliyopita ilikuwa sezon ambayo ilianza na majaribu mingi. Ilikuwa na difficulty mingi sana. Mpaka tulikuwa na tulianza patwa na mshiba ndugu yetu membre yetu wa komite. Alituacha, yani trezorio wetu watani. Alituacha katika sezon ambayo imeisha. Kaanza sezon tulikuwa na difficulty ya finance kwenye matimu zetu. Mpaka tumemaliza sezon, makubwa matimu zetu wakafilie maclub ma different competition. Tulimaliza zile competition zote ni provinciale di Congo, linafoot, timu zetu hazikufaulu vizuri. Me kamemu zilikuwa na jidone, me hazikufaulu vizuri. Ile yote ilikuwa parmi madifikilite zenye tulikuwa nazo msezo yenye ilipita.
2: Mekuwa na warepresentazo wa hizo timu, wanasema hazikufaulu problemu mkwana.
3: Wale wakuu wa matimu tuseme havikufaulu kwenye timu ilikuwa katika njia mbalimbali. Njia mbalimbali kulikuwa ya kwanza inakuwa mwe financier, na ingine ilikuwa facteur chance kwa juu kwa timu zetu zilikuwa na wachezaji zinacheza vizuri, lakini tunafika kwenye uwanja bahati inakosa. Jo ilikuwa tatizo ya sezon ambayo tulimaliza. Watani je yenye ilikuwa msezo passé ilikuwa budget ya 5500 nawaza ile budget nayo ilikuwa difficile kuitimiza. Jua nini, jua ma difficulties za ambao zilijipresente usezon ilipita. Najua tulikuwa na tatizo ya uwanja wa kucheza, mpaka tunacheza Italia kwa uwanja yenye haina mpango. Tulikuwa na mamanga ganye mingi usezon ilipita. Ile yote iliacha hatuni mareset kwa normal.
2: Sasa nyie atante wakati mnapanga bije na nyie mnaitumikishaka na mwana nyie atante mnafaka nini?
3: Si atante tunafaka bije par rapport a reset. Na reset zetu sont les clés, sont les revenus, les recettes qui sont les clés. Je ne suis pas comme mon budget. Par exemple, frais d'affiliation, tout ça, yo, tu n'as pas budgétisé. Et ça, je ne suis pas recevoir le budget. Et tu
2: n'as pas
3: bon. Kutusaidia iko kunjia mbalimbali. Kwa jua nini? Iko kunjia mbalimbali. Bije iko kunjia mbalimbali. Seme, sa kunakuwa resete fulani. Iko repartia pourcentage. Pourcentage kufeko federation, notre ligue, na reste de pourcentage na baki hapa. Na ile ni ya kubaki njo inasaidiaga fonctionnement ya biro. Na koma kusapoti kelke klebe zetu ambazo zina kikalifiye na kuorganize vitu mbali mbali.
2: Yeah.
3: Bole kusema kuganye, hakuna kusema kuganye kitu. Siye yetu ni angadrema de jeunesse. Ile kusandaje kidogo enye inabaki yaka kunani kumikono ya biro ya tante. Kifo tena itumike kuvitu ambazo ni vya kabumu. Haiko kusema mtu atapata mshahara nini hapa na kuvitu na baki yaka tu. Nani kuvitu ya sport ya kabumu.
2: Na mapara poro ya championate ziko usispandini zile ya gouverneur. Umeweza kusema nini, esike championate itakuwa paske magonji iko nendelea, pato wanabia hiko mwile gizi.
3: Bo, swali yako ni nzuri sana. Jibu ni hii. Unajua, wanasemaka kwenye huko malazi, kwenye huko ugonjwa, hakuna aktivite zote. Ndio maana, ukasikia sai kunakuwa Ebola, kunakuwa virusi Ebola. Inaomba si wote turespekte tu mamezir barriere. Jua nini, sasa tutarespekte, yote inapita. Waongozi wetu wa jimbo wamesema, yetu ya kabumbu tutulie kwanza kidogo. Na kweli tunatulia. Si ombi yetu eke, kila mmoja, kote ambao kunapatikana sportife yote, ajikaze, arespekte mamezir barriere, na sasa tutaweza respekte zile mamezir barriere, itaisha deswa, na tunacheza kabumbu yetu bila tatizo. Ile tunjo kitu ya kabambu. Tuama teke visima, oko mukama, oko kutea, oboa vere katu kutekera chiro kochiro. Kundi tuama vivu sezo, unge tuame uwa chirimo, chetucha kabumbu, omo kutea vo mukama. Nerishi mabu si...
4: Asante sana, tumeza tukafata emisio yetu ambayo ilipita jana usiku ya Carte Sportive na Gisele Kiombwe. Tunamshukuru kwa kututayarishia kipindi kama na hiki, na nguza tunaendelea kumtayarisha mweze mkamsikiliza vizuri, na yeye tunamshukuru kwa kuwa kunatayarisha habari zetu za mchana vizuri. Arsene kabisa ni yeye ankari tu na tushikilia ufundi ufuasi bora.
5: Habari hizi zinaletwa na
6: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
5: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
6: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
5: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
7: Na tumai mko salama mahali mliko. Karibu wasikilizaji katika habari zetu leo mchana.
8: Habari zetu Ngunza Mapasa.
7: Na kwanza ni kwa fupi kuna kuparukia Mtakatifu Bernard ya Veole. Siku ya pili hapo jana kulianzishwa mwezi rasmi wa Mama Bikira Maria. Mambo yalikuwaje hivi karibuni na kuja na undani wa taarifa hii. Kwingineko ni waziri wa mlimo ambaye amefika katika maeneo ya Butembo hivi sasa, amekuwa akiongoza zile sherehe za kupana mbegu na vitu vinginevyo kwa wale wakaji hasa wakulima Paitavu katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Michezo, habari za magazeti ni miongoni mwa zile ambazo zinawajia hivi karibuni. Na alitupa jicho upande mwingine wa studio na muona Arsene kabisa Ricardona. Utamwire kwa ajili ya ufundi. Parokia Mtakatifu Bernard ya Viole ilifungua kirasmi mwezi wa nane ambapo naandaliwa kwa ajili ya Mama Bikira Maria. Ilikuwa siku ya pili hapo jana Agosti 5. Yote alifanyika katika misa takatifu ambayo alisoma Padre Robert Kalumba. Alikumbusha Wakristo umuhimu wa mwezi huo wa nane. Padre Robert Kalumba kwenye mikrofoni maalum yake Stanley Muhindo.
9: Huu ni mwezi uliotengwa na kanisa kwa heshima ya Bikira Maria. Ni kweli tunamheshimu wakati wote, lakini kanisa huchagua miezi fulani mahususi ili hata wale wanaoonekana kukata tamaa waweze kuamka na kumheshimu pia. Hili linafanywa kwa kusali rozari. Hili ndilo sisi tuliokusanyika hapa tumeitwa kufanya. Maria, mama yetu na mama wa Mungu aendelee kutuombea ili tuweze kutembea vizuri katika njia yake, kuiga fadhila zake na zaidi yote kumpendeza Mungu katika maisha yetu.
7: Mbele hapa kuna mkutano ulioshirikisha watu mbalimbali kuhusu wazazi. Je, inabidi wafanye kitu gani hasa katika lengo kama na hili la mwezi wa mama Bikira Maria? Watoto waheshimieni hasa wazazi wenu, mwe na unyenyekevu. Hicho ndicho walipochionya katika mkutano huo. Heshima za mwisho zilitolewa kwa padre msimamizi wa STT Kambale siku ya pili hapo jana Agosti 4, Padre Chishindo Matulu Aimar. Hayote alijiri pale tu mwili wake ulipotoshwa kunako kliniki ya ICG au hospitali ya ICG Orizo. Ulifika hapa kunako masomo ya Kambale ambapo hali ya majonzi yalikuwa ni kubwa. Mbele ya kusoma misa kunako kanisa la parokia ya Moyo Safi Sana wa Mama Bikira Maria ya Kitatumba, Mweusu Daniel Kweko anatuandalia taarifa zifuatazo.
10: Ni kwa huzuni kubwa ndipo mwasha mbaba skofu siku lipaluku Melkisedek alianza misa ya mafariji akizungukwa na mapadri wengi kwa makumi tano na Wakristo wengi ambao walijaa katika hekalu hili la Kitatumba. Katika homilia yake, mchungaji wa jimbo la Butimo Beni alifundisha kwamba kuwa tayari ni ya muhimu katika maisha ya kila Mkristo, kwani ni Mungu yeye anajua siku ya kila mtu, na akisema kwamba inabidi kila siku na kila wakati kila mtu ajiweke tayari.
11: Kesheni, muwe tayari kwa sababu saa msiyozani mwana wa Mungu atafika. Yesu anatualika kukesha na pia anatufundisha namna gani kukesha, yaani tukiwatumikia wengine. Tunapomsindikiza padri wetu Kishindo Aimar kwa makao yake ya mwisho, tunaomba kuishi sawa watumishi wanaomngojelea Bwana wao. Tunaomba kukesha na kuwa tayari.
10: Mbele ibada ya misa takatifu ifike mwisho, mwasha mbaba askofu alimrudisha alama za ubatizo Padri Kishindo Aima. Kisha hapa watu wote walijelekeza kwenye shamba la wafu la Wakristo wa Somsi kwa Mahamba, ambapo Padri Aimar Kishindo Matolu amezikwa.
7: Asante Padri Kishindo Matolu Aimar. Ni nani? Mwalimu padre wa kanisa Katoliki la Roma tangu mwaka 2017, mwasomsionisti tangu Septemba 16 mwaka wa 2003. Padre Kishindo alikuja alizaliwa jijini Butembo mkoa wa Kivu ya Kaskazini Mei 29 mwaka wa 1881. Mwito tayari ya upadre ulikuwemo akiwa mwanamemba wa Croisade Ekaristi kunako parokia ambamo alikuwa akifanya kazi ya chama, ijapokuwa alikuwa akimaliza kazi zake au masomo yake za kisekondari kunako college ya PDS ambayo siku hizi inaitwa CT Kambali. Alikuwa mwanamemba la wito la parokia ya Kitatumba, huko alikubaliwa kwenye kama prepostila kwa Augustini wa Assumption. Alitoa nadhiri zake za mwanzo, ilikuwa tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka 2003 baada ya masomo yake ya filosofia kunako Scholastica ya Mtakatifu Augustini ya Vlengera jijini Butembo. Padre Kishindo alitoa zile nadhiri zake za milele, ilikuwa mwaka 2009 akapewa daraja ya ushemaji mwaka 2016 na daraja ya upadiri mwaka 2017 pa Kinshasa. Katika muji huo huo tu aliweza kutumikia jamii kama batri na kama mwalimu katika masomo ya kisekondari. Patrick Shindo, inabidi kukumbusha hapa kwamba aliitwa arudi nyumbani, arudi Butembo mwaka 2021 ili afanye kazi kama mwenyekiti na proviseur wa STT Kambali hadi mwaka wa 2023. Katika mwaka huu imetangazwa kwamba yote alijiri. Baada ya haya yote, alipelekwa kunako kliniki hospitali ya SG Julai 13 mwaka huu, ambapo alikuwa kipewa matibabu na katika lengo la kuweza kuheshimu zile kazi kubwa alizozifanya licha ya kipindi kirefu cha magonjwa. Ndipo saa jana ndipo mwili wake ulizikwa. Wana memba wa familia wanaendelea kushukuru wale wote waliochangia kwa njia moja au wengine kwa njia ya magonjwa yake hadi kifo. Maisha ni safari, Mungu msaidieni basi ili afike salama. Katika ukurasa kama na huo, kuna padri mwingine ambaye Jacques Letakamba Paluku ambaye alifariki siku ya pili hapo jana jijini Kinshasa mwendo wa saa 1:15 saa za Goma, na alikuwa na ulegevu, magonjwa kadhalika, alikuwa akipata matibabu. Barua imeandikwa na Monsenyeri Willy Ngumbi Ngengele akina baba askofu wa diocese ya Goma, Padre Letakamba, doktora katika masuala ya teolojia. Alifariki na huku alizaliwa mwaka wa 1606, mwaka wa 1906. Alifanya kazi nyingi katika diocese, katika jamii, katika vyuo vikuu na mauniversity pale Goma na kadhalika. Katika tangazo lililosahihishwa na mwandishi wa kina baba askofu wa jimbo la Goma, Christian Kisonia, anasema kwamba mazishi zinaandaliwa siku za hivi karibuni, akiomba Wakristo, ndugu na marafiki kusali ili roho ya Padre Letakamba Paluku iwekwe penye mema. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, ni habari zetu leo mchana.
12: Tumefuata radio na televisheni toka mashariki hadi magharibi, tumesoma hoji za kusini na kaskazini, lakini tumeelimishwa zaidi na Radio Moto.
7: Mumeelimishwa zaidi na Radio Moto Butembo Beni. Habari nyinginezo, tayari niliwaambia kwamba waziri anayehusika na masuala ya mlimo yuko maeneo haya, ni katika serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, si mwingine Mheshimiwa Muhindo Nzangi Butondo, anakuja kupana zile tractor na vyombo vinginevyo ambavyo vitasaidia wakulima katika eneo hili. Yote yanafanyika na mbele niingie katika studio, zilikuwa zikiendelea pale Itam Zadidie Kaitula aliweza kuzungumza na waandishi wa habari siku ya pili hapo jana, na alisema jinsi mambo yatakavyoendelea
13: ndani ya mji wa Butembo. Kunako concession ya Itave utakuwa seremoni ya kupana tracteur kwa wakulima wa province ya Nord Kivu. Donc utakuwa brigade agricole kwa axe mbalimbali, ili wa vikundi na wakulima waje waombe matracteur na watakuwa servi. Donc kuko deja zaidi ya 12 tracteur ambazo zitapanwa, na seremoni hiyo itakuwa pa Itave. Tunaita population ya Butembo, Lubero waje wengi kuparticipe kwa hii activity.
7: Seremoni zinafanyika pa Itave mbele wafungi safari. Safari kwenda wapi? Pale Mshenene wilayani Lubero, katika lengo la kuangalia na magani. Huko ndipo watakuwa kiangalia hizo tractor zitakuwa zikifanya kazi gani, na katika lengo hasa la kuangalia namna gani kumaliza njaa eneo hili.
13: Après activité utakuwa kuweka jiwe ya kwanza unako izine ya montage de tracteur pa Musienene, muzone économique spéciale. Donc ni kusema gouvernement congolais à travers son excellence Muindo Nzangi Butondo imejitahidi ili tuweze kukimbia kunja ndani ya inji yetu ya Kongo, na tuweze kuboresha mlimo kupitia hizo traktor.
7: Ndiyo anajiri huko waziri wa mlimo akiangalia kile kitaendelea katika lengo la kuboresha sekta ya mlimo na ukulima eneo hili. Habari nyinginezo ni katika ukurasa huu hasa. Baada ya kuangalia kama huu mlimo wa kahawa utaendeleaje katika maeneo ya Graben, waziri wa mlimo Muhindo Nzangi amejieleza na akisema kwamba ataweza kuangalia namna gani atashikamana na wale wakulima. Alizuru kwanza Kyavinyonge siku ya pili mapema wiki hii. Katika neno lake Muhindo Nzangi alieleza kwamba amekuwa akiangalia wale wakulima wa kahawa watendeleaje, pia kuna magendo hawa wote kupambana nao hasa kwa ngazi ya kimataifa. Inabidi mlimo huu upewe kipao mbele Kyavinyonge, Butembo na katika maeneo mengine Chondo. Muhindo Nzangi alielezea pia hali ya kiusalama ambayo inapelekea wakulima kutofanya kazi zao vilivyo, akiangazia kwamba atafajuu chini ili wakulima hawa wafanye kazi katika hali inayostahili. Zaidi ya majengo zaidi ya 10 sasa, ni majengo mengi pa Vichumbi yamepoteza paa kulingana na mvua mkubwa ulinyesha kusini magharibi mwa ziwa Edward katika mbuga la taifa la Virunga pale Vichumbi. Tulipata nafuu ya kuzungumza na mkaji mmoja ambaye alisema kwamba ilikuwa siku ya sita iliyopita manyumba yameharibika. Kambale Mwindo.
14: Kila kitu ambacho kinakaa mubriske kinakuwa tu na problem. Ulikuwa nalala munyumba, unakutana nyumba na jampote pa inaenda. Ile saa haukutayarisha ndio shida ile yenyewe, natuma watu wanakuwa na difficulty ku rehabilite zile nyumba zao. Ile ni ya kwanza. En plus de cela, pêche leo mapato yanakuwa kidogo sana, surtout uharibifu ya bahari yenyewe ilikuwa imekuwa juu ya ziwa Edward. Wakati yenyewe wanaloba pêche ambayo haifai, inatuma samaki zinapunguka katika bahari. Ijapokuwa maisha ya hapa kwetu Vichumbi iko baze sana surtout juu ya peshe, na wakati yenye peshe inakatala vile wapeshera wanakuwa na shida ya kupata samaki, ndio nakutana rehabilitation ya nyumba zinakuwa nguvu sana kuzirehabilite sababu hakuna pesa za kuweza kurehabilite. Ndio maana basi sababu tuko tunalala nje na hali inaharibika tu sana, tungepata tu watu wa moyo mwema wa kutujia msaada ingeweza kutusaidia zaidi.
7: Haya ndio najiri kule Vichumbi. Na katika lengo la kupambana na kirusi hicho, mlipuko wa 17 ugonjwa wa Ebola, iko mtu atakipatia paumbele unaweza kuisha pasi na tatizo lolote. Hicho ndicho alichokisema mgonjwa mmoja ambaye aliponeshwa alikuwa amelazwa kwenye kitanda cha hospitali cha Sete Gato, na alishukuru hasa wote waliochangia ili apate matibabu na kupona. Ni mwanamke ambaye alishuhudia kusema kwamba alihudumiwa kama ipasavyo.
15: Probleme iko kusie venye tuko na kuwa bagonjwa, senyu unaenda sikia magonjwa, unaanza kuzengine mahospitali, njoo unakia fika hapa naosha gonjwa sana, njoo kukusaidia inakuwa sasa yenyewe inakuwa nguvu. Me kubanganga gisi biko natunza hapa hata ikiendelea vile kumbe na nisao. Na kukila hospitali kukekuwa ta sete hii na itakuwa bie wanatia na shambre yenyewe wanasema kwenye hawe afika haujua kigisi chetu chiko makali. Me mtu akisha kia gonjwa, akisha una kwa umbe gonjwa buko, juu hapa kuko na venye uko na bambi useme, uu mtu enu gisiko hapa, iko desi, riske maisha yako umuchungi, na ye peke peke anamuogopa. Ya anaogopa bugonjwa tena anakuwa mpinzani wa kubugonjwa. Mumugine tungeleweza kuchelewa na bugonjwa mungelisha mbiu. Juu malaria ilimalizaka watu.
7: Ni akina mama mmoja ambaye tayari amepona ugonjwa wa Ebola. Mbele tuende kwenye viwanja vya mchezo, msikilizaji pata pumziko.
16: Habari za michezo kwenye
7: Rembebe michezo Kiswahili mchana wa siku ya tatu hii leo. Tuangazie hatua ya makundi hiyo, group de can. Kani ya kinadada katika kundi B ambayo ilimalizika siku ya pili ya Agosti 4. Kuna mechi mbili ambazo ziliandaliwa. Afrika Kusini ilishinda Burkina Faso kwa goli moja kwa bila. Cote d'Ivoire na ilitandika Tanzania kwa magoli mawili kwa moja. Katika kundi hili hili tu, kundi B, Cote d'Ivoire imemaliza ikiwa na nukta 7, Afrika Kusini na nukta 4. Ijapokuwa Tanzania ina nukta 3. Huko Burkina Faso nikiona hapa nayo ina nukta 3. Siku ya Jumatano Agosti 5 hii leo, mechi mbili zinaandaliwa katika kundi lingine ambapo Misri, Egypt itacheza na Nigeria, itakuwa jioni kabisa. Malawi na itashuka uwanjani katika kupima na nguvu na Zambia. Kwingineko humo nchini, Dese Virunga ya Goma ilicheza mechi ya kirafiki siku ya pili hapo jana Agosti 4 dhidi ya FC Renaissance ya Kinshasa. Ilikuwa Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ushindi wa Dese Virunga ya Goma magoli 3-1 kulingana na magoli yaliyofungwa sana Bedo Mokonzo, na goli lingine liliweza kuingizwa na Enoch Bulema. Ikumbushi kwamba timu ya Goma iliweza kubuka ushindi wa kombe ya Kongo mwaka 2016 na imekuwa itarisha sasa kombe ya shirikisho la CAF. Timu hiyo ya Goma imesema kwamba siku zinazokuja inaomba ionyeshe umaarufu wake. Huku hayo yakitangaziwa, kuna mchezaji mwingine mkongomani Jefte Kitambala ambaye kiserikali kirasmi amesungumba ataendelea katika timu ya AS FAR ya Rabat kule Morocco, Botola Pro League, mashindano ya Morocco. Ni hiyo baada ya kudumu katika timu ya Tanzania Azam, na huku aliweza kufunga mabao mengi hasa na yaliyoonyesha ubabe wake kama mchezaji nyota kipindi cha mwaka 2015 mwaka 2026. Habari hili kwa mezani na wale wakuu wa michezo upande huo. Ana umri wa miaka 27, mchezaji wa zamani wa Tepe Mazembe jisilivyosema. Huyo ni mchezaji nyota kabisa mkongomani ambaye ameendelea katika timu mbalimbali. Tusubiri tuone kile ambacho kitaweza kusonga mbele. Mwisho wa habari zetu hivi karibuni ndarudi hapa studioni ili nikuletee habari zilizoandikwa na waandishi wenza waandishi wetu walieko Kishasa siku ya tatu ileo Agosti 5.

magazeti mengi hasa yaliyoandika kutoka jijini Kinshasa siku ya tatu leo tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu 2026 yameangazia kuhusu masemi ya mwito kwa waziri wa vijana Grace Kituno ambaye aliandika na kusema kuna maandamano yanatazamiwa kufanyika tarehe 12 mwezi wa 8 yanahusu hasa ule mpango wa kuangalia namna gani kugeuza katiba ya nchi hiyo mbele ya waandishi wa habari. Huyo alisema kwamba ndiyo anataka kitu gani inabidi kukifanya na serikali iliyeko madarakani. Huandika set pisede ikimwangazia waziri wa vijana Grace Kituno ambaye anaomba na kuita vijana wa Kongomani kuhudhuria maandamano haya jamani yanayotazamiwa kufanyika jijini Kinshasa Agosti 12 katika lengo la kampeni inayoitwa ndiyo nataka kuunga mkono mpango wa kuibadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maandamano haya yanatazamiwa kuanzishwa kunako Delimite, barabara Delimite na kufikia kunako Centre Culturel. Habari hiyo imewekwa kwenye video ambayo imekuwa ikizunguka kwenye vyombo vya habari tangu siku ya Mungu Agosti 2 mwaka huu wa 2026. Magazeti karibuni yote nikiona hapa Le Potentiel, Congo Nouveau, yote yanaangazia jambo hili la kuandaa mkutano au maandamano ya kutoka kwenye mpangilio ya waziri wa vijana humu nchini Grace Kituno katika lengo la kusema ndiyo ninataka. Na hicho ndicho hasa kimeandikwa kwenye karibuni magazeti yote yaliyopewa kipaumbele jijini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, siku ya tatu leo tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Mwisho wa habari za magazeti, mlikuwa nami Javi Ngunza Mapasa. Kwa heri ya kuonana.

Na tukato na bilwa okoka titako itorutunjera omotitisa chetu chanzo na chewe chewe hulikizi panje watemeliwe bwera budibujo eri timba omo masereka omo nyabeli ya loveve tukanto isa ima aneka yeri itinye ne mabambi ukasungitu wabili aso kerana mwavende vyaso omo mabuku mweri ya wakiba na tuhulikize kuma ne mangorio ayo wakahula mamambende watu nga tuwa mabili chaka ndi okochi nimba chetu chomoto vutembo ne beni Mwela vila kajitake ya tuke erevo havu hokovono Erevo havu hokovono Neribu woko bitakule vire kutivyo utashiko Erevo havu hokovono Neribu woko bitakule vire kutivyo utashiko Wanzwa ne chendrochi ya muhimu sana Kande ne chendrochi changa huwa mawosiri hika wangoro na wangoro Kundialingo bukonyo bubu wa hamba bandovo Oko mwanzo mwanzo wa erevo mbwari ya cheho Omamu ulu ye Eva na yo anatenga Adamu Aka wateno Na nyamuhanga na yo Enzo kayo meibu ayiti ya kabu havu hokobu No nere tutengavu ye rane Kabi yangu katu tengiribu kubiete shiko Meri tunde itu wanganari ya Mwana malangere Omanzo erivu havu herokobu no waho wao Enzo kayo kasha atrevo mundu Kandiyo mundu uni aneko mkataba Owene lulini yao nekana kande Owa herwe no mundu mkulu Eye nyamuhanga nge muhenjichi wa mundu. Neruwa masaka wateno. Basi eriu kabisa Adamu pararanda kulimba. Nyamuhanga na waka vuhavu hokovu no. Tulio koritunda hili. Vahu nikiribe tubanzwa ao mwanzo ne definisio waka olayo mo. Definisio literale erie omatenga ono no. Eri vuhavu hokovu no. Inge erio ye significasi eri wambuno. Ereba baika, obu nobo usi ulichireko suti ye, obu nobo wawo wakabia ngonevo nobo basi usende senzire, inge obu nobo wakaya ndaha umane reka wangula meso, wamabe langira umundo yuka buhavu hokovono donge yuka buhavu hokovono, nereka wangula meso kore kana vya reche kake ndakele yeti ingi kenye lungwa, kake ndakele vya onde muhanda wabulengo likuche ngepi, inge kundi ameso wakabia belangire chenu nere nobu no iwo lubu wa sahona ho Vuka shashudia chingochari ya langirecho. Ama langiracho, anali ya langiracho ndeke, anali ya langiracho ngokochi ene. Uti anali ya langiracho ngokochi kukotire, ngokochi bumbire. Naruni ya buhavu hokovono. Inge, evyo utuwe shiko. Ni maana yaki ya wanubana neba kei njira omo miyati yuwa tishiko. Inge, wama langira wanubana mulu omuavo, banamulu omuavo. Naruwa umati wabia uka ya enda yendiri omo murongo. Tamo, liya hemwa mulia muka heraka vondo. Liya hemwa mulia muka heraka vondo. Unashia kabu nduwa kongo kwa kaheramu, esababu ngu nichi. Nelewa na mahiko mumihindano yawe, chesomwe mbele, chisuke, chesomwe nyumache hwe, so utomene vye nzili, so utomene miyati fulani, so utomene, donge, iwe uliokocha utuwe, rita uwa utuka, putoko mundu, wabe ni kwebipu kisuo shi, japo kuwa, kwa mfano nyetrenge, awanuba maluongo mugunyumba wabo, kandi unashia na terme, ike uwa yetreno omwavene, evyo omwavene, sili iribu wako. Evyo vyevyo mundu ateshiko nge ebita kule biri nge kwame ya kwa mfano eshongolove shikalua shongo ko shikatsetanako ebisi kule biri naro atasha telele kukalebia enani eshondengo ko shikavutanako uyo atashelebi ewu wirukwa tele ebyo bina kule biri na muri ukalola haji na ruburu unimene buri unimene na makumbuka mundu muuma chabia vurondo omundu amali atiraho ngulove nario omundu yobye kwatekayo kwa chisomo chomoyo ama telelekwa kandi nikiro chetanu chiriye twa matimo o kandi omosoko mwe vurondo nario abiri abitelelekwa oyuli aliatira ngulove se okochanda chao na ngulove se yiwe ne ama zirwe ke chisomo chomoyo ama nanirie twa butimo bwimatu mtakayo takosa donge rl Eritelele kwa, eribu wakobita kule vili, nebio utuwe shiko. Eske, ebi sivi kule vili, wamabi kustati ya felt, oyu wamari ya tazangolove. Ebi ahwera huwa endo mose nda mpango, ebi echevi echifubi. Na watelele kwa huwa heri ya vende, vyo mwabimbe vita kule vili. Wawulikiriva tubanzu watikatika likina shima, etini bache mecho moto vute mbune benye radio ya vape. Na ukatitaka no nga lengere ndelerehe pole sana yo baba wae prefe owe kitika mbali
ekotanda chiwe chosi ayo abya tusi enyo chende chelo chalaba tukabwa pole sana ko basomsi obosi disimilania ria yeneri njikundu ye baba ye directeur Kalemberia ukuwa na ya baba chene mba chino chine mtu mikoko bando chene mba chino chine mtu mikoko bando chene mba chere hana bando chene mba chiri wa rutino abanungu banalu mwimi abanungu banalu mwakwa abanungu banalu mwakwa minyo obotulemo abanungu banene tuwa berepe keshomba nzukuka ye uoko vya venene vya usivile vivu usivile vivu na utuwa mabihi kugunzo omu sewe saba ariyotwa mavio mumwezi wa monane abantu banalambiri yo ya mawolo aya bakoroba kinjere karase tunamuterere kwatu abantu se barehenga abantu se barehere kushisaga kweyo oro abana kandika bi mulabanganyo hano ko mwezi wa 9 bakinjere mo karase na riyo omulabanganyo werula mabuku akatambika kanu nga bakumbusa abatunga babuti banzwa tukaterere kwa neriya omwana ejile nefu nefu yehika ese olu wa ule nilibuku na reo agatambika kano leo nga wazena webuchari no wabu chinyo muka tangarika nanganje omamo ulo aba na waka sube karasi na runya sube lati haa etibao ndibu hae chero waba manyi sube yoko etibao nga wanyite wako mesa aba vege rerere riara ngure vendubi ya karasi omusi wa muna niono newe riara ngure mebuku wa wanze reba niko masoko momogrevile mweyo na batu tapanyira wako milongo kwe watu wafutungera kumane omubunyuka no mwa vende byaswa mweri kechelonge mabuko baniko mubuko ndi mweria omusiono ba kuti banzo ngaba kungusa yango ko akarasi nika ndundi sana na byukawa bitalisha cho macho makundu kwa una uti bakoronga sita omacho yo enya kanda enda kande muna bora batenge nda bahana akwa ndu bitu na mulolako na byo bana mutu hanako ebile biri obunyagasa obunyagasa bwetu obunyagasa bungendi buwako.

okuluma batunga nga buwacho nga songa chinyitino batunga tuonye sanayo lwanzo tuchereho tuonye sanayo lwanzo tukowa amahano tukabwerana hazi zaidi sana kufatana na bunyagasa inge bakawa mbika kuveye na myama molero neri kuveye na myama molero ryo siriri bwambo nalyo kumbe saa tukasungana twabiya tukabera buhaka busabu sabu haka busabu sabu japo kwa tukandishaenda kusa tukashoka choche no kuti na makunini mwana mwasa au nuhunda hunda na watawuta shodawa yo tukombe twabi itunyo mulwanzo ngakumbuka mukarawa imwanyi fundishire muri olo mu kisomo akaruma cho kiyenga tubata mure bayende kamale tama mfano o abantu aba bunga bunga maiti o mabya swabe cha galeria ama bura ba kristo onda kenda cha tino wange mukarawa yewe lukanga uko parwasa yai uwe lukanga ama bura bwa tino wange bebatunga ama shana bandu ba mfano atino mundu oyuwiteko oyuwitio kwa mwanzo yuka na haba wa twa mabibi tunautio kwa mwanzo wa bunyagasa na tuma tuketo kilile miigwa ato wachu nye kwa tino Yesu Kristo abiri abe sagabandu abano oba mamu kwa merere lakini abiri wabu kwa merere kandibu mayamu kwila kwa nzala na hivyo na wana wana wana utio kumike TV hili na shusema chimuli itano yoba wanzerako na tukumbe tutita wanza tutita liere wanza omotike obusa chivoto wanganaito kera watu mwenye wa mbutu kwa utukabu wana ngao la wama odamiano matendo kasereka masanduku iwa wasperawe wapunda na mabalani tino chao chao.

Tukumbusha katu binye tunafasante wanduku wa sikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi chenu, kipindi levu, malisho bora. Kipindi ambako kinapeperushwa neno na kila siku Mama Christine Zawadi. Ni kipindi ambako kinatukumbusha katu binye tunafasante wanduku wa sikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi chenu, kipindi levu, malisho bora. Kipindi ambako kinapeperushwa neno na kila siku Mama Christine Zawadi. Ni kipindi ambako kinatukumbusha katu binye tunafasante wanduku wa sikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi chenu, kipindi levu, malisho bora. Kipindi ambako kinapeperushwa neno na kila siku Mama Christine Zawadi. Ni kipindi ambako kinatukumbusha katu binye tunafasante wanduku wa sikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi chenu, kipindi levu, malisho bora. Kipindi ambako kinapeperushwa neno na kila siku Mama Christine Zawadi. Ni kipindi ambako kinatukumbusha katu binye tunafasante wanduku wa sikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi chenu, kipindi levu, malisho bora. Kipindi ambako kinapeperushwa neno na kila siku Mama Christine Zawadi. Ni kipindi ambako kinatukumbusha katu binye tunafasante wanduku wa sikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi chenu, kipindi levu, malisho bora. Kipindi ambako kinapeperushwa neno na kila siku Mama Christine Zawadi. Ni kipindi ambako kinatukumbusha katu binye tunafasante wanduku wa sikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi chenu, kipindi levu, malisho bora. Kipindi ambako kinapeperushwa neno na kila siku Mama Christine Zawadi. Ni kipindi ambako kinatukumbusha katu binye tunafasante wanduku wa sikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi chenu, kipindi levu, malisho bora. Kipindi ambako kinapeperushwa neno na kila siku Mama Christine Zawadi. Ni kipindi ambako kinatukumbusha katu binye tunafasante wanduku wa sikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi chenu, kipindi levu, malisho bora. Kipindi ambako kinapeperushwa neno na kila siku Mama Christine Zawadi. Ni kipindi ambako kinatukumbusha katu binye tunafasante wanduku wa sikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi chenu, kipindi levu, malisho bora. Kipindi ambako kinapeperushwa neno na kila siku Mama Christine Zawadi. Ni kipindi ambako kinatukumbusha katu binye tunafasante wanduku wa sikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi chenu, kipindi levu, malisho bora. Kipindi ambako kinapeperushwa neno na kila siku Mama Christine Zawadi. Ni kipindi ambako kinatukumbusha katu binye tunafaa kula kukaroti. Watu wa mingi wenye wanapakalaka hidrokinone, mwisho wake anakuwa na probleme ya macho. Zawadi. Ni kipindi ambako kinatukumbusha katu binye tunafaa kula kukaroti. Watu wa mingi wenye wanapakalaka hidrokinone, mwisho wake anakuwa na probleme ya macho. Numero 3, tunatifika ku D, kisha nyetu tunafika ku E. Kuruko tuanje ku numero 3, tuende ku D, tuanje ku numero 1 na D na 3, alakini tushaka kuwa naanja ku 3 na D na 1. Hile njo nimesema. Numero 1 ya chakula, tunakumbusha tena leo. Numero 1 ya chakula ni kukula chakula ya kadiri. Usikule chakula ya ulafi. Unakula mambegu mbalimbali yenye tunaitaka masereale. Tushakaleta hapa liste ya masereale tunazijua. Mambegu mbalimbali, makalanga, masoja, ile ni masereale. Na matunda, tazama sasa tutapata matunda pia. Na legume. Legume sasa leo imekuwa tena hatari. Na kufanya kazi, ile ndio numero 1. Lakini leo kazi yenye tuko nafaa ni kuangalia tu ndani ya matelefoni. Sio kama mtatuletea kifukutu kumwili, ma WhatsApp, ma seri, ma vitu gani nje yenye tuko naangalia tu kwa matelefoni. Asema fanya kazi, ile nayo ni namna ya kujitunza. Nafanya kazi kwako, kama mpendi kufanya kwa mwingine nenda faa kwako. Sereale, matunda, legime na kazi. Fagia ta nyumba yako, fagia

0: ta shamba yako, aranja ta shamba yako, fagia ta kiwanja, na ukule, usikule kabisa, usikule bia mingi sana. Watu washakuwa nakula, nakula kabisa, naomba malize kabisa plamu mzima ya chakula. Ya grupe ya pili, tu nakula tu, sikule tu ya kusema nimalize dunia, chakula dunia mzima. Chakula ya pili, unaweza kula kumayai, unakula kumaziwa, na tulisemaka maziwa za mbegu, maziwa za mangombe za kukamula njo za bie sana kuliko zengine. Na mambegu za mafuta, sawa makalanga, masoja. Tunakuwa na mambegu za masoja ni maturnesole, mabia mingi. Mambegu zenye zinatoka ndani mafuta, njo zenye tunakula. Grupe ya tatu, tunaendelea tunakusema, nakula tu na ya kidogo sana ya kupunguza ndani ya marejime zetu sana ni sukari na nyama na bimafuta, mafuta maina ina bia bimafuta vyenye tuko nakula. Sasa ukisema mtu ache sukari, sasa nyana kama alikuwa anatia lupao mwa sukari, anatia lupao mbili. Kama anatia lupao, anatia lupao tatu, anaanza tia lupao ine. Wakati unasema kitu kinakaa mbaya, na nje kenye watu wanapenda watie tu kikuwa sasa kia mzuri. Wakuoneshe gisi we njo hauna akili. Lakini wanasema tupunguze sukari. Tupunguze nyama. Kwanza ima siku hatuko napunguza na hatuna na nyama kupunguza kosa. Ambu kaenda musoko na $10 unatoka na nyama. Unatoka na nyama bila bunga. Ambu tunapenda tu bunga. Na kenye kinacha tunakula mboka ya mingi na nyama ya mingi ni bugali. Ukepunguza bugali hawezi kula nyama ya mingi. Na mafuta hautakula na mafuta ya mingi. Uye anasema merci mama kwa kipindi. Kukula pima iko na madhara gani? Pima iko nyama tunayacha iko ta problem. Naipenda sana. Hapa ni kaka Foste kutoka Ushingo Karmeli. Anasema pima inakuwa na vitamin C. Lakini pima kuikula ya mzuri ni kuitia tu mzima mzima ndani ya chakula. Na unaitosha tu iko mzima, donge unakula harufu diki. Hapana ile pimenye tunakulaka mara moja pona ndani ya chakula napita na umasikio unakula unakunywa mara moja kopo tatu ya mai. Ah. Usikule pima mingi, usikule pima mingi vile. Ba mingi na ina balumaka na kwa stomach. Na pima inaendaka mingi mapomade za kupakala inji kumwili. Lakini kama ni ya kukula, unauza pima, unatiatia ndani ya chakula, niko mzima, usipasuge ndani ya chakula. Na pale njoo umekula pima ya mzuri. Kama unapenda kasara, basi umesikia kinyume. Sisi tunakumbusha tu watu. Kazi yetu tu ni kukumbusha tu watu na wenye wanajua. Mama basi ndakusumbua na dawa ya kiuno. Mamani nateseka sana. Ninateseka sana. Mamini ni wa ule. Inaomba mimi naanza kuuliza kama kiuno yako kwa vitu mbili tu nienda uliza. Kiuno kinaluma sababu au kunyake mai. Na viuno vya mama ba mingi bishaka kuwa juu ya ma anestezi za mugongo. Ba mingi wenye washapata ma anestezi za mugongo aba kuheshimia karepo ya munganga la Buda au makondisho za munganga, washakuwa na kiuno vya kuluma kila wakati. Wengine viuno vinaluma haiko tu ba mama na ba baba na ba kiana na watoto juu ya nini? Haba kunyake mai. unashindwa kukunya mai na unaikalaka fasi moya, haupendi na kufanya kazi, hautokake jasho, hautokake, haupendi kazi, utasikia tu kiuno kinaluma juu ya nini, figo zako hauzisukulaki, shombiko, shore. Rezi zako kama hauzisukulaki na mai ya mingi, utakuwa nasikia kiuno kinaluma sana. Sasa hatujui kama yako ni kiuno ya kutokukunya mai, ubieni ya kiuno ya ae. Na mameefekisyo zengine, uende kwa mganga karibu na we, upimiche kama hakuna vile maefekisyo zenye zineza acha kiuno yako kinakuwa na luma. Kiuno hakiezi luma bure, hapana. Kia baze hakilume, sasa we mtoto kinaluma aje. Naomba kuangalia ile kitu inatokana na nini. Ni afya njoo yenye iko natumika sasa. Naomba kuenda pimisha mzuri kuangalia kama ile iko naluma juu ya nini na unapimisha bie na examen ya bie. Watu wengi anasukosa kama examen ya bie ya njoo ya wapi? Kama uponee fasi unabadilisha yako unenda fasi nyingine me kwa bie kwa medicine anakuandikia mada maexamen zote zenye zinahusu kiuno kuluma. Ha, kuchakula unakuwa na kunya maya mingi na unakuwa na kunya machai za machatsingi zile mangongorio machai usitie sukari tena mingi kebe unaikuwa naikunya hata bila sukari. Hapo tunajua madhara ya sukari. Kiuno kitakuwa kia mzuri. Naomba kukunya mai ya mingi sana. Namba yetu tu ni ile ni 09 98 38 45 15. 09 98 38 45 15. 082 96 79 775. 082 96 79 775. Inaomba tunakuwa na tunaangalia vya kupunguza na vya kuongeza ndani ya marejime zetu kusudi tuweze kujizuiza kwa magonjwa mingi mingi yenye inatoka katikati yetu. Anasema tunao kwa mikono, unanao kwa mikono. Tukue wati kwa sauti ya wanganga. Tuko naona binye biko napita, wakati maneno iko mbali kuwaye, unawaza kama ni bongo. Lakini usipende uione, umata unaisikia niko mbali, unajizuiza. Kipindi yetu ni kujikinga kuliko kujitunza. Kuna binye biko nashindikana kutunzika. Unezena na kudawa tu na wanashindwa na wanganga na wanashindwa kutunza. Lakini ukajikinga itakuwa kia muhimu sana kuliko kusema ushaenda kwa hospitali. Na njo sama sauti ya wanganga inasema hivi, tukue naenda kudawa na tungali na ongea na kusema wapi na luma na tungali na nguvu kidogo. Mtu tusikuwa nafika kwa hospitali biko na kubeba auye kama uko wapi auye kama ushafika na hospitali saa gani. Wanganga nao watakuogopa. Ile ni sauti ya wanganga. Tukue batifu, anasema tunako mikono. Hapa kusema tunaushana kwa mikono. Unao kwa mikono yako wepe. Hapa kusema uende na usha wanganga wa matanda wa orizoba wapi hapana. Lakini wanasema tufundishane tena usafi wa mikono na mai safi. Tusisikiane mbaya. Tunawe tuku mikono. Ubishi haiko ya mzuri. Bishi ineze enda kuwa inakuwa ya mbaya. Tunawe kwa mikono. Kama uko na madezefekta, unakuwa nenda na madezefekta zako. Tusikuwe natia tena matelefone kumakinywa. Natia telefone kukinywa njoko napiga mboka. Mangaribu shafika busiku una na kura una na tala kisha unatia telefoni yako kumkono yenye ulishinda huko na gusagusa na mamikono ya batu na makuta. Shasema telefone ni kitu cha mchafu atiku ya sengi $1,000. Juu unagusaka kwiki unaigusa tena. Unagusa kwiki unatoka wesi unakia igusa tena. Hauna desinfecta, hauna kitu gani kumkono. Lakini unaona kama ni telefone ya prestige. Naweza kuletea na magonjwa na ni ya sengi $1,000. Naomba tunanawa saa yote kumikono bila kutia kila kitu kukinywa. Tujekaze tusikie vyenye banganga viko na tuambie. Banganga banaonaka kubea mingi kuliko sieba kushinda kunyumba. Merci kwa mafundisho. Mwambie, muniambie dawa ya jino. Liko na luma sana. Ni mama. Musimba, ni wa Musimba. Jina ya mtoto wako njoko ngufu. Jino, uende angalia kama amuna chishimo mama. Uende kudawa. Kama uhauna dawa, ukamate berde kakao, uitie kwanza pale. Itapola. Nuko natafuta gisi ya kukua na rese na bicarbonate. Kama ishaka kuwa na shimo, uende kuradio ya meno iko kuhopitali. Sote ya Matanda, sote ya Anglikane, sote wapi orizo. Kuko makuko maradio za kinywa. Tangalia kama jino yako haitoboke, haina vidudu. Kitu cha sema bikarbonate vinaua vidudu vya mkinyo. Nyumba tunakuwa na rese navyo. Kusudi kinywa yetu kini kwa propre na maarufu za makinywa zetu. Na ziko bie sana. Usiongee mtu anasogea tena pembeni. Bonjour mama. Na mie mkubwa. Ningali na koyola shida ni nini? Wadimu niambie. Iko mtu mkubwa ngali na koyola mchetanda. Wakati inaisha. Tunasoma message ya mwisho. Mama, jambo mama, mkoyo yangu ishaka badirika, dawa ni nini? Inabadirika na nini? Inaweza kuwa labuda mkoyo yako haisuku lake. A partir ya leo, kuanzia leo uanze kunywa mai yenye iko ya vugu vugu. Ukipenda unatia ndani citron na asali kila siku asubuhi, au natenda ni citrona sukari kidogo sana. Mambo watu wengi anasema asali kosher, lakini asali njo ya mzuri. Inaonekana mkoyo wako haukunyake mai. Mtu manyana kunyaka mai mkoyo haezi kuwa ya mchafu, hapana. Uende hospitali, uende pimisha kama vile aona mikrobe ndani ya mkoyo yako. Ba mingi mikoyo inaleta kama harufu na inaleta mchafu. Akikikoyola inaleta mchafu. Naomba kwenda pimisha mafema examen zote za mkoyo. Utapata ni sababu gani. Lakini ya kwanza waje kunywa maji ya vuguvugu asubuhi. Kila asubuhi unakunywa maji ya vuguvugu. Asante ni mama Christine ambaye ni apipeshe kipindi. Tunasema tukue watifu kwa wanganga. Tukue watifu kuvenye tuko na kula. Na tuwe ni nini tunakula. Itafanya nini. Asante kwa heri.
1: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
2: Ah, mera na nishotini unatoka msidi watu. Nimesahau kusema kuya kiala. Si watu wa kiala, kiali, na pale mabiole wapi. Tujikaze, tunawe sana. Makazi za kwa zengi mvila Butembo za Ebola. Tunawe sana. Na sifa singine tuheshimie kabisa le mesure barriere. Tunawe sana. Kwa mbiambu tunawe. Onaleta brui donge. Lakini na siku kwa vitu inye wa sinye siku mbranda laki. Makeo kwa na nawa. Sina nawa katu. Sasa ambu ni kazane ni kukila etape ni kwa na nawa. Na kwa tena shida vremu. Kila siku na kwa si wa jene tuna kwa sama tuko wa jene wa namuna gani kabisa. Sasa tunenda tunakuwa wa resistant kukwambia kuna nawa kuna tu, mkazi ya kune kunawa uko tu propre basi shida. Alors je pense que tumechoka mule ma formation yenye ya ma résistant hein toka Bunia Nkwalo Butembo Beni mbe kwa pa mwingine makote wa safa kabisa hakuna blag siye siye tu impliqué na mna gane mère de la mère wa jiji wa Butembo mère na ma services za kozote bougoumestre wa chef de quartier wa cellule nyumba 10 stratégie gani jo mea utakamata tena mui hali yenye watu wamekuwa contaminé wengi na résistance inataka watu angalie stratégie nyingine ya kufaa jua ku baimiza tuimize wale ma groupe de pression wa responsable ma groupe de pression wale wote tu waitishe wikale nabo nao wanakia na kila mtu anakaa kwa basenge basenge wasema basenge leo siku hii kwa epic ile ni stratégie mea vana kupatia uitishe va kubwa vote ma group mouvement donc va les va résistant vote venye batise kwa ma group ile ma group zote unabaitisha tukumeri alors buna ba unafa ingris stratégie na kwa parce que ko affaire zonale tunangalia mukila mukila RD santé mukila RD santé unafanya kule ma renew sa ile parce que nime ba me rapprocher na RD santé wa yene etababa le vote wa kule wa yene RD santé c'est pas ya quoi c'est ne mtsanga OK RD santé quoi c'est kule makerere inabeba kule watu wakule wakule vote RD santé si ya boli ndi RD santé ya si jouer wapi na una kote kote unaangalia tu na utaweza ku rassembler watu vile alors unatafuta wa partenaire wenye watasoutenir l'activité na boru tunaimaliza pa sasa hivi boru inaisha sasa hivi tunatoka Uganda parce que walitia makuta age makuta age voilà awilo longomba Caroline abimete na kutumpumuzikisha na tuko na cheza na tuko na réfléchir merci beaucoup tatusaidia si wote ah oui kaini die merci kaini ni anatushikilia ufundi ameweza kuremplacer Arsène Kapisa mambi Georges anabaki tunanyi basi twende kwanza tucheze.

0: kae. Vitu vizuri havidumu, lakini mumeweza mukafurahi sana. Ni Radio Moto Butembo Beni, ile selection museme accenti kwa Mambi George Makeo na Dieu Merci Kaini na Radio Yote na chef de programme. Tuende mzuri, tufati tena kipindi mwaliko wa siku. Asante.
1: Invité du jour à la Radio Moto.
2: Invité du jour à la Radio Moto.
3: Colonel Guy Leo mji wetu na kuku wetu kunaonekana magonjwa ya Ebola, na wakati mingi wamechongea wazalendo kupigana hasa na hao watu ambao wanapiganisha ugonjwa wa Ebola. Wazalendo wamekuwa kati ya wale ambao wanachongewa kwamba hawaamini kwamba ugonjwa huko. Tunaweza jua exactement colonel politiki mko nayo kama mnaelewa ugonjwa wa Ebola mu wazalendo.
4: Mpasha habari, ujue kwamba ugonjwa iko na igonjwa inaua. Ebola iko na inaua. Parmi kazi zenye si tunafanya si wa VDP ni kuchunga raia. Alafu, hatuwezi tukafurahi raia ifariki na tuko pale. Sababu, hata kama tunamaliza adui ADF na M23 mwieneo na raia wamefariki na ugonjwa, tutakuwa hatufanye kitu. Ndio maana strategia ambayo tuko nayo kwa hii magonjwa ya Ebola ni kusindikiza maekipe za riposte. Sio kwamba tuimeza gisi watu wanazoea sema, lakini ni kuona kati ya kazi ambazo tunafanya ni kuchunga adui, ni kuchunga raia. Alafu raia hawezi akafariki, na tunayua ke kuko wanganga ambao wamejitolea kwa kuja kusaidia au kwa kuja kukimbiza hii ugonjwa. Na ndio maana tunatoa mwito kwa kila mtu yeyote, akuwe politisye, akuwe munganga mwenye petetra hiko musisteme ya ripost, ambaye anaweza katumikisha vijana wetu. Kusema wale vijana wa katae ya kwamba Ebola haiko, tukambana tu, nafasi yake haitakuwa kati yetu, itakuwa kwenye jela. Sababu vijana wako deja informe na wanajua ugonjwa iko, na wako wana kompanye maekipe za nini? Za riposte. Sio kwamba walipewa pesa, lakini ni kuona uchungu. Adui ya uwe wengine huku, ADF uwe, M23 uwe, na Ebola uwe. Na waza adui mwingine imekuwa Ebola. Na ile Ebola pamoja tutaieradike kui eneo yetu, tukikolabore na nini? Na wanganga fasi yote mazone de sante na maire de sante.
3: Alo waganga wameishi katika hoga, sirtu kwe kuko ba VDP, basi wengine hata bashanja funga kusema zea, utaonaa saa mgonjwa na kufea hapa wanasema mbumi njo nilimuua. Tusa unapenda waganga wakolaborea e na wakumandaba mwaba moya benye biko kule.
4: Na waza waganga wasikue na hoga, lakini wakolabore vizuri na wakamanda. Hatuko shetani, tuko watu kama wengine. Ila tu kolaborasyo waongee, wasifanye kitu na hawaambatane na kamanda. Ndiyo maana mu strategy yetu tulifikiria wakasaidia wa VDP kuwa implike mu sekirizasyo ya maekipe yao. Itatusaidia sana.

0: woga inaisha kati ya parti mbili. Apare securisation wakafanya juu chini kusudi makamanda wao wenyewe wakuwa sensibilisateur, kwa sababu neno ambayo kamanda amesema kwa population, population inaweza kaisikia mbio kushinda ule munganga ule komi, ule sensibilisateur communautaire. Na waza mwile sens itakuwa mzuri. Ndio maana wale ambao watatumikisha kinyume wa VDP, nimesema tena na mimi nasema hawatakuwa kati yetu, tutawafunga moja kwa moja na wataenda kueleza mbele ya mahakama.
1: Na kwa politiki kidogo, tulisikia Kinshasa kumeonekana Profesa Dadi Saleh amesema ndio mkubwa wa wazalendo, na amesema kuna vitu ambavyo muna vireklame avant dialogue, na gisi mkutari kuingia mdialogue. Je, jambo hilo mnalifahamu?
0: Dadi Saleh hatumujue kwa sababu hatujamuona na hatujue. Na ujue vijana wamepambana zaidi ya miaka 30 wako ndani ya lite, wanajuana kuanzia kuanzia Sud Kivu, Maniema, huku kwetu tunajuana. Na watu wameteseka, tumepoteza watu wengi, tumepoteza vijana wengi, tumeteseka njala ya kila siku, magonjwa ya kila siku. Alafu wakati mtu hatujua anatoka wapi, anaitwa Dadi Saleh na anasema yeye ndiye mkubwa wa wazalendo, sefo arshifo hatumjue, na ni mtu wa kubana na anafungwa kwa sababu hatumjue. Tunajuana na ile iko akili mbaya, iko werevu, iko opportunisme. Napenda akue mbele, akue mbele, aseme eti yeye ndio anatuchunga, akumbe iko bandia tu mtupu. Kwa hivi Dadi Saleh hatumjue na hatuyamona na yeye hatujue, na tuko tunafikiria siku zijazo wakubwa wa serikali waone namna wamtie mkono na wamuulize yeye iko wa chama gani, na alianza hii mambo ya kizalendo siku gani, na anatokea wapi, sababu anataka kutrombe vigilance ya wa population ya wakubwa wa inchi kwa interest zake kibinafsi. Na ile hatutakubali, tutampiga tu marufuku.
1: Ni kusema mnakatala kwenda ku dialogue?
0: Sisi hatukatali kwenda ku dialogue, lakini haiko yeye mwenye ndiye atatupeleka ku dialogue. Sisi tunajua tuko party au conflit. Tunajua dialogue haiwezi kufanyika kama hatuko. Lakini tuna wale ambao wanaweza wakatusaidia na ambao wanaweza sema hata vizuri magumu kushinda yeye, kwa sababu wao wameishi magumu tangu zamani. Hivi kama ni mambo ya dialogue, hao dialogue haiwezi kukua na hatuko. Tunapashwa kuwa tu na tunapashwa kumchagua mtu anayefaa na anayejulikana, sie Dadi Saleh.
1: Donc na nyinyi mko najitayarisha?
0: Kujitayarisha sitasema tunajitayarisha, lakini sisi tunachunga tu muda. Kama dialogue itakuwa, najua watatukonsulte na tutaenda tu. Me kusema tu tunajiandaa, hatujiandaa kwa sababu na tarehe ya hiyo dialogue ya julikana. Tunawaza tu wakati tarehe itakuwa, tutakuwa tumejipanga na vikartasi kusudi tuende tukaongea kwenye meza na wakongomani. Hatutaongea na adui M23, tutaongea kati yetu sisi wakongomani, kusudi tuangaliane na macho na tuyue wewe ulifanya hii na hii haikufanyika kwa nini, ile tunaambiana kweli sisi kwa sisi.
1: Colonel Guy, asante.
0: Asante sana.

0: Omokurasema ya veni ngulo neri peruzi numero 14. Aha ya matela uwene original e galaxy classic. Awali kwa molio uwene ukele ya anua matela awali kono nandi siri sano nandi awe pesere ye res. Na matela we sa vendi siri sano nandi awe pesere ye kenzi anejo. Na we sa vendi siri sano nandi awe pesere ye vendi.
1: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa mko wengi kabisa kupanda kufata ipindi vyetu kwa Radio Moto Butembo Beni. Tunawajulisha gisi mwezi tutakuwa nafata de 17h05 mission ya benevolencia anasema sketch tuma sketch tuma. Alors tunawachia wakati tutarudia tena hapa kwa flash de formation. Merci.
2: Tukae pamoja, tukae pamoja, tukae pamoja.
3: Sheri mpina, mko muna mfiyo wako na tupo kwa kumulangu wa msikia ata.
4: Mamae, samani Sheri, tulikuwa sana mazungumzo yetu mina binti yangu hapa.
3: Abo?
4: Niko mina mpatia mafasiro fulani kuhusu maadibisho ya maishi. Siteple, uneza angala ni mko kumulangu pale.
3: Oh, Zamiri, karibu sana.
5: Asante.
3: Pardon sana kuchelewesha kumulango.
5: Hakuna shida mama mwangaza.
4: Me, eske, mwana kumpende kondani?
3: Ndiyo, iko.
4: Iko, karibu.
5: Ah, stari.
4: Ingia rafiki yangu.
5: Merci beaucoup.
4: Ah, Iwani, niko nongia na binti yangu juu afya, na mna viungo uzazi na tumikaka.
5: Nini?
4: Ah,
5: mama,
4: ile nyama
5: mama,
4: nitaka mama, sante sexuelle et reproductive.
5: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Hmm? Ulianza kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
4: Ni mbaya.
5: Aibu gani mimi naingia hapo basi? Mababu zetu tunaloma msamamu tusame.
4: Sababu gani bwana dako wote wanabama mimi na vikingaliki na.
5: Unasema nini?
4: Japo upeki kabisa, ungipaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
5: Mpenda. Usiende mbali mshere, angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
4: Siseme mbaya?
5: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanaitwa wewe.
3: Lakini Zamiri, mbona fanana baba mzima?
5: Sinjo.
3: Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, njoo kuwazia kama tunikizila. Njoo kama tunajidanganya sana tena sana.
5: Njoo
3: kule nje jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisho niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele maisha watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukapata hizi gani lakini?
4: Ebwana, ndio maana mumwetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu maadibisho ya maisha, afya ya viungo vya uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenye peke kona niambia siko na huzunika moro yake.
5: Nani?
4: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi kona mwambia kama baafanye kitendo wa ndoa na bado hayaunga ndoa.
5: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
4: Ndio.
5: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
4: Ebwana.
5: Sio aibu, niko nasema ile mandugu yangu.
4: Ndio ni mzuri sana.
5: Mababu, mturumie mababu.
4: Sina watoto yetu, tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
3: Ndio. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladi sexuellement transmissible. Zamiri, au ni fanye mazungumzo ya maana sana.
2: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
3: Kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladi sexuellement transmissible. Zamiri, aone kile mazungumzo ni ya maana sana.
2: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
3: Kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladi sexuellement transmissible. Zamiri, aone kile mazungumzo ni ya maana sana.

0: le scoutisme et guidisme catholique à travers le monde. Au scout na ugido katolika katika ulimwengu. Uskut na ugido wa katolika katika ulimwengu ni kipindi cha waskuti kwa waskuti na wasikilizaji kinacholetwa na waskuti wa Butembo Beni. Uskut na ugido wa katolika katika ulimwengu, kipindi cha maadhimisho na mafunzo mbalimbali kwa maendeleo ya waskuti wa Gido wa Luveto na wa Bengali. Kipindi kinasikika kila siku ya tatu toka saa 11:15 kufikia saa 12:15 kwa lugha za Kiswahili, Kifaransa au Kinandi kupitia Radio Moto ya Butembo Beni. Kwa magharibi ya leo kitaletwa na wenu
1: Anyo Silasye
0: na mimi ni Pelican Sirie, ufundi wake Dieu Merci Kavaini na vyote chini ya ulinzi wake Padre Moise, Regida ndene ni yake Maombi George Makeo. Na tunajua vile De Amiza atatokea nyuma naye kutakuwa tu pamoja nasi. Waskut wa Gido wa Luveto na wa Bengali na wasikilizaji watukufu, tunashukuru tena kwa kuwa wengi kando ya redio zenu kufuata Redio Moto Butembo Beni. Na ni furaha yetu kwenu kutufuata kila siku. Mbele ya yote tunapana kwanza pole kwa jamaa na wa shirika mbalimbali, hasa shirika la Augustino wa Somsio waliopoteza Padre Aimar, na shirika la College Kambali na jamaa yake. Tukiona pale Pantere Joviale na Igor, basi tunasema pole kwa kumpoteza kaka, pole pale. Na tena tunapana pole kwa jamaa ya shirika la diosezi ya Butembo Beni, hasa kwa askofu wetu wa diocese na shirika la mapadri wa jimbo kwa kumpoteza Abbe Maboko Leandre. Na hatutasahau kupana pole kwa jamaa yake hapa Salongo, quartier Salongo, kupana pole kwa jamaa yake Maboko Leandre. Tunasema pole kwenu nanyi kwa kumpoteza, japokuwa alikufia mbali, basi tunasema pole. Na tunapana pole vile kwa diocese ya Goma, nayo ilipoteza mwingine Abbe. Naye vile tunasema pole kwa diocese ya Goma vile. Na hivi sasa tena tunapana shukrani na jibile nzuri njema kwa mapadri wa somisioniste waliofanya vasenga ya jibile, hasa tukiona Père Ecré Amizan Omer Kashakulu na Père Serval Courtois, naye ni

0: edi ya ile na kitume chema kwa kazi mnaofanya. Ile tunasema asante sana. Waskuti wapenzi, tunashukuru tena naye Venungo Jean-Louis aliyetuomba turudilie emisio ya siku ya tatu ingine ile na tuliweza kuirudilia. Na waza na wewe ulishukuru sana Venungo Jean-Louis. Na tunasema merci pamoja naye Hippopotame aliyesema naye turudilie ile emisio. Bon, tulishairudilia, tunasema na waza mulifurahi na tutaweza kuendelesha tu na ile ile emisio juu kitabu ni kimoja kile cha nini respect odei. Eh, tunaona Jopa na frère Mapendo pale Itave. Na kuko mwingine mwenye anasema natufataka, napenda kwa natufata sana, napenda kutufata sana. Ni Muhindo Kavota wa pale Iranja. Na tunasema pole, tunasikia kama bibi yake kwa mgonjwa pale Horizon. Tunasema pole. Eh, basi pole na mgonjwa. Na tunaona sasa Père Jabon pale Kenar. Tunasema pole na magonjwa. Tuko pamoja kiroho. Père Jabon Nzandu pamoja na wengine wagonjwa walio pale, tunasema pole pole. Tuliweza kusema juu ya testament. Ile ndio tulikuwa nasema hako ile siku ya tatu iliyopita, tulisema juu ya testament. Tuseme testament wakati nyinyi naandika hayo, inaomba naandika hayo roho niko tulivu. Roho niko tulivu. Usiandike testament wakati nyinyi kumwona mnabishirani na mtoto mmoja acha kukasirisha, maramu na mtupa mbali testament yako. Kisa nusha gonganisha jamaa. Eh, ukiandika testament kuna na kasirika, ile sana utagonganisha jamaa. Juu huyu mwenye kukasirisha utamtosha hata kuklasima kwa kama kuko kugawanya vitu, ule msimpatie basi shaka ni kosa hivi na hivi na hivi na hivi. Na ile inakuwa kosa inyita gonganisha watoto ukishakufa. Eh? Bon, na wakati nyuna andika testament kusikue hasa watoto tunasema wa kuchunga wagonjwa. Sasa zingine mgonjwa hana wakati tena ya kuandika testament ya kusema. Naye natafuta ibe kitu fulani anaanza tonga. Leo njia naanga tonga baba mwawira te kandi mia chendo fulani. Simwa vyako njia kabu. Hapana. Kama naona taka hapana kitu fulani sawa testama au vye kukupana kwa watoto mbele ya kufa kwako. Au kunasema kisha kufa mtu fulani atakamata kitu fulani. Usimwambie neko ye peke. Sema na vingine wote viko pale na waone wasikie gisi unasema. Juu wakati jata sema ye peke, itakuwa ni mgongano kati yao. Ndio sana unagonganisha jamaa. Naomba mbele ya kufa usiache mapigano katika jamaa yako. Eh? Yule mtu kunasema. Wakati nyuna kufa usiache mapigano ndani ya jamaa. Naomba unaacha ukishajenga jamaa. Donge unaita watoto wakati nyewe ungali mzima na wakati nyewe ungali na nguvu ya kusema na wakati ya kuwaza mzuri. Eh? Wakati nyewe ungali na wazo ya kuwaza mzuri. Jo kesemo tawaita kichwa ni cha choka, haona tena namna kuwaza mzuri, unaweza gonganisha jamaa, unaacha mapigano mwa jamaa na kisha inakuwa fuja nyaha itaishaka. Na siye ba familier, hein, siye ba familier waseme ha mtu alijuziaka parcelle yake, anakufundisha na anakusomesha masomo, kisha akisha kufa unataka udiranje watoto ha parcelle yake yachahanda. Yabia chanda mwono wahi. Juhu nini hukusemaka na yuse muzisha yu nangali muzima. Juhu ni ya chanda. Akisha kufa watoto nyuna zapata gisi ni ya chanda. Eh? Kama unagisi nifamia ni parcele ya jamaa. Wakati ya mtu nangali muzima. Nangali nasema. Aenda musimulie naye. Mwapange. Kama ni ya jamaa muzisha na wote nangali pale. Kisha muweza gisi munagawanya. Na kila mtu anona sekweli likuwaka parcele ya jamaa. Barisha gawanya. Mimi wakati nye mtu anisha kufa, sasa nuna kia sumbua bibi au unasumbua batoto, tiyabi ya parasele ya chahanda. Eyo utaulako, anyo sema.
1: Ma kaka aki ubie dada ake na mtu haiko mweya droa kuheritaje yake. Alakini, uke mupangia kitu nungali hai, unamupacho, chile ne chake, batoto basi musumbue.
0: Ndiyo. Na ile sana wawo nzule pana.
1: Ndiyo.
0: Me wakati nye mtu anisha kufa. Heko nzu wakati nye unakia sasa sema unakia sema. Ha, yabi ya parcele cha handa, nerio, nerio, nerio. Unazitafuta na kuenda tunga na veratasi vya bongo. juu watoto utawaonea useme wewe njuko na akili mingi nilizaliwa kambeni hapana.

0: ile tunakataza ile haiko haiandikiwe mu nini mu wakati nyenye mtu anafanya mtu akishakufa kusema utakia sumbua jamaa juu wengi wanaprofitaka wakati nyenye mtu anishakufa unaona kia kimbia kumbatoto mu parcel hayugisi ni parcel ya wale watoto eh na nyenye watoto wakati nyenye mnauzisha kama ni kuuzisha haiko kusema sema ha tuliba nabo bulondo na batano na bakaline babere abukalise babereko kundo babrita hivyo ile hapana mototo wote mwenye nazalikana mwile nyumba iko ya droit ku héritage eh iko ya droit ku héritage ju hata kama baba hakuandekaka kitu me mnakuwa na mnake famille nyumba parcelle kama ni yake ju hata kama haandike kuna mwenye nasemaka naambia watoto parcelle noni yake na ulao mulu fulani kuna wasenye mzazi senye nasemaka uwe na mama na mzazi mama mzazi naye anasema hii parcelle tulizaka wakati ile natuko mwanamu na kakazi fulani bina tuko mumagumu tukapata hii parcelle hivi na hivi tulisumbukaka na nyenye mnakuwa na mko na bana vile kusudi wewe kwa badanganya yapi ya parcelle ya chahand hapana na nyie wa familia tena wakati mtu anajuzia ka parcelle yake kama mnamsaidia na linzanza isikwa kusema seli linzanza tutasema yapi ya parcelle ya chahand kuna mtu amhamanzanza wetu hapana
1: au tolienda kamutemwanye niko na retire franga kukodefi ile hapana
0: ile haiko kusema
1: wewe nani bwizi
0: jumu nimsaidia mumanzanza kama ni manzanza mbili mseme sasa ni mtu wa manzanza ni bambo ndio tuabiria kwa parcel ile hapana ile hapana juu kama mlimkopesha manzanza bonae kama alisaidia kama mumsaidia na manzanza wakati nilikuwa nakusaidia ndiko nakulipia masomo kwa mfano utasema ile wakati ilikuwa na nini na ni msaada yenyewe nini sasa mbona hawezi sema sema mshu ulipa nilikusaidia kama masomo diploma ni yetu sia na wewe eh mbona hamia gawanyeka diploma yenyewe ilikuwa nakulipia kwa masomo eh wakati yenyewe tuko nakulipia masomo me haugawanye diploma sema bwa kundi mwana ile hera karase na diploma ile tutu nini tutu nao yoko kwa ile hera karase sasa parcel yake jumu nimsaidia kana linzanza le moya inakuwa kwa mtu amwetisha nilinzanza parcel ya mabia yetu tu ishi ya chihanda hapana inaomba kuwa na waza kwa kila kitu DM kama unaweza tuchezeshe kwanza kidogo na tuko na sikiliza tena.

0: Asante DM kwa kutuchezesha na Leskut Omi la Flame. Bon. Sasa kuna kuwaka tena wakati yenye mtu anakufa, kwa mfano baba anakufa, watoto ni wadogo wadogo. Eh? Watoto ni wadogo wadogo. Ubie baba na mama wanakufia limoya, be watoto ni wadogo wadogo. Chama inaikala sema bo fulani ukatunga vindu vyavo saa zingine naviko na namu na duka na mtu gari na vingine vingine. Ukatunga vindu hivi abana bakansha babe kula. Ewa ewa hirabe mom ewa ewa subudia vya bana onene vyavo. Pale nao kuna kia kingine mapigano. Eh? Wewe mwenye unachungia watoto. Unabachungia. Lakini wakati ya sasa mzungu chungia watoto, sasa wewe kazi yako ni nini? Unajiandika kwa vitu vyote. Watoto watakomalaka, watoto sema na wana sasa zaidi huko nakuwa kama anaelezea tu watoto ebe ni vindu vyenyewe. Oya kaba chungira, baba wenyu na mama wenyu mbahola emochene balere balere. Lakini baba utemetoka na chinachi ebyo ni byenyu. Ule shaka badilisha ma identity yote nyilikuwa naandikwa kwa wetu ushakuwa vyake. Eh, wakati mnasema mnasema au mnaenda fikishana tena ku grand stars mnaenda fikishana wapi? Jia nini? Jia vitu vya mwambia kaseme achonge. Na mwenye anasema sasa tashuhudia watoto wanaenda mtafutia wame arme. Jio nasema sio nashuhudia watoto hivi ndio vya kwenda nelia vya hapa na hapo. Wanaenda mtafutia wame arme. Vile vyote vinaonekana kai. Eh?
1: Eh, journal de tournée.
0: Wewe mwenye unasema uchungie watoto me Senyo watoto watasema sana lomba haki yabo, inomba kuwatafutia wame arme, na parcelu shaka ikamata moyako shashanje dokima. Eske ile, donge, unawana ulifurahia kifo cha kaka zako. Ile sana, kisema semu njole mulogaka, usekatale, kubale kini sana unaitiki tukweli nja na muloga. Juu, vitu waki ulikuwa kama unafurahia kifo chake. Eh? Ile sana ulikuwa kama unafurahia kifo chake. Me wakati nyewa nakuachia kitu aseme ujere hivi vitu ni vya watoto hapa. Siku nyewa nakomala, sasa unaanza kamata wakati nyewa anaanza komala. Unaona vile kuna maliza kwa mfano viko masomo. Mtoto anaanza fika mu katri mane secondaire anza muinisie ku kazi. Mavakase unakuwa na shinda naye muduka. Bo, anafika msizeme wakati yeye anamaliza unaanza unamuonyesha na kwenye unaenda karangulia kama ni Dubai kama ni wapi unaanza naye mara moja kuvakase. Unamwisha kwenye unapitaka tena unarudia na unamwisha kwenye kuko wetu na unamwisha tio ya namu na kupata wetu. Na kisha senye wanaona anisha kuwa mkubwa anisha stahili kuchunga wetu unaita tena jama bila kusema mtu ampatia bila kuita jama. Unaita jama mnafanya inventaire. Watrai mumambe bendo beno kubya benga na kubya benga. Bon na mabikulia byo bya mabya benga ha. Naba naba mabekula ibanga usulira evendo ngahirabe mo bya labyabo ngandita shebya mukoseye owe societe kusudi ese bahera ya evendo ile sana kondo abaonyesha tu kwenye na ile wakati watoto watakupatia heshima yako na jamaa watakupatia heshima kwa nene mwatsunga evendo ebya mwala wabo naba naba bali kwa nene bende muendelea
1: majami takuheshimia eh,
0: na wakati yenye unakulia watoto yatima na unakula vitu ya yatima hautabarikiwa hata siku moja. Na hautabarikiwa hata siku moja juu uko sawa mwizi. Uko sawa mwizi.
1: Uko mwizi na vule mwizi utatokea mu malediksio.
0: Ndio. Juu wewe utataka watoto wako ndio watumike kimwele wetu. Lakini nyewe watoto wako biko natumika mwele vitu wakati ule. Labo watokea kutupa tena mwenye sasa wewe ndio mkatumika kama nibi nyukwe. Unakiona sasa UBM. Pana sasa kama omuli mu mundu mwakasha tsanda yevendo. Haiko kusema ni mulimu. Bila jaribisha katavyo peke kufatana na gisi urusha tesa watoto yatima. Eh? Kwa hivyo kete nyusha tesa yatima. Donge vitu ya yatima wasebekole kwa bore. Bita kama mamabu angali. Palikuwa napata rasio ya $50 par semene kwa mfano. Boju. Wasa sema mbuna chunga vitu ya kakako. Ukona peleka tu ile rasio gisi palikuwa nampatia rasio mwanamuke. Lakini unataka sasa juu wewe uko na rasione nyumba uko na bibi yako unataka na ule naye umtie kwa kitanda ndio utakuwa naweza kurasione sina nganga kule tele rasio sinde wataramu no sinde ya ku
1: au naze kata mara mbili
0: ile haiko tena mzuri ile sana uko sasa una viole
1: Ndiyo.
0: Bibi yake na kakako haiko bibi yako.
1: Hmm.
0: Kama jamaa hakukupatia yeye kwa mfano. Juu mbele na nasaka mbo, ukashigala ya muka mwala wenyu. Eh, ukashigala ya. Me, leo hizi, hii leo habikuwa ketena.
1: Habiko munela.
0: Habiko tena hizi siku. Ilikuwa munela zetu ya kiira. Nasaka ukashigala ya muka mwala wenyu. Eh, lakini leo, kila mtu shakuwa nafanya shua yake. Na wikombia semu nabakia na bibi yake na kakako. Sasa zingine, iko na miaka mingi kuwai. Eh? Ile saa hota kuwa huru mnyumba. Tofoto cha, nimukuluku inje. Eh? Bila leta nimetakaneza leta fujo mnyumba. Alakini, kuko mnyumba ngali na bisiporte. Panasama mbua, ukasi alamu kama ala wenye. Bo, utabakia nae, na unajere betu. Gisi, ilikuwa na kuwa jere. Eh? Alakini, bila kusama mbua juu. Fasama mbua, ukajere bendu ya mwala wenye. Mbua, nkata chialia no mukali. Hawakupatia mwanamke walikupatia peto mzuri nyuna jere. Siku njia watoto wanakuwa kubwa wakubwa, unabaremetre droa yabo. Eh? Unabaremetre droa yabo. Vile nzo viko. Bila kusama ha, ba, ndipapiri nzire vyo shibidonge mamlaka yote ne kwangu. Na mwanamke hana tena cha kusema, ziwa nataka kusema la pule nerenda dit de vale koke. Nebetu abo, acha. Ubiye kama unono utashindwa. Sema tibasi, omuke lia maana nganato keri jere vyo, ajere vyo. Mimi mara nyingi wanachaka vile juu anasaka mbwa akose mwanamke atapeleka vitu yenyewe kwabo kwa bamuyomba. Toki na chaka ba mingi sisi tunajerepe tu watu wetu. Ba sasa wakati yenye vitu akakako wanasema mu vijere unaanza uzisha maparcele unaanza vyote. Sasa unabacha mo wa maskini walikuwa na namu na mitugari wanaanza kuwa natembelea kukanya na walikuwa natembelea ku chenye chiko nazunguruka. Eske ile kumzuri? Sasa ingekuwa wewe jite mwile nafasi kwanza. Jeme kama tuweza cheza tena tuchezeshe kidogo rami. Eh? Inomba kila mtu niko nawaza kukila kitu na chechereza tokea kwako na kwa mwenzako.
1: Eh? Naomba utaratibu.
0: Ndiyo.
2: Dessous la tente au ras du sol, tiyou tiyou tiré, tiré, tiyou tiyou tiré, tiré.

0: Asante sana, tumecheza Penny Scoot na hivi hapa kuko manguste, aseme kama ni wapi, anasema mtu akokula ya kukula vitu ya kaka yake ubia kutesa yatima anastahili kwenda motoni au anafungwa. Ehe, anastahili kwenda motoni au anafungwa. Wenzo nasema vile ndio naye anakula kama na nayagisha kwa nguvu, hakuna mwenye nia mfunga. Basi mtoto ataweza kufunga babake. Eh? Mtoto haziweza kufunga babake tai manguste. Unacho mimi nakumbuka manguste wa Chipese. Tunakusalimia pale Chipese manguste. Na
1: mwingine kwa itendi mutrupe ya kumajoro potopoto.
0: Na ni manguste. Sawa, tunasalimia mama manguste pote. Basi merci. Lakini ungeandika kama uko wapi chef manguste, bawa metu nisha nabo wanisha sikia venye biko nasikiliza kama anastahili kufungwa na muna gani. Me naye anaweza jifunga yeye peke juu vitu ya yatima vinafunga kama mtu yeye mwenyewe. Eh? Ba. Na tena wakati yenyewe wanasema sema unakuwa muongozi wa wale wa kuchunga jamaa ya wale waliobaki, yafaa kuwa na busara. Eh? Unakuwa na namna ya kujua kuwa kuwaongoza watoto wakuwe mutaratibu. Juu ukisha kuwa wewe peke kwanza unaanza kuwa unakuwa kaloma. Na watoto utaacha wanakuwa mbona vishirani. Mpaka na wengine wanaweza enda tena kwa arme ube wanaingia mu maema hiyo kusema basi tu sheske kizi vitu vilikuwa kwa vyetu. Sasa yeye ndio na totesa roho zinaharibika, baenda mu makili za mbamba na watafute pa vinyanganye kibavubavu. Eh, oral haiku mzuri na jama inakuwa mu mgongano juu ya kitu chenye kilikuwa na chiko na msimamo kamili, ila haiku mzuri. Eh, hasa sie ba kakake na baba wanakufa. Eh? Wakakake na wakaka wanakufa ile apana. Tujipime kuangalia tafuta vyako. Tafuta vyako vya kakako vichunge na viko mbali na vyako. Kama nuko na duka sema bonjour kundi wewe unaverende Dubai ukatungana vindu ya mwala wenyu. Mwabetenge mbali mbali musivitie fasi moya. Juki usikie nini usikie na kiavyo mu vyako maroma yote inakuwa kama ni vyako. Kama ulikuwa na mitugari tatu, andika mitugari tatu, hii ni mitugari ya kaka. Tumikisha hiyo gisi unaweza tumikisha kusudi watoto wafikake kukomala mitugari yenyewe na iko na hiyo kwa pepo mboto. Jusi kwa simu bamba metoka mwenye ndiye yekani nini mtumika. Bwana apatia pepo mboto. Kama mitugari inauzaka unaweka kama mitugari inaweza uza nyingine. Kisha miaka ngapi tumikisha ile mitugari na uuze ingine, kisha patia watoto mitugari na kuko mwe mbili ya mope. Sasa walinipatia kama mitugari hii ilikuwa kama mbili ya kuchoka inashaka tumika, maana kwa gizi tuko natumika tunishapata tena nyingine mbili ya mope njoo hii. Sasa na nyewe mnaona mtumikisha sasa ile nayo pia iweze kupata matunda. Kama ni shamba ilikuwa natoa ve kilo ya kakao au ya kafe papatiwa watoto na nishaanza toa ta 50 kilo. Na watoto wone sebe baba alitumika mumali yetu kutochongea. Na wazile wakati na watoto watakuwa rekonesa kwako na mamabu watakuwa rekonesande. Me wakati yenye baba anisha kufa. Hoho marumumu na kia tosha mwanamke muparsele na watoto. Hamukumbuke gizi kuna zala. Gisi kuna watoto munaisha parcele hamuta kumbuka sasa bwana nyie pari yenu mwanduza ka parcelete
1: kesi kule na ile parcele ni yake
0: na ile sasa munanyanganya
1: hamwezi hamuna draw ya kumtosha mwayo
0: boss. Sasa ina waka mwanamke hana cha kusema juu nyezo wa jamaa jinsi mnaanza kia mtosha mparcele la pule na ile na did develop okay sivile zime nasema. Eh, mungisha mtosha pale bon toka bon mwala watu wa rehola halo wanaanza kio subani wenyu kuna kwa na watoto. Kuna kwa na watoto wenyewe anisha komala na wanakimbia kwa mamabu mu parcel. Ndio yuko tayari abrehol sube wenyu. Hanoni ho wetu. Mwana sawu gize alibanyonyeshaka. Nye watoto. Mwana sawu gize mama alibanyonyeshaka. Kisha juba benu anisha kufa sube wenyu. Oyo wasako ama abehola kwenda. Na siye hapa ne kwetu. Eske ile iko mu watu kamimoko ile sana uko mtu wa kamili mko mkamilifu. Wakati unafukuza mamako mo parcel tobo oyo kutahaya avrehola. Bo sasa amutahaya ba maule parcelle yo babere si wabia kwa parcelle na sa tibo eh nena kubota si wabia hanone parcelle ronda ya parcelle ubie kama unaweza weze jirudishe akikwambia jirudishe mtumbo wangu na mimi niwe kisimina mimi naenda na hii parcelle sasa tulipataka jirudishe mtumbo wangu eh ile sasa utaweza kujirudisha mtumbo wake juu na baba kwa nisha kufa jirudishe mtumbo wako ya mamako juu ndio mnyara kuzalaka baba kumnyara kuzalaka nisha kufa rudia mtumbo wa mamako ono ile sasa utaweza sijui kama unaweza weze kurudia mtumbo wa mamako wakati nye babako anisha kufa, si unafukuza mamako, na unafukuza mamako mo parcel oyo akutahai ama avehola, toka hapa kwenda kwenye. Eh? Na kusati, na we, bo, vye tuluzaka parcel na buwanangu, na we sasa mien tulukuzalaka na buwanangu, rudia na we mutumbu wangu, mina baika mparcel yangu, na we rudia kwenye ulitoka haka. Otaweza? Eh? Dea miza karibu.
2: Asante, asante.
0: Basi, tuku nauliza hapa, juu ya moto warasambu unachonga jama. Juu gaka kwa nisha kufa, wendu unachongia vitu batoto. Sasa unanza vifanya mwavi yako. Ubie, batoto nabo, wanafukuza mamabu mparsele mama, bwanyali kwa waka nisha kufa, toka, ini parcelle yetu. Na wazo le bazalaka. Eske pale, wee mama, ubie wee, batoto nabo kumbwanyali nisha kula mali yabu. Na mama, anisha wanamukimbia kumu parcelle. Unaona uzuni gani itakuwa?
2: Ndiyo, tunakemea ile njala ya mubaya.
0: Ya mali.
2: Ya mali.
0: Ahe.
2: Na kusahau kama ulitoka wapi.
0: Ndiyo.
2: Na kujua nafasi yako katika jamaa. Hawezi fukuza mzazi wako.
0: Ndiyo. Hiku hapa, tunapajua vingine wanasemaka, wenye litaka fukuza, manisha fukuza mamake moparsele. Mopaka mama narudia kwabo. Tena naye kinabakiana yeye anakosa kama bajere parcelle na mune gani tena bana juu hakuna damu na kupata na chakula wanafuatilia tena mamabo kwa moyombo
1: mwenye tunajua alisamaka na pozika ndidatire ku deputation alishindwaka
0: si uko
1: alifanyaka cha mbaya
0: si uko modi unalaaniwa ile somisha jilaani basi ukishakimbia kwa mamako wanasema kwamba mama wao mambe kusumbire liver wama vitakirwa si ni vile
1: ndii
2: tusikwe na singizia na droit de la fa
0: ile nayo kweli droit de la fa na itatotesa ako juu na tunafataka na hatujui maana yake. Tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha uskuti ya katolika katika ulimwengu. Tutaendelesha tu isomo siku ya tatu iliyo itakao kuja. Kwa upande tulikuwa kipindi kilicholeta dileta leo na leo na nani
1: anyo silasie
2: de amiza.
0: Mimi ni Pelika Serie, ufundi wake Diame Waini. Na wete chini uliza ke Padri Moise, rejida ndene ni yake Maombi George. Tunasema asante kwa wote waliotusikiliza. Kwa heri.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: être belle, c'est s'habiller en marque Vlisco. Habitant de Butembo et ses environs, la marque Vlisco inakuya kwetu. Kila mama anastahili kuvaa kikwembe ya marque Vlisco akiza. Kobotelenge! Vlisco permettra à chaque femme qui suivra 4 rendez-vous de ses peines de gagner des points par consultation.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Coopérative d'épargne de crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
3: Habari zetu,
4: Ngunza Mapasa.
5: Tumai uko salama mahali uliko. Karibu msikilizaji katika habari zetu. Jioni hii leo siku ya 3 Agosti 5 kumefunguliwa na kampeni ya kutangaza habari njema pale MCA. Mambo yanaendeleaje? Tunakuja na undani wa taarifa hizi. Hivi karibuni huko na dini iko pamoja na wale wa solutionisti na wa jimbo la Afrika wamo katika mkutano mkuu tangu siku ya 3 hii leo hapa Kambali. Kuna kuwa mambo gani wanayoyazungumzia, michezo na kadhalika, ni miongoni mwa zile ambazo tumekuandalia. Karibu. Remyeska ni anatongoza kifundi. Mwashamke na baba askofu mkuu atoa mwito kwa vijana kuhusu sakramenti ya ndoa, kutojingiza kwenye ndoa wakati mtu hana misingi inayostahili. Akina baba askofu siku lipaluku Melkisedek alisema hayo wakati wa siku ya mzazi Agosti mosi iliyoazimishwa siku ya posho iliyopita. Akina baba siku li paluku Melkisedek:
6: ninaomba vijana na wasichana wetu wasikimbilie ndoa, yaani wakuwe wanachunguza kwanza na kujitayarisha vema. Wengi wanafunga ndoa leo na kesho wanataka kuachana, ijapokuwa ndoa haiwezi kuvunjika. Ndoa ni sakramenta kubwa, ndoa ni fumbo. Mtume Paulo anafananisha ndoa na eklesia, muungano wa Yesu Kristo na eklesia. Ndoa ilipaswa kuwa sakramenta ya muungano huo, ni kusema ni kitu ya kuheshimia na kufikiria mbele ya kuingia ndani.
5: Aya yote rijiri wakati Padre Kikongolo Benoit alikuwa kijibu kwa swali linalohusu mzazi, je, anaweza kumsukuma msichana wake au mvulana wake ingie kwenye ndoa. Padre Kikongolo Benoit:
7: kama yeye mwenyewe anaona jinsi haezi ishi na ule mpaka mwisho, jori ni mtamukazia kurilishe jori jori kisi vile ayo, ni wakati unafaa nini, munaacha. Lakini ya kanisa hawezi achana. Wanapuru kwa mariage sikuna kuwa prestige. Sadiri inakuwa onere kwa mie muzazi. Hapana. Wewe onere kwa muzazi ni kumkumanisha ule mtoto kadiri ya sheria na kanuni ya eklesi. Kama iko tayari kunuka, anuki mkanisa. Kama wewe kwa tayari, umuachi. Usimukazie kundoa ya kanisa. Tuyue ya kwamba ndoa hivyo amba nguwe ni sakramenta. Usahau hile ni sakramenta. Na kisha kufungwa hapa, haweze fungulewa tena na mpaka kufa.
5: Ni sauti yake Padre Kikongolo. Mwe watu wenye kujenga amani, muishi katika umoja na sa ukweli. Ni ombi lililotolewa na mwashamu na baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni siku lipaluku Melkisedek wakati wa mkutano wa dini na walei na somsionisi wa jimbo la Afrika. Mwasinye siku lipaluku Melkisedek alisema haya siku ya 3 ile Agosti 5 wakati alipewa nano katika mkutano mkuu unaoandaliwa hapa ukinyumliwa Kambali unashirikisha na mapadri walei wa familia hiyo na shirika hili la wasomsionisti akina baba askofu Sikuli Paloku Melkisedek.
6: Dans notre monde fragmenté par les guerres, les conflits, la violence.
3: Katika ulimwengu wetu unaosumbuliwa na vita, magombano, ulimwengu unaosumbuliwa na magonjwa, muwe washuhuda wa umoja, kuhurumiana na undugu katika bara ya Afrika na ulimwenguni pote. Mnaalikwa kushuhudia namna gani kuwa wajenzi wa amani, ukimya, kuhurumiana, watetezi wa maisha, maisha yakiwa matakatifu. Shirika zenu ziwe nafasi ya mazungumzo, umoja na undugu. Muwe watu wenye kufuatilia ukweli katika ulimwengu huu ambako uongo ndio unasemeka pakubwa. Mna kazi kubwa ya kutangaza ukweli.
6: Vous avez une responsabilité immense, être la voix de la vérité.
5: Mwisho akina baba askofu aliomba kwa somsionisti kwa sidi ya akina mama na wanaume katika kipindi hiki kigumu ili waimarishe imani yao kadri inavyohitajika. Kwingineko ni siku ya tatu hii leo Agosti 5 ndipo kulifunguliwa kampeni ya kutangaza habari njema kwenye mlima wa MCA Uhira. Kuna mwinjilisti ya Gati Mwirawibu ambaye ni miongoni mwa wale wanaohutubia mkutano. Mamia ya maelfu ya Wakristo wanahudhuria hiyo kampeni ya kutangaza habari njema. Katika kauli lake Padre Emmanuel Kangiti alitakia kwanza kila laheri kwa watu ambao wamefika. Mwinjilisti Agati Mwirawibu alieleza naye kwamba licha magumu yaliyoko inabidi kuwa na matumaini.
8: Manake mawazo yako ndiyo yanayoamua mwenendo wa maisha yako. Yaani uko gisi uko leo kufatana gisi mawazo yako ya jana ilikuwa. Uko gisi ulivyo leo kutokana na mawazo yako ya jana. Na kesho utakuwa gisi utakuwa kufatana na mawazo yako ya siku gani ya leo. Kumbe tuko na fatana. Tusha sema juu ya mgonjwa mwenye anasemaka siwezi pona hii ugonjwa wangu. Mawazo hasi donge ile passé négative ni kama laana unayotamka juu ya watu au juu ya jamaa yako. Unajua kuko watu wenye unaongeaka nao anakuambia tu jamaa yetu ni vera. Kwetu kaitoka jamaa yetu ni ya maskini. Basi nenda toshe ile makotizasyo wapi?
5: Ni sauti yake mwinjilisti Agati Mwirawibu, na ni kampeni ambayo itaendelea siku ya ine na siku ya tano kulingana na habari ambazo ziko hapa mezani mwetu. Turudi hapa Kambali ambapo wanadini jinsi nilivyosema na walei wa somsionisti wa jimbo la Afrika wamo katika mkutano mkuu tangu siku ya tatu hii leo Agosti 5, kitu ambacho kinafanyika hapa Kambali jijini Butembo. Alifungua mkutano padre mkuu wa shirika la mapadri wa somsionisti Jean Paul Kumbi Musanganya. Alisema kwamba ni muda mzuri wa kutathmini kuangalia je, mambo yanaendeleaje kipindi cha mwaka 2023 hadi mwaka 2029. Padre Jean Paul Kumbi Musanganya.
9: La grande question qui traverse,
3: swali kubwa ambalo litatokea mara na mara katika mkutano huu ni namna gani kuwa kwa siku ya leo wasomsionisti ambao ni waaminifu zaidi kwa wito wetu na wanaokuwa tayari kufanya kazi kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Swali hili linafikia mawazo yake Padre Emmanuel Dalzo ambaye ni mwanzilishi wa shirika letu, kwani alikuwa akitaka kupata watawa ambao wana upendo kwa Yesu Kristo, upendo kwa kanisa, watawa wanaojitolea kwa ajili ya ufalme wa mbingu.
5: Kwa upande wake padri mkuu wa Ukristini, padri Ngoa ya Chihemba, katika kauli yake aliomba kwa wahudhuriaji wajiweke imara katika kuendeleza mbele shirika hili la Kikristo na la wanadini. Katika neno lake lilisoma sana mwandishi mkuu padri Pole Biakuno. Kauli ambayo lilisoma na padri mkuu Pole Biakuno linakuja hivi:
10: Chers frères, vous disposez déjà.
3: Wandugu wapenzi, mmekuwa na orodha mtakayofuata. Mtaonyesha mambo ambayo mmepitia, yale mnayotaka, hofu yenu, furaha zenu na yale ambayo mwatarajia. Na inabidi wakati wa vikao kama hivi kuwa na juhudi. Inaomba mfuate kwa makini, muweze kutaja shida ambazo mnakutana nazo katika maisha ya kitawa, mukiwa na macho kwa kesho ya shirika letu, ili lengo letu litufikishe kwa kazi ambayo tumepewa.
5: Mkutano huu utaendelea siku ya 4 Agosti 6 hapo kesho. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazia ni kutoka mlima Kambali.
11: Habari zetu zaendelea.
5: Zikiendelea, wanakadiriwa wakaji wa kawaida 9 wakiwemo wanawake 5 ambao waliponea chupuchupu mikononi mwa wasi wanaozani ukuwa wa Allied Democratic Forces ADF karibu na Elake Sifiria Babila Bakwanza wilayani Mombasa katika mkoa wa Ituri. Kisa hicho kilishuhudiwa Agosti 4 siku ya 2 mapema wiki hii, kwa mujibu wa Zifani Kataliko akiwa mtetezi wa haki za binadamu katika upande wa Babila Babombi. Asema kwamba watu hao walitekwa mateka maeneo ya Biakato Meitano na wamekuwa huru kulingana na yale mabomu makabiliano, hasa muungano wa operesheni kati ya jeshi la serikali FARDC na UPDF jeshi la Uganda zidi ya makao za ADF katika upande huo wa wilaya ya Mombasa, huku akisema kwamba cha msingi ingelikuwa heri rahia uendelee kushirikiana na kazi za kiusalama. Zefani Katariko:
12: tunashukuru kuweza kuona tena watu 9 wameweza kuponyoka ndani ya mkono ya ADF nikisha kusikia bombardement za FARDC UPDF ndani ya pori huko ndani ya Sheferia Babila Bakwanza nyuma ya Ilaki, ndipo waliweza kupata hiyo nafasi ya kuweza kuponyoka ndani ya mkono wa makaidi ya ADF nalo. Kwa hivi tunaita jeshi yetu ya Kongo kuweza kufanya juu chini na kuweza kuendesha maatake kuna kukambi zote za adui, kwani kwa hiyo tunaespere kuweza kupata watu wengi ambao wameshikwa na waadui na kuweza vile kuacha pori zetu kuweza kukua wazi ili watu waweze kuingia. Hivi kuweza kuita raia yote ya Sheferia Babila Babombi, kuweza kuambia kila mtu yote ambayo mnamuona au sispe, tuweze kuwaelekeza kuna vituo vya serikali, sababu kuna watu wengi wameshikwa na maadui, lakini kama tutaweza kuwa tukiwapiga na mawe kwa kufanya justice populaire, tutaua ndugu zetu wameweza kuponyoka na ndani ya mkono makaidi ya ADF nalo.
5: Ni sauti ya Zefani Kataliko akiwa mmoja wale wanaotetea haki za binadamu katika maeneo ya Babila Babombi mkoani Ituri. Tukigusia huo mradi wa kuangalia namna gani kuwahudumia au kuacha huru wale wanagereza wafungwa kati ya Kinshasa na kundi la M23, jinsi ilivyo haidiwa imetangazwa kwamba wanda mpango huo unasonga mbele kama ipasavyo humu nchini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukiamini zile habari zilizopeperushwa kwenye Radio France International siku ya 3 Agosti 5 mashariki mwa DR Congo. Huenda kuna karibuni watu 15 wanaodadishwa kuwa na memba wa kundi la AFC M23 wanaosubiri hivi sasa
13: kupelekwa Beni mkoa wa Kivu ya kaskazini. Subiri tuone mambo mengine huenda yataendelea kule Kinshasa. Katika habari za michezo ni hasa hiyo hatua na kundi la hatua ya CAN ya kinadada, timu hiyo ambayo inaendelea au mashindano haya ambayo inaendelea katika kundi B. Siku ya pili hapo jana kuna Afrika Kusini ambayo ilishinda Burkina Faso kwa goli moja kwa bila, huko Cote d'Ivoire na kitandika Tanzania kwa magoli mawili kwa moja. Katika kundi hiyo hiyo tu, Cote d'Ivoire hivi sasa inaongoza ikiwa na nukta 7. Afrika Kusini ina nukta 4, japokuwa Tanzania ina nukta 3. Na huku Burkina Faso ikiwa na nukta 3. Siku ya tatu hii leo, Agosti 5, jinsi navyoona hapa kwenye mtandao wetu ni kwamba Misri itacheza na Nigeria jioni hii leo, na Malawi itachuana na Zambia. Kwingineko kunako mashindano ya kandanda humo nchini, DC Virunga ya Goma ilicheza mechi ya kirafiki siku ya pili hapo jana dhidi ya FC Renaissance ya Kinshasa, pale tu Kinshasa, ushindi wa DC Virunga ya Goma magoli 3-1 kulingana na umaarufu alionyesha mwanamchezo Yobedo Mukonzo, na goli lingine lifunga na Enoch Bolema. Ni kushukuru kwa timu ya Goma yaonyesha marufu wake maridadi na kombe ya Kongo mwaka 2026, na imekuwa ikijitayarisha kuhusu mashindano ya kombe ya Confederation CAF. Jisi Chiombwe anavyoandika, timu ya Goma imesema kwamba itaendelea mbele kama ipaswavyo. Mwisho wa habari zetu. Msikilizaji, ni kushukuru sana. Asante kwa Kifata Kiremias aliniongoza jioni hii leo. Habari nyinginezo ni mwendo wa saa 3 za usiku itakuwa zamu yake Joel Mwenge Kahendo. Kwangu mimi tukutane kesho asubuhi saa 1 kamili. Asante na kwaheri.

0: kulana e aba mambre mwase na mubike lubwere lwenyu ahuene kandi luba luba
1: ekopek lwanzo ikabanika oko batima mahembe numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli
0: haumane kopek lwanzo akagala omobuma
2: kutema uri kiwanzo bichimbe chomoto kutembo bini toma wako chomo shungulu shirigolo muna kure nchalenje lenje viro vetanu oko kwezi kwa muna ne gumi viro makume vrene datu
3: Ndambia shongolo, yeah. Shikana bibawa na stanilei mohendo.
2: Rimia sifataki ya katulabo mazara shevi. Matukandi wakandiri yango kumumuyi. Owe butembo kukambali kuno kuma vitu kaya ndaiko. Yevero bebele isikire. Ika kumakuma. Aba tawa. Aba asumsionisti kutia. Na bale aba asumsionisti. Waka levia. Verimo visatu. Evia malava. Kavia magenda kavete navete. Na chikenda shakore kuma vende visatu. Weka serembere. Kachikande vya enichahe. Aba ndu muenda na bubali usibu mwabiala. Vai boholo mwabiala vya vaniji. Aba adef mwishifiri babila bakwanza mututore ya Mambasa. Elu mwachurichie cha mwligolo. Vai FRDC na vai UPDF. Boba waka usangesho bombe sheyo. Share kabandu wanu vai nyukula mwabiala vya vaniji. Tukita shababu rangoko. Chikato kekanambe no budakoro buna muendande ke katika M23 no utapalipo choche kongo chidemokratiki asa kutsibu wa mumta hii oweri hangurirana ababo huwa hanaya kuingi kumi na batano bani ibini wa kalendere luriria engoma abu utapalipo kongo wabohola oku kwa manane mesa kanwe babreteke doha nevendi shongulu shutuke nikania koma zeba ulikiria homunavye simura ule Nilo na mabitu uko mwate mazaba ulikireba kaniri yango kwa mnawire aba leia wa somsioniste na watawa wa somsioniste mwa Afrika wa nikere kambali rulo mcha mnawire cheno wa kando buka bebere iwa kika laha sa kutebo wale tungerele bero mabisatu vya mabehwa kamo vya ngabia mahuwa vete na vete lia vya kachungula ende konga ya neno omukara Jean Paul Kombi Muso Sutia Kombi Musanga ni amukara nganyera Onona iyo mkulu wa Assumptionista mo Africa AUC. Mwakatula wongoko wa wita chilangerera. Echirili vya vero mwabisatu. Vya mahuwa. Vya mahuwa vete. Omonda atu. Vya herwe. Na kande. Aka tula wende kende kengoko. Vakande revya nikwa. Vaka ivulia. Evi si beba itagare kola. Nga vya mavera hayi. Tasa kutibu. Nga bachina hambiri. Rekobo berekirwa huku wabo. Kusekande ngabane tayeri kukwane kwenene rekola resonda numubiri wababere habwa na nyamuhanga okwibyo bamebwe bubwa ire husio mukara Jean Paul Kombi Musangani
4: la grande question ki traverse
0: eri buli ari nene rekande bya omumukani ono nire eri buwareti twangato katuti ere bya basomsionisti abashikirie ere berekirwari etu nire bya tayeri rekola omubiri Wanyamuhanga. Nelibuli ore nori hika hikene na maringi kania owa mukara Emmanuel Dalzo oyu watu kisaya chanda chetu. Abia nzire ehabia abakara abahikire Yesu yomomutrema abanzire ya kanisa na abakai herero kwebia obwa mewe lubula wangasa.
2: Okolo ande luku wewe o mukara mukulu yuki manira basomsioniste mocho uchusia uchinicha. O mukara mkoa ya chihemba odwe. Makatuma ya ichinywa chiku wewe ya kasaba bakende sangiro konde ko eno yirihanga. Erevia ibangana vya numuhua. O wakandereka umukani ya wuku wabo niangana. Toka erebuwa. Ebe tenga biusi, ebe kareka mibiri ya tatu kerilu ya mrero ya ndekendeke. Eyeche asumsionisti na kande na yeche kristiani ya yaba kakurera mibiri. Echinyo chuecheri ya soma wana mukara pole vya kuno msachimu kulu owe rihangari Afrika okuwa asumsionisti.
4: Chers frères, vous disposez déjà...
0: Vali chaye, mwabiri irae chende roru wako cho mukande kwa maa umulu kuratolu uno. Mukandi kanja ebyo mwabiri labamo, ebyo mukaso nda... Nebyo mukuba hira ama teme nebyo mulindirire byakoreka ari yo mosho nyukura to shirenga hino kumbe ihabyo muhwa mukwamendreke omukani mwangatokere minya ebetringa eriyo buyingo bwe kitawa namureba ye erengerera.

Hamjambo wasikilizaji wapendwa Radio Moto Tembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika moja, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Korale Saint Famille ya parokia Mukuna inasikitika kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha mwimbaji wao Kasereka Mayeye. Kifo kilitokea siku ya tatu leo kunako hospitali ya Kitatumba. Programu ya mazishi ni kesho. Misa itasomwa kunako sektore Selora pa Buromo na saa mbili asubuhi. Mazishi itafanyika pa Lubero. Habari fikie waimbaji wote wa parokia Mukuna, wa parokia Kyabuyiri, pia ifikie Padre Kire wa parokia Mukuna, waongozi wote wa Dwaene Mukuna na waongozi wote wa Dwaene Katedrali. Kwa niaba ya waongozi, ni kwa niaba ya waongozi wa Korale Saint Famille parokia Mukuna wakiwatangazia habari ya kifo cha mwimbaji wao Kasereka Mayeye. Na jamaa ya Muhindo Kihasa Isdor inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aliyeitwa kwa jina la Kasereka Kiveche Godefroy. Kifo kilitokea tarehe ine mwezi wa mnane mwaka huu tunao na saa tano usiku kunako hospitali ya Kitatumba. Habari fikie jamaa yote ya Karumbu Ritsamu na jamaa ya Kanyamatsamu, wote wanapatikana pabutike pachitwa. Habari fikie jamaa ya Chihasa na Mwanyiri wakiwa pa Mabuku. Habari fikie chef d'agglomération pa Mabuku na chef Rukwa Kungwa. Pia ifikie wabombere wote wa parking ya Jase Vatika. Habari fikie marafiki wote pa Kasenyi, wote wanaofahamu hayati Kasereka Kiveche Godefroy wajua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi tafanyika siku ya tano tarehe saba mwezi wa mnane mwaka huu tunao, saa mbili mpaka saa tatu ibada mafariji. Saa tatu mpaka saa ine mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba na kuelekezwa pa Mabuku. Ni kule ambako kutafanyika mazishi. Ni jamaa ya Muhindo Chia Saizdore ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Kasereka Kiveche Godefroy. Na kruzade karistiki ya parokia kruzade karistiki Reyo Mukuna inasikitika kuwatangazia habari ya kifo cha mwimba, cha mmoja wao mwanamemba Kambale Ushindi Mupita Njia. Kifo kilitokea tarehe ine mwezi wa mnane mwaka huu tunao, kilio kinaendeshwa pa Mukuna. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni waongozi wa kruzade karistiki Reyo Mukuna parokia Mukuna su sektore Kihinga, ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mmoja wao Kambale Ushindi Mupita Njia. Jamaa ya Kambale Mbundu Wilipa Butuhe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Muhongia Anseti Mulai. Alikuwa laborante wa zamani kwa hospitali ya Kitatumba na alikuwa nakapa Kikwangwa Kitatumba. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe ine mwezi wa mnane mwaka huu tunao, na habari fikie jamaa ya Kambale Mbundu Wili pa Kachirachira na pa Butuhe, jamaa Kapalalo pa Mihake na Palwanga, jamaa Papa Wili pa Atne, jamaa Kiakimwa Mbusa Odilia na Kalombo pa Butuhe, jamaa Wenzeselase Kiribu Kutupa Butiki na Pafuru, jamaa ya Kabisabisa, jamaa Kabisabira ni jamaa Kaisabira pa Magera. Habari fikie jamaa yote ya Ladi pa Burindi, marafiki wote waliotumika naye pa Kitatumba, pia wakaji wa Chikwangwa. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Mbundu Wili imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Muhongia Anset Mulai. Na jamaa ya Ngai Hembako ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Teresa Katsongeri, alikuwa mke wa Malone. Kifo kilitokea tarehe tano mwezi wa mnane mwaka huu tunao. Habari fikie marafiki wake wote Pakasindi Lubirihia, jamaa ya Katsongeri pa Buhinga. Habari fikie jamaa Ngwali pa Magera, jamaa ya Makuta pa Kasongomi, jamaa Ngwali pa Beni, jamaa Ngwali pa Kisumbiru. Kilio kinaendeshwa pa Musanga karibu na izini ya Setraka.
Mazishi tafanyika Pabunyuka siku ya tano. Nishamanga Hembako imeweka sahihi, ikiwajulisha baada ya kifo cha mama Teresa Katsungiri. Na jamaa ya Bwana Mzuri inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao, pia dada wao Kahindo Bwana Mzuri Gisele. Kifo kilitokea tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 3 za usiku. Mazishi yalifanyika pa Butembo Kabikira Komba siku ya kwanza tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Vulamba Katobo kwa baba wake mzazi Kambuli Luba Ndanwa. Na wanajulisha habari hii kwa Prospere Nguku pa Musimba Utembo. Jamangu kupanzia panda Mangurejipa. Habari fikie Kakule Bwana Mzuri leo, pia fikie jamaa yote ya Rome Kitamburi na jamaa yote pale Mambasa. Habari fikie jamaa ya Musai Pambanzi, pia fikie jamaa Nguku mahali wanapokuwa. Habari fikie jamaa ya Mpakasi popote wanapatikana. Burgumestre Bwambale Pakasindi, Izaki Ndariko Pakatia, jamaa Siatse Madamere popote inapopatikana. Kwa niaba ya jamaa Kahindo Bwana Mzuri, ni jamaa ya Kahindo Bwana Mzuri Gisele ambayo imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha Kahindo Bwana Mzuri Gisele. Na jamaa ya Kasireka Mbou Christian inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wake Masi Kalusenge Marie. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 3 za usiku. Habari fikie jamaa wote Alusenge Palusando. Habari fikie jamaa wa Bunga Singa na jamaa ya Shanga Marie Pabutsundu. Jamaa ya Chikwa jamaa Chikwa na jamaa Kiungu, pia fikie grupe ya wamekanisie wa magari wakwe na wananwe wa jamaa. Programe ya mazishi makesha itafanyika siku ya 3 leo, yani misa makesha ilisomwa na saa 10 kamili kesho na saa 1:30. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda saa 3 mpaka saa 5. Misa itasomwa parokiani Burema. Saa 5 kamili mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho kunako shamba la familia Pamube. Na saa 8 mpaka saa 9 ndugu na marafiki watarudi Pakaluhite kutumia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Mbou Christian na Kambali Kabido garagiste, ni wao wameweka sahihi, wakiwajulisha baada ya kifo cha mke wao Masi Kalusenge Marie, na wanajulisha kwamba mazishi tafanyika kesho siku ya 4. Jamaa Isambiro Kivecha inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kambale Isambiro Patrice. Habari fikie jamaa yote mahali inapokuwa. Jamaa ya Tari Nene pa Maboya, jamaa Tari Nene pa Mbau, jamaa ya Musiba pa Butuhe, jamaa Lurengo pa Butuhe, Kabia pa Butuhe, Jaliki pa Lwemba, Susi pa Maboya. Habari ni kwa jamaa Davidi Posho Mbili pa Mbau. Pia wanajulisha kwamba alifariki tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Misa mafariji imesomwa leo na saa 3 kamili pa Kivecha, na mazishi ilifanyika pa Kibutsu na saa 6 mchana. Ni jamaa Isambiro imeweka sahihi, ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kambale Isambiro Patrice. Jamaa Gaspare Kalule inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kasereka Kangetse Kapalata. Kifo kilitokea leo tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu tunao Pachala, na wanajulisha kwamba siku ya 4 kesho tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu mazishi itafanyika kwa saa za mchana saa 1:30 mpaka saa 2:30. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya Chala kwa Murenzi, na saa 2 mpaka saa 3:30 mwili utaelekezwa pa Magerea Munzeri. Habari ifikie jamaa yote ya Zebu Paruenda. Habari fikie shangazi Alexandrine Pachibangu. Pia fikie jamaa yote ya Kirereka Palubebe, Pamurema Pakilalu.
Habari fikie jama Kasochi pa Kitobero, pia fikie jama ya Bunda pa Kasanzi, habari fikie Sabuni pa Bukondi, Angela Kasuki pa Burema, Nikola pa Muku, pia fikie Mwisa Kachala akiwa pa Ruenda. Habari fikie Kelve Kizito pa Kitulum, Morise pa Munzamba pa Nzumbakari, pia fikie jama yote pa Mungu. Kwa niaba jama Kikure pamoja na Charles ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kasereka Kangi Tsikapalata. Jamaa Sindani Palondo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kasereka Mayeye. Alikuwa mkaaji wa Marera karibu na Ropwe. Habari fikie jamaa yote ya Kaeni Palubero Kabenge, pia fikie shangazi Pamtiri, ifikie wakaaji wote wa Marera, waimbaji wa parokia Mkuna, wakaaji wote wa Londo, wafundi wote wanaotengeneza mashine trostonezu, Wakristo wa baraza Marera, Edgar Muri Vorirwa pa Oicha, kwa niaba ya jamaa Davidi pamoja na Mbusta Eric ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kasereka Mayeye. Jamaa Balu Hirangitsi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao aletwa kwa jina la Mumbere Waluhira Fengse. Kifo kilitokea pa Teturi Kabungwe na ilikuwa tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Mazishi ilifanyika pa Teturi tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Jamaa imefika pa Butembo kutoka Teturi tangu jana tarehe 4. Kilio kinaendeshwa kwa Waluhiri. Habari fikie jamaa yote ya Kareire inayopatikana pa Usenzera Katulu. Habari ni kwa jamaa ya Jatabu pa Msienene. Habari fikie jamaa ya Okito Byunza pa Kantini, veterinari maskini pa Oicha, Moriste Mapendo pa Kitsangiro, pia fikie Bambazu Mapendo pa Butuhi. Habari fikie pia Pierre maskini pa Saba na wote wanaofahamu jamaa ya Waluhirangitsi watambua kwamba imempoteza Mumbere Waluhira Fengse. Misa ya mafariji itasomwa siku ya 5 na itakuwa na 2 kamili. Ni jamaa ya Waluhira imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mjukuu wao Mumbere Waluhira Fengse. Jamaa ya Kamile Matemba Fumoja inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha rafla cha papa Kasereka Wahembi Alberiki. Kifo kilitokea tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu tunao Padungu. Habari fikie jamaa yote pa Kitsumbi, jamaa yote pa Kitsumbiro Manga. Habari fikie jamaa ya Mwami Kanzira pa Manga. Habari fikie shangazi Dorote pamoja na Kaswera. Jamaa ya Biastunja pa Kitsumbiro. Habari fikie jamaa yote ya Vaturana pa Irangira. Pia fikie jamaa yote ya Musenene pa Chilonge, jamaa inspekteri Rupea pa Irangia. Habari fikie jamaa papa Arnole pa Bukununu. Pia ifikie wote walimfahamu Kasereka Waembi Alberiki. Mazishi itafanyika, wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo na saa 10 kamili pale Dungu, na kesho tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu tunao misa maombolezo itafanyika pa kunako parokia Sebeka Katwa na itaanza na 2 asubuhi. Kwa niaba ya jamaa papa Toma pamoja na Jamari ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba Kasereka Waembi Alberike na wanajulisha kwamba misa ya maombolezo itasomwa kesho kesho tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako Sebeka Katwa. Na jamaa ya Munyonyo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Munyonyo Celestin. Alijulikana kwa jina la Suzuki. Kifo kilitokea tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu kwa saa za asubuhi kunako hospitali ya Matranda. Habari fikie jamaa ya Munyonyo pa Butembo, pa Beni na pa Goma na mahali pote wanapokuwa. Ifikie jamaa ya Vyambwera na jamaa ya Kiemba, pia fikie jamaa Ndakala pa Mangina
pia fikie Jimmy, papa Jimmy na wagarajiste wote wa muji wa Butembo, ekipe Nzoi pa Butembo. Habari fikie marafiki wote wa Kashalira, marafiki wote pa Kashalira, pa Kibirizi, pa Mutanda. Pia fikie shangazi Germani akiwa pa Kamandi, wa Kristo na waimbaji wote wa parokia Musimba. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda na mazishi tafanyika kesho siku ya ine. Kwa niaba ya jamaa, papa Alexi Munyonyo na papa Emedu ni wao wameweka sahihi, wakiwajulisha bara kifo cha Kasereka Munyonyo Celestin.

0: Wasikilizaji wapendwa wa kipindi Mopsishisme, mtu na umutu wake, tunawakaribisha mara tena kwa siku ya leo katika kipindi chetu na kipindi chenu ambacho kinazungumzia afya yetu ya akili, kikitolewa na Centre de Santé Muisa yake maneno Munga. Na leo tumefika umu studioni
1: Viviane Munga, psikologi klinisiene kutoka ku Centre de Santé Muisa yake papa maneno.
2: Psikologi klinisiene kia kimo kaoma jibite kutoka ku Centre de Santé Muisa yake papa maneno pa Mutanga.
0: Na mimi ni Stanley na simamia kipindi hiki kwa muda huu.
3: Munganga maneno Munga. La santé mentale au milieu du village, kwa soegi tunasema hivi. Tunataka watu wote wawe na afya njema ya akili ili washiriki maendeleo. Asiyekuwa na afya ya akili kushiriki kwa maendeleo ni kugumu. Ngao lawamu maneno Munga. Omochetu tuka watote tusondire obokake bowenge okubandu bosi omomirongo yosi emototokerelo lembere tuhulekerere.
0: Na bila kukawia, tukumbushane yale tuliokuwa tukiazumuzia juma ambazo zimepita, psikologi Vivian.
1: Accent, juma iliyopita tuliongelea juu ya teme le repercussions de dispute de para sur les afa. Yaani ma vitu yenye inatokeaka kwa watoto wenye walikomala na wazazi wenye wana kuwaka kila siku biko na kuwa na mafujo munyumba mbele ya watoto. Na tukasemaka ya kwanza tuseme ni katika jamajo mtoto anatoshaka education de base. Kama mtoto anenda, mtu anenda jikomporte msosiete mubaya na shaka kuwa mkubwa, anakuwa naonesha matabia fulani fulani zenye hazifurahishe wengine, ile inawaka na inatokana na education de base zenye alikuwa kanayo. Saa zingine alikuwa kama mtoto mwenye aliko malaka mumazingira yenye wazazi wanakuwa katu wanagombanaka, wanakuwa kama wanarudishianaka ovyo ovyo, wanapiganaka, ndio na atakomalaka tu na ile esprit ya kukua na gombana na watu. Na makosekase zenye tulipataka, tukasemaka tuseme wale watoto wenye walikomala mwile mazingira yenye wazazi wanaoneshaka tabia mbaya, inakuwa kama watoto wenye wakisha kuwa wakubwa wanakuwa na sikia hoga ya kujiangaje mumarelasio fulani fulani na kukreye maamitie na wengine na kofia se inashuka. Inakuwa watu wenye wanakuwa kana viko na mawasiwasi, anakuwa mtu mwenye hata kwa kana raha. Sota kakua muraha anakuwa mwenye inafata ina exagere. Yeye anakuwa nafata, anakuwa mwenye anakuwa kama hakosidere wenye vinafika. Ashaka vitia mwenye tunasemaka pa mali. Na tukasemaka tuseme kama namna gani tunapasha saidia wale watoto wenye wali pitiaka ile mafujo za wazazi na wangali wadogo wadogo. Tunasema tuseme kwa wazazi tuneza waambia baneza kuwa napunguza mafujo mbele ya watoto. Kama kuna kwa wenye aviendeke wanaongelea abo wambili kule mchumba yabo. Kuna kuwa na ingine wanakuwa na jikaza, wanaonana na wanatembea na watoto, wanaongea kubitu vyenye vitabajenga. Banajikaza vile matabia zabo zikue ma example za mzuri juu watoto wako malake na viko na maniere ya mzuri kuishi na watu msosiete. Ile njo tuliongelea juma iliyopita.
0: Merci beaucoup. Alo tukisha fata ile ambayo tulikuwa tukiazumuzia juma zilizopita, leo sasa tumetarisha nini psikologi?
2: Ndiyo, kwa siku ya leo tunakuwa na mada mapya ambayo yanazungumuzia juu ya makosa ambayo yanatendeka katika kuadibisha watoto ama les erreurs éducatives qui favorisent les troubles du comportement chez les enfants. Makosa fulani fulani yanaweza onekana katika maadibisho ya watoto na yakawapelekea watoto kuingia katika hali ya kuvurugwa kiakili. Ni yale makosa ambayo tunataka tuzungumuzie kwa siku ya leo. Na mutatambua ya kwamba mtoto, malezi ya mtoto ama kuadibishwa kwa mtoto ni jambo la muhimu sana na sio jambo rahisi kabisa. Sharti mtu aanze kuwa responsable. Na inatuomba responsabilite ya nguvu kusema mtoto anapata maadibisho mema. Na sasa hivi tunapoelezea vile hakuna mzazi ambaye ni mkamilifu ile njo tujue. Tumesema kulea mtoto hakuna mzazi ambaye ni mkamilifu. Lakini baadhi ya tabia fulani fulani zinapashwa onekana katika malezi ya watoto. Na ni zile tabia ambazo tutazizungumuzia leo. Mtoto anapozaliwa, anazaliwa, sio kwamba anazaliwa akiwa mkaidi. Ambule mtoto ashakuwa mshindikana, sio kwamba alizaliwa anapokuwa mshindikana, hapana. Mzazi fulani anazaa mtoto, yeye haiko parfait. Lakini tabia yenye ataonesha anapolea mtoto wake ndio inaweza mpatia mtoto wake sura fulani au tabia fulani ionekane kwa ule mtoto. Ikiwa atakuwa mkaidi itafatana na mzazi namna gani alimulea tangu alipochukua ile mimba ya mtoto wake. Ikiwa mtoto ataonesha tabia ya rebelio ni yeye mzazi namna gani alimulea ule mtoto ndio itaenda onekana kwa mtoto wake. Kwa kifupi tunasema avironema au mazingira ya familia, mazingira ya masomo kwenye mtoto atenda somea, mazingira ya jamii ambayo mtoto anaishi ndani yake inaweza muletea aoneshe tabia fulani au ile tabia nyingine fulani. Ndani ya jamaa unaishi na mtoto namna gani? Munaonesha tabia gani kwenye mtoto? Yani kwa kifupi, yale yote ambayo yanazunguka mtoto, sisi wazazi, marafiki, sijue jamii ambamo mtoto anaishi, vinaweza changia kwa maadibisho bora au mabaya ya mtoto ambaye tunazungumuzia siku ya leo. Sasa wanatuuliza ni nini makosa ambayo yanaonekana katika edukasio ya mtoto. Erere wanatuambia inaweza tokea, erere inaweza tokea katika edukasio ya mtoto katika tabia, attitude ambayo tunaonesha katika ulezi wa mtoto. Na mzazi anaweza kuwa hakubisuhete bifikie, lakini vinaenda ingia katika development ya mtoto wake, vinaingia katika hisia yake, katika maadibisho yake, ama katika hali yake ya kuishi, vinaenda msumbua. Na kuna kwa vipengele kama saba hivi, ama makosa saba hivi ambayo yanaweza acha education ya mtoto iende gisi haingepashwa enda. Aksanti.
0: Merci beaucoup kwile ingilio, na papo hapo tuanjane na makosa, Viviane.
1: Aksanti. Kwa hizo makosa tutataja ya kwanza inakuwa manque d'affection. Yaani mtoto anakuwa mwenye hakupataka mapenzi ya wazazi gisi inapashwa kuwa. Mtoto mwenye alikomala anakutana gisi wazazi wanakuwa kama hawa muangaikie. Kama vile mtoto mwenye alikomala na mamake ye peke, swati mamake alimuzalaka anenda muacha kwa babake, swati anenda muacha kwa muyombake, ule mtoto anakomalaka na iko na anakomalaka anajikuta gisi ye ni mtu mwenye habachomani, habangaikie mu societe. Anakuwa mtu mwenye anakuwa na mamipango zake ye peke. Juu anaona mwenye aneza ambia, hakuna mwenye aneza musikiliza. Kuna kuwa, anadevelope mwyeye santima dereje. Anajikutanisha gisi, anaishi tuye peke, na anajishusha valere. Anakuwa na feble esteem desua. Na anakuwa na matabia zenye zinakuwa za makali makali. Yeye hata endaka na nye kuritme moya ya upole, atakuwa tu mwenye anakuwa anatomboka tomboka. Swate kama hatomboki anakuwa mkimya kimya sana. Ya pili inakuwa discipline yenye inakuwa très élevé. Mzazi mwingine kunakuwa mwenye yeye kama haya tosha sauti ya mrefu, kama haya tombokea watoto, kama haya waonesha gisi hawana mara moja maana ya mingi mwile parcele, anakuwa na haya jisikia mzuri. Ule mzazi anakuwa mwenye iko na bomola maadibisho za wale watoto. Na kuna kwa mwingine mwenye ana ile tabia ya wazazi inaprovoka kama watoto wanakuwa wenyewe wanakuwa koleriki na wanakuwa na mahoga mwabo na kujirevolte vile kuvyenye wazazi wanasema hawatakuwa na wasikiliza watakuwa naishi navo ya namna hipokrizi na wanakuwa wa kusema bongo sana. Na ya tatu inakuwa yenye tunaitaka l'absence de règle et de limite. Kuna kuwaka wakati yenye kila kitu iko autorize mparsele. Wanasema kwa mfano mshaka kwa badilte kila mtu anaweza fanya chenye anapenda. Swate ni famie yenye watoto wa mparsele wanazalaka wanenda acha pale watikulu. Njo wanaishi tu kila mtu mulu yenge lwake lwake. Wale watoto wanakuwa wenye wanakuwa na difficulty ya kuheshimiana kule msociete. Muneza mtuma kurepetisio kumitealite yenjo mwenye atakuwa mwempoli kila siku. Yenjo mwenye waangadrele watakuwa na kuyao na wazazi ambibwa mtoto. Anakuwa na muna ganie mwenye haheshimianake. Anakuwa mtu mwenye haezi kuwa naweza tena kukontrole maemosio zake. Wenye vina mufikia tu anasema. Na inakuwa mtu mwenye kuitika kosa yake inakuwa kana ni nguvu. Juu anakuwa mtu mwenye anajiaminia na kwenye amekomala, kwenye amekomalia kila mtu anajiongozaka. Asante.
0: Merci beaucoup tukaba buromochira ngo kutukwa bwoko makosa. Awangaletra bana bitubo buhanya makuni awo mutwe. Okwilabera itunemu batu tine bya tukabahana. Ayo makosa tukwa wone une mu butembe nuka hana bana kwisi une mukolana wande makosa awangarisha batsandia omobira bekasa che chiswahili chiri chiri cho mune mu wacho bane mutukangiria be umabe uma ebya tukaso bayamu tukaba tutene bya tukahana jidite tukendelesha
2: ndio kitu kingine cha ine ni kutofautiana kati ya wazazi. Hii utofauti ambao tunaita katika kifaransa incohérence, yani muzazi mume na muzazi muke wanakuwa hawasikilizane, hawaelewane. Juu tunaita l'incohérence de para. Muzazi mmoja anaweza sema hiki, lakini mwingine anasema hapana, hiki hapana. Alafu mtoto yeye anakuwa katikati yao, anakuta ke baba yeye amekataza hichi, mama anasema tukamate mfano. Mama amenenda kusine. Papa anasema sitaki hautatoka hapa. Na mama anasema siku moja njoo tacha mtoto anaharibika kwe. Acha mtoto afanye nini? Aende. Na sasa mtoto yeye anaanza profite mubazazi, anakuta sia. Same na lagaka kitu fulani, mama yeye anasikiaka. Au ni papa njoo mwanana katalaka, mama yeye iko. Njoo unakuta mtoto sana nje wa jere nyewe wote bambili. Utamkuta anasema tia, ju papa na katalaka same na proposer kitu hiki ni mudanganye juu aitiki, na anamudanganya na anenda ambia mama vitu vingine. Utamukuta shambia mama kitu kingine na baba shamwambia kitu kingine. Ile yote inatokana na sie wazazi wakati hatusikilizane, hatuelewane. Na utamukuta mtoto sasa mwa ile hali yake ya kukatala kufanya nini ya wazazi kutokuelewana, yeye anaprofite na nanza afanya vyake, na inariske sasa kukreye konflit na andre wazazi, na yeye kuna profite sasa mwa ile makonflit zao. Juu bana kwa mkontradiksyo, yeye anaprofite mwa ile hali. Yani wazazi katika nyumba hatustahili tukue na jikontradire ama ile utofauti wakati tuko tunalea watoto. Ikiwa mama alikuja anakuambia weye baba ti omwanono abere akakanjabe ino, ama alisema hiki, weye baba usiende tena kontradire ile pinisho kama ni solution yeye baba mama alileta kwa ile jambo, wewe unasema hapana tuende hivi. Atakuta hamwelewane na yeye atajikuta sasa nakuwa bloke. Nani njoo ananipenda au bibi mama ananichukia au ni namuna gani? Ikiwa anaweza ndapata madhara mkile kitu, njoo takia kutasea akose mama ni wa mubaya, na njoo anja kosa kama aishi na nyie namna gani. Yani mu maswala ya ku edike watoto tungekuwa na kuwa mtu mmoja. Isikuwe tunagabulana katika hali yenye tunalea ndani watoto, sirtu wakati yenye tunawaleta katika vitu ambavyo tunakosoa kwao. Kitu kingine, le dispute fréquente devant les enfants. Hata hiki kitu tulikigusia katika mada ambayo yameisha juma iliyopita. Yani wazazi, tunapokuwa na watoto, sio wakati ya kuwa sama vile tunakuwa katika mafarakano mbele ya watoto. Mafarakano hayakose. Hata katika introduction alitonesha kwamba mtu si mkamilifu, lakini tuone vya wapi tunaweza tenda mbele ya watoto. Ile hali ya kufanya nini? Ya kugombana mbele ya watoto inasumbua. Maana wazazi kubishana ama kupigana mbele ya watoto inaleta sura isiyo nzuri kwenye watoto. Na kila jioni baba atakuwa na mama, watakuwa wananongona, watakuwa wanasema sema kelele, mtoto atalala, anapokuwa na hoga, unaweza na wanapiga mama kule ndani. Na atatoka na lamuka, atenda kumasomo, ile hali nye mulikuwa nayo mangaribi, njunya atenda kuwa nayo umasomo, mwalimu atakuwa nafundisha mambo mengine, mtoto haiko na nyie, iko nanda wazia ile ugomvi ambayo ilikuwa nyumbani na anakosa sa. Eske bazazi wote banakuwaka hivi? Yani kugombana ndani ya ndoa sio njambo nzuri kabisa, ni matatizo kwa watoto ambao tunawalea, sababu wanajifunza kila kitu kwetu. Na tunasema hiyo ni kuanzia ndani ya tumbo. Ikiwa mnakuwa na magomvi, jua kama yatafata mtoto hata anapokuwa ndani ya tumbo, atajua nyie mnakuwa wakorofi, mnakuwa katika ugomvi. Asante.
0: Asante sana psikologe Trofim. Tukikukaribisha karibisha katika emisio hii. Nini inaendelea katika makosa haya yanayohusu edukasion ya watoto ambayo naweza kuwaletea shida?
4: Ndio, kunakuwa mambo mengi sana kabisa. Sasa hapa tutaweza kuleta tunaitaka le mangue de dialogue. Nikusema kuna kwaka wazazi wa moja hawana wakati ya kuongea, ya kusimulia na watoto wao. Kwa maana kuna kwa watoto moja moja, wakati baba anafika ama mama anafika, samu ashapashaka mutungia tana jina mwa fulani juu ya hali yenye anaonyeshaka. Wakati hatuongea na watoto, ile wakati tunakuwaka na tunaweza waingiza kwenye trouble de comportement, tabia yao inaweza badilika. Njoo kwa maana hapa kuna kwa wazazi fulani fulani wenye hawatapenda wasikilize watoto wao, na wakati mtoto anasema anamwelezea shida mwa fulani ama anataka muambia kitu mwa fulani, mzazi hata muelewa vizuri, na ile mara moja mtoto utamuona ataweza tafuta sasa ma mauvaise influence inje juu ya nini? Juu anakuta wazazi wake hawamusikie, anataka walezea hawatamuelewa. Njoo kwa maana atatafuta kubarafiki yake ama pengine pengine sasa anaweza muongoza mubaya, na ile inasababisha mtoto ule aonyeshe tabia isiyokuwa ya kawaida. Na nyingine, wakati mzazi anakuwa mfano mbaya kwa mtoto. Kwa mfano, kuna waka wazazi fulani fulani utawaona kama iko na tumbako yake, atasema mtoto amuhakishie nini? Amuhakishie tumbako. Imagine tu sana nipatia kwanja ile moto. Ah, niuhakishie kwanja kale ka tumbako wangu. Ile yote inaweza acha mtoto anaiga tabia ya mbaya, na ile inaribisha vile tabia yake. Na wewe mzazi, wakati unakuwa nasema uongo kwenye mtoto iko. Ni kusema kuna huko watoto mmoja mmoja sana, mama bwana huko mtu wa bongo, papa na huko mtu wa bongo, ile yote mtoto huko namfundisha mbaya. Unaweza chokoza watu mwa fulani, yote ile ni maprobleme. Unakuwa mtu wa insult, ni kusema wewe tu ni mtu mwenye haukuwa na amani na watu wengine, hauna amani na watoto. Ile yote mtoto anakuwa kana iko naiga tabia yenye uko naonyesha. Unakuwa natumia pombe, madroge, mabangi na vingine vingine, unakuwa navitumia tumia. Ile yote mtoto atawaza kosa ile njo kawaida, akumbe ni tabia ya mubaya yenye mzazi anaonyesha mbele ya mtoto, na ile inaweza influence comportement ya mtoto, na utamwona mtoto anakuwa na hali isiyokuwa ya kawaida. Sasa ile yenyewe tumesema ni makosa mbalimbali yenye wazazi wanaonyeshaka, na zile makosa mbalimbali comme conséquence ama répercussion kwa watoto, italetea watoto tabia ya kukua makali, ama watoto watakuwa nasema uongo, ama watoto watakuwa watu wa kugusagusa, ama watoto utamwona atakuwa hapa kwa shanga, kesho kwa muyomba, kesho kwa fazi fulani, mtoto atakuwa nangaikangaika mjama, ashakaonyesha trouble de comportement juu ya hali ya wazazi. Na wengine watoto wameshindwa masomo, na wengine wametumia vileo juu babake na nalewaka, ama nanatumia katumbako, naye tu utaona ile hali anaendelea nayo. Na wengine watoto watoto moja moja wameonyesha hali ya magonjwa. Tutaona mtoto anaishi ndani ya wasiwasi, mtoto hana furaha, mtoto anakosa kama aende kukia wapi, mtoto anajekosa kama naye alizaliwa na wazazi wanamna gani. Njoo ni wazazi wenye tabia yenye wanaonyeshaka haiko kabisa tabia yenye inawajenga. Kwa kifupi, ile njoo naweza sema kuhusu makosa mbalimbali zenye wazazi wanaonyesha, na zile makosa zinaweza letea watoto magonjwa ya akili.
0: Ala, merci donc, mmeweza kuelewa sisi kama wazazi comportement gani tunapaswa tukakamata wakati tuko na watoto, kuangalia hata kama tuko nasema tunabaidike, tusikue mara moja makali sana, tena tusikue trop passif kuacha wafai wenye wanataka. Ifo wakati tunabaidike, tunaangalia kama ile education tunabapatia haitawaletea shida. Alors, tukimalizia malizia, conclusion trophy.
4: Ndiyo, yenye tu tunaweza sema, inaomba kabisa wazazi wanakuwa model, tunitaka e model positif. Ni kusema, kila mzazi aonyeshe tabia ya kujenga. Na ingine, ifo tujue kabisa education ya watoto. Wakati una eduke mtoto, ujue ya kwamba una investir avenire ya ule mtoto. Mtoto akakuwa edike mbaya, ujue ya kwamba avenire yake yote itakuwa katu ya uvyovyo, na ule mtoto hali yake nyatawaka naonyesha haitakuwa ya kawaida. Kwa maana unaonaka mtoto ama mtu ashakuwa mkubwa, wanakuwa nauliza asema, lakini huyu mtu alikomaliaka wapi? Huyu mtu wazazi wake walimkomalishaka namuna gani? Ni kusema avenire yako deja naonyesha gisi edikasyo de base yako haiko vraiment solide. Kwa maana wazazi tujikaze, tuonyeshe tabia ya kujenga watoto wetu. Asante.
0: Unaweza jiretrouver mui hali, peut-être uliishi mambo haya ukiwa mtoto, lakini leo unaposikia emisio hii umekostateke kukwa parama vitu vyenye kweli unavifanya na vinatokana na ile hali yenye uliweza kakuishi. Tuko pale kwa ajili yako kuweza kukusaidia. Sisi ni watu gani?
2: Sisi ni Centre de Santé Muisa yake papa Maneno, na tunapatikana mjini Butembo, ni quartier Kalemire, kutoka kilalo ya Cinquantenaire huko lekea Butanga. Apene 600 metre utatukuta pale katika lupango la Manjanja na pangarte, na kuwa pale, ingia pale utapata mafasirio zaidi. Tuko mjini Beni, ni mukartie Butili, pembeni ya hotele Hewa Bora. Na tunapatikana pia mjini Kirumba, ni mukartie Kaote, yulu ya biro ya Sudivision. Na ikiwa unakuwa mbali na vituo hivi vyote, unaweza wasiliana nasi kwa njia ya simu, ni 0991 79 65 87, 0991 79 65 87. Au ndio, na kila siku ya tatu kuanzia saa moja na nusu magharibi mpaka saa mbili tunakuwa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Ilikuwa wenu psikolog klinisienne Kiakimwa Kaoma Judite, kutoa ku Centre de Santé Muisa yake papa Maneno.
1: Viviane Munga, psychologue clinicienne, au Centre de Santé Muisa yake papa Maneno.
4: mganga wa akili Trofime Mwindo Mbayahi kutoka kituo cha afya chake Papa Maneno pa Mtsanga.
0: Na kila mtu kwa jina lake tunawashukuru na kuwatakia tena juma bora, tuonane siku ijayo.

0: tukabatemera boli kirivantswa kundi mulevanti obukoyo bakulimo bya somba limbali mu territoire ye Beni Lubero no mabende bya swa twasi ku mulevanti mu mabenda mukaya lomo mikolano ikuwenyu mu mabenda mukaya ya lomo mikolano yoboleme na katandika mabihika kashere mwangasha kwa masasa na mahano wakabasira ko chanda echilofe pako echika kuma kuma bakoya bakulimo mu katikati ya kitwe che Congo Democratique tuite bisenge bikuwa cho mu mwiwe botembo kwa vinie bamate tuma vika kandi mu studio omuchure cha munagwire okwe twanga tukabatira makangiriria mbali mbali omuche munagwire tuli mu studio mu hawumana
1: kambu minda janzi mfanya kazi rilo kwa baraza la fipako
0: karibu
2: Joachim Kamate magrome loko tikundi cho lofepako
0: wasinja mukabye mu mabite gekania okwimbia emwangana retra amakangiriria mbali mbali o wotro kendevia nereho bokoyo botata na bale betu na balabo kuwetu abo abakatsemera emibiri ekakolawa ne chaganda echo echichi lufipako na ko jantie tubukaye lubaluba emetu tonerikania ko omoyenga bya labili
1: inga wasinja ba ulikirini e, mukatu irande ke mukatu ulikirira o mochiro cha laba twabya tukatimba timba uko sura kuchepicha ya koyo uyu angalia kiongozi hanu mtu wa tutino kiongozi kumbe na namenya kwa urefu ekikundi cha kaongoza anwani elinari ekikundi kundi ukawa hikomo nani atinjenero mocha mama wa Iroda utini andibu atinero mocha nya Sofi nero mocha nya Jandi ni wambu wa politikwa uyu na tu ni mulidere shashi nerinari ekikundi nero kumbe na namenya ne ekikundi chiwe ngachere hai historia ngachikasungika hai kumbina na minyo kwa urefu chikundi chewe na ero kumbina na vya na mawasiliano nebindi vikundi kutina na minyo avala vembere muba hapa kakongota haina haina hai kusudi e partenaria imenye kale nero mtu anabu wano kocho ipapa kamate mwana wati kumbe iba natoka eribia novuoma umo chikundi Neribia no ujuhudi werikolesha ikashi. Eyo nekoyo, oyu wa mabibi ya muongozi. Ini anami nyeribu ati, muna wire ni salongo. Muna wire tukaya tungo mseri wetu efori. Muna wire tukaya ratu, tikumbi ni anami nyecho. Isi shasha vya chindu chihia chihia. Neru mtu anabu atuti, o muongozi yono, leto lerini anabi ya musuja. Ini anairo wenge, mumutu yu mwanabi wenge. Mwanabia mawazo ya mbele zaidi e vizio delwe kutse esprit recreé simwabe mochikundi ne roho mukairira omongozi wenyu tu akabya temu abulanga muri omobya ikutse buli mundu akayongoza kutse ne nale tebe hiya beya ishabya nga kabo mu la historia ya kera ne rokusudi mubulenga chikundi nga chiri omobya omongozi ono mtu wa tutukumbe na nao likerera abantu mmuntu wawe kumbe nabia usuja ina naimenya mtu wa watu tukumbe umuongozi ono ina naimenya tunai sina ngahiko kwa echo echini kashio mungu fulani ina naimenya numubu ire simu nga chakuro mundu kundi mwaka wambuno musungu nefrase nero iba mata lukeribu wane
0: nyumulu jira lwe
1: nero echo ichatuma tutukumbe ebe umabe uma ebyo mukala ngiro ko muongozi ina natokerebya inyangana shauriwa kunde angana iro mundu wa buti mukamu hira kwa mashauri ne babarate twafula kuno nero echo chatuma ichikundi ichabe chakayumba yo ebyo bitu abya tukatimba timba ko byabya binene twaba tutukumbe muongozi oyo ina nairo mutwe o eribya inyangana huko mutwe ngoko bakabwa mbu omuwa ka huko mutwe nabaira banashi omudungo ka huko mutwe ini aka hukira wope
0: asinja ko janti ukabene tubucha myatse twa ne chimba timba ko omoti ndete ku wote cha la vire luba luba mucha munagwire tukende gambo ro kuchi beno
1: munagwire tukitasha endelesha tukaba tutu omutwe wewe kumbe ni abiamu akili na utengenevu na uwezo nilikuwa omomu tima huyu mtu leri mweliaze kuni anaba ongozi kwa nene ni hiro mutwe
0: kumwa kwa mtu hauti omutwe ukiwe kabiso mutwe
1: uyuka neno mutwe uwa na ukirende
0: ya hiko kwa mtima sasa
1: tuya hiko kwa mtima ebi angabe momu tima huu mongozi tukapo katika roho yake tutapata fazila zifuatazo.
0: Ndio.
1: Awe na hekima.
0: Hekima.
1: Obote kerere wa Solomon. Ine anatoke riminyati baukunde mama mirechi tuwa abyo mundu. Nero mundu inye lwere ate ha.
0: Iye. Tukarabu mwana. Muhai agenda
1: mwana. Muhai. Hekima ni wambuye riminyeribu ati. Echo yele bia mabinyi wira. Chinaenda ende nekwe. Eske shali tiriroria. Meditasyo ni hekima.
0: Wira ndabiri chunguza. Wachunguza ya bure.
1: Oyo, omosajese simu libi masandima.
0: Ndiyo.
1: Simu libi ya ribu ambu kundene tongo, kundene mwana na wanani kumbe. Hekima ike tumika neruwa habanduwe haki.
0: Ndiyo.
1: Ebebebe angabe mamu tima umongozi. Mm. Mamanga hiro mtu wahu kire. Nero echi subu kire.
0: Ndiyo.
1: Awe na mwenye, awe na upole.
0: Mm-hmm.
1: Awe mwenye kuchunga siri.
0: Mm.
1: Ni wambu akatunge siri, wabuti ngabisha kaniru muongozi, ewe kalava, ewa yuli mufanya kazi we kooperative. Wabuti basi, omuncha sene ndisha henga kiongozi, nerugobi ini anato kere kuha.
0: Eji, ini
1: akuhuli kerera, neria vya siri, kutse uamubu ruti basi, eka tuke hon. Isuisha vya mzi, eka nitakuwa ticha, nani takuwa ticha kumbe una, awe mpole.
0: Ndiyo.
1: Hania waongozi ya waka tuwa luwa wa yango kwa kahirika nange tungu.
0: Ndiyo.
1: Eyu huhiri.
0: Huhiri.
1: Uvumilivu. Hanebe na nebe na nebe ya kendi sheya. Haneba kisha lebi yango kwa sheko la mwati. Ewa kuburambu hauku nafaa kitu.
0: Nga litana ya yukamati ya buwembele ate uwa wera mtu manene. Alu wabu no wabia voki.
1: Wabia voki.
0: Ndiyo.
1: Chabu omoe misweyo. Mwenye kujua kupana shauri. Ine nato kerikali ya vandu. Omo chikundi mwabie mbarangani.
0: Ndiyo.
1: Yowa tu mwongozi ni wakati. Njisi nangasha kwa kubire mwono.
0: Kwa kasha walo heba suwa mwabu gumu.
1: Kuti omundu wa maalirini aenda. Niruwe ya chikundi avandu baluwa mwucho. Iba na hetreni.
0: Ndiyo.
1: Kumbe ine nato kerikali na. Ine abye inaira ekwe neneosi. Ndiyo. Awe mwenye ukweli.
0: Ndiyo.
1: Mutulivu. Kalme.
0: Na kutira unga kende vya kata.
1: Mkosi wa ya ini ya rekana kute iwe yu shatulere.
0: Ndiyo.
1: Ni wambu wako wakate kanga.
0: Nerepayuka.
1: Nerepayuka. Kute niri wambu alu. Fulani ya roi usi washa vika hikoko. Oko chikundi
0: chetu. Uboleri ya yu.
1: Uboleri ya yu. Sheta medite. Sheta minya oyulia shatongera. Wakute oyulia kolechi.
0: Ndiyo.
1: Esiki akabe kolacho chikabe sha siyerere ye mumaisa kutse chindu fulani.
0: Alatumbukira mucho.
1: Alatumbukia. Uvumilivu.
0: Ndiyo.
1: Kutse inatoke rivumili abani.
0: Ndiyo.
1: Mwenye kuwa wazi. Uver kwa mawazo yake. Hakana ilo muongozi inabere kuheta nako.
0: Ndiyo.
1: Me inatoke rivu, inatoke rivu burati mwanyi kosera hano. Nerubabwera.
0: Ndiyo.
1: Omumbu bakoka ishiatia. Ini akubura tichanyaka mala, ine vya mwedeni ya uye makuta. Kule ngeri vya mwedeni ya ebinyo. Kundi ebinyo ebinyo
0: ebinyo ebinyo.
1: Veka toma echikundi ichabia mwe nani ema kofli enterni. Neruwe ya yale vya kabua, umongozi ni haka homu. Ata Neruwa manduwa shiba kwa mpua, umongozi yu wangana iresheri. Wesi isheta tokere mwe rangoko, lebe wabirenye kosera nereba mwe rana.
0: Ndiyo.
1: Muongozi awe na wakati.
0: Katambi kubwa nila katambi.
1: Kujua kujitolea kwa faida ya wengine.
0: Ndiyo.
1: Esprit de sacrifice.
0: Yambu sobo te kumbendari ya unisiwa na vika jisakrifie. Kumbwa na mnyo na fulani tu nanganara nende. Nanganara kebiwa nilu ngatake kwa la kusangwa na mundu fulani.
1: Iwe yo mundu iabi lusha hombara yu.
0: Atukima horani.
1: Ebi ndiyo si habe nyono.
0: Ndiyo.
1: Esprit de sacrifice. Umuongozi yoyotu kato kerinani. Itu analibyo mamu temawenga munye sacrifice.
0: Ndiyo.
1: Situ watu kasombo labandu kundene mole.
0: Ndiyo.
1: Mutu wa maendeleo. Mukea ya homo angaya ndelea ibo mukata mbukira. Okubi mwangana ulia. Nakake okomu uteko. Kwa mfano. Muma uli nye tuungani. Nerumu imwe ya oko nani iwe inia mabibu ati ha. Yehe, tukabe. Itue yonotuwa mabeke kelu hatu tuangakaba.
0: Umulewe tu yu tulaba yeo.
1: Tulaba yeo, tuula yeo. Maendeleo. Ni wamba huu unabwa niti development dirabi.
0: Ndiyo.
1: Ebi ya munawire nebi ya munja nebe kende shasa. Kumbe iwa wazaku vyo. Na haba kisha kusubukiba minyambu. oyo wala baha nwabia mundu wa maendeleo. Mwashi ya nyumba inga.
2: Juhu.
1: Niluwa marekayo. Esprit de discipline.
2: Mm-hmm.
1: Esprit de discipline no cheche katumiwa wambu. Umuongozi akaire discipline.
2: Ndiyo.
1: Me ukea yu muongozi. Yu ute deni.
2: Yu
1: mochikundi. E cooperative kasube nyuma.
2: Sangwa na edini yu muongozi.
1: E aveke yenyu. Yabere heka kwanza. Kumbine ire esprit e discipline. Ndiyo. Ine minya tunamabe heka cheno.
2: Na mabita chivu.
1: Mm. Ina mabisu buliacho kumbe. E discipline iwe katuma abandubo shiba iru kubutengene. Me ama bibisha ute discipline obole mundu waka bata. Ah, na muongozi na asha chibere.
2: Na inge ndraheka.
1: Mwenye uu taratibu. Ndiyo. Ordone.
2: Mm-hmm.
1: Kana ire chikundi we ya muongozi. Yuwa hekekese. Mm. No unde mwa heke ribuku uri apele. Mm. No unde. Ni wambu mwa hiko
2: mobilia.
1: Aka hika mukama salamu wa kutanana. Emu kikutana na kusangwa halwe mweni. Mm. Nerimu watu kerirundia mabuku. Ah, sekretara siwa waheke echindu fulani.
2: Mwandika teach.
1: Mwandika teach.
2: Diyo.
1: Mwangalifu.
2: Mm.
1: Kumbe ni anato keribi ya Prida. Nena watu.
2: Mwakuta
1: weaveko ona vire heka. Mm. Angalalu ni tuma echikundi.
2: Chewahesi.
1: Chewahesi.
2: Mm.
1: Kutse tukina shato kerisugulia wa makuto otu wa mabewe kaya.
2: Diyo.
1: E Prida seyo. Eka tuma. Abo umuongozi oyu mwa mtu oyu amabe minyati chirimucho mwezi wangapi
2: chikahika
1: kwa mavi nani luba
2: yeah.
1: Ini abye inanasha
2: tukanganasha roko chirimucho we
1: mm. Mwenye ku haji complicate
2: mm.
1: Ni wambu ini anatokeribi ya sample
2: ini anatokeribi ya adapto ko komportemeo vole mungu
1: ini aminyati ya lebe tu wakabu wakua na lebe tu
2: ngimu kukirangu kwa
1: kutse shanga ikomplike ukane haya umuongozi hamabi wa kandumbe no kameza tande kake ate eh ro njenga luna lo mu chikundi chenyu ero nanga nalo komanda kutse nalo
2: kutse natsukiriro ndiyo kuba police
1: ini yakenda
2: mutsunga mutu asingi u
1: ndi niwambu weyo umuongozi yoyu avire rana ne anere
2: ndiyo
1: anere yeye kamutsunga niwambu mundu sheshe kuafio
2: fio
1: umbe ni anavi assembly kusudi abantu ibanatokeri muhikira muchangamuzi ini anaseka na bandu eriseka siri anga kulusha ko mapeta wao
2: na ukala boko na memba unatulumen
1: ukala boko na memba ngere tunji uti kujua kuchunguza vizuri na kibaya e wana minyere minyuti echi kundi hane mama byo mwaveke Awa kima nire aveke uli presidante wa aveke uli presida. Kutse uli mwana memba we kooperative. Omo kooperative, awa na memba kutse bangana kushawishi.
2: Ndiyo.
1: Tukule izi.
2: Kwa mfano hane,
1: esiba ndemenya. Eh? Iwe ya omo kooperative, imuwa kwa mtu, hebo tohe nongo kohe, ama vya anotuliba libanae.
2: Esiba shamenya.
1: Chizuri na chibaye. Echira wake shamenya. Mwakisha liolova anza.
2: Ndiyo.
1: Mwenye kusikiliza.
2: Mm-hmm.
1: Ina natokere ule kiraba andi.
2: Ndiyo.
1: Chetu kwa watu eri angabio momo temawewe.
2: Mm-hmm.
1: Akana bahu ule kirira checha matumimu wa muhira uko. Uko
2: usondroli.
1: Uko usondroli.
2: Mm-hmm.
1: Ini ya demokrati. Yeah.
2: Mm-hmm.
1: Eh? Isha shabia munduwe riwa mponero.
2: Mwakindi ya kwe mboze. Nyati yiku uwa mwakadikte miyati.
1: Nye. Nye. Ni wambu kutini ya wambu. Kundi ninje. Nerabase mwenye kioko chiboya. Nerwebio kumbe omundu oyune muongozi mwendo mzuri.
2: Mm-hmm.
1: Bone moralite.
2: Ndiyo.
1: Ima na minya mtu oyu. Oyu wa matu imaniroyu. Mm-hmm. Sipa kana mwa hulatami. Kana ili.
2: Kana ili. Langira kanduka vene kongre.
1: Shali langira kanduka vene. Kutene akana habanduba kwa hebunga.
2: Ndiyo.
1: Iwe yotu moralite. Habanduba mua nireba mpokiri.
2: Ndiyo.
1: Nero mwamabi muhiraho.
2: Nia mwaka ndrebu echigundu.
1: Akisha bu echigundu.
2: Ndiyo.
1: Nero kundi ya naute rei verere kemperi mwamuhiraho.
2: Ndiyo.
1: Imu amabito oti acho. Mwenye kupenda wengine. Imu analangira mtu. Oyo tuke hiro yu. Ananzire na vandikwe.
2: Na wabia wa mchikundi. Uwa solo la neva na memba.
1: Echo ichatumimu imu hiro mwamundu mwamaha. Mwenye adabu kurutuwa zida le langaji. Echo ni chindu chikulu. Kundi ya vana memba vanene, vana uliro mochikundi. Kundi umuongozi mwamu wirate wa malere waenda.
2: Wa magenda si chindu tira kundu wabra genda.
1: Kutse, watu ya kuna.
2: Kuna.
1: Ni wambuka takiri nani ati, Mwingira mochikundi mwale nole nocha mawitulushia. Ni wapukumbe wanato keripu era mundu. Echi kitu loko mte mawewa kwa
0: mreke.
1: Ini atule rati. Tuutu mungozi.
0: Sasa.
1: Nawe saa ukamu wila wila chetia chetia. Iwa muka ngani ya ngoko yu iwuka rekini ya abia.
0: Ndiyo.
1: Ngani taku ingiri yungo mochikundi ya chokumbe
0: ule hai. Ule mundu mbure.
1: Ndinjeni nilekiriwa hapo kerano kwa mpokero. Ni wambu, omundu nilunia yu wango ko.
0: Mabia marginalize.
1: Ama bivya marginalize. Usana ne langaje huka guwa.
0: Ndiyo.
1: Ati wamabi waha no nefio. Uwefio ngasewa ndi ratio kwa mpokero. Mwenye kujua kugawa na wengine. Kwa nato kere ya bana bandi.
0: Sobe kanyi mumerako.
1: Isu wabia mundu oweriluwa linge miazi. Tami. Echo twanga toka omomiti maya baungozi necho twanga libi mu baungozi itwa namenya tuti abana bo bangana shiga
0: dako kutse bakashalinga homara moye
1: bagisha luba bwa bate indikwa amanda wano tunutu kumenekesi kundukane aya ibo bwa omundu ni akolerera erilolorenga hari mu cooperative kusudia akangana ngoko akatakilwa ho abantu bashamurere bashegwambo alinga yerebe yuwabya kwa sini abirilinga ekindumo ya fulani ni wambu ebyo twangale bemo mitima ya baungozi byebyo obotrekerere nebindi byo si upole na uvumilivu etwa naminya tuti omutwe anuwe nilipo biro mu mutwe
0: nabe murepe ngwa sije ni kwa mapoma
1: byebyo twama besomabyo
0: Wasinja kujenti yuko tukangania omutima nganga society au koyoyo engabia mungusi tukangira kutse oko mungusi owe chitunga owe chaganda kusudi angabena kairat na kakukote chaganda ngoko betolera musha kuloka mate embere utuwire ebyungo bekuwe ngali nganga society twasina ngona wote echi umechunga hira kontena
3: bo arenga sendo chuno ngaze subi yako mama buri kanibiusi
0: ndio
3: Ila tu, nganda la tule mungizi ya ebende, yu kwe langera, ye mama mungozi oyu, ngale na utochibu ahe.
0: Ndiyo.
3: Na bende vye kamba tatuna surasha,
0: shukai
3: mungozi.
0: Ndiyo.
3: Tukadibu kwa mehembe, na kwa vya labi ya koi mungozi.
0: Mehembe yangasa sayeti.
3: Mehembe yangasa sayeti, vya labi yangasa sayeti vya mama mungozi.
0: Asante.
3: Pakambuka mama mungozi, Mtu waboko yenge ya lava ke mama mungozi ni mupatanishi.
0: Ndiyo.
3: Kumpe mama mungozi ina kangane chikundi chava partner, ina kangane chikundi chava ndabana memba.
0: Ndiyo.
3: Na mwenye mwenye mwana journaliste etafune manga ama luhucha. Ende
0: miyate.
3: Ende miyate. Me seto suka bikundi itue tuwawe mehembe kako le miyate yosi.
0: Dako.
3: Mwetu kwa ndi la kufeko, itu kwa ndi miyave sandobi yetu, membe yetu
0: kusiku kufeko.
3: Mwetu kwa ndi kakuba kwa lima batuba liye chanza ba, abale chepese,
0: miyave
3: sandobi kaenda. Mwetu kwa utiyave sandobi mufanya vyo mungozi, kumbia bane, inebe nivyo mupatanishi. Sebe sandobi na mbubo kaenda, ukaya kanamabe hii, kwaya buwebuyo kaenda rama. Kumbia neve sandobi yave kaenda, vena miyoko lumubiri, o wakasha
0: langirike.
3: O wakande endese chikundi, mutro mubiri, o wakande sandi chikundi. Hei kazi yave
0: sandobi.
3: Kumbia kwa hongu chave sandobi ya honye kwa virimundu kazi upatanishi, na vikandu kuwa ticha eri himbe chikundi ya lecha mrero.
0: Ya mwepisi ili hangi neve sandobi ya umulu kasi ya makula kwa mchikundi.
3: Ya makula hako.
0: Asante.
3: Mwema vya salongo, bo, neve sandobi kwa nitimikisha salongo kaba nikimuli, tukaenda vrondo, tukaenda kamirichi, tukwa tumikisa ya sandobi kwa sabwani, ve sandobi tuwetra kubikandu tukulia ya.
0: Asante.
3: Kazi ya tuwecha kukwazi ya vyala. Ewe lewe mungozi, wakamu kumbia vere vere.
0: Ndiyo.
3: Na kama kumbi ya vere vere, ini vya vere vere sana riko limibiri.
0: Ini kile wana memberi ya.
3: Ndiyo, mungozi mdoka kwa limibiri.
0: Ndiyo.
3: Evi alawa kumbi ya vere vere kusuli beto kariko la umubiri.
0: Botere vere vere vere kato kwa mkese.
3: Botere vere vere vere vere kwa mkese. Kuse mpeno mwana ngro mchikundi mwana mdaka nkana kana chakura mplase. Mamanda wakasa.
0: Tukubenili ya mwiri kofi.
3: Kumbwa mwiri kofi, kumbwa mwaka sikre. Mutane vya labi yao.

0: habari na habari kumi na partage.
1: Asante.
0: Narumu souplesse, kwa mfano komisari mwongozo komisari mapa te habari ke, inera ya ngambi ama ni kambo tonya ya ya mutsere. Nero, ama vya souple, ne mboto sombe kande kawi ya yo, ne vero fulani
1: ya mahuayi.
0: Ya mahuayi. Naru kwa sungu mwongozi, ama ni vitu yonoko chitaka,
1: yes,
0: abri pa te formasyo, kusongazali souple,
1: mbutu ya muharako.
0: Mbutu ya muharako. Akansa la yanda aprim semina, akani pa te formasyo, ile sabaka wenga in semen, ijepo kwa mambra mwune sofranga siya kando la mboto.
1: Ndiyo.
0: Nogese kisangani ya yangambi, mbutu ya muharako. Kusangwanachi, kusangumatra vya souple.
1: Ya mwondolo.
0: Mwongozi, kumini ya sibi ya mwondola.
1: Asante.
0: Asante. Neche ndepaka mkuu mwongozi, ine vene ndambi. Jama tanga chikaso, chikaso cha kwanza echo.
1: Ndiyo.
0: Ukasu mwongozi, akande organize renyo.
1: Ndiyo.
0: Ati renyo, tukasa kwa layo mwotano ya kasa, ukosaha ine.
1: Ndiyo.
0: Lakini ukasu mwongozi wanawana mosa. Abre toma mevita, sio kesa ino matano. Tukani tukerenia, mayo anawana mosa, esa ini kandi hika, sharia hika. Aba evite wakandi ukosa, aba nabali ukosa tatu na nusu, bali hapo ke echondo, bali hapo ke marende, na mdole mangurujipa, bali asa bali ahenda marenio kani tukosa ina, kumbe triko yolu. Na nukosa ukeka satanu, satanu na nusu, yewa na mwongozi,
1: sharia
0: hika.
1: Kendi shahika medi, na nukora toma reportecho.
0: Toma reportecho. Kusa mbrega niko isi hinda muhinda noyu, ukasa kumbele na hale hale, renika tukiwa vili kwenzala. Nena bakabi ya mambo. Isiwa chere, yemi kwa kanaya baka siwa chere kubi. Kusa mwana sudo isimisha, ya wakati, heye, heye kwa sikamu muhindano, programe ya uyo muhindano.
1: Ndiyo.
0: Na chinde kwa tutume chikundi, asa kwa uweze chikundi, kumbi wamenya kuka ungoza bando sembene.
1: Asante.
0: Na bando wakana mwesto kongolana.
1: Ndiyo.
0: Na kumbi umungozi wa chikundi, watoka lipa tanisha.
1: Abando.
0: Soleho, ribu kwa ando panzabo, kutuka nipa kutepli. Ngoko mama chantie mwenye matris aloko trowere aheba nzekame ni hali ya wandoba avere tu na wenga mungozi wamenya nkwende patanisha haba maso kongola na haba wote wetele panzavo wamudu kwa wabia party priya soke panzavo mwa mabivya huli wame na mautu ngutuwa wambere wala mautu mare na manene nabo nabo ke wangandu kiri patanisha haba wandoba matakere wanga bakande panzana umuka tike kechikundi. Tuwa tukuma kani mwongozi oyu, ini amenya, esho kazi, ese mwongo. Hanu tukuma kwa vikundi, nivya bakorema zaidi sana.
1: Ndiyo.
0: Kwa tukuma kuhirako.
1: Ndiyo.
0: Na kwa ufano, tuute chikundi chato cha kisombeo yura baka chole mpropki. Nisha bakoperative, niya bakana mawezongo.
1: Ndiyo.
0: Nerewe mwongozi wacha, uwe ule muvili. So, sisi mtungu bakana mawabete.
1: Uli mutakiri.
0: Uli mutakiri. Kungana mwongozi kwa mfano.
1: Ndiyo.
0: Ukande kwa mwongozacho. Chikundi echi, wakua wulema kani kooperative, kuta nyuma ya kibirisatu, wakaa venda kwa wulema uristurne. Na wakama wakama na mpala komersialiso mchikundi chavo, na wakama na wakama makuti makisatu, hivali venga hama nga lufranga lunga ilu faida yavo. Sipilo kwa pitala, wakala nga kafaini. Na wakala nga faida kato wakana wako, kwezi ulio mvile, iwosu wa sisi kwezi ya mlonga seka
1: mkwa
0: seka. Na rukasu nga kusangosu wa sisi, wakata tumkati ya mlongo, Iwa tsura fet, eso franga se mwomba, frene mbakani lupata pata kwa entere kapitale
1: kimu.
0: Akani usayo seng sa dolar, na frene kumse uwi sa dolar, na unakato kwa ude sa dolar, ba ningil se hoji. Kwa sa mwomba ulumufila mwota wuka alema, so ute hoji ya pukuli mwongozi. Mekuli ya mwongozi, o unia mwota wongona mwufu, uyuna chisuka isi hava fanya kazi hava. So ndi ana usuruiri, ule ndi facilitada ye. Ababa pate na matunda, manene, kule kundaba pato muenda mbiri ya reaba, ilistuna reaba.
1: Wasinja, mwisha kuluwa kamate, wekubia mtu kangania faida ya viungo, okumulide kutu mungozi, ondre muhande kati ya viungo, evi mungozi, ni uwezo, kutse ni aptitude, ni ambubu, tuchiu mungozi ulimochi, ulimabe ungo. Tukalengeka na ya, mama biandamu kayo wa emiati mbalimbali evungu mbalimbali kutse bituko bya bole mundu byo mundu mwongozi kabwete kasi ireyete tukaya okumuhindo owetende chikuwetu tutishana matundi ngawana yomasa eni chine na umusha kulwa kamate oho tukatukire chinde chino tukakangani pite yo mwa koyo mwongozi nganga society twasingo ngaira chinduti cho mwiso echo nga hirako umu matondi ngawa bere masa
0: kwasinja ukadase nisubiri chinyo Et après, tout le monde.

0: Mko mungozi
1: Ndiyo.
0: tukalangira chikundi ko chenanga ngomundu
1: Ndiyo.
0: ngo kwa lifabrike omundu wa mutwe auti ya maulu auti ebyala no nga mungozi wa chikundi iwamenya ko songa tukobule mwatsi osi osi
1: Ndiyo.
0: Ngo kwa mubere chenanga tukwa omutwe shanga toka obuli kazi ekistabikita wati chao na rukumbu we nga mundu iwamenya obuli mubilo isu kwa tenga ko songa tukwa uwene Ebende bongo bitre tumika.
1: Wasirikisha bende bongo.
0: Kwa sirikisha bende bongo. Baba na member. Mm. Vyo vindi vikundi.
1: Hapa partenere.
0: Hapa partenere. Mm. Kumbe. Seba kande mkando ungana. Nisiko isi chikundi. Siketa kwa lola. Emulero. Bwana jurnali.
1: Wasincha. Musa kulo kamate. Tukala ngikana yango. Kwa hawa ungusi. Hawa tukwa mire. Na wale mdusi. Hawa tukwa mire. Wabiendaka ya langira. Umwanya uku wewe na changa kola. Kache chai. Kwa shanti. Tuliko mdua chihende. Na tukaya lumacho kusangwa. Vyo mabiana behende. Beberebe kwa merene. Tuwere na uu echea hechonga chisha wera okokoyo avo abaongozi ave vitunga balibali.
2: Inga wasinja tukasi makwanza abaongozi okwebe babere isinga erebe vangana ongoza baba katu watika ya omwenezo owe mibiri tukakola ituenga wafanya kazi. Nero tukata shabere kirabo okwebe ibangana yeha utulivu ne hekima ibangana toka nerebe Vaka, eri kubali mshauri.
1: Ndiyo.
2: Kundi, kana iresaha mbino, haba ungozi habo, muka takere ongoza habo, niya kuberati.
1: Na kukanga niya ngokoyo mkulu.
2: Chino chechi tunga chetu, iwe uli mfanya kazi.
1: Ndiyo.
2: Kuze no mfanya kazi, nae haka takere ongozwa no muongozi.
1: Ndiyo.
2: Nae inaongozwa muhanda. Ni wambu engula kula na kumbi ya vyo mwandu, chechi katuma, omutwe no mutima, ibya tumika. Kundi wanganabi ya mutwe, aliwe emutima, anganabi ya wawo wafanya kazi. Kundi baba kakuwa tikaya, omwenezo, omutwe, owo ukahuka. Kumbi tuwa minya tuti ule mutwe kundi halievituko. Nerio kumbe, tuwe volo. Kandi ebyo sibyo tukakola, hane abakesha kolavyo, hane abakolavyo embereshetu.
1: Wasinja kwa janti, tuwe volo, abyo tukakola, hane abakola kubyo. Hane na bakasha kola kubyo na babre kola kubyo kwendere sikuwa tukaba sima pole kirivanzwa tukasha simane chaanda ichelufe pakwe chigategekana ya mafundisho ngawana no tukasalimia tutia aba kulie mibiria busebo ko chaanda ichelufe pakwe ritsuka koyo kapitula musondolio chaanda koyo zawadi kisoki lukandro balimo makokoto abusi tukarote basi mukairande ke mukabye munemuhiri kirimibiri ya koyo mukorema umuce munagwire tulo musige muhaumana
2: kahambu minda shandie
1: aha
0: Joachim Kamate
1: nani retsongo kamala bini filego ito busi tukakoroko chande chelofe pako tomolo mustidio tukawatoti
0: vuolo
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Iwa buka jitwandreke kundi disere radio motore kamera nakutongerere.

0: Jambo tena wapendwa wasikilizaji wa radio hii. Tunashukuru kwa ni mumeendelea kutufuata na ni muda mzuri wa kuweza kufuata kipindi kienu, kipindi kietu ambayo kinazungumza kuhusu afya, especially Ebola. Mnajua leo tuko ndani ya epidemia ya Ebola. Kwa leo tena tutaweza kuzungumzia kuhusu maisha ndani ya CTE, Centre de Traitement d'Ebola. Na kwa mada hiyo tutaweza kwanza kusikiliza wagonjwa ambao walipanga ndani ya CTE na walipona. Tutaweza kufuata wamama wawili, kisha hizo témoignage. Tutaweza aussi kufuata muganga ambaye anatunza ndani ya CTE, ni mtoto wa huku wetu mkominote. Ataweza kutuambia namna gani mambo yanaendeka ndani ya CTE. Kabla hiyo yote, acha niwakumbushe kwamba kipindi hiki kia afya kimetayarishwa na Ministeri ya Santé ikishirikiana na ONG MEDER. ONG MEDER ikiwa kikundi kia waganga. Na kama unakuwa na swali kuhusu mada ya leo, unaweza kututumia SMS kwa namba hizi. Kuna kuwa 09 94 51 05 50. 09 94 51 05 50. Kuna kuwa pia numero ingine enye munaweza kontakte. Kama tunakuwa pia na numero hii 09 72 47 85 21. 09 72 47 85 21. Ni kusema kama uko na swali unaweza tuma SMS na tutaijibia musiku, na tutaijibia mu emission inayokuja. Kipindi ya leo, kwa leo mimi ni Julien Voya kumpasha habari, niko pia na Pasia Kitabi, ni sisi ambao tutaweza kupitizia kipindi ya leo. Na kizi nilisema, tunaanza kwanza fata matemwanyaje ya watu ambao waliweza kutunzwa ndani ya CTE. Ufuasi bora.
1: Nilifika kapa na niko mbali sana. Na niko na diare na kutapika. Na mimi nakufa Ebola. Lakini njoo Mungu ashasaidia nishapona. Na leo ninatoka.
2: Ulitokea ka wapi njoo nafika hapa kusete?
1: Donge kwangu ni Botue, nilikuwa napanga kukuka hospitali kama wanasema kavikiene. Kale kavikiene mwenye njoo karituletea magonjwa tena nake nani mimi musienene. Njoo kwenye mimi natoka sasa mpaka pakato.
2: Ndiyo. Kwa sababu butuwe, butuwe, kabi kene, ukaenda musia nene, unajikutana katu.
1: Ndiyo.
2: Na ile etape zote, hauyaka enda mprovinsi orientale, wala magonjwa ulipataka na muna gani?
1: Kwanza, magonjwa zimenipatia tu pale kabi kene. Ndiyo.
0: Sasa ulifika huko, waganga waliwatunza na muna gani?
1: Manake, waganga walitupokea bie, wananiuliza donge, niko bie, wananichunga bie sana, kukula kama kawaida, kuvala. Na donge hakuna tatizo. Biko na nituchunga biba natupatia madawa. Unasema kichi meluma banakuletea parastamol. Estomina luma banakuletea parastam. Banakuletea dawa ya estoma. Manake iko saa ingine maopetale.
0: Nero samu likiaka huku. Ulikuwaka na wazia nini sete? Eske chile chenu ulikuwa na wazia njoche nye uliishi huku?
1: Mie nikiana na juwa gisi nene nakufa. Nasiba niambiambu nimekunakufa Ebola. Na niko na bebe wa demwa. Nikanja mwangalia nasema nitoka bebe yangu hivi bebe wa bia hivi nimemwacha, lakini njoo huyu nishapona na leo nimetoka.
2: Kaka na bebe huko pita?
1: Hapana, bebe alibaki aka kunyumba.
0: Wale ni wangali na dutia mbo Ebola haiko, viko na danganya watu, wewe unaweza waambia nini wewe mwenye umepona?
1: Manake wale biko nasema Ebola haiko, manake kusema kweli Ebola iko. Na chenye chiko pale kumbe unakia nungari na ufahamu juu wasikudembe. Chenye ndeza bambia tu unakuya. Donge unajua kegisi unakia kwengine opesagizi unaendaka kuma opetale zengine. Na njoo unakuya vile. Ukakia vile sawa. Huku batu piko napona bie kabisa.
2: Na hapa kusete umefanya siku ngapi?
1: Nimefaa yos. Leo nimefaa seti juru. Ndiyo.
2: Kusema unafanya si juru, semene si mwe unatoka.
1: Ndiyo, ni si juru mtu anatoka. Ndiyo.
2: Na mufamie, hakuna mwingine mwenye nagonjwa?
1: Hapana, hamia muna mwenye nagonjwa. hamia kwa wakugonjwa.
2: Na bachaka chika nabo kupimiwa juu wajue kama wanagonjwa.
1: Ndiyo, hawakatale, viko tayari. Ndiyo.
2: Asante, mesaje gani unaweza kuwa nayo kwenye viko kule Butuhe, wenye viko Musienene, wenye wangali wanaogopa sete?
1: Manake bendeza ambia viko kule, wasiogope. Na bache ku... Senye mtu iko nagopa njo se watu viko nakufa. Me magonjwa ziko kabisa, watu bache ziaka. Me watu wenye nawaambia wa Butuhe, na wenye nawaambia kama ni wa Musienene, fasi yote mwenye ananijua. Bote manake wakuye wasikuwa na kia na hoga. Watu wiko napona huku kabisa.
2: Jambo.
3: Jambo.
2: Unaona nafurahi sana.
3: Ah, raha yangu naye. Mungu si ni wangu miembe.
2: Ndio huko hapa kuseteka. Tunaweza tufasiria namna gani ulifika kata hapa kwanza.
3: Mimi nikia ningo acheka, kichekwa niluma tu, kuyatia kawaida. Ka bagafa test ya kwanza katoka negative. Ya pili katoka positive. Après ça ni kakoka mama malade. Mais moi elle grave moi siku zijua. Ni afete nilikuwa amachemo amachemo. Mais leo Mungu ashakuwa wangu ashanijibia. A partir ya dawa wanga balikuwa nipati. Espero que na wenye bangali kule watapona. Mais aussi belle wenye bangali na katalia kumanyumba. Mingi wenye wako nakufa. Wangeli saizia wanakuwa.
0: Ndio, sasa ulikuwa hapa kusete, ulikuwa kanuko na image gani ya sete? Est-ce que vile vilikuwa mkichwa kwa kusete? Njoo vile ulikuwa aishi.
3: En fait, image ile nyingine mimi si njoo, mimi nilikuwa tu na image yangu. Nilikuwa njoo tu ni hospitali ni malaria si nyingine mtu anapenda.
2: Na ulitokea wapi na unangisi unango unafika hapa?
3: Nilikuwa Butembo. Nilikuwa toka Butembo mimi na niko mgeni Butembo mimi. Nikaishi Butembo ni kwa Durba. Nikuwa deja nimefaa pasimo. Ishike nikagonjwa.
2: Na avant ufikia hapa hakuna ingine hospitali ulifika?
3: Hapana. Hakuna mimi peke nilijilitaka. Nisikia tu kichwa juu na nishakuya mara kwanza juu nilikuwa nachunga watu wa mingi wa Ebola. Nikishafika mara kwanza watu na wananiambia ukisikia sinye moyo ya malaria kitu gani na kui. Nikajilitaka tu mimi peke. Najua hakuna vya grave juu na wale watu walikuwa wanashughulikia. Waliponaka.
2: Sasa rare njoo batu wenye viko na ile conviction yoko nayo kama CTE nyingine hospitali sa vile zingine. Me wewe unasema ulijileta wewe peke na unakwi unatunziwa na unapona. Kubenye bangali bana hesiter kama CTE ni hospitali sa nyingine unaweza waambia nini?
3: Mimi napasha waambia wasikie woga. Wakuye tu sa probleme hata na kikozi wanakuyo mbona fat test wanakutanisha negative njoo wanakutuma kwingine hospitali. Mesi no hakuna vya kuharibika watu wiko na pona.
2: Alors prise en charge yenye iko hapa wanatuambia gisi banganga biko souteni na ONG MEDER na wepe kuna tuambia gisi mulikuwa nakuwa prise en charge mzuri sana. Unaweza kuwa na message ya kuambia babae venye biko wana soutenir banganga MEDER.
3: Na wasema merci beaucoup. Mungu waendelee kuwabariki kupatia tena ile roho ya upendo ya kushirikiana na wale na bangali nyuma. Wasichoke kushia lakini baongeze tena.
2: Merci sana.
0: Voilà, baada ya kufuata hizi témoignages za wamama ambao wamepona na Ebola, kwa hiyo wakati tunafuata Dr. Emery Katavali anakuwa muganga parmi wale ambao wiko natunza watu ndani ya CTE ya Katwa. Ataweza kutuzungumzia mengi kuhusu yale ambayo inafanyika ndani ya CTE na yale ambayo tunaweza faa ili hata tukafika ku CTE tuweze kupona haraka haraka. Bila kuponda tena muda, tunawasi mfuate Dr. Emery Katavali.
4: Ndiyo, unajua kitu ya kwanza ambayo tuko na shukuru ni kuona ya kwamba idadi nyingi sana ya population imeanza kuelewa ya kwamba magonjwa iko, na wakati wanaelewa ya kwamba magonjwa iko wanaanza kufika kwa hospitali mbele ya wakati, sababu unajua pamoja na hii magonjwa wakati unakuja kwa hospitali mbele ya wakati unapata uponaji mbele ya wakati, lakini ukikuja naisha kuwa nyuma ya wakati kuna kuwa percentage ya mingi sana ya mtu kuweza kupoteza maisha, sababu hii magonjwa ina evolue mu fase mbili. Kuna kuwa fase ya kwanza ni ile ambayo kuna kuwa maalama ambayo hayakuwa ya hatari sana, kichwa kuluma, moto kupanda, lakini E, fazi ya pili ni ile ambao unaanza kuya sasa ushenza tapika, ushenza fanya diare. Alo, ile nao ni fazi ya pili, tunaita fazi imide. Alo, wakati unakuya ungali kufazi ya kwanza, kichwa inaluma, unaenda wanakupima, moto inapanda, unaenda wanakupima, na unafika kwa hospitali banakudiagnostike ile magonjwa ya Ebola mbele ya wakati, na unapata uponyaji mbele ya wakati. Wale wote ambao uko naona wanatoka, ni watu ambao waliitika kukuja kutuona, na wakati ilikuwa ingali kabisa. Na wao wameelewa ya kwamba, ni kweli magonjwa ina exist. Njoba unaona watu wanaanza toka wengi wenye kupona kabisa. Sababu ni watu ambao walikuja mbele ya wakati.
0: Daktari, tunaona wale watu ambao wanatoka wiko na raha. Eske wanakuyaka na ile meme eske wanakuyaka na wiko na eske wakwe frustre. Asa wanakuyaka hapa kusete na wanagonjwa.
4: Ndiyo, wakati mgonjwa anakuja kusete anakuwa na manunguniko. Daere saba nambia tu mtu unaenda kusete muroo yake anakuwa na ingine image. Sababu watu wanawaza CTE ni kitu ambayo inakuwa pembeni, ambayo inakuwa mbali na hospitali. Ijapokuwa CTE ni sehemu ya hospitali. Na wakati wanakuja kulingana na mambo mengi ambayo inasemeka ndani ya mgini, wanakuja wako fistre. Lakini, mara wakati kuna pita na tuko nao hapa, wanaenda weko naelewa ya kwamba, mambo ambayo walikuwa naelezewa ndani ya mgini ilikuwa ya uongo. Sababu wanakuta waganga wanashughulikia tu kama kawaida kama zingine hospitali, wanapata matibabu kama kawaida, na siku ya kutoka unakuta mtu anakuwa na raha ya mingi sababu mambo ambayo alikuwa anaelezewa zamani haiko njoo yenyewe amekuta ndani ya CTE. D'ailleurs, ba sensibilisateur baitu ba kwanza ni benye wanatoka kaumu, baisha pona. Sababu wao sasa wanafika ndani ya quartier wanaeleza namna gani walishughulikiwa ndani ya CTE. Na inaacha wanakuwa na raha nyingi sana na wamepata uponyaji sababu na ya watu wengi wakati wanapata Ebola mawazo ya kwanza na kwa kusema ndakufa. Mesisa alikuwa na Ebola lakini amepona na naona watu wote wanaanza msalimia. Inaomba tena raha zaidi na inaacha natoka na iko vraiment na joie kwa mdomo sana.
0: Docteur, mu community anasema kama huko CTE mko na maserenge za kabambi na himarto. Tuambie kwanza personnellement huko mnatunza namna gani?
4: Voilà. So unaona ile njoo marimere zenye bagonjo barazoya kuya nazo. Na tunakuzoea kuambia watu hakuna munganga mwenye anaweza furahi mgonjwa wake afariki. Daire ukiuliza munganga entre wewe na bibi yako kudivorce na mgonjwa kukufa unaweza penda nini? Munganga atakwambia umeme tu divorce na bibi yangu pale mgonjwa wangu kufariki. Donc ile ma marto ma serenge ambao watu wanasemaka iko tu ma rumeur. Ni watu ambao wanapenda wa créer résistance ndani ya communauté ndani ya population. Ju population isiende. Daire tunasemaka wale watu wanakuwa na lengo. Lengo yao ni kusema population iishi. Donc population isiende kwa hospital wakuwe na ile mkicho alors que Ebola ukivichama utakufa tu. Ndio maana tunasema tuache kusikia maneno ya uongo uongo ambayo yanasemeka ndani ya mgini. Tukisikia mwili na luma, tuende kwa waganga watatushughulikia na tutapata uponyaji. Wale wandugu ambao mnaona pale wamepona ni sababu walisikia ile mwito ambao tunakuzoea kuambia watu ya kusema mwili kiluma enda kwa waganga watakuelekeza na utapata uponyaji. Na leo wamepata uponyaji. Ile maroto ingelikuwa kama wale wote hawatoke huko. Kama wamebakia huko.
0: Daktari, ni wakati gani mtu akakia kwa hospitali? Anaweza kuwa na shasi ya kidogo ya kupona.
4: Bo, unajua kuko gisi nimetoka kusema malali ina evolue ku etape mbili kubwa kubwa. Phase sèche na phase humide. Ile phase humide nayo tena inakuwa mo ingine phase terminale yake. Donc mtu anakuya ameanza tapika damu, unaanza mtobola shindano, nafasi ambayo kulitobola shindano, damu iko navuya, me hatuseme kwamba ukitapika damu necessarily utafariki. Damu kuna kwa wale ambao tunarecupere hata kama walikuwa mwile etap ya damu kutapika damu na kuwara damu. Na ile ambayo inasukuma mtu kufariki ni kusema charge alifika kwa hospitali na charge virale ilishakuwa yulu sana. Donc amefika na muda haiko tena ya kuweza kumrecupere na pale anaweza kukufa. Donc ile charge virale ikikuwa imepanda sana alors pale hatukutakuwa tena na namna ya kumrecupere. Unakuta ingawa waganga waanza piganisha amefariki, yani charge virale ilikuwa imepanda sana. Lakini kuna kwa pia wale ambao wanakuya wako mwile deuxième phase humide, me charge virale ilikuwa ingali chini. Wale tunawarecupere fasile maana anapona ingawa hata alikuwa anatapika damu ama alikuwa na hara damu.
0: Ni kusema dawa ya kwanza ni kukuya hata ku hospitali.
4: Dawa ya kwanza ni kuenda ku hospitali mbele kabisa ya wakati vile umetoa kusema. Donc wakati unafika mbele ya wakati na unatoka mbele ya wakati. Iko sawa mama mwenyewe unaona pale alitoka Msianene. Yeye alikuya na ukimuona wote waza haidi hana magonjwa. Lakini wakati walimpreleve, alikuwa desha amekamatika na magonjwa. Na leo amerudia kunyumba mbele ya wakati sababu yeye peke yake atakimuuliza atakwambia hakusikia kama aligonjwa Ebola. Juu hakusikia kabisa ile maumivu ya Ebola. Jua nini? Alikuwa mbele ya wakati. Alikuwa anashitembelea, alikuwa kichwa tu nje kilikuwa na luma. Me bana mtestea natoka positif na bana mtunza mbele wakati na anarudia kunyumba.
0: Daktari Kubale wenye wangali na dute na malali, unaweza wambia nini mkomino?
4: Antuka wale ambao wangali na dute tunawaelezea kwamba malali inexiste. Tuache kufatana na mambo ya uongo. Watu wengi ambao wanaendelea kututia ndani ya marimer, ni batu benye sanya au wanakuwaka wagonjwa, tunawanaka wanakuyaka mbele wakati. Unasikia, yeye anaenda intoxike wengine wasikie mbele wakati, lakini yeye kichwa kiluma tunamuona kwa hospitali. Na tuache kusikiliza sikiliza juu ule mwenyewe anakuambia maneno, yeye wakati atagonjwa ataenda kwa hospitali, wewe utakuwa na atapata uponyaji, lakini wewe utaendelea kusikia maneno alikuambia, utakufia mnyumba wakati utaenda shificha. Donc tuetika ya kwamba magonjwa iko, na tukiitika kama magonjwa iko na tunaenda kwa hospitali mbele wakati, na tunalinda ile mamezir barrier, kuna mikono, donc tutaona ya kwamba tutamaliza magonjwa ku siku chache tu.
0: Yo daktari, kunakuwa na wengine wenzenyu waganga wenye viko naambia wagonjwa ulia kwenda kwa hospitali ya Kabambi watakubania kule wanakupeleka kusete omwe ukie huko kuima poste de santé tutakufuata mzuri, wale unawaambia
4: ndio unaona wale bo mwenye anaweza kusema ile ni mimi naweza sema haiko mganga, sababu kila mganga mwenye alisoma masomo anayua kwamba balimfundisha kwamba kuna kwa magonjwa ya Ebola ambayo inexiste, na anayua ya kwamba ni magonjwa yenye iko très dangereuse. Na wakati mtu anasema ile ni kusema ule haiko mganga. Sofke kuna kwa wengine ambao wanakimbia nyuma ya pesa. Yaani anaona huyu mgonjwa alishafika hapa, nikisema mimi nampeleka aende kwa hospitali kubwa hata alipa faktire yangu. Ifo kwanza nianze mtosha amo franga, njo sasa mimi naweza mtuma. Ama no ni mwache tu bakia hapa gisi mimi na niko na franga, yeye faktire kitaweza kuwa yule atanipatia franga ya kutosha kabisa. Ijapokuwa iko natia ule mgonjwa ndani ya shida. Njo maana tunasema wale waganga ambao wako wanafanya ile mambo tunawakaripia kabisa, waache ile mambo, wako na uisha population. Donc franga ni bit ambayo tulikuta kudunia daere, wakati tunakuwa kwa masomo ya kinganga wanatuambia kama unajua ke unakuwa afanya kinganga unatafuta pesa, maana umeshidanganya uchange uende soma masomo mengine, sababu ndani ya kinganga hatuende kutafuta pesa. Kitu ya kwanza tunatafuta uponyaji ya watu, hatutafute kwanza pesa. Donc tunakaripia sana ile jambo, na kama ni watu ambao wako nafanya ile na wanashita waganga, tunawazia ya kwamba serikali itaweza kujimplike ndani ile dossier, na zone de santé nayo pia itaweza kujimplike juu waweze kuhukumiwa kabisa na kupelekewa mbele ya sheria.
0: Sasa docteur, peut-être tukitaka maliza hapa benye wamepona mu communauté tuishi nabo namna gani? Est-ce que hawezi tuambukiza, tukue nabo namna gani? Wanarudia mafamilie zetu. Est-ce que bon tuanze nda batia na sie muka isolement ke tu ma communauté biko namna?
4: Hapana, wale wamepona sonona tukura basalimia, sisi wenyewe tunawasalimia, ni kusema hawana tena magonjwa. Donc tuishi nao tu kama vile tulikuwa naishi nao zamani, sababu wao pia tumewaambia namna gani ya kushikomporte ndani ya communauté. Me haiko tena watu ambao wanapasha kugopewa, hapana. Donc tuishi nao tu kama vile zamani, ni wandugu yetu, tusiwatupe magonjwa ishaisha. Na jambo nzuri ya kwele magonjwa ni kwamba wakati umegonjwa ile magonjwa hawezi kuigonjwa tena mara pili, sababu umekuwa immunize kwa ile magonjwa. Yeye anaweza tena magonjwa anaweza fika ya Ebola, mimi yeye atakuwa deja iko epargne, sababu ashakuwa immunize na haiwezi kumpata tena, naye haiwezi tena kuambukiza mwingine.
2: Ndio daktari, tukimaliza mara walikuwa wanatuambia kama hii magonjwa ilikuwa inatoka ndani ya province orientale. Je, tunaweza jua kama na mwingine ya Butembo nao isha developer sasa ya mingi au makazi ngazi zinatoka tu orientale?
4: Bon, unajua wakati tunasema orientale, ukifika leo mu orientale ni sisi ndio tunakuwa watu wengi kule leo hii, sababu tunatafuta mashamba, tunafanya commerce. Alors na wakati magonjwa inaanza, watu wengi wenyewe walirudia huku, ilikuwa watu wenyewe kwapo njoo huku, anatoka kule alienda tu mkazi, lakini anakuja huku kwao sasa anakipata matibabu. Alors wakati alifika huku alifikia kwenda mjama, na wakati alifikia mjama aliambukiza kwanza shamba mbele aende kwa hospitali. Ndio maana unaona kunaweza kuwa mtu mwenyewe iko na magonjwa leo, mena hakuendaka orientale, lakini walikuwa ndani ya jamaa, na mtu mwenye alitokaka orientale mwenye alikuwa acha ile magonjwa ndani ya jamaa. Me aussi ule mtu wakati alifika hapa, sawa vile mnatoka kuuliza ya kwamba kuna kwa waganga wengine ambao wako naambia watu ya kwamba no malali haiko, unaona ule mganga anaweka mtu ndani ya chumba yake kwenye kituo yake ya afya. Alors ule mtu inawezekana alifariki ama alitorokaka kaenda. Alors ile kitanda yake haikuwa decontaminé. Wewe haukwendaka orientale, unagonjwa, unaenda kwa ile centre de santé, wanakulaza kwa ile kitanda ya ule ambao ule mtu alikuwa amelazwa kwayo na unabeba magonjwa ijapokuwa haukwenda ni Ituri, haumkupata ni mgeni wa kutoka Ituri, kisha unajiuliza je, nimepata magonjwa namna gani? Dayer hapa tunakuwa na watoto ambao wanagonjwa ni walipata magonjwa kwa ile njia. Dengi mtoto aligonjwa, mama akampeleka ku poste de santé fulani, kumbe ile poste de santé kulipita ka confirmé na mtoto anabeba magonjwa kukitanda ambapo walimulaza kwa ile poste de santé. Donc sasa unauliza mama, nakwambia no, mimi sina tamu tulitoka Mombasa, sina si afika hata kule, si kufikiri si kuenda hata kushiriki kilio, lakini sijui namna gani mnapata magonjwa. Ndio mbele ufike hapa ulipita ku zingine ma centre de santé, ma poste de santé, ni kule njoo kwenye aliweza kutosha ile magonjwa. Donc haiko tu kusema wakati mtu kwa mgonjwa necessarily toka Ituri, lakini anaweza kuwa alipataka mtu wa kutoka kule ndani ya shama, ama alienda shiriki kukilio ya mtu mwenye alifariki na hajua kama alitoka wapi. Ndio unaenda shiriki kukilio tu, au yeye mwenye alikufa alitoka wapi, au una historia, alors unatosha magonjwa kule kwenye ulienda shiriki ndani ya ile kilio.
0: Ndio daktari, una eske uko na nyingine message samo ya kitu yenye tulisahau ya unaweza ambia communauté à l'occasion ya interview?
4: Alors enye mimi naweza ambia communauté ni kusema tuungane mkono kwa mkono juu tumalize hii magonjwa. Si unaona Uganda imemaliza magonjwa sababu ni balielewana. Bali donc population ilifuata sheria ambayo leta iliwa propose. Tulinawe mikono, tuache kuenda ndani ya attroupement, wakati mwili na luma unaenda haraka kwa hospitali, na tukienda tuko nafuatana na mzuri hii magonjwa tutafuata miezi mbili ama moja na inaisha kabisa. Lakini tukienda kutuko na fatana na ile marimer zizi unasemeka ndani ya quartier, en tout cas tutaji acha ako magonjwa panda longtemps na itamaliza watu kabisa. Donc tuna sensibiliser population tushike kanuni ambayo serikali iko natupatia, twende ku hospitali mara tunasikia tu mwili na luma tujirandre ku hospitali. Watu wengi leo walishaanza kimbia mahopito za Kabambi Kabambi, ijapokuwa ukienda ku hospitali ya Kabambi kule batafanya mabipimo mingi kushinda kule kuposte de santé kwenye utaenda.
0: Wiko unasema watu wiko nakufia sana.
4: Hapana. Au contraire, leo tuko naona watu wengi wako nakufia ndani ya manyumba. Leo décès communautaire iko mingi sana sababu watu wako wanaenda wanajificha na magonjwa ndani ya nyumba, wanaogopa kwenda kwa hospitali. Oro wangeenda kwa hospitali wangepata uponyaji.
2: Unaanza kutukumbusha majina.
4: Ndio, mimi ni daktari Emery Katafali.
2: Sawa.
4: Ni mimi nashukuru.
0: Na ni hapo ndipo tunatia nanga kwa kipindi yetu kia leo afya. Leo tulizungumzia kuhusu maisha ndani ya sete. Muliweza kufuata matemwanyaje ya wafami geri. Mukaweza kufuata pia na maelezo zaidi na Dr. Emery Katafali ambaye anatunza ndani ya sete Katwa. Siku zijazo tutaweza tena kuzungumzia ingine mada ambayo inahusu toujours Ebola. Niwakumbushe kama hii kipindi kiliweza kutayarishwa na Ministeri ya Sante ikishirikiana na ONG MEDER, hiyo shirika ya waganga. Ni mwisho wa kipindi.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
3: Habari zetu,
4: Joel Mwenge.
5: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari awamu ya mwisho ya hii Jumatano tarehe 5 mwezi ya Agosti mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa kumeanzisha mkutano katika bara la Afrika kwa wasomsionisti wa kiume na walei leo siku ya 3 tarehe 5 mwezi ya Agosti. Mkutano unaendeshwa katika mji wa Butembo na kwa siku mbili wataweza kuchunguza nusu ya kipindi cha miaka 6 ya uongozi wa hiyo bara la Afrika kwa shirika la wa Assomptionisti. Na kuna raia 9 ambao wamepata fursa kutoka mikononi mwa wapiganaji wa ADF Sheferiani Babila Babombi wilayani Mambasa jimboni Ituri tangu siku ya pili jana. Jambo hili liwezekana tokana na jitihada ya jeshi la Kongo FARDC ikisaidiwa na UPDF, vikosi viwili vinavyoendelea na kazi ya kupambana na adui kwenye mapori ya Ituri. Pengine itaweza kutimilika operesheni ya kubadilishana wafungwa kati ya serikali ya Kinshasa na AFC M23. Kuna wafungwa 15 wanaotajwa kuwa wa M23 ambao wamefika katika mji wa Beni kutoka Kinshasa na wanangoja watolewe mikononi mwa AFC M23 sambamba na makubaliano ya huko Doha. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remi Yasef Ataki ndiye anashikilia vibuu vya anga. Habari kamili tukiangazia kwanza za kanisa. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari kuwa wale ambao ni watawa wa kiume, walei wa Assomptionisti, watawa wa kiume na walei wa Assomptionisti wa shirika la Assomptionisti barani Afrika wako kwenye mkutano wao kijimbo, mkutano barani tangu leo siku ya 5 tarehe leo siku ya Jumatano nafika tarehe 5 mwezi ya Agosti mwaka 2026. Mkutano huu unaendeshwa kwenye chumba kimoja cha shule la kisekondari Kambali katika mji wa Butembo ambao ni mji mkuu wa shirika la Assomptionisti barani Afrika. Akifungua mkutano huu, padri mshimamizi wa Assomptionisti barani Afrika Jean-Paul Kombi Musanganya alisema kuwa mkutano unalenga kuchunguza kwa nusu ya kipindi cha uongozi wa miaka 6 wa shirika hilo la Assomptionisti barani Afrika, kipindi cha uongozi ambacho kitamalizika mwaka 2029. Kwa mwajibu wake, mkutano huu ni muda kwa kila mhudhuriaji kuchunguza kama je anaendelea na uaminifu wake kwa uwito wa Mungu kwake, na pia anaendelea kuwa tayari kufanya kazi kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Padre Jean-Paul Musanganya:
6: La grande question,
7: swali kubwa ambalo litatokea mara na mara katika mkutano huu ni namna gani kuwa kwa siku ya leo Assomptionisti ambao ni waaminifu zaidi kwa wito wetu na wanaokuwa tayari kufanya kazi kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Swali hili linafikia mawazo yake Padre Emmanuel Dalzo ambaye ni mwanzilishi wa shirika letu, kwani alikuwa akitaka kupata watawa ambao wana upendo kwa Yesu Kristu, upendo kwa kanisa, watawa wanaojitolea kwa ajili ya ufalme wa mbingu.
5: Kwa pande lake, mkuu mshimamizi wa shirika la Assomptionisti ulimwenguni Padre Ngoa ya Chemba kwenye ujumbe wake aliita wa uzuriaji wa mkutano huu kuweza kuwa na juhudi ya kufuata mazungumzo ili waone shida wanazokumbana nazo katika maisha ya kitawa katika makao yao mbalimbali na shida zinazokumba jamii ya Kikristo Ujumbe wake ulisomwa na mwandishi wa jimbo la Afrika la wa Asomsionisti Padri Polemia. Unazokumbana nazo katika maisha ya kitawa katika makao yao mbali mbali na shida zinazokumba jamii ya Kikristo. Ujumbe wake ulisomwa na mwandishi wa jimbo la Afrika la wa Asomsionisti Padri Polemia. Unazokumbana nazo katika maisha ya kitawa katika makao yao mbali mbali na shida zinazokumba jamii ya Kikristo. Ujumbe wake ulisomwa na mwandishi wa jimbo la Afrika la wa Asomsionisti Padri Polemia. Unazokumbana nazo katika maisha ya kitawa katika makao yao mbali mbali na shida zinazokumba jamii ya Kikristo. Ujumbe wake ulisomwa na mwandishi wa jimbo la Afrika la wa Asomsionisti Padri Polemia. Unazokumbana nazo katika maisha ya kitawa katika makao yao mbali mbali na shida zinazokumba jamii ya Kikristo. Ujumbe wake ulisomwa na mwandishi wa jimbo la Afrika la wa Asomsionisti Padri Polemia. Unazokumbana nazo katika maisha ya kitawa katika makao yao mbali mbali na shida zinazokumba jamii ya Kikristo. Ujumbe wake

0: kusomwa na mwandishi wa jimbo la Afrika la wa Assumptionisti Padre Polemia kunazokumbana nazo katika maisha ya kitawa katika makao yao mbalimbali na shida zinazokumba jamii ya Kikristo. Ujumbe wake ulisomwa na mwandishi wa jimbo la Afrika la wa Assumptionisti Padre Polemia kunazokumbana nazo katika maisha ya kitawa katika makao yao mbalimbali na shida zinazokumba jamii ya Kikristo. Ujumbe wake ulisomwa na mwandishi wa jimbo la Afrika la wa Assumptionisti Padre Polemia kunazokumbana nazo katika maisha ya kitawa katika makao yao mbalimbali na shida zinazokumba jamii ya Kikristo. Ujumbe wake ulisomwa na mwandishi wa jimbo la Afrika la wa Assumptionisti Padre Polemia kunazokumbana nazo katika maisha ya kitawa katika makao yao mbalimbali na shida zinazokumba jamii ya Kikristo. Ujumbe wake ulisomwa na mwandishi wa jimbo la Afrika la wa Assumptionisti Padre Polemia kunazokumbana nazo katika maisha ya kitawa katika makao yao mbalimbali na shida zinazokumba jamii ya Kikristo. Ujumbe wake ulisomwa na mwandishi wa jimbo la Afrika la wa Assumptionisti Padre Polemia kunazokumbana nazo katika maisha ya kitawa katika makao yao mbalimbali na shida zinazokumba jamii ya Kikristo. Ujumbe wake ulisomwa na mwandishi wa jimbo la Afrika la wa Assumptionisti Padre Polemia kuno.
1: Na orodha mtakayofuata mtaonyesha mambo ambayo umepitia, yale mnayotaka, hofu yenu, furaha zenu na yale ambayo mwatarajia. Na inabidi wakati wa vikao kama hivi kuwa na juhudi. Inaomba mfuate kwa makini, muweze kutaja shida ambazo mnakutana nazo katika maisha ya kitawa, mukiwa na macho kwa kesho ya shirika letu, ili lengo letu litufikishe kwa kazi ambayo tumepewa.
0: Baada ya kauli mbalimbali zilizotamkwa, kuna wale wanamemba wa ofisi ya ushauri wa jimbo la Afrika ya wa Assumptionisti walioonyeshwa mkutano. Baadaye kazi mbalimbali za makundi zilionyeshwa wa uzuriaji. Tuseme kuwa mkutano huu ni kesho siku ya 4 tarehe 6 mwezi ya Agosti mwaka 2026 ndipo utamalizika kunako mlima wa Kampali mjini Butembo, na unahudhuriwa na mapadri, mafrera na pia walei wa Assumptionisti. Wengine wanafika hapa Kampali kuhudhuria mkutano, ingawa wengine wanatumia tuvuti kwa kufuata huo mkutano. Habari tu za kanisa, muwe watu wajenzi wa umoja, amani na mtangaze ukweli. Huu ndio ujumbe wa askofu wa jimbo la Butembo Beni kwa wale watawa wa kiume na walei wa Assumptionisti wa bara la Afrika walio kwenye mkutano katika mji wa Butembo kwenye mlima wa Kampali. Monsieur Sikulipaluku Melkisedeki alitoa huo ujumbe akihudhuria mkutano wao, na alifungua neno lake akitoa pole za rambirambi kwa bara la Afrika la wa Assumptionisti tokana na kifo chake Padri Aimar Kishindo. Baadaye aliweza kupongeza kazi ambayo mapadri na wengine watao wa Assumptionisti wanaendesha katika kutangaza habari njema kwenye jimbo la Butembo Beni licha ya magumu mbalimbali kama vita, magonjwa na kadhalika. Askofu muda huu aliita hawa watumishi wa Mungu kuwa wajenzi wa amani, umoja na kuwa watu wenye kutangaza ukweli. Monseigneur Sikuli.
2: Dans notre monde fragmenté par les guerres, les conflits, la violence.
1: Katika ulimwengu wetu unaosumbuliwa na vita, magombano, ulimwengu unaosumbuliwa na magonjwa, muwe washuhuda wa umoja, kuhurumiana na undugu katika bara ya Afrika na ulimwenguni pote. Mnaalikwa kushuhudia namna gani kuwa wajenzi wa amani, ukimya, kuhurumiana, watetezi wa maisha, maisha yakiwa matakatifu. Shirika zenu ziwe nafasi ya mazungumzo, umoja na undugu. Muwe watu wenye kufuatilia ukweli katika ulimwengu huu ambako uongo ndio unasemeka pakubwa. Mna kazi kubwa ya kutangaza ukweli.
2: Vous avez une responsabilité immense, être la voix de la vérité.
0: Mwishoni, askofu wa Butembo Beni alialika wa Assumptionisti wote kusaidia wa Kristu wa sasa.

0: hasa kubaki imara katika imani yao, wakiwapa matumaini, kwani matumaini hayadanganyi hata kama mambo yanakuwa magumu kiasi gani. Mungu hatuachi, alimalizia Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek. Na kumefunguliwa mkutano kampeni ya mahubiri kunako sanctuary kijimbo ya Mama Maria mtulizaji wa wenye uchungu MCA Buhira katika mji wa Butembo. Yule ambaye ni mwinjilisti Agate Mwirawivu anatangaza huko kuwa mawazo mazuri yanasaidia mtu kuweza katika maisha ya Kikristo. Ni baada ya nyimbo za kumshukuru Mungu kunako mlima wa Buhira, ndipo padri mshimamizi wa mlima huu sanctuary hiyo, padri Emmanuel Kangiti, aliweza kutakia heri ya kuendelea kwa kazi hizo za utangazaji wa injili zitakazomaliza mlima huu sanctuary hiyo. Padri Emmanuel Kangiti aliweza kutakia heri ya kuendelea kwa kazi hizo za utangazaji wa injili zitakazomaliza, na inabidi watu wasio wakafikiria tu mambo ambayo yataharibika, kwani kinakuwa kizuizi kwa kuendelea kwa mtu. Bi Agate Mwirawivu:
1: manake mawazo yako ndiyo yanayoamua mwenendo wa maisha yako. Yaani uko gisi uko leo kufatana gisi mawazo yako ya jana ilikuwa. Uko gisi ulivyo leo kutokana na mawazo yako ya jana. Na kesho utakuwa gisi utakuwa kufatana na mawazo yako ya siku gani ya leo. Kumbe tuko nafatana. Tuusha sema juu ya mgonjwa mwenye anasemaka siwezi pona hii ugonjwa wangu. Mawazo hasi donge ile passé négative ni kama laana unayotamka juu ya watu au juu ya jamaa yako. Unajua kuko watu wenye unaongeaka nao anakuambia tu jamaa yetu ni vera kwetu kaitoka, jamaa yetu ni ya maskini, basi nenda toshe ile makotizasyo wapi.
0: Baada ya mahubiri haya, siku ya leo ya kwanza ya mahubiri iliweza kumalizika kupitia misa takatifu pamoja na sala ya ufungulifu. Kwa siku mbili ambazo zinabaki, siku ya ine kesho na siku ya tano, viongozi wa sanctuary ya Maria mtulizaji wenye uchungu MCA Buhira wanaalika Wakristo wote wa eneo la Butembo Beni kuja wengi kuzuria kampeni hii ya habari njema na kuja kushota neema toka kwa Mungu. Habari zingine ni askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek ambaye anaita vijana kutokuwa na kimbilia kuingia katika maisha ya ndoa. Monseigneur Sikuli anakumbusha kuwa sakramenta ya ndoa ni sakramenta inayoomba kupata muda wa kufikiri zaidi na kujiandaa. Kama vilivyo alitoa mwito, ilikuwa siku ya Sabato tarehe mosi mwezi Agosti mwaka 2026 sambamba na sherehe ambayo imetolewa kwa ajili ya wazazi. Ilikuwa wakati wa misa takatifu ambayo alisoma kwa ajili ya wazazi kunako Cathedral Mater Ecclesiae hiyo siku ya Sabato, wakati wazazi walikuwa kisherekea siku kuu yao, baada ya kuweza kuzungumzia mambo fulani fulani ambayo kwa sasa yanasumbua familia, shida mfano zenye kutokana na kutumia mambo ya urisi. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek aliweza kuita wazazi kuwa makini na aliwakumbusha hasa kazi ambayo wanayo kuhusu kuwaongoza watoto wao katika sakramenta ya ndoa. Askofu wa Butembo Beni alikumbusha nafasi ambayo kanisa Katolika inapatia ndoa, na hiyo sio tu sherehe ila ni jambo muhimu. Monseigneur Sikuli Paluku:
2: ninaomba vijana na wasichana wetu wasikimbilie ndoa, yaani wakuwe wanachunguza kwanza na kujitayarisha vema. Wengi wanafunga ndoa leo na kesho wanataka kuachana, ijapokuwa ndoa haiwezi kuvunjika. Ndoa ni sakramenta kubwa, ndoa ni fumbo. Mtume Paulo anafananisha ndoa na eklesia, muungano wa

0: Yesu Kristu na Eklezia, ndoa ilipaswa kuwa sakramenti ya muungano huu. Ni kusema ni kitu ya kuheshimia na kufikiria mbele ya kuingia ndani.
1: Monsignor Sikulipaluku Melkisedeki alisema haya ilikuwa baada ya wamoja walio wafundisha wazazi kuweza pia kutoa mwito kwa wazazi kuwa uangalifu. Padri Kikongolo Benoit alikuwa kijibu kwa swali la wazazi ambao walitaka kujua mzazi kama Mkristo Mkatolika apashwa kuwa na mwenendo gani mbele ya mtoto wake ambaye anachagua kufanya tu ndoa ya serikali na kukataa kubariki ndoa yake. Huyo padri mtaalamu katika masuala ya kanuni ya kanisa alionyesha wazazi kazi yao ambayo ni ya kuwalea watoto wakifuata asili na desturi za kanisa Katolika, na alionyesha kwamba watoto wakikomaa, kama watachagua wao kufunga ndoa tu ya serikali na kuacha ndoa ya kanisa, inabidi wasikazwe. Alisema hivi padri Kikongolo Benua.
2: Kama yeye mwenyewe anaona jinsi haiziishi na ole mpaka mwisho, jori ni mutamukazia kurilishe. Jori jua kisi sivile, ayo ni wakati, unafaa nini? Munaacha. Alakini ya kanisa hamwezi acha. Wanapuru kwa mariage, siku inakuwa prestige. Sadi inakuwa onere kwa mie muzazi, hapana. Wewe onere kwa muzazi ni kumalisha ule mtoto kadiri ya sheria na kanuni ya eklesi. Kama iko tayari kunuka, anuki, mkanisa. Kama hawa kwa tayari, umuachi. Usimukazie kudoa ya kanisa. Tuyue ya kwamba ndoa hivyo amba ni sakramenta. Usahau ile ni sakramenta. Na kisha kufungwa hapa, haweze fungulewa tena na mpaka kufa.
1: Wakati wa hayo mafundisho, huyu mwanamemba wa tribunali ya kanisa Katolika katika jimbo la Butembo Beni alionyesha kwamba kwa sasa kuna zaidi ya kesi 189 za wanandoa ambao tangu Novemba mwaka 2025 wanataka ndoa zao zikatishwe kwa katika mambo haya yote. Jimbo la Butembo Beni laendelea kuita wale wanaoingia katika ndoa kuwa makini na kufikiria zaidi sana kuhusu malengo yao. Tukiangazia habari za usalama, wapendwa wasikilizaji, nitanguliza kwenye mtasari kwamba kuna raia 9 kati yao wanawake 5 ambao walipata fursa ya kutoka mikononi mwa wapiganaji wa ADF eneo la Elake Sheferiani Babila Bakwanza wilayani Mambasa jimboni Ituri ni jana siku ya pili tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka tunao. Hao walipata neema hii ya kutoka mikononi mwa adui tokana na operesheni zinazotekelezwa na jeshi la Congo FARDC pamoja na hilo la Uganda UPDF. Zefani Katariko ni mmoja wa watetezi wa haki za binadamu eneo la Mambasa, alikuwa na haya ya kusema.
3: Tunashukuru kuweza kuona tena watu 9 wameweza kuponyoka ndani ya mkono ya ADF. Nikisha kusikia bombardement za FARDC UPDF ndani ya pori huko ndani ya sheferia Babila Bakwanza nyuma ya Ilaki, ndipo waliweza kupata hiyo nafasi ya kuweza kuponyoka ndani ya mkono ya makaidi ya ADF nalo. Kwa hivi tunaita jeshi yetu ya Kongo kuweza kufanya juu chini na kuweza kuendesha maatake kuna kambi zote za adui, kwani kwa hiyo tunaespere kuweza kupata watu wengi ambao wameshikwa na adui na kuweza vile kuacha pori zetu kuweza kukua wazi ili watu waweze kuingia. Hivi kuweza kuita raia yote ya sheferia Babila Babumbi, kuweza kuambia kila mtu yote ambayo mnamuona au sispe, tuweze kuwaelekeza kuna vituo vya serikali, sababu kuna watu wengi wameshikwa na maadui, lakini kama tutaweza kuwa tukiwapiga na mawe kwa kufanya justice populaire, tutaoa ndugu zetu wameweza kuponyoka na ndani ya mkono makaidi ya ADF nalo.
1: Nilitanguliza kwenye mtasari wa habari kwamba ni kama operesheni ya kubalishana wafungwa kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na AFC M23 itaweza kutekelezwa. Kuna watu 15 wanaotajwa kuwa wafungwa wa niaba ya AFC M23 ambao wamefika katika mji wa Beni

huo mpango kundi hili la kwanza kurejeshwa kwenye AFC M23 na kuona hali ya usalama itaendeleaje mashariki mwa Kongo. Tukimalizia kwa habari za michezo, wapendwa wasikilizaji, yule ambaye ni kocha wa Ufaransa ambaye ameshaongoza wale ambao ni wachezaji wa kandanda wa nchi ya Ivory Coast na kufikisha hiyo timu ya Ivory Coast kwa kushinda kombe la Afrika CAN 2015, mara tena narudi kuja kuongoza timu hilo la Ivory Coast. Historia inakumbusha kwamba Hervé Renard alikuwa kabisa ameshaongoza timu hilo la Ivory Coast, na ni kwa mwaka 2012 kwanza aliacha, na baada ya miaka 3 tena aliitwa kuja kuongoza hiyo timu ya Ivory Coast na kuifikisha kwenye kiwango cha kushinda CAN 2015. Alipotoka aliweza kuelekea kufanya zingine kazi, mara tena amealikwa na Federation ya michezo ya kandanda eneo la Ivory Coast kuja kuendelea kuongoza timu la huko Ivory Coast, na habari zasema kuwa kinachongojelewa kwake ni kufikisha timu hili kushinda zingine kombe za kimataifa kama kombe la kama CAN ya mwaka 2027 ambayo itaandaliwa hapo karibuni kwa kipindi cha mwaka mmoja, michezo ambayo itaendeshwa eneo la Kenya, Uganda pia na Tanzania. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia habari zetu. Kwa usomaji ilikuwa Kahindo Mwengevaluahi Joel, upande wa pili wa studio ulikuwa wake Remias Fataki. Asante, tuwashukuru na tuwatakia usiku mwema. Tuwaacha mkifuata magazeti yaliyochambuliwa na mwenzetu Ngunza Mapasa.

Magazeti mengi hasa yaliyoandika kutoka jijini Kinshasa siku ya tatu leo tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu 2026 yameangazia kuhusu masemi ya mwito kwa waziri wa vijana Grace Kituno, ambaye aliandika na kusema kuna maandamano yanatazamiwa kufanyika tarehe 12 mwezi wa 8 yanahusu hasa ule mpango wa kuangalia namna gani kugeuza katiba ya nchi hiyo. Mbele ya waandishi wa habari huyo alisema kwamba ndiyo anataka kitu gani inabidi kukifanya na serikali iliyeko madarakani. Huandika set PCD ikimwangazia waziri wa vijana Grace Kituno, ambaye anaomba na kuita vijana wa Kongomani kuhudhuria maandamano haya ya amani yanayotazama kufanyika jijini Kinshasa Agosti 12 katika lengo la kampeni inayoitwa ndiyo nataka kuunga mkono mpango wa kuibadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maandamano haya yanatazamiwa kuanzishwa kunako Delimite, barabara Delimite, na kufikia kunako Centre Culturel. Habari hiyo imewekwa kwenye video ambayo imekuwa ikizunguka kwenye vyombo vya habari tangu siku ya Mungu Agosti 2 mwaka huu wa 2026. Magazeti karibuni yote, nikiona hapa Le Potentiel, Congo Nouveau, yote yanaangazia jambo hili la kuandaa mkutano au maandamano ya kutoka kwenye mpangilio ya waziri wa vijana humu nchini Grace Kituno, katika lengo la kusema ndiyo ninataka. Na hicho ndicho hasa kimeandikwa kwenye karibuni magazeti yote.

yaliyopewa kipaumbele jijini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, siku ya tatu hii leo tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Mwisho wa habari za magazeti, mlikuwa nami Javi Ngunza Mapasa. Kwa heri ya kuonana.

Titi hodi, angu hodi, msikilizaji mpendwa, karibu tena kwa kipindi kyangu, kyako, adisi, njo. Tumefika umu studioni, ni wenu mama Zuzu. Tunashukuru kaka Remiansi anayekuwa fundi wetu wa mitambo. Na tunashukuru Per Moise, msimamizi wa radio yetu. Na waonurable wetu wote hapa kwenye radio moto, Butembo Beni. Bila kuchelewa, tutawakumbusha yale tuliyozungumzia siku ya tatu iliyopita. Siku ya tatu iliyopita, tulizungumzia ajili ya mwanamke mpumbafu ambaye mume wake alijitahidi kumutendea ajabu hata kaimiri kuzikwa na mke wake wakati alipofariki, akaimiri ase nizikiwe na bibi yangu. Lakini huyu mwanamke malaika alikiweka kabafufua, akafufua huyu mwanamke jua kuona kweli upendo yenyewe mume wake alikuwa nayo kwake. Akasema hata huyu mwanamke anataacha kabisa bwana, naye anashukia mkaburi wamfunike naye mchanga na iko hai. Asi hapana. Sia unakata upendo ya hivi mesheri. Asi hapana. Huyu mwanamke tu afufuliwe vrema. Akafufua nini mwanamke? Tukwe na upendo ya kweli. Ile upendo ya kweli inachaka Mungu anatueparnye ku vingine vingine vimwa venye tunge angetupatia mofimbo anasanti juu ya hiki, hapana. Sita kifaa tena juu vraiment u mwanamke iko na upendo ya kweli. Msikilizaji wangu, na kukakuwa katena kwa hiyo nani, kwa hiyo upendo ya kweli u mwanamke, bwana akisha kwa nenda mletea samaki kule kuliko natembezea, akashawishiwa akashawishiwa na mwami chef. Kuko wengine wanafumilia mafaeza hapo juu ni mtu wa kawaida. Juu ni mume wa kawaida. Juu ni mume ni mbwana mwenye donge boiko na himwaye. Bo haya pata wanivo ya yulu kuyeye. Ona huu mwanamke kupata tu mwanaume wanivo ya yulu kuya bwanake kulimoya anashawishika na anaanguka. Unaona? Juu kupata mwanaume wanivo ya yulu. Donge tusikwe napenda watu juu ya manivo mesheri. Tusikwe napenda watu juu ya manivo. Iya, atakuwe masikini. Njo wako, shukuru naye vile. Akose nini, akose kile ama kile, ule njo wako mama. Selma naye ajitie kulinye droite, akwe mutaratibu. Asijime konduire juu asikumchokeshe roho. Basi, msikilizaji wangu, tutapita kwa hadisi ya leo. Hadisi njo, hadisi. Njo. Basi kulikuwaka jamaa moja, baba na mama, na wanaishi katika mugini moya. Ndani ya hii mugini mbali kule Egypte. Kukakuwaka jua kali. Kule kuna wakaka jua ya mwende mkaoni. Ya kukausha na himai yote. Jua ya uhui. Basi mpake nyena kamumea hakezi toa. Na nini? Make njala ikakua. Asa huyu baba kasema tutaishi ae mke wangu. Acha niende nitafute kazi katika inji zingine. Ndakuyaka nikisha pata kele keshozi. We ubaki kunachunga kwetu. Ndakurejwendre mama. Mama kasema kalia se unenda wapi unatafuta niacha. Kasema no. Sikuache. Mi nenda tafuta maisha. Akondishoke ubakie fidele kwangu. Na mie kule ntenda kuwa fidele kwako. Basi. Bwana kaenda pa. Iko naenda kwa siku za mingi mubarabara, siku za mingi na iko naenda. Basi anafika fasi analala kunakucha nalamuka tena natembea. Anafika fasi analala kunakucha nalamuka tena natembea. Akashtukia nakuta mufermier. Donge ule papa mwenye iko na mashamba kabisa. Na niko napita pita akasema se niko atafuta mfanya kazi.
Asiku natafuta mfanya kazi ya se ndio, na mimi napenda nipate wa kukwana nilimia mashamba zangu. Niwake, ah, na mimi si niko hapa niko atafuta kazi. Akasema okay, kama ni vile kia tuongee basi. Si wakaongea, wakaongea, njoo ule shefu mwisho akasema bo, ndakuwa na kulipa sasa ngapi? Ndakuwa na kulipa ngapi kumwezi? Ule baba, ule papa wa kutafuta kazi akasema no no. Mie franga zangu utazinipatiaka na niko naenda kwangu ndatumika kwanza, tunakuwa na konte, tunakuwa na fakalkili, kisha mwisho utanipatiaka zile makuta limoya. Basi huyu papa akasema sawa, haina shida, anjana na kazi ale. Bwana lilima, lilima, litumika, litumika usiku na mchana, litumika jua na vula, litumika make magonjwa anaenda tu kushamba natumika na ma, make mwaka inaisha na ingine nostalgia watu wake ya bibi yake shamumaliza na gonjwa tu atenda mshamba malgre kugonjwa malgre vula tu na travail. Basi sali anezaka miaka 12. Akaambia ule shefu wake ase vrema hapa nimekuwa wakurudia sasa, nimekuwa wakurudia vrema, mimi ndo na kwanza tena bibi yangu. Ase kweli ase sawa, tutaheshimisha tu masikilizano yetu. Akasema kuya kwanza tuongee. Ule baba akakuya akaongea akamwambia sasa mie niko na vitu viwili. Niko na makoseze nye mina penda nikupatie. Me ukitika nikupi azu sita kupa tena makuta. Uchague Andre Lede. Makuta ama kosei. Uchague kama nikupe kosei, nisikupe franga, ama nikupe franga, nisikupe kosei. Ah! Ule papa, akasema apa, nachunga nianze rezone mude juru. Sita weza kushibia saa hii. Akenda chunguza, akenda chunguza. Rezima esprise ikamwangazia akasema no no no no. Unipatie kosei uache basi pesa. Akasema kweli kweli kweli uko sur, uko sur ke hauta reklame makuta nikisha kupa kosei. Se hapana. Mie peke nimechagua de jour niko na rezone, nipatie kosei ubaki na makuta. Niambie nani mwenye anaweza itika vile. Nani mwenye anaweza itika après 20 ans de travail kisha resultat mbo wanakupa njo nini? Wanakupa njo kosei ule bakupatie franga. Msikilizaji wangu, basi bose naye akashangala akasema eh, huu ni mtu mzima kabisa. Akasema kosei ya kwanza, kosea kwanza yenye mimi nakupatia. Mu maisha yako. Mu maisha yako. Usifake nini? Usi njia ya karibu. Mu maisha yako donge usitafutake ra kursi. Use purke nifikie pale nipite hivi. Purke nipate hiki nifanye hivi. Purke ni ile njia ya karibu inakufikishaka kukifo. Juu tapenda purke ujenge likarne uibe. Na ukuiba ile batakubana wanakuua. Juu tapenda purke nifae hiki na hiki niguze fazi fulani. Ubie niende kumufetishere. Ubie niende donge mwenye iko na akili amesha rezone deja kenye tunatafuta sema. Asemu maisha yako sitafuta kera kursi. Donge hata mtu akwambia pita hapa njoo utafika mbio. Hapana. Omona pita munjia ya mrefu nunaiwa ke security yako iko asire. Basi. Akasema ile njoo kosea ya kwanza. Akasema kosea ya pili. Usitoke yake inje, usiendake, usikwake kirie. Donge usikwake napenda ujue kitu kia mubaya. Kwenye unaona biko nafaa kitu kia mbaya, usikwake kirie kusema wewe na mimi nenda ona, na mimi nenda ona. Kama nasikia sasa biko na shinja watu pale, usipimake sema na mimi nikimbie kule nenda angalilia. Ube biko na iba pale, nenda angalilia, biko na bomola, watu biko napigana pale, niende angalilia. Make kitu kia mbaya chochote. Ukichionaka, usikwake kirie kusema na una kibia kwa wende yaona. Asele njo kosea ya pili. Asele ya tatu. Nikoseye tatu ya tatu, usiajira kesu la koler. Usiajira kesu ya koler. Sa uko na visirani, ubie sa umepatikana na probleme ya kukuchokesh, usifatake fa reaksio pale pale.
juu na utapoteza na utakia regrete na isha kwa tari. Donge reaksio ya kolere ilifo uyevite. Sao kuna kolere nja pumuzika, tulia, njo utafaa reaksio. Asesile kosee tatu, njo sinyemina kupa. Ule mesia kasema merci beaucoup. Asesa sawende na amani yako. Mikati hii mbili utakulia munjia. Hii mwaya ya kabambi utakuliaka kwako na bibi yako ukisha fika kwako. Njo unakula hii ya kabambi. Unanisikia asendiyo. Hii mbili njo itakusaidia munjia. Ata usikie njala usifungulake hii ya tatu. Hii ya tatu utakuliaka kwako. Unanisikia asendiyo basi. Papa kaenda ti akaanza sema si salamu ase okay. Ti alienda. Kufika deja quelque part anakuta papa mwingine moya hivi kwa cheval iko nakuya. Anamwambia unaenda wapi? Mimi wake minaenda kwangu, ase kwako ni wapi? Kwangu ni kule mbali Egypt kule fazi kwenye jua iko na waka ya mingi. Asi, njoko napita mwa hii barabara, utafika ka siku gani? Mina yuwa njia ya karibu, upita hapa. Upita rakursiko hapa, utafika pale kulimoya, utakutako unafika mbele wakati. Ula nakuwa kwanza na furahi, ase, kweli juu na nostalgia bibi yake kisha mumaliza. Ase, kweli. Tena kakumbuka se, bali ndoka seme, nisipitake munjia ya karibu. Nisitafutake rakursi mumaisha. Akaambia ule mtu ase hapana mimi naenda tu mwa njia ya kawaida hii ya yenye watu wote biko napita. Basi ule akasema kwa lo yako vinakuona. Basi akaenda. Apre kile kesho tena kenda kutanana na ule mtu. Huyu asendii. Ile siku ulikuwa na akili kukatala sasa sitapita huku mwa ile njia ya karibu. Tuko na ikiri yetu ekipe ya babandi, tunalambaka mwazile mwa ile njia ya katirisa, tunalambaka mwayo batu, donge tunakunyanganya kila kitu yenyuko nayo. Pale ulipona na tunakuua, tukisha kunyanganya vyote kisha tunakuua. Ase ulipona, donge ulikoka na akili. Ule kuku anaenda niko nakumbuka Mungu we. Injo wanasemaka wakukupa kosee, kumbe nakupa mbuzi 10. Ona sasa gizi kumbe sai maisha yangu nimekufa. Kumbe sai nimekufa, make kumbe wameniua. Huyu angenikosea hivi ase, mtu hatafutake njia ya karibu. Kama sai nilikutana na huyu na sina ile kosea na mimi napita ile njia ya karibu na maisha yangu naishia pale. Akaenda nikasema huyu baba alishanisaidia sana. Akaendelea. Busiku bukaingia na mifika kuoberge kunani moya hivi kalojima moya hivi kwa kulala Akenda lala pale, akasema umisha ingia basi sitaweza endelea mwa hii giza, akalala pale. Akisha lala pale, akaona, akasikia busiku, fujo inje. Akatumbuka, Mungu wangu, huku inje kuna kuwa vitu gani? Ase, wadie, akuse nende ona. Tena akakumbuka, neswa, jamais kiri. Make usiku wake kirie kubitu ya mubaya. Ukisikia kitu kia mubaya inje, make kusema ona me nitokee niende ona. Nitokee, akashilalia te usingizi. Sabu likuchaka ule fermia kalamuka kamuliza. Ayetu haukwenda kule kwenye watu walili, sumbua usiku. Haukukua tana ania ya kwenda kwa kasema, sikuenda ako. Ase, ulifaa bie Mungu, njwali kuongoza usipaende. Wale wanaletaka kule fujo na viko naita watu omwe nyutafika tu pale wanakuua omwe nyutafika tu pale anasema se Mungu we asese njo hii kose ya pili na imetimilika mara moja tu mwa hii traje basi akaendelesha safari ti basi akaanza persevere kwake ati kwangu njo kule raha ikaanza muua muroho kabisa kafurahi anaanza cheka kwa na mchoko naanza punguke naanza isha kwa si choki hata mimi nafika si choki anaendelea nafika tu kuona hivi macho angali mbarabara anaona bibi yake
iko na Jean Brasse na mwingine Mjen Garso. Viko na cheka, wanapatiana hisango, wanapatiana hisango, wanasumbana, wanabebana. Bibi yake anapigia kwanza Garsati, panda kwa mgongo. Na Garsati mama atinamie panda mgongo. Akangalilia, roho ya kikakufa, ikanyongana, ikanyongana. Kasema Mungu wangu ni nini? Nikisha kwa Fidele kumutu hii miaka 20 yote, angalia sasa vinye iko na nitendea vrema. Hapa si minenda uwa mutu. Mina uwa swate ule garso, swate uu bibi. Akasema, kulimoya kosei ya tatu kakui. Na jise jamais sous la colère. Usifanyake kitu juu ya na uko na visirani. Usifake, usireagirake na uko na visirani. Juu ile reaction kutaregretaka nyu. Akasema pana, acha nitulie hapa, nilale kwanza kukuchie, butakucha kwe butakuchia, na nimetulizana. Na nimechipokea gize shaka kwa na mwingine bwana. Akatulizana ake pale. Akalala pale. Akakuwa ake pale kimya. Basi, mkukuwa ake pale, neshere. Ukakucha sababu likuchaka kakia fungula makakia toki ngongongo. Ase karibu. Ase bibi alikuwa akisha mwona kakuya nakuya. Ase nakia murukia bwana. Stop. Usinikusi. Ase bibi akafata lala chini tasio ati Mungu. Njo kusema nini mtu nishamsikia nostalgia siku zapata pa vremani simuguse Yesu. Basi akasema probleme ni nini? Akasema sasa no. Susha kwa na mwingine bwana. Jana nilikukuta hapa nuko na Jean Brasse na mtu. Nilikuona hivi na macho yangu wazi. Bibi akaanza lia. Akaanza lia. Kwa wapi? Asisi ulikuwa na Jean Garso hapa mwenye ulikuwa na Jean Brasse naye hapa jana. Asi ule Jean Garso Yesu wangu njoo mtoto wako. Si uliniachaka na mimba. Uliniachaka na mimba papa. Njoo mtoto wako ule uniacha na mimba shakuwa na venta. Njoo mwenyuko na taa Jean Garso mwenye. Nilikuwa na Jean Brasse naye. Kuku naye shaka kumbuka ile ya tatu aseo unaona sasa. Kama ningereagire kama sasa nisha uwa uswate bibi yangu kubure. So tena uwa mtoto wangu kubure. Kisha wakaikala pale pamoya kusalo, wakakula ile mukate yabo, wakasherekea. Njosa alikuwa iko afungule ile mukate yenyewe alisimaka takulaka, kisha fika kwake anakuta franga zote za ile miaka 20 ziko mwa ile mukate. Saba likata tu hivi yo makuta kuli mwa wakafurahi, wakasherekea, wakasherekea. Hapa manake tumeshatoka mu maskini. Na hadithi yangu inaishia hapo.

0: Wapendwa wasikilizaji wa kipindi Ngoma Yetu, tunawasalimu na kuwakaribisha katika nafasi hii bora inayopokea wanamuzika. Tunasikiliza kazi zao, tunawafahamu na kujua mawazo yao. Kwa siku ya leo tunampokea Kakule Suzuki Mantuna Kandambera, iko ndani ya studio na tutaongea naye kwa dakika 45 ambazo wametupa ndani ya studio. Mutamusikia na mutasikia kazi zake. Jambo Suzuki.
1: Jambo sana Papa Robinson Kilimbio, na shukuru tena kunialika kwa radio yetu, Radio Moto Butembo Beni. Nasema tena asante sana
0: Suzuki Mantuna, na sisi tunashukuru kukupokea kwa siku ya leo. Ça fait ma quelques mois tulikuwa humu ndani ya studio, mambo ilikuwa ya mzuri sana. Mbele mie niulize vyangu vyenye viko muroho, tuambie kama vitu vinaenda namna gani.
1: Afete mimi na njasalimia watu wote wamekuwa tufuata kwa hii wakati. Vraiment mtoto wenu Suzuki Mantuna deja vitu viko na evolue bien. Nilikuwa mu preparation yangu album, niko na fa ba image, ba image ziko na kuwa bien. Récemment nimetoka na Bunia, Bunia nilienda fa tournage ya clip video Le Corbeau et le Renard. Njo le 15. Le 15 mai mimi nilase kwa plateforme zote, ndaomba watu ba télécharger ba mimi na ba partager ayo Le Corbeau et le Renard ani watoto mutaani.
0: Voilà. Donc il est ni chanson à part ou bien ni album yote.
1: Bonne chanson et ni comme album. Mm. Comme album et tap kwa na ma 12 titres hivi. Mm. Album déjà tout en train de dérouler na ma filmage. Mm. Audio ziko déjà tayari disponible.
0: Mm. Mais quand même Suzuki 12 chansons album. Haungeri gawa ta vol et vol de vitu vya namna sawa.
1: Donc ça on a sema vile hii nilikuwa niko na la same musique au exam nouvelle méthode donc méthode mosusu. Mm. Donc mimi nakuya na kitu na niko na réparer. Mm. Kwa tu litaribisha mu passé. Mm. Tunakia corriger mu présent. Mm. Parce que ko musique intelligente quoi. Mm-hmm. Voilà.
0: Évidemment hizi siku Suzuki Mantuna ni rumba si rumba. Tena rumba za kinandi ilikuwa ka presque di jamais attendu mu eneo yetu. Vraiment rumba leo, kesho wengine, na vraiment parama ekipe iko sawa, ile inspiration ilitoka wapi?
1: Vraiment nilikamata decision ya kufaa rumba ira parce que bakino wanazwaza ke Lingala tunju na imboka murumba. Mm. Nikaona ni parte lugha yetu mubweya wetu. Mm. Nikatia kinande na iko age. Mm. Haiko kusema ke album yote itakuwa mama kinande, me niliprove watu ke kinande yetu nayo na transmettre ka message yenye iko bien, watu wakisikiliza maneno yenye iko ndani mu foya yenye ya manyimbo yenye kuna imba kabisa. Mm. Ndio
0: Suzuki mtu anajisikia kae sasa unatosha muziki, unasikia kwa media zote tu manyimbo. Mtu anajisikia kae
1: normalement mimi nasikia kabie parce que mimi nasikia kabie. Mm. Kuna biko na zibalase vile kuma radio ima. Mm. Radio Moto, Ralibe, Radio RTV asibo inakuwa kabie sana. Mm. Mimi nasikia kama vraiment bien sana na biko nazipiga parce que bila radio watu hawata nani hawata comprendre musique. Mm. Unaona mwi monde nye tu kwa mwi ya ma TikTok basha kulu abajui ma TikTok abajui. Mm. Na YouTube. Mm. Grâce yenu sasa mnaona balase iba DJ vraiment mimi na coup de chapeau kwa wanapiga kama muziki zetu. Mm. Bila zangu mie peke na za wengine. Mm. Juu mnaona mko message haiko muziki tena ya ba bebe. Mm. Ya ba tunabaita kama Père Jacques. Donc haiko tena muziki ya Père Jacques. Mm. Iko muziki ya ba Shakulu. Mm. Mwenye mko mahano. Mm. Vrema mimi nasema merci kwa DJ wote wanapiga kama muziki zetu. Mm-hmm. Ndio.
0: Mtu anajisikia ka tena namna gani unakomboze nyimbo, unasikia mtu mwingine niko naimba. Mtu anajisikia.
1: Donc pale unaenda zikuta keko ka profete kadogo. Mm. Donc unakuwa uko ka profete kadimi. Mm. Unaimba na wengine wananja fa. Vraiment hii muziki za ningo nimba. Nilikuta vie moi hivi anamtaka Gedeo Mukalu. Mm. Anaona tse ah Suzuki. Na ndimu kwa mihishi mu ya wadai omukaka, omukakurutu. Mm. Ati vraiment c'est à chanter vraiment mimi kwa fa. Nitse muzee wa Lupala hivi. Mm. Mm. Lupala na sema se vraiment ni kufuata muziki yangu nikisema ndio vraiment ni haiko kwa nguvu yangu, ni kwa nguvu ya Mungu. Mm. Parce que ma inspiration za Mungu ndio anapanaka ma inspiration zote. Mm. Haiko kwa nguvu yetu. Mm. Voilà ndio vile na furaha sasa.
0: Esprit moya na isuka inanja la mukalamuka. Decision ni kwa
1: decision ni kureparer kwa hiyo watu sata pengemo ilifo tunatia ku mustari. Mm. Donc depuis kwa lianjemba ma muziki tu ni kama mtu ame message. Mm. Simbaki kama mimi manyimbo za ovyo ovyo. Mm. Za kutukana bakubwa ba inji nono. Mm. Moi je chante bien bien husu société. Mm. Na éducation mimi nafanya musique éducative. Mm. Voilà.
0: Mm. Suzuki sasa unasema tuna repare, unajireproche na nini?
1: Minazir, mais il y a mingi sana kilumbiro.
0: C'est vrai.
1: Tukoko tu le testes, tu le tentera, kabisa, tu le tenteza, kabisa, joa luyenge, na kwa kupeleka huku na huku, haukona kupata na bakoseye, kui masiku niku na bakoseye, ba orkestre, sienenda mustidio na bangalia texte musasir, ifo wane mambo utaimba pa hivi, hii kinandi nasemaka hivi, donge ifo, minanja fete bie dictionnaire, na kukua na dictionnaire ya kinandi haiko, haiko, mwendre. Haiko mwendre, ifo unafaa regulu, batu kwa Suzuki kinandi, kinandi, pa parce que niko recherche hatukuzaluka na tunajua français français na yule kaka kwa colonisateur mais tusaka ijou na kinande vile ni fa recherche parce que nipate maman ma proverbe ira donc kwa kwa ba viva kusoutenir je vous pate le dictionnaire voilà na mission niko kule nyana pendaka aimbe mluir anakia na niuliza ninapofanya tusome mu kitabu ma mise ziko huko ma secret ziko kwa shimo vitabu tulikuwa kwa distrait mwele luyenge tu la jeunesse kwa siku ni musique nouvelle méthode voilà
0: voilà alors Suzuki très vite chansoniza mingi mais aussi niliona ke haukujifungia wewe mwenyewe hizi siku naimba na wengine sasa hivi namu naimbaga na watu wa mingi naimbaga na watu wa mingi me malgré le inspiration ya kufanya rumba quand même unaingiza ingiza wengine projet ni kwa
1: vraiment musique unaosa Mungu anapatia mtu inspiration ifu na partager na wengine juu si yote hapa kwa dunia tutapitaka tute vanité Mungu akakupitizia mokitu ifu na partager na wenzako njo maana nilimba chanson mimi na Kamala Leusa vraiment Kamala Leusa kwa jeune talent wenye si encourager d'ailleurs ana depuis une musique sana et qu'on a voix nyane mbaka vraiment c'est beau chanteur yo ni mungu associé c'est ah tuimbe naye chanson emito que tu as pas texte tu que bosser ensemble haikukua ile tu Kamala Leusa ne que projeter mon niveau Uganda nkahia na Jul ule vienne kwa mimi na furaha kama muziki yake sana tukaongea kwa telefoni akisema oui oui Suzuki il faut nifike Butembo tuimbe na wewe sasa itakuwa na muna gani nikenyota vyangu Papa Kalendi wa Brussels Guest House ase Suzuki ule baba umulete atakuwa pa hotel yetu ya Bigna kwa pa Kapitero hapa Kapitero kwa Papa Kalendi mtu ya huruma akaona akikuwa pale ndio akikia tukitravaye na Kayana John Deschasso iko deja anudio siri YouTube kuko bakungawe na kobabya namu donge abashakulu kobabya namu kundi bakala bomo benene Desh titre ile na Kayana atafika hapa kwa mwezi wa sita, tunatua faile maimaji, mina ita watu webatene tusutenire kwa mie na Kayana juu, tukafaa fierte ya tribu yetu, munivo zote, na kwenye baira biko mudiaspora, mumabianda ira yote, vraiment, weko na tusutenire, tukafaa fierte ya nani, ya lugha yetu.
0: Pekira manasema mbuna taa kururumbe kuma success za batu?
1: Bo. Kama ni kukurumbe, napo njua bende kukurumbe kuzangu. Unayua, unaniyua, kama ya kilumbiro. Sinesema nina kukurumba, hapo njua tene profite, napo wana kukuta Suzuki, paske mwa jiswile zamanie, niko mtu wa zamani, siko mtu utena wa mupia. Unayua, hero, kilumbiro.
0: Sijani kia ukatasema tijeni talani, kasa sasa Suzuki na
1: indi. Ndiyo, Kamala wanakia nyuma etu. Wanakia nyuma etu, walitukuta mutere. Ifo tulapartaje, napo, ni mtu hiko nimba bie. Ifo tunayunani tuliri tala, na yu tuipitize mu chanson yenye itakuwa éducatif yenye na transmettre message ile emito unajua kusema emito njo bale bale lembera benye bana jungurukaka ku mwami hata na mwandrepise donc bale bakoseye ba patron quelque part wanakona kusema bose mbaya ju achuke ba ndugu yake donc emito le mwana mwami ye retrouble donc wanakona ambia bose vingine waloke bose hata niko bia mtu anaribisha mwami nero ote anomwamewe akahia naye voilà njo ndonge ba systeme

0: Suzuki Emuto. Emuto ni chasua tuka atuka kukila muira. Sasa unaifuata kuna sandi useme hii ni nyimbo. Unawaza nini Kamala Leusa hangeimba kwa?
1: Kamala Leusa hangeimba kwa tukumbe iko nyimbo kwa pale juu text ilikuwa ka deja na iko. Ero kupartager ma idee bafani yake na bafani yangu juu natupatia force. Ndio maana linio fait la force.
0: Voilà. Okay. Est-ce qu'on a pas d'expérience yenye pengine hapa kupatia ka bahati? Peut-être ulikuwa kanapenda sau na unaanza muziki hata uimbe na mtu fulani. Est-ce que uko benye bana katara unasema est-ce que tunaezi imba limoya, tunaezi faa fichiringi limoya. Ushaona mwenye na akasema se Suzuki staimba na wewe.
1: Hapana ndukaba muziki wote niko nabo vraiment bonne collaboration hakuna nyana kataraka.
0: Zamani ulikuwa unashaka imba na nani?
1: Mie nilikuwa nimba na pengine. Kwa ya tuatumika kamie na Faba, na Kamel, na Brasco. Voilà. Ndiyo, nani mbana.
0: Brasco shake enda api?
1: Brasco hiko muterebo. Njwa tonane tena, siyo kama hiko wapi ba position. Njwa kila mtu, unona vi, inatrasaka kila mtu manje azake. Hiko mnje ya kila mimo yangu, mie niko na Faba marketing kumezo alfa. Mumahu alfa mafungu. Panji ule na imitaka mbaba. Unona mtu anakupatia kazi kwa imitakona lamukea. Haiko tena kukwana pita pita mabarabara nono unalamkia kukazi wanajua ke ule anafaka marketing ya supermarché alfa dera pale ukelaga na huko mchele ilifu unanitafuta alfa rice deja unanitafuta watoto basilale njala na niko na mchele pale kwa bei ya bie sana ndio
0: rangi hapa nikelala bila kukula
1: na ni makosa na ni makosa kupaske mchele kwa bei rice pale kusupermarché na kubali mandazi. Mimi nasalimia vyangu alfa vraiment respect.
0: Unabizwa namna gani? Unabizwa namna gani? Parce que vitu vya marketing vile vinompa concentration terrain na nini. Est-ce que usikia ke lukando lwa masu sema kumbe sasa hii nimeona mfalme wa sauti nyingi.
1: Tuwatu unonano na wale ni bakteri wa mafilme. Nazo yabe marketing parce que isiye kazi ya artiste misiye ni marketing d'ailleurs. Ile njoma kazi yetu. Naba mbenye biko kule wakitema tufa hei publicite. Ile njo mandomene etu sasa. Ndiyo.
0: Nipi meuliza Suzuki kidogo kuka politike. Mwa dimika peisi. Shuka mwa unajenteresa katana politike. Emyutso.
1: Sasa ngoni kuchekeshe kidogo. Okay. Ile politike njo nakatalaka. Unaona, niko na nyimbo njo. Bo, mina chalimia papaje de umu kalu. Nyimbo mwenye njo. Enzo kombi mwenye ule romochekosa. Usanne po sivuri romochekosa. Nero we udekortike isije. Engo komu ya umu ya ungane bebata. Nero bitu bikai wa mapera wa mupe. O mukenge mali remission. Nero bote betiro ya vyo lushi. Ebe bata mubi ya senzeria. Eshongo kubwa shikala kakala ilai. Donge mesaje wa politizia. Sasa.
0: Kila nyimbo hiko?
1: Hiko. Enzo kumbi kawala romo chikusa. Sanano usibo ule romo chikusa. Wala.
0: Kukuli andaka shunga na bebata.
1: Sasa bebata avyo. Kukwa kukimbilia ilikuwa kanini? Ilikuwa ka mai. Kwa kimbili ilikuwa mai. Bebata vina nani? Vina senzeri yawe venafuka. Kuku yenye ilikuwa na tazi unga na bebata. Itarudia wapi. Inaranja laka. Sasa. Bo,
0: andre pande. Ok, hauko politisia mekameme vya peivi na tusu siya vote. Inasema tu kufatana na mesaje ya Emuto. Izi siku ni maafere ya kushanje konstitusyo. Ni masolwe na kukota ubya pana.
1: Manake pale kilumbiro niko andeoro donge seneseba kubia politiki. Unanuliza kubia mwa biashara kwangu kwavi. Ronai. Pale latane, pale sere ku reportre. Owe tu ina refesi. Siko politisie.
0: Mekame, hawe ambia kama politisie?
1: Kama ni safa nini?
0: Hawe ambia kama politisie nyumbu wa kampanyi?
1: Tunazifaka.
0: Kilumbiro. Nelara ubia na mungu kwa vengina mesaje nyumbu kwa napitisi.
1: Unuwa siwa artiste mizisie tunawama tuwa ende panda. Unakuya, unaleta franga tunakuembea kama
0: uliviaka nani Suzuki
1: tuache vile
0: no Suzuki emission sio ulisema marketing si na mpolitika mko marketing politike si ndio vile
1: bo sawa
0: tuseme kuko madomene zenye hawezi embea
1: mungu sasa hapa tu mwepoke ya kampanye let's tombe vile visapita tuko nenda tena kwa mpya tuache zamani twende kwa mpya
0: tunaweza kwa umejifungia marché ule alisema kati.
1: Na nimezifungia marche kuna ni mwazi suya artiste. Kwa una bezo de l'artiste wana niita. Je suis toujours là.
0: Voilà. Omundusha kwa ngokwabia. Le message on a j'ai parti à vous on a parti à vous.
1: Ne vous pas tout donc il est comme musique partout au monde. Chaque fois que vous avez beaucoup d'aïra il est comme message ni là. Et na chaka tu n'as jishusha. Kubatu na jishushi usiku na jivuna. Muka kari usiku na jivuna. Musiku na jivuna. Ai, liolo liolo kwao iwari ata liolo. Ai, liolo liolo kwao iwari ata liolo. Iwe wanabuka yolututu. Omubiri nolo molututu nguka tumiko kumule. Doge, doge, mafete, mtu wakufa igizi alikuwaka. Unakutaka mtu alikuwa grajuere. Mtu nasikia asa kufa mishipa. Nasikia unya alikuwaka belle, la beauté, naturelle. Une femme africaine. Mtu nda yandikala mkatsutu, unakuta reziba resango, karibere lia veretera. Doge wenye ulikuwa jeune, unikala mchini, mchive tunastuka luha la lukasa vo tseritso maneveremu. Niko nakola. Donge, tute vanite, ndio.
0: Mbona watu wanaweza mambo Suzuki na shaba badilika, kuko manyama nasema shaba badilika.
1: Ah, tout change et tout évolue. Donge tete tuna changa, kila mtu ilifa na changa ndio kwa badiliko. Sha kwango kwavia. Wasi ile titre, sha kwango kwavia. Unaona?
0: Jibu kama mimi naona hizi siku kabisa Suzuki hetego hetego
1: hetego ya wa pichilumbiro kasi halichi
0: akose shavuka donge kushe iko deja
1: hapana manake iko unekuzenyo tako unazinyo tako tu unasikia kama mwili yako na lumaka kubika kama lumaka ukazinyo tako kama usikia mwili yako na lumaka njoo unatendekwa kubisha unakatala kushanje me take tu kubaime vraiment mwili na lumaka mtu unazinyo tako atasha
0: ribi eske Suzuki huko kwa rafiki benye wanaribisha mtu
1: hakuna barafiki be wanaribisha mtu hakuna paske kama kuna wamu rafiki wa kukuharibisha hakuna waka mtu wenye anasema se kamata hichi ni chebaya na unache kamata ni unajua kile ni chebaya hapana
0: Sasa nasema kambo chisendo mukinande unajua chisendo
1: chisendo
0: vale
1: chisendo chinatania shape kidogo chisendo
0: donge unaenda
1: mkahuru
0: kahuru kabatu
1: ndio kwenda mkahuru chisendo no no ile mtu nyiko na akili chisendo achini haribisha mtu tunaona tuko ikenge ndio sisi ni wapi kenge boss par exemple mfano njoo hii niko hapa wange wewe kesha ilushayo kilumbiro kwa makestio
0: eske kuko ka historia kwa sababu hapa nilikuwa kana nimetendera donge
1: donge mimi nikwambie ni safa ni sawa na kupia throw donge nikisema nakwambia ntisha kwangu kwa mimi ni sawa na kupia mingi.
0: Baka mbato wanasema felicitations Suzuki Mantuna. Ina kumbranda paramaku kwa batu batrobe nyeba na kuringame momadone ulibade sevara kamba. Sasa mtoto anasikia nini. Mezi siku watuka vrema ba respect. Oh. Kila mtu saa mtu anasema kususukia se. Ah, ule petia shakua marki ngine. Bon. Unajisandira hii.
1: Na chengine kwanza utukufu tukoni urudishia Mungu. Haiko kusema ni menjole leweza ni Mungu. Kupitia bakoseba banyebe mungwana niambia mti Suzuki toka mwile hali kupitia nyie bila kunguvu yangu Mungu ko yule tukufu ni wa Bwana bila kombrand
0: kana unaenda tobolea fasi kwenye kuko uvuka ukaseba hano
1: sinjo bali wavie unakusema vya kilumbiro mimi mwimvi niko na experience kuko bavie benye unaonaka kwesi unakuwa niko nemba ima muziki basha kuna beko na zefata basa ule alfa na babulo kuko na vie njo papa Musa. Kosewa tu leza shangere. Waya shangere wata kutema na papesa mbote. Kuma vye dongo. Unako uya ngekuwa kanalara. Kumbi atani zingi ya kata vila. Wavye wale.
0: Wala.
1: Wapale wakalendi. Wawulivye molendwa. Cesar Veamba. Dongo nilakuta ke. Wapatriska kundi uti. Uyu vye ne pretre. Angekuwa katuna gari. Kumbi atani panakutaki. Unawaka. Adana kangalia hivya. Suzuki. Trahi. Olu impululo mukaka. Ihi kwangibuka ngoko twakula anebyo twaderaya ihi kwangibuka ngoko twakula anebyo tutakola.

0: programme zinaenda namna gani za ndule donc album ko wa préparation programme zikoi
1: programme niko nafa ma vidéo ndalase album niza fika mu 4 vidéo niko yenyiko ko image déjà yenye ko machaso zenye zitakuwa cachette na zinyi ndanja ndanja tosha juzi nilete public bon kusha ne mutumika donc kuko wangabwire mbere koko vidéo ku YouTube tunaenda imituko ko vidéo
0: Mitsuisha kwa kovideo.
1: Iko kovideo. Iko kovideo. Iko kushene yangu YouTube unaandika Suzuki Manduma. Unapata ayo. Tunatia una omulonge na yuko pale.
0: Na yuko kovideo.
1: Na yuko kovideo. Okay. Tunakia tiaho na ile Corbuelle Renard Lekens. Kwa hii mwezi Lekens. Mini lase. Frema washa kulu wangu mutaguza mumantroide. Tu unaandika Suzuki Suzuki Manduma. Unaziabone kukonde. Miziki itakuwa niko pale. Kisha pale zile za 4 zinafaa promosio album. Ile mashia kwangu kwa bia zitakuwa na zikuwa filme, menaweka hendukire, menaweka muka, menaweka, minatia tulio mungu wangu, menaweka. Donge, niko na kabati.
0: Ahendukire.
1: Ahendukire, wabia mwanamolo. Mwasa, ngomu wami, homombula yecheunga, erika la mahenge henge, ngoyu katua yomwinda, ishanga sumba murenge. Kunani mwakitisha na visa kwa tayari anduka.
0: Donge malgré marketing yenyuko na fa me tundule.
1: Ah na papa musuba alfa na yua ke peti yake ndulistiko pale. Na marketing ifo iyo mama mchele kuruza ku mchele ndio fa marketing sana papa.
0: Ona Suzuki. Sasa unaweza mwambie useme atuka niko ambeshe dimisi ndaonekana maere mwa hivi tuko na ma repetition tutaenda shooter tutaenda fa nini. Pana ku comprendre très facile.
1: Anduka vraiment me respect alinacheka wakati yangu wa kufanya muziki. Donge ananiangadre, hakuniangadre kusema ke niache mara mwa muziki. Hakuniangadre ke niache muziki anayua ke watu wanapenda ma muziki zangu. Njoo ni penalize ile tala yote ya vaira elale. Menyo ni wabose rumba ya vaira muziki intelligent.
0: Naseme maintimidasisha kwa za mingi. Mie njoo mwenye niko kutao na hivi.
1: Meze prepare na ma place. Ngona kilumbiro kwa nasikia tu manyembo. Hakuna kusema mbuha hivi na hivi. Tu unasikia manyembo mahano.
0: Donge Suzuki manyari kwa kampole na ya hendukire.
1: Mwembo. Oyo wabia mwanamolo neo ndibutiri nji.
0: Abre henduka.
1: Inti uye shuluwe shoshonganza.
0: Aoloro. Tuko na travaire wapi? Maevre zote tuko na zitravaire wapi?
1: Maevre niko na zifaya ku studio ya Faster na kwa Abuba Maya. Kwa fast. Sasa niko na GSM alisema atanipatia mwembo. Ifo yule mwembo niende imalizilia kwa kaka GSM. Unaona ni ba producer wanazikaza sana tena wanatupenda. Ndio.
0: Ile kuchanga ni jua kwa. Si mtu anaweza kuwa na studio kwa nyama anaelewa.
1: Unaona tunakuwa muziki banita monotoni. Okay, kwa nimba monotoni zinataafa na nani funa melange ba DJ. Ba DJ unaona na bakosi yangu ba uzika shugi wase Suzuki pita papi donc orchestre iko yangu mie peke orchestre donc kinumbiro
0: na orchestre.

0: Merci. Wow. Ukipita kwenye vie cher ku food market tu anani benga kati. Master kwa mepita hapa amekutai. Kana na formula imagine una cola bia Suzuki.
1: Manake paka kule bana shida. Kuna mtu mtunjo kule basi. Mlango nafunguliwa donge. Vitu yote ni tayari. Wala.
0: Donge audio ni Abuba Faster. Jisema naye aseme atatia mwadi mi. Wala.
1: Na nani Christmas njoo kufanya video wangu. Esiku sabata ta okazio tupe macho
0: mwingine. Na mimi nishaka na deja wa mwire mbere mimi nishaka.
1: Ndio wale biko natumika my videos ikweza bia.
0: Unajua imagine napenda mule. Ni kunawa mwadi mi badi haife. Ama liomubale.
1: Bale hai deshiga doke. Wanga mwire mbere tusuru kubutumbi. Ubutula hilo kumanguru nguru.
0: Imagine na ezali na onaga dia na sasa intelija.
1: Voilà.
0: Ni naona bie.
1: Afete watu wanasema kwamba mchi mu lugha tu akinanda mbutuko wa yuma. Amuha si habata fika kambali. Habaira biko partu. Wanya nasema kati atafika kambali enjo hata fika kambali. Chetuko.
0: Atakosana kwa kuingilia.
1: Ndio atakosana kwa kuingilia. Juu ile kinanda yangu sinjuri nifikisha buni. Na cha mzuri mie Suzuki ifo cha mzuri mimi nachesema na cha mbaya tu chira wacha cha mzuri mimi napanda vole toujours ya muziki ya kihir na rositenda kwa mbali wapi na afyo njoo ya danje nikisapanda mwa afyo njoo ya danje jua muziki kisha mtu anasema ile lugha kwa ita kufisha mbali wewe njoo utafika mbali jua ideology na kuimba Lingala si ndio tulianza imba marumbali mimi njoo niko na rumbu ku ya danje ya Mulingala songa na ndako bajalu niko na maneno na matoto nga ekolo si niko yote ku YouTube naandika Suzuki kule tu ku YouTube unapata ma video sasa mimi narudia nyuma suwe nyuma nitembebe luira donge si ko mwendo
0: ni sure na panda
1: ile na panda
0: bwana mshao sema Malingala mingi
1: Malingala tatusema Malingala mingi me halipite kulia fere goal mimi unaniuti wetu you know wetu chambo cha kahana mwi nyimbo hekanye kae iye iria ngundia ye Suzuki tusubieka ai baba kahana joli hapana hekanye kae jovu hala pale
0: video donge mutenda pole ni jua mamwaye
1: bona bimba na sidia ka artiste ne ba molelea donge mtu asize ko rekura kwa makala kundulumuri mkonda kahir donge unachana vingine haikusema Suzuki ndio artiste na mwingine tu tena msaidia
0: na baadaye fetera manezi acha watu wanagomba
1: ndio kuko ba musicien wa musicien ndapiga litoli ambaye kwenye ba musicien ase unaona ule ni farcer unaona usisaidia ule no kama kubali ba fetera tu niko na nani ya kusaidia mwingine artisti na msaidie. Na hapa artisti wenye ndasema mbaya kwa mbose, juba msaidie ye peke. Sasa ni pa bon.
0: Na ile kukua shike, gisu shakua pale, hapita kukokotea mbali kumunue, abere yirokolo franga.
1: Haa, eruna mbiso
0: cha yirokolo franga. Na ucha panana lara na we Suzuki. Hapa tu batu badia kwa nye mandale kisha wu ukatale kupeye.
1: Haa. Donge
0: na kuloga na tunakuloga lugha la.
1: Ai baba vyangu.
0: Usha banana awaze kiba ni sana. Ya bere lava.
1: Kweshi ni kutukufu wa Mungu. Na mimi ni sababu kwa watu. Merci sana.
0: Mimi kama mimi naomba suti ya watu pour que friend mbio mbio. Ogisi 2026 ishe kumbe masolo ni shakuwa bien.
1: Ndiyo njoo nyana mimi napenda sana vraiment. Wale wa kutusaidia na, makuti na njia 10000 fra kupanda. Donc unaleta muka kera kuna mambo huyu ali atakalo nene na nani yote tu fe nombre. Donc nyuna pato unasaidia. Na kumaombi. Na kumaombi unaomba use Suzuki aendelee mbele. Musa papa Musa. Aende mbele bila kurudi nyuma tumuombe Bwana.
0: Ile
1: ni contribution.
0: Suzuki kala na manasema kwa mizisia na kuwaka na telefone leo, kesho napotea, donge. Ai, eske uko na phone?
1: Kino mbiro. Hii ma telefone ni zingapi hapa? Ni zingapi?
0: Wangawiri
1: ya mbira vile.
0: Ni tumatia nimero kumwenye, petete na nesikuwa kontakte na Suzuki.
1: We, nimero wangu. Ndiko na manimero, 3 zote ziko ku WhatsApp, turanja ku Orange. 0-84-65-75-4-SAD. Ile ni WhatsApp. 0-84-65-75-4-SAD. Ok. Vodacom. Watu wa Olivier Mulindwa. 0-83-23-93-925. RTL. 09 75 28 45

0: 14
1: voilà.
0: Pale unapata Suzuki
1: Manduna
0: eh.
1: Mzumari tu ni ya
0: iko Kenzi. Mimi ni yule yule.
1: Jua kali.
0: Eh, jua kali. Donc mujua, donc na kwa mwe spiritu mimi ni Suzuki sitanguka.